0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини перед зовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці нині нинішні і майбутні остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна – НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: люблю.
1: Для довідки.
2: У дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставили до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерцена вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерця, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерця може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерця може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерця, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерця, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерця щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось входить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ми вітаємо усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі російські терористи понад 20 разів атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами. У Синельниківському районі через обстріли отримали поранення 10 людей, пошкоджені ліцеї, гімназія, будинки та авто. У Нікопольському районі загинула пенсіонерка. Пошкодження внаслідок ударів також зафіксували у Криворізькому районі. Україна завершила відпрацювання нових далекобійних безпілотників, що здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, модернізовані дрони розробила українська компанія FirePoint. Президент подякував інженерам та зазначив, що ця зброя є відповіддю на російські удари по Україні. Зеленський також повідомив, що тривають удари по російських військових цілях на тимчасово окупованих територіях, що впливають на логістику армії Росії. П'ятий президент України Петро Порошенко слідом за другим президентом Леонідом Кучмою та третім президентом Віктором Ющенком відмовився від польського ордена Білого Орла. Порошенко пояснив цей крок незгодою з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди українського лідера Володимира Зеленського. За словами Порошенка, орденом відзначали не окремих президентів, а український народ і військових, які захищають Україну, Польщу та всю Європу. Порошенко також назвав рішення польської сторони помилковим і несправедливим щодо українців. Я вам нагадаю, орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. У тимчасово окупованій Керчі після атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі морського порту. Також повідомляється про займання в порту Кавказ у Керченській протоці. За даними моніторингових каналів, серед ймовірно уражених об'єктів – морський порт, нафтотермінал та військова частина. У Києві сьогодні тимчасово закриють станції метро «Площа українських героїв» і «Палац спорту». Також не працюватиме пересадковий вузол між ними. Обмеження пов'язані із проведенням маршу «Київ Прайд» у центрі столиці. Поїзди курсуватимуть повз ці станції без зупинки. У київській підземці повідомили, що зміни діятимуть у першій половині дня. Ну а про відновлення роботи станції оголосять додатково. Тим часом Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів заявляє, що Ормузька протока залишається відкритою, попри заяви Ірану про її закриття. Напередодні протокою нібито пройшли понад півсотні торговельних суден, що перевезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. Американське командування додало, що їхні військові залишаються в регіоні, аби підтримувати свободу судноплавства і забезпечити дотримання домовленостей з Іраном. Тим часом у Міністерстві закордонних справ Пакистану повідомили, що сьогодні у Швейцарії можуть відбутись технічні переговори між США та Іраном. Зустріч планують провести на курорті Бюргеншток за посередництва Пакистану та Катару. Нагадаю, попередній раунд переговорів, що запланували на 19 червня, так і не відбувся. Ну, а у Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю на державних публічних заходах. У 35 департаментах оголосили найвищий рівень небезпеки. За прогнозами, температура повітря місцями сягне 40-41 градуса. Ну, і влада пояснює обмеження необхідністю зменшити навантаження на лікарні та рятувальні служби. Через спеку у Франції вже скасовано рейси на частину поїздів, призупинено заняття в деяких навчальних закладах та запроваджено особливий режим роботи комунальних служб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 21 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. За учорашній день, я думаю, багато хто з вас стежив за соціальними мережами. Президент Зеленський, три колишні президенти України Леонід Кучма, Петро Порошенко і Віктор Ющенко теж відмовилися від таких самих орденів. Ну і плюс міністр закордонних справ, посол України в Польщі, очільник Офісу Президента, ну і ще інші діячі. Так от, наше запитання в голосуванні. Як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород? Варіанти відповіді. Правильна реакція на польський демарш – варіант номер 2. Це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер 3. Мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, шановні, зранку, звісно, ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І от що наводить Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Втрати окупантів за вчора – мінус 1290 в особовому складі. 8 танків, 10 бойових броньованих машин. Дуже давно не бачили таких чисел. 93 артилерійські системи. Два засоби ППО, 475 автівок та автоцистерн. Це теж важлива штука, за цим показником ми щодня стежимо. Пам'ятаємо, що травень цього року був рекордним з результатом в понад 8,5 тисяч автівок. Цей місяць теж, скоріш за все, буде рекордним. І тут, можливо, ситуація, як це, загальне число знищених автівок, уражених автівок та цистерн складе більше 10 тисяч штук. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку

0: Севастополю, Нижньогірському, Красногвардійському і Красноперекопському районах. У Керчі масштабна пожежа в морському порту і на паливному терміналі. Оце ж, власне, її вже зафіксували, в тому числі на фото і відео. Порт Кавказ – це через Керченську протоку на російському боці. Теж палає щось там в тих місцях, де знаходиться паливний термінал і нафтобаза. Ну і знову повідомляється про полювання на системи протиповітряної оборони. От логістика Криму і наскільки взагалі реалістично перетворити справді Крим з півострова на острів?
1: Спочатку хочу сказати, що мені ближче сприйняття Криму в цій ситуації, яка зараз відбувається, не просто півострів-острів, а от там, що там, корабель чи що, який...
0: Ага, непотопляємий авіаносець вони його називали.
1: Ні, це так, але ж мені здається, що це там... Скажімо, корабель, який заходить з російської в українську гавань. Ми на початку цього процесу, але я думаю, значить, штурмани, капітани доведуть цю справу до логічного завершення і повернення на круги своя. З точки зору суто військової ситуації, ми бачимо, що продовжуються дії, я б сказав, двох напрямків. Це по логістичному колу, який вони намагались транспортному побудувати від Ростова на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой, ну і так далі. І пафосно обізвали дорогою Новоросії, але самі військові солдати їх зараз це називають дорогою смерті. І дії там продовжуються. Ефективні дії, хоча російські військові намагаються знайти протидію цьому, і там на цю дорогу виставляють засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, солдати стоять вдоль з рушницями, автоматами, кулеметами, але ефективне маскування не відбувається. І цей потенціал якби логістичного забезпечення під вогневим контролем, це принципово важливо в зв'язку з подіями, які відбуваються у нас на фронтах. Окреме питання, і це другий напрям, застосування middle strike-ів, тобто у нас засоби зростають потенціал дій на оперативну глибину 200-250 кілометрів, і цього достатньо, щоб бити по воєнним об'єктам, воєнно-економічним. В Криму справа дійшла до того, що вони розглядають питання, скільки суттєва шкода завдана системи управління Чорноморським флотом. Ми знаємо, що з 23-го року третину корабельного складу суден було виведено зі строю, і дії такого роду продовжуються, то, значить, от із нашої гавані тимчасово окуповані, вони, мабуть, переберуться в російську Новоросійськ, і там їх і місце, але і там, я думаю, що будуть наші засоби відповідно їх діставати. Тому тут картина якби складається такого з перспективного напряму, це дуже добре, але безпосередньо це впливає безумовно на логістику підрозділу частин армії Російської Федерації, яка з березня намагається проводити наступальну операцію, і на фронтах, там на ділянках є дуже складна ситуація, скажімо, Константинівка, Північний Покровськ, Медвежата, ну і Краматорськ, Слов'янськ, вони намагаються просуватися і так далі. Але все це впливає і справа часу. Я думаю, щоб була виконана мета нашої стратегічної оборонної операції щодо зупинення просування ворога по нашій території.
0: Ну і про обмеження взагалі паливних можливостей на тимчасово окупованому Кримському півострові напередодні звітував Роберт Бровді, він же Мадір, командувач сил безпілотних систем. Лише за минулу ніч вони уразили, наприклад, 4 газокомпресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне, Ключі і Лохівка. Все це на території тимчасово окупованого Криму. І я так розумію, що вся енергетика буде потроху піддаватися до

0: додатковому впливу сил оборони України. Але якщо відходити від мідл-страйків, то виявляється, що і по діп-страйках у нас є певний прогрес. Є заява президента Зеленського про те, що сили оборони напередодні атакували Тюменський нафтопереробний завод за понад 2000 кілометрів від України. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше 2 вибухи. Навряд чи завод лише 2 вибухами можна сильно пошкодити, але дуже багато пишуть, що це така пристрілочна поки що операція, тому що до Тюмені раніше не дотягувались, тепер уже почали дотягуватися. Плюс президент Зеленський підтвердив, що українські дрони є вже моделі, власне, їх же і випробовували, які тепер здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Подякував інженерам Firepoint. Справджується попередження колишнього міністра оборони Шойгу про те, що Урал уже, всі об'єкти на Уралі уже теж можуть стати цілями, а Тюмень – це так, справді, дуже-дуже далеко від території України. Оця робота по нафтових об'єктах, як ви бачите її в динаміці?
1: Я бачу в розвитку. І до наших ударних дронів різних типів і різних компаній нашого воєнно-промислового комплексу чим далі, тим більше будуть в більшій ступені додаватися і ракетна зброя, і ракети-дрони. Тобто нам є велика потреба в тому, щоб більшу бойову частину засобів нанесення ураження противнику швидше доставляти до цих воєнних цілей на їх глибокій території глибини Російської Федерації і були спроможності усіх засобів ефективно чи пробивати, чи обходити райони протиповітної, протиракетної оборони. І робота в цьому напряму, за всіми напрямами продовжується, і ми бачимо зрушення і зростання саме ефективності нанесення ударів, і це характеризує ситуацію не тільки в Москві і навколо, а і в глибині території, що дуже важливо. Тому що в Росії з давніх часів вони про це говорили, що захищає великі території. І там Другий світовий, німці ледві-ледві до чогось добиралися. Але якби для цього там і будувалися ці підприємства воєнні. А зараз це не питання, чи скоріше сказати, питання часу.
0: Це питання часу. Власне, про ще одну загрозу, про яку заявив президент Зеленський, він сказав, що на території Білорусі таки розміщені ретранслятори, і Зеленський закликав самопроголошеного диктатора Лукашенка демонтувати ці ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно. Я процитую. Думаю, що тижня йому буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз щодня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, то зробимо ми. По суті, Росія намагається втягнути Білорусь у війну. Саме білоруську територію використовували для початку широкомасштабного вторгнення, власне, по руху на Чорнобильську зону і далі в бік Києва. Плюс там Білорусь виступає серйозним таким тиловим компонентом для росіян, тому що вони постачають паливо, вони ремонтують техніку, вони виробляють і постачають різні об'єкти електроніки, але намагаються якось відпетляти те, що президент Зеленський в даному випадку, як це називається, піднімає ставки і чітко попереджає, що або білоруси самі приберуть ці вишки ретранслятори, або це зробить хтось інший. До чого це нас може вести і чи справді можлива ескалація ще й з боку Білорусі?
1: Я хотів би нагадати, що до того, по тим діям, які відбувалися навколо Білорусі і реакцію наших воєнно-політичних посадових осіб, я маю на увазі, що Мадяр говорив про 500 сіл, які на території Білорусі вже підготовлені, і якщо далі так буде продовжуватися, будуть реалізовані, як це робиться. Ми з вами обговорили про Російську Федерацію з одного боку, з іншого боку, Федорів, міністр оборони, говорив про те, що там є ретранслятори, і їх на якийсь час нейтралізували. І Лукашенко бачить таку ситуацію, перспективу, починає вибачатися перед Україною і нашим президентом. Але подіям цього було, мабуть, недостатньо, тому президент наш України прийняв рішення підняти якби на більш високий свій рівень відповідної заяви, і там термін, значить, годинник працює цього тижня. І безумовно, Лукашенко в складної ситуації, і вони з Путіним. Я не думаю, що зараз їм потрібна північна, нам вона була не потрібна всі 5 років фронт цей на Білорусі, а ситуація так змінюється, що тепер, на мій погляд, і їм вже не потрібен зараз цей фронт. Вони той же. Путін від цього більше програє, чим здобуде, сил немає, ну і таке інше. Тому, я думаю, складна ситуація, яку вони будуть вирішувати, але їм по ділом. Почали, в'язались цю війну і повинні відчути всі наслідки, і вони, і їх народи.
0: Так, ну і про системи протиповітряної оборони. В сьогоднішньому в звіті Генштабу знову -2, але про це вже пише і Інститут вивчення війни, про те, що удари по Москві, де була найсильніша ППО, ну, де далі більше викликають розпачі у воєнкорів. Хвальоні панцирі не працюють. Ну і вже ж досліджено за відео, що, ну, той епічний вибух, коли зірвало кришку з нафтової чи там бензинової, не знаю, що там було з паливно-мастильних матеріалів, але щось було легкозаймисте, коли аж вирвало кришку, причому там уже була аналітика, що ця сама ця конструкція має важити від там 15 до 20, а може і більше тонн, уявляємо собі силу цього вибуху. Так от, цей вибух відбувся не внаслідок влучання українського дрона, а внаслідок того, що вони прямо над заводом своїми панцирями намагалися збивати українські дрони. Чітко зафіксовано, що ракета промазує і влучає, власне, у цей паливний бак. Ну, точніше, в це сховище якихось матеріалів. Що нам треба розуміти про таку точність, якщо вони, ну, інвестували дуже багато в розробку цих панцирів, і, відповідно, чому вони не спрацьовують, а спрацьовують по цистернах?
1: Тому що в умовах масованого впливу на прикриваємі об'єкти побудувати систему протиповітряної оборони складно. І чим більше засобів, тим більше ступені вона потребує автоматизації, щоб бути ефективна. А вони там збирали багато чого перед парадом і не вивели звідтіля. А крім того, незважаючи на якби підсилення, то, значить, засоби зенітних, значить, закінчуються боєприпаси, їх обмаль намагаються постачатися, це дуже складно. Ну і взагалі їх постачати, наприклад, на дахи будинків в Москві безпосередньо приходиться там вертольотами чи висотними кранами. Тобто це така собі логістика для забезпечення необхідним для ведення війни. Крім того, регулярно, в тому числі на вашому каналі, ви даєте інформацію відносно того, що дії, які відбуваються з боку України, засобами по нанесенню удару, вони обов'язково сполучені з нанесенням удару по засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Тому, наприклад, базові комплекси там їх дивізіонів С-400 було попередньо, значить, до декілька сотень, а в половину зараз зменшилося, тому що були вибиті. І це з рахуванням того, що С-400 в місяць вони комплекс один, значить, вводять в дію новий. Незважаючи на це, в половину зменшилось. Це багато про що говорить. Реляційні станції були повибиті, теж вони виробляють, але не забезпечують це ухо і очі. Їх зменшилось постачання запчастин іноземних, а своїх заміна це тільки в пропаганді все гладко, а насправді там є серйозні великі проблеми. Тобто все це по сукупності відбувається на стані даже самого потужного району оборони протиповітряної, яка у них є, тобто навколо Москви і Московської області. І тут протидія буде продовжуватися, і у наших засобах України є позитивна перспектива, тому що нарощуються засоби, збільшується їх кількість, відбувається масштабування.
0: Так, ну і вже є, напередодні з'явилися супутникові знімки, конкретні підсумки. Я так розумію, що російський оцей, московський, точніше, в Капотні нафтопереробний завод так надовго вийшов з чатіка. Уже чітко навіть зафіксовано, якої ємності, точніше, яку кількість і якого об'єму ємностей було повністю знищено, скільки пошкоджено, скільки там вигоріло різноманітної запорної апаратури. Чи означає це, що росіяни про всяк випадок будуть там ще тримати, тому що є ж вірогідність, що за якусь кількість тижнів чи місяців вони зможуть це полагодити. І там треба, ну, з української точки зору залишається випалити те паливо, яке ще в уцілілих ємностях залишилося.
1: Да, питання в тому, що об'єкти ще, на жаль, у них є. І вони намагаються їх відновлювати, але працює наша розвідка, розвідка союзників. І тут питання в інструментарії нанесення ударів з боку України, ну, за рахунок роботи наших виробництв, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також надання допомоги з боку наших справжніх союзників.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Ну і далі після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедно. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масовного удару. Будь ласка, бережіть себе. Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі «Україна-Росія» за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі в групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це. Команди наші майже кожного дня на зв'язку, пріоритети очевидні: ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень призведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далековинні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже, ну, більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Я вдячний інженерам Firepoint. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується. Тривають і наші middle strike щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки. Мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною, дякую всім нашим людям за силу і гордість. Гордість бути українцем. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
2: Для довідки.
5: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Мільйон українців уже подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+», повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Вона нагадала, учасники програми можуть отримати 2000 гривень на проходження медичних обстежень у закладах, що долучились до цієї ініціативи. За словами Свириденко, скринінг дає змогу виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші ризики для здоров'я на ранніх стадіях. Пройти обстеження можна у понад 2000 медичних закладів по всій країні. Ну, а подати заявку через застосунок «Дія» або ж у центрі надання адміністративних послуг. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин між Україною та Польщею. У своєму зверненні він наголосив, українці цінують таку позицію і бачать у ній надію на збереження добросусідських відносин. За словами міністра, обидва народи об'єднують спільна історія, спільне майбутнє та загрози з боку Росії. Сибіга також закликав до мудрості, діалогу та пошуку порозуміння попри політичні суперечки. Ну і така заява глави МЗС України пролунала на тлі рішення президента Польщі позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Після цього низка українських посадовців та політиків заявили про відмову від польських державних нагород, серед них і сам Сибіга. У Дії стартувало бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Три триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород? Варіант номер один – правильна реакція на польський демарш. Варіант номер два – це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер три – мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж продовжуємо ефіри. На зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
0: Шикарна, що називається, ситуативна реклама нової пошти. Саме новою поштою президент Зеленський надіслав свій орден Білого Орла до Польщі. Далі це зробили ще три колишніх українських президента – Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Ну і інші посадовці, які нагороджені, нинішні та колишні, які нагороджені польськими нагородами, теж долучилися до цього, умовно кажучи, флешмоба. Ну і я так розумію, що ситуація вийшла на такий рівень загострення, що, ну, от, основне питання, а що далі? От, чи правда були якісь шанси, ну, по-тихому порішати, не виводити це на такий рівень ескалації, хоча, ну, вона ж поки що лише в інформаційному полі, та, ну, ясно, що це не веде до примирення.
12: Ну, по-перше, насправді, з точки зору нормативки, орден Білого Орла у Зеленського ще не забрали. Тобто там не виконані всі юридичні тонкощі, попри заяву Навроцького на цей рахунок. Там має бути підтвердження і з боку Туска, і не лише там. Ну, там треба багато чого пройти. А в соцмережах є детальний покроковий якраз шлях відповідного процесу. Але насправді, до речі, от тема те, що показово повертаються державні нагороди, ну, теж не ми перші придумали, що зараз починають закидати, що Україна там таким чином ескалує, чи ще щось. Ні, я нагадаю, ну, як мінімум, теж Лех Валенса почав там віддавати українські нагороди, ну, і не лише. І там же ж теж був певний вал екс-чиновників у Польщі. Тобто, схожа абсолютно ситуація. З точки зору того, чи можна це було вирішити за закритими дверима, ну, я думаю, що на це і був розрахунок. Тобто Україна йшла шляхом, як можна найменше створити проблем кожній із сторін. Ми пам'ятаємо візит Буданова до Варшави на цей рахунок, де було низка закритих якраз зустрічей непублічних, щоб це дійсно можна було б звузити з найменшими втратами для кожної сторони. Але, очевидно, Навроцький вирішив іти зараз шляхом спеціально такої ескалації. Навіщо він це робить? Є різні версії. Внутрішньополітична ситуація, наближення чергової річниці там Волинської трагедії, вплив Трампа, наприклад, ну, де там із Навроцького хочуть зробити такого собі нового Орбана. Тобто це теж такі певні такі підкилимні речі. Можливо, Навроцький таким чином відреагував на зустріч Зеленського і Туска якраз напередодні. І ми ж пам'ятаємо, що насправді у нас же ж дуже важливий захід, де 25-26 червня у Гданську конференція з питань відновлення, де, власне, мав їхати президент Зеленський. Ну, станом на зараз скасування цього візиту немає, але, ну, ми ж розуміємо, в нинішніх обставинах, ну, є серйозні проблеми, виходячи із наявної політичної кон'юнктури. Тому, по факту, Навроцький дійсно спеціально пішов на ескалацію цієї ситуації. Це ж дійсно це проблема. Це проблема з тієї точки зору, бо самі ж поляки, насправді, я неодноразово наголошував, поляки причепилися до найменування центру північ ССО Збройних сил України героями УПА, а у самих, ну, наприклад, 8-ма піхотна дивізія Війська Польського імені армії Крайової. або перша піхотна дивізія імені Юзефа Пілсудського. Ну, тобто, ви ж називаєте без проблем. Це ж ще недавно було названо, це 2023 рік було названо. Тобто, у вас є можливість у поляків чомусь використовувати власне суверенне право на власних героїв, на власне бачення історії, а українців чомусь ви вважаєте, що такого бути не може. Ну, це неправильне трактування, але я думаю, що дійсно цей скандал потрібно якомога все ж таки каналізувати, наскільки є можливості за нинішніх обставин, але вчорашній, як на мене, гідний вчинок всіх живих чотирьох президентів, нагадаю, що п'ятий президент, його було позбавлено цього пожиттєвого статусу Віктора Януковича, в нього не було, до речі, ордену Білого Орла, але, по суті, всі четверо зіграли як один, і дійсно, по суті, відмовили, ну, тобто, троє відмовилися, Зеленського позбавили, ну, але таким чином це дуже серйозний сигнал. Також нагадаю, що інші посадовці, ну, наприклад, Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ, який свого часу і почав розбудовувати, відновлювати стосунки із Республікою Польща в 90-му році, ну, і багато інших, насправді, посадовців, які відмовилися. Той же Буданов, наприклад, відмовився. Тому це якраз і показує, що Україна доволі, ну, як на мене, консолідовано сприйняла нинішню ситуацію і показала, що все ж таки дружить власним суверенітетом.
0: Так, ну і дуже важливий текст написав блаженніший Святослав, предстоятель Української греко-католицької церкви. Він нагадує події ще червня 2005 року, тобто 21 рік тому, Третій Крайовий Євхаристійний Конгрес у Варшаві і Євхаристійний Собор Української греко-католицької церкви у Львові. Це все відбувалося якраз у Варшаві 18-19 червня, у Львові 23-26 червня. Тобто саме зараз ці дати. Ну і тоді, підписали спільну заяву, значить, спільне послання єпископів України та Польщі про взаємне прощення і примирення. Тоді підписантами були кардинал Юзеф Глемб з польського боку, блаженніший Любомир Гузар з українського боку. Ну і навіть відбувалися там ще й спільні такі масові акції там з тисячами вірних. Єпископи польські і українські запитали людей: ви хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? Прощаємо. Сотні тисяч казали. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. 21 рік тому, ну, вдалося нібито домовитися. В принципі, так як це робили і інші країни, які мали між собою там непрості факти історії. З 2016 року почали вкидатися оці українські, українські наративи у Польщі. Зараз дуже багато навіть українських переселенців, точніше біженців, які були у Польщі або вже з'їхали звідти, або розмірковують про це, тому що і на вулицях там українським дітям, коли кажуть «спірдоляй», ну, тобто вали звідси, коли чують українську мову, то, напевно, це не дуже комфортно. От чому тоді в 2005-му вдалося знайти порозуміння, ну, і Польща багато років була адвокатом України, в тому числі в приєднанні до ЄС і НАТО. Зараз Польща хоче ще більшої суб'єктності. На фоні цього польське керівництво каже: а як це так, Польщу не долучають до переговорів по Україні, значить тут нічого нормального не буде. Оцей процес як можна пояснити для себе? 21 рік тому склалося, ексгумації почалися, історики працювали. В 23-му році той же Навроцький казав, що не поляки будуть вирішувати, кому пам'ятники в Україні ставити там з історичних персон і там чим ім'ям називати вулиці. Зараз він чомусь поміняв свою ж позицію, а тоді був керівником Польського інституту національної пам'яті.
12: Ну, десь у вашому питанні вже є частка відповіді. Вона полягає в тому, що, на жаль, наступні 20 років, ну, починаючи там якраз в 21-му столітті, з політичною доцільністю різні гравці, спочатку маргінали, потім це виходило на ширші кола. На жаль, вбивство президента Качинського та польського керівництва, я думаю, що це вбивство було не просто авіатроща під Смоленськом, І це все дуже серйозно змінило ландшафт правоцентристський, правий у Польщі. І дійсно спекулювання на темі України, воно, ну, побачили, що давало певні політичні бали. Політичні бали, і з кожним разом ми постійно це, як аналітики, пов'язували це. Ну, ось вибори пройдуть, ось дочекаємось, тема згасне. Але, ну, виходило, що з кожним витком, з кожним рівнем все гірше і гірше, гірше і гірше. Дійсно, раніше не було таких спекуляцій ні на темі там Волинської трагедії, ні що стосується там. Зрозуміло, різні погляди. Я не кажу, що позитивно ставилося. Ні, за жодних обставин. Так само, знаєте, поляки завтра вийдуть, скажуть, зніміть пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійському майдані. Ну, об'єктивно. Ну, це ж до того йде, по суті. І багато речей, які зараз, вони не мають абсолютно логічного сенсу, тому що замість того, щоб будувати теперішнє, будувати спільне майбутнє, розуміючи, що цей скандал вигідний виключно одній стороні, причому ні Польщі, ні Україні, а в Кремлі там аплодують доволі серйозно, то насправді це і проблема. Бо коли логічні доводи просто не чують, я думаю, що в цьому є найбільша проблема. Бо ця політтехнологічна токсичність України, вона дійшла до таких меж, до такої стелі, що, на жаль, вже поляки саме мають розуміти, а в якому середовищі вони живуть. Вони ж теж саме можуть насправді говорити до інших сусідів. Ми ж розуміємо, до чого це далі може йти. Ну, наприклад, до не просто опонування там Брюсселю по низці питань, а взагалі там, умовно кажучи, там же ж уже теж звучать ідеї, а давайте виходити Польща з Європейського Союзу, ну і багато чого іншого. Хоча водночас самі ж захищають своїх же аграріїв, свої, відповідно, фермерські господарства, які і живуть виключно в такій економічній моделі, саме за рахунок дотацій з боку Європейського Союзу. Якщо цих дотацій не буде, все це складеться як картковий будинок. Ну і багато інших аспектів, які просто показують, що, на жаль, оця полеміка у польському політичному житті і суспільстві, те, що зараз роздувається, на жаль, вона... Ну, є не тією, яка допомагає розвитку відносин з сусідами, та я думаю, що і самій Польщі так само.
0: Так, давайте тоді до іншої лінійки ескалації. Те, що президент Зеленський напередодні публічно попередив Лукашенка, що або ви знімаєте обладнання, яке росіяни використовують для коригування своїх шахедів, ну або це зробимо ми. Да, мені здається, тут теж ставочки так трохи припіднялися. От як ви бачите цю лінійку?
12: Знаєте, по-перше, мене особисто обурило, коли Лукашенко, це ж від нього оприлюднюють так зване вибачення Зеленському, де він одразу почав розказувати, що там недостатній рівень фаховості у Зеленського, ще там щось. Ну, то таке, то інше, то вже їхнє там особисте. Але прямо в цей же ж день була атака російських дронів і було використано, наприклад, білоруський повітряний простір. В цей же ж день. Тобто він розказує вибачення, відповідно, Олександр Григорович, а тут же починає ескалувати і збільшувати роль Білорусі з точки зору співагресора у війні проти України. Ну, ми ж знаємо, що ця тема з ретрансляторами теж вона насправді не сьогодні з'явилася.
0: Не супернова, таке вже було.
12: Я ж про це, власне, і кажу. І самі білоруси їх і вимикали. А потім чомусь вимикали. А що сталося? Так, може, якщо це не ваші ретранслятори, ну так дійсно їх просто Україна виключить. Ну, якщо ж це не Білорусь робить, ну то окей, тоді. Ну, це реально, ми ж маємо розуміти, це законний абсолютно військовий об'єкт. Якщо він здійснює якраз менеджмент атаки, управління по українських, особливо цивільних об'єктах, то, ну, слухайте, а нам як відповідати? Ну, тобто, я думаю, що президент Зеленський дав абсолютно чіткий сигнал, Хоча, звичайно, критики просто завались. Все, Україна там нібито втягує Білорусь у війну, ще там щось. Ну, слухайте, об'єктивно. Ну, скільки разів можна саме не публічно давати так само за закритими дверима сигнали? Припиніть, припиніть. Раніше та сама ситуація, коли у нас з'являється тема, що ось з Білорусі можливі певні ризики, ну це ж насправді верхівка айсберга. Тому що йде системний моніторинг того, що відбувається на території Білорусі, і як тільки десь у Лукашенка, чи його витискають на таку конфронтаційну більшу лінію, чи ще якісь нюанси, але Україна чітко дає сигнал, що сорі, треба зупинятись. І це ж, вибачте, не Україна розказувала, скільки там шахедів на території Білорусі, точніше, не шахедів, дронів на території Білорусі було там українських збито. Пам'ятаєте, як Вольфович вийшов, це їхній секретар Ради національної безпеки Білорусі, і одразу після заяв, що від Лукашенка, що Білорусь буде тільки відповідати. Буде тільки відповідати, одразу Вольфович виходить і розказує про сотні українських безпілотників. А хто це створює тоді оці так звані казус беллі? Тому, насправді, я думаю, що ми ж не говоримо, що будемо атакувати громади. Ні-ні, ми просто попросили. Попросили по-людськи, попросили, як сказав Зеленський, серйозні ж люди, серйозні люди. А як інакше, якщо немає розуміння з боку нинішнього Мінська?
0: Так, ну і на фінал у нас пара хвилинок буквально лишається. Про підозру в незаконному перевезенні людей повідомили колишньому виконувачу обов'язків міністра культури. Мається на увазі, скоріш за все, Ростислав Карандєєв. Ну і, відповідно, вони організували схему. 8 чоловіків буцімто брали участь у благодійних концертах. Ну і отакий культурний фронт, який раптом виїхав за кордон. Розслідування таких справ, що ми маємо розуміти про оці особливості?
12: Я, на жаль, не поінформований саме в деталі цієї справи, тобто я бачив цю новину. Я знаю не одинокі випадки, коли дійсно Міністерство культури без якоїсь задньої думки давало можливість людям виїздити за кордон. Люди виїжджали, поверталися, ну, так звана культурна дипломатія, кошти збирали, ще щось, а потім в певний момент виїжджають і все. І попрощалися, і до побачення. Тобто тут не факт, що це було саме мотив у керівництва тодішнього якраз Міністерства культури організовувати, ну, безпосередньо такий виїзд. Тому тут дійсно треба розбиратися. Але, на жаль, схем різних органів, установ теж вони присутні, на цьому теж заробляють велику кількість грошей. І зазвичай це дуже часто посадовці навіть середньої ланки, які потім передають відповідні там документи нагору, умовно кажучи, там для підтвердження і все. Тому те, що зараз ця справа вийшла так назовні, ну, я це розцінюю з інформаційної точки зору, дійсно, як елемент того, що будуть боротися із подібними схемами нелегального заробітку для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Але водночас ми ж теж маємо розуміти, що є низка напрямків, де через...
0: Де такі схеми можуть лишатися навіть. Ну і справді, я просто багато років знайомий з паном Карандєєвим, він був ще колись заступником міністра культури. Не схоже, щоб він був тою людиною, яка розбирається, от кому папірець підписати, кому не підписати, якщо там цих прізвищ, яких він може не знати, там взагалі сотні. Дуже дякую за розмову. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку, шановні. Зараз зробимо коротку паузу. Ну і після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати?
14: Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
15: Для довідки.
14: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або 1000 євро. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Шестеро людей постраждали через російські удари по сумській громаді. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. Вранці рашисти обстріляли з артилерії. Відомо про влучання у 6 місцях та про пошкоджені будинки. А вночі російські терористи понад 20 разів атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами. У Синельниківському районі через обстріли отримали поранення 10 людей, пошкоджені ліцеї, гімназія, будинки та автомобілі. У Нікопольському районі загинула пенсіонерка. Пошкодження внаслідок ударів також зафіксували у Криворізькому районі. Банк розвитку Ради Європи схвалив для України 2 кредити на загальну суму 140 мільйонів євро, і ці кошти спрямують на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, 80 мільйонів євро надійдуть на програму «Є-відновлення» для переселенців з окупованих територій, ще понад 60 мільйонів євро – на пільгове іпотечне кредитування ветеранів. Очікується, що завдяки цим програмам житлом зможуть забезпечити тисячі українських родин. Від початку співпраці з Україною Банк розвитку Ради Європи вже надав понад 800 мільйонів євро підтримки. В окупованому Севастополі призупинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами. Про це повідомила окупаційна влада міста. Пояснила рішення затримками з постачанням пального. Наразі, зокрема, заправка на мережі АЗС ТЕС здійснюється лише для транспорту оперативних служб. Коли відновлять відпуск пального для цивільних, наразі не уточнюється. Ключовими пріоритетами Вашингтона на переговорах з Тегераном є врегулювання ядерного питання та досягнення припинення вогню в Лівані. Таку заяву зробив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. За його словами, під час зустрічі у Швейцарії американська сторона прагне визначити формат подальших переговорів і досягти прогресу щодо контролю над ядерними матеріалами Ірану. Також Сполучені Штати мають намір обговорити шляхи деескалації конфлікту в Лівані. Сьогодні день літнього сонцестояння. Після цього дня світловий день поступово починає зменшуватися, ніч продовжуватись, хоча перші зміни майже непомітні. У багатьох культурах цей день вважався особливим і навіть містичним. Його пов'язували з силою сонця, родючістю, оновленням природи та початком літа. У слов'янській традиції він перегукується зі святом Івана Купала, що зберегло багато давніх обрядів, пов'язаних з вогнем, водою та очищенням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаю, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Там доволі яскраво, але перед тим маю нагадати вам про голосування, яке ми щоранку проводимо на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про те, як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород. Варіант номер один – правильна реакція на польський демарш. Варіант номер два – це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер три – мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистюков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Доброго ранку, героям слава.
2: Отже, цікаво, напередодні ввечері російський воєнкор, який спеціалізується в основному на авіаційних якихось повідомленнях, написав наступне, що йому там десь звідкись він дізнався, що, значить, до Крима завезли паливо багато, ну і відповідно уже сьогодні вночі дуже активно палає якраз нафтосховище, власне, у тимчасово окупованій Києві. Керчі зафіксовані пожежі і влучання також у порті Кавказ. Наскільки я розумію, сам цей незаконний керченський міст поки що не чіпають, але вже звертають увагу над тим, що нафтобаза, термінал і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі, це ж місце, де це від неї менше кілометра до Керченського або Кримського мосту, і відповідно там також дуже висока концентрація мала би бути систем протиповітряної оборони, тим не менше воно палає. В новинах щойно чули, що в Севастополі загалом не продають цивільним бензин і солярку, тобто палива просто немає, навіть по талонах і QR-кодах, які там Розважаєв для себе придумав. А чи є вже розуміння, якою є реакція тамтешніх місцевих мешканців і російських панаєхів, тому що прилітає туди регулярно?
3: Слід відзначити, що сьогоднішня ніч була яскрава на території тимчасово окупованого Криму. Якщо подивитись їхні групи протягом ночі, то навіть там вночі сидять або гості Криму, або ті, хто збирається їхати в Крим, або безпосередньо адміни. І навіть по висловам адмінів зрозуміло, що і у них ця ніч викликала стрес. Якщо подивитись онлайн-карту пожеж на території тимчасово окупованого Криму, то на станом на ранок ще продовжують дві пожежі в Керчі, це безпосередньо в двох портах, звідки відправляються паромне сполучення, здійснюється з території Російської Федерації.

0: міст ще залишався закритий, і населення не знає. Ну, і команду не дають, а вони не знають, як далі діяти. Так само і не йде рух залізничного транспорту. Як ми знаємо, що він прибуває до Керчі і далі не рухається згідно останньої інформації, це вже триває біля тижня. Але ситуація не зміниться, і він навіть до Керчі не може доїхати, що також викликає панічні настрої у мешканців громадян Росії, які все ж таки наважились їхати на відпочинок. Що стосується загального настроїв, то слід відзначити, що місцеві мешканці бачать, що окупаційній владі фактично вже за місяць не вдалося взяти під контроль вказану ситуацію. Питання щодо бензину, воно так і залишається невирішеним. Хоч він з'являється у продажі на АЗС, але кількість АЗС не є незначною, тобто це не всі АЗС на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, він був період, коли він все ж таки тривалість його наявності на АЗС була більше, тобто вони починають зазвичай продавати в 9-й, і спочатку було десь до 1-ї, потім він протривало десь до 4-ї-5-ї. Вчора, позавчора була інформація, щоб показати, що він є, то період відкриття він змінювався в різних АЗС. Одні з 9-ї починали, інші з обіду, щоб показати тяглість, коли там є чати і проговорять, чи є паливо, щоб все ж таки створювати уяву, що паливо є протягом дня, і знімати цю паніку. Але разом з тим слід відзначити, що скоро будуть восени незаконні вибори на території тимчасово окупованого Криму до Державної Думи. І тут вже все ж таки, не дивлячись на те, про заборону політичних розмов, тобто вони не люблять політичні розмови, але вже йде комунікація в тому руслі, що раніше вони голосували за владу Путіна, що хотіли стабільності і незмінної ситуації в Росії, але бачать, що навпаки ситуація не те, що не зміниться, а зміниться виключно на гірше. Але знову ж таки, вони не покращуються, оскільки розглядають як альтернативу Путіну, це КПРФ, а також ЛДПР, ну це те, що ведуть розмови мешканці Криму в окупованому Криму.
1: Так, про так званий туристичний сезон я все більше бачу інформації про те, що скасовують бронювання навіть ті, хто хотів забронювати, ті, хто приїхали зараз фізично, не можуть виїхати і не знають, як це зробити, тому що з залізницею справді на півострові швах, і з залізничним сполученням навіть з російською територією через незаконний Кримський міст теж не зрозуміло, що як буде відбуватися. Надії на туристичний сезон, я так розумію, там уже просто поховані? Як це взагалі обговорюється?
0: Ну, тут є ряд таких цікавих ситуацій. По-перше, що, як зазначила ця компанія Grand Service, яка постачає туристів залізничним транспортом на територію тимчасово окупованого Криму, вони доїжджають до Керчі, і потім нібито є сполучення автобусне з усіма, ну, типа, кінцевими точками або точками зупинки, які вказані в квитках. Але насправді ситуація дуже специфічна, тобто не всі потрапляють на ці автобуси. Туристи також приходиться інколи або виїздити з Керчі до своїх пунктів призначення на таксі, або навпаки їхати в зворотньому напрямку, тобто автобуси по місцю призначення, куди навіть вони отримують смс, що бути там-то, там-то, автобуси туди не прибувають. Крім того, по маршруту цих автобусів, через те, що є дефіцит туристів, більш активні власники отелів перехоплюють цих туристів, і, тобто вони не доїжджають до кінцевих точок, там, де місця, де вони фактично бронювали або домовлялись з власниками про відпочинок. Що також викликає конфлікти і вже невдоволення між власниками отелів на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, також в чатах все більше інформації про те, що є дві групи. Одна, яка усвідомлює проблему і відкладає відпочинок в цьому році на території тимчасово окупованого Криму, а інша, що також каже загальну ситуацію на території Російської Федерації, є частина з них російських ботів, але є і ті саме громадяни Росії, що вказують, що ситуація в Криму не відрізняється в загальному від ситуації на території Російської Федерації, саме в європейській частині, що кожного дня відчуваються вибухи не тільки в Криму, а й на території Російської Федерації. Це вказує про те, що загальне напруження, воно існує не тільки на окупованих територіях, а й вже на європейській частині Росії.
1: Так, це дуже цікаво, плюс, наскільки мені відомо, вже почали знижувати ціни, деякі відчайдухи кажуть, ну, якщо цього року відпочинок в Криму вдвічі, умовно кажучи, дешевший, ніж минулого року, і сильно дешевше, ніж на російській території, на Чорноморському узбережжі, хоча після тих екологічних катастроф з двома мазутними танкерами, ну, я не знаю, ким треба бути для того,

0: щоб там відпочивати, але це цікаво, що відчайдухи такі теж є. Financial Times повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму тепер уже бензовози почали супроводжувати мобільними вогневими групами. Далі є ж інформація, в тому числі від постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Чітка інструкція громадянам України, які живуть в окупації в Криму: не підходьте до пляжів, тому що там будують фортифікації, мінують територію, не будьте біля залізничних об'єктів і таке інше. А оці повідомлення від України, чи зараз їх якось активніше сприймають, чи це обговорюється в якихось пабліках, чи про це не можна говорити, тому що знову там оштрафують або посадять за дискредитацію російської армії?
1: Ну, тут слід відзначити декілька груп. Хотів би повернутися на рахунок мазуту. То мазут фіксується також на південному узбережжі Криму і Севастополя. Але знову ж така цікава реакція, що вони згадують радянські часи і кажуть, що в радянські часи плям було більше і не треба на це звертати, як вони кажуть, стер галькою.
0: Яку страну, значить, повернули?
1: І стер галькою і йди далі, тобі це не шкодить, умовно, отаке сприйняття. Що стосується саме, як ви зазначили, рекомендацій, то перші рекомендації, які ще давало представництво у 2023 році, вони тоді масово розійшлись, і саме на їх основі відбувається умовна комунікація і далі, умовно, ті певні частини цих комунікацій, вони періодично з'являються в телеграм-каналах, кримських телеграм-каналах, тому вони не заборонені. І взагалі в подальшому вся ж комунікація, у тому числі від окупаційної влади, вона також схожа була на ту інформацію, яка була вказана. Разом з тим представництво повторило ці рекомендації, але в більшості випадків це повторення звернути увагу на щодо військових об'єктів навколо себе. Оскільки, як вже не раз зазначала Україна, що основною ціллю Збройних сил України є не цивільне населення і в жодному разі, а є саме військові об'єкти, російські військовослужбовці, компактне їхнє розміщення, їхня логістика, а також їхня техніка. Тому ми ще раз нагадуємо, а також інфраструктура, у тому числі і паромна переправа є законною ціллю для Збройних сил України, оскільки вони здійснюють, знову ж таки, Російська Федерація, російські військовослужбовці використовують цивільних як живий щит, як це було в 2022 році в Херсонській області, як це було при відході з Херсонської області, так і зараз фактично вони паромну переправу використовують як живий щит. Слід відзначити, є зі свіжої інформації телеграм-каналів, що зараз патрулі розвертають вантажні автомобілі і рекомендують їхати їм через залізну дорогу, через сухопутний так званий коридор Таврида-2, оскільки відновлення саме паромної переправи найближчий час не очікується, і час її відновлення вони не знають. Тому, щоб не простоювали, їм рекомендують їхати саме сухопутною дорогою.
0: Власне, тепер давайте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях материкової частини півдня України, а що там з паливом, тому що, з інформації тих же Financial Times, з травня кілька сотень ударів по бензовозах на оцій трасі Р-280, яку окупанти називають Новоросія, втрачено щонайменше 200 бензовозів. Ми з вами минулого разу в ефірі теж говорили, що там уже і 100, і 200, і 300 тисяч рублів за одну поїздку на бензовозі пропонують водіям, але таких охочих небагато. Що ми маємо розуміти про ситуацію на окупованій материковій частині, що там відбувається?
1: Слід відзначити, що ті ж самі туристи, які цікавляться, як краще їхати, а ми знаємо, що якщо ти на електричному транспорті, автомобілі, тобто електрички, вони не пускають через місце, через паромну переправу, то у них є один шлях виключно сухопутний, і вони обговорюють взагалі цей маршрут. Окупаційна влада намагається прибирати ці згорілі бензовози, але такі більш активні учасники цих груп кажуть, а ви подивіться на темні плями на трасі, їх дуже багато, і це вказує про влучність атак Збройних сил України. Разом з тим, паливо в обговореннях, де є паливо, паливо є виключно тільки біля Маріуполя і біля кордону з Ростовською областю, з Російською Федерацією. В подальшому паливо з'являється хаотично і не можна умовно його отримати. Тобто туристам рекомендують не розраховувати на заправку паливом, а мати з собою Саме якщо вони рухаються окупованими територіями України після 2022 року. Разом з тим ввели дозвіл на провіз палива з собою через Кримський міст, дозволяється до 100 літрів палива, а саме сухопутним коридором дозволяється 240 літрів вести з собою. Тобто на це паливо вони мають розраховувати. Що стосується окупованої частини Херсонської області, то там взагалі складна ситуація для цивільного населення. І є інформація, що сільхозвиробники взагалі відмовляються від збору урожаю, але окупаційна влада видає це не про відсутність палива, а видає, що нібито вказані території, поля заміновані Збройними силами України, і вони не випускають туди техніку. Але насправді просто немає палива для цього. Крім того, російські військовослужбовці звертаються, є інформація до своїх колег на території тимчасово окупованого Криму з проханням, якщо є можливість купити їм паливо, і вони його заберуть в подальшому. Слід визначити, що таке звертання і вартість палива. І якщо взяти, воно взагалі подорожчало, то саме якщо закуповують військовослужбовці російські з території Херсонської області, то вони готові платити за літр від 350 до 400 рублів, при тому, що навіть з підвищеною вартістю можна купити у перекупів це паливо умовно від 115 до 200 рублів на території Російської Федерації. Тобто вони вже, навіть російські військовослужбовці, друг на другі вже наварюють і наживаються.
0: Цікава ситуація. Про історії на Арабаті, про там, я не знаю, настрій, що називається, у окупаційної влади Херсонської області, той же Сальдо, який там щось днями висловлювався і про бензин, і про те, що все буде в порядку, а як там відбуває, ну, просто маємо трошечки по-іншому, напевно, сприймати, тому що Крим був окупований і анексований ще в 14-му році, Херсонщина в 22-му році, ну, і час в окупації, напевно, щось важить. А як там окупаційні адміністрації це все пояснюють? І що там з цивільним населенням?
1: Ну, там, якщо взяти фрази і повідомлення, у них є стандартні, і вони направлені на заспокоєння, але сама стандартність і офіційність висловлювань навпаки викликає занепокоєння населення. В свою чергу, щоб створити уяву якогось наявність туристів, то російських військовослужбовців, саме рядовий склад, який знаходиться на території саме окупованій Херсонської області, навіть в такому наказовому порядку, рекомендуючи і створюючи умови, що вони знайдуть їм житло, просять запрошувати родини з дітьми, щоб нібито на відпочинок, щоб створити хоч якийсь рух туристів і людей, які не є місцевими. Разом з тим, саме комунікація Сальдо, яка відбувається зараз, нагадує місцевим мешканцям на окупованій частині комунікацію, яка була здійснювалася ним перед відходом з Херсону. І оце більш лякає колаборантів і піднімає настрій місцевим, які чекають Україну, оскільки саме така комунікація була у Сальдо перед тим, як вони пішли з Херсона і з правого берега.
0: Так, ну і на фінал є повідомлення знову про те, що Крим готується до ймовірної висадки десанту Збройних сил України. Ну і оця вся фортифікація куди більше, бо ми з вами не перший, уже навіть не один рік говоримо в ефірах про це, і про якісь там зуби дракона на півночі Кримського півострова, і про якісь фортифікації на пляжах. Власне, коли пляж стає уже таким, я не знаю, береговою лінією оборони, замість того, щоб бути лінією рекреації і відпочинку. Оця історія, при тому, що Україна не має великих десантних кораблів і навряд чи має спроможності там здійснювати масштабні операції з моря, тим не менше. А як вони собі це пояснюють? Це просто, щоб солдати не байдикували і, значить, чимось зайняті були? Чи там дійсно розглядається якась перспектива того, що із моря можуть прийти?
1: Ну, страх того, що Україна може почати операцію з моря на території Російської Федерації і в окупованому Криму російських військовослужбовців є, і всі ці кроки вживаються з цією метою. Друге, це також для заспокоєння самих колаборантів і так званих панаєхів, щоб вони не залишали вказану територію, оскільки, якщо, ну, умовно, 700 тисяч і ці труди можуть піти коту під хвіст, як кажуть. Але разом з тим, в першу чергу, вони намагаються захищати ті об'єкти, які становлять для них інтерес, як ми зазначили. Це є Кримський міст, і тут, знову ж таки, в обговоренні, які є серед громадян Російської Федерації, навіть в них вони викликають певне здивування, наскільки мілітаризований є Керч і біля Кримського мосту. Але саме сьогодні, от якщо подивитися атаки і описи, це саме по цим об'єктам, які викликають здивування, і були здійснені атаки, і як ми бачимо з повідомлень або таких прихованих обговорень, вони були вдалими. Крім того, саме будь-яка атака, навіть ще як без морської операції, будь-яка вдала атака і влучення Збройних сил України викликає реально панічні настрої. І в першу чергу ці панічні настрої перекладаються. І так є невдоволення серед рядового складу Російської Федерації, а при вдалих атаках, і ця інформація швидко поширюється серед них, хоч вони в них відбирають телефони і намагаються не контактувати, але ця інформація доходить. Крім того, як зазначають місцеві мешканці, які чекають Україну, що ті військові об'єкти, куди б вони хотіли, щоб воно прилетіло, всі всюди навідались українські безпілотники або українські ракети, тобто немає жодної такої точки, де б не були б прильоти і куди б не хотіли б мешканці Криму, щоб воно потрапило. Також про вдалість цих атак вказує те, що фактично зараз ППО замінили вогневими групами, які захищають умовно мости, але реальних ППО, систем ракетних, по-перше, немає ракет, як в самі вказують росіяни, російські військовослужбовці, в тій кількості, щоб відразити атаки, а з іншої, значна кількість з них вже була знищена, а ті, що лишилися, реально зараз перекинули ближче до Кримського, незаконного Кримського мосту.
0: На фінал, а чи можна вже говорити про якийсь процес від'їзду російських панаєхів, чи там ще тримаються?
1: Ну, тут слід зазначити наступне, що ті, хто родини, як зазначають військовослужбовців, вони виїхали одразу. Тут більше можна говорити про те, що до високих чиновників, до високих високопосадовців просто не приїздять їхні родини на літній період, на все літо, як це було раніше. І це зменшує кількість і вказує про те, що навіть серед військового керівництва і окупаційної влади є панічні настрої, і вони не хочуть, щоб їхні рідні були в окупованому Криму цього літа.
0: Навіть так. Що ж, дуже дякую вам за роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Розбирали і сьогоднішні нічні події в тимчасово окупованому Криму, там навколо Керченської протоки, так, дуже активно, тому що і, відповідно, в Керчі нафтобаза, і в порту Кавказ сильна пожежа, це якраз на російському боці, тобто обидві точки, з яких і, ну, між якими здійснюється паромна переправа. Сьогодні відвідали невідомі, але дуже хороші дрони. Окремо відзначається, що там же ж поруч, менше ніж в кілометрі, Керченський міст. А його би мали захищати і дуже серйозно захищати, тим не менше морський порт і паливний термінал в Керчі сьогодні дістав. Крім того, було чутно роботу ППО в Бахчисараї, Севастополі, Сімферополі, Нижньогірському, Красногвардійському і Красноперекопському районах. Чонгарський міст знову в диму, тобто відповідно Чонгарська переправа напевно сьогодні теж не працюватиме. Хоча у знову ж таки, моніторингові пабліки повідомляють, що росіяни намагаються навсипати греблі, постійно маневрують понтонними переправами, ну, але не все так у них вдається, тому що мідл-страйк-дрони все одно поступово беруть під контроль логістичні маршрути навколо Криму. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда. Адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонентів опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. Сто копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», «як срака на виворіт», «незрозуміло», «срали-мазали», «зроблено як-небудь». Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когут общипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
2: Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, 2 аеробалістичні ракети «Кинжал», дарують та понад сотню дронів. За даними повітряних сил, вдалося збити 96 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі нашої країни. Зафіксовано, на жаль, влучання балістичних ракет та 6 ударних БПЛА. Ну і атака зараз триває в повітряному просторі, ще є ворожі БПЛА, попереджають повітряні сили. Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження Тюменського нафтопереробного заводу в Росії. За даними ССО, удару завдали далекобійними БПЛА, що подолали близько 2,5 тисяч кілометрів до цілі. Тюменський НПЗ є одним з найбільших підприємств регіону та виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо. У ССО наголосили, що продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах на території Росії. Ну і сьогодні в Україні відзначають День батька. Свято традиційно припадає на третю неділю червня та вшановує роль батьків у вихованні дітей і зміцненні сімейних цінностей. Офіційний статус в Україні День батька отримав у 2019 році. Для нас це свято має особливе значення, адже тисячі українських татусів зустрічають його на передовій. У цей день українці дякують батькам за підтримку, турботу та любов, а також вшановують пам'ять тих, кого вже немає поруч. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання з огляду на масове, що називається, використання нової пошти для зворотньої відправки польських державних нагород від України. Так от ми про це і запитуємо. Як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород? Перший варіант – правильна реакція на польський демарш. Другий варіант – це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер три – мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Мар. Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні! Отже, уже зранку бачив навіть повідомлення від Володимира Гройсмана, що він теж повертає польську нагороду, тому що ще коли був мером Вінниці, його теж якимось польським орденом нагородили. Всі живі українські президенти відмовилися. Також керівник Офісу президента Кирила Буданов, його заступник Ігор Жовкнова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Бондар, ну і таке інше. Тобто доволі багато людей. Ну і на сайті «Європейська правда» уже вийшов цікавий матеріал, от буквально кілька хвилин тому, в якому розмірковується, що Кароль Навроцький, президент Польщі, він хотів насправді ще й підкласти, що називається, свиню польському прем'єру Дональду Туску. Тому що за законом, контрасигнацію, да, ну, тобто ще одне підтвердження остаточне, мав надати прем'єр-міністр Польщі після рішення уже президента. Свіжі соціологічні опитування показують, що серед населення Польщі загалом, якщо брати, 52% підтримують рішення польського президента. Ну і от питання, якби Туск відмовився, то значить його би розкритикувала принаймні половина його виборців, да, а у них наступного року парламентські вибори. Я так розумію, що український президент, ну і далі відомі українські персони, зіграли в тому числі на випередження. Дональд Туск не став, ну як це, йому не доводиться тепер уже ухвалювати це складне електорально для себе рішення, ну але ну це не веде до якогось порозуміння. Як ви бачите цю ситуацію в розвитку?
8: Питання простіше, тому що, власне, українські відносини дійсно переживають суттєву кризу. Я думаю, що Кароль Навроцький прийнюючи.
0: Так, шановні, у нас якийсь неймовірно поганий зв'язок. Зараз мої колеги спробують перепід'єднати, можливо, стане трошечки краще. Нагадаю, що директор Інституту світової політики Євген Магда, сподіваюсь, повернеться на зв'язок з нами, при тому, що я нагадую ще раз ретроспективу цієї, ну, не цієї історії, а історії, коли у нас можливе було і працювала надія і навіть практика на примирення. ще у 2005 році. І спільне рішення польської католицької церкви, єпископів і потім мирян, і спільне рішення єпископів української греко-католицької церкви, і спільні прочитані проповіді, і підписані спільні звернення, і потім були і взаємні вибачення, і взаємні пробачення. Да? Тобто ми просимо вибачення, і ми вибачаємо. Така практика почалася ще у 2005 році. Тоді воно наче йшло до примирення, да, і от тільки з 2016 року в польському інформаційному полі почали активно розкачувати історію про Волинський геноцид, як вони кажуть, поляки це кажуть так, Волинська різня. Маємо також нагадати, що з 2012 чи то 13 року частина тодішніх депутатів Верховної Ради від партії регіонів, зокрема Вадим Колісніченко і ще там купа всяких неприємних істот. Вони теж там закликали польську владу, чомусь польську владу, засудити, значить, дії української повстанської армії. Приводом для цієї ескалації стала історія з нагородженням одного з підрозділів сил спеціальних операцій іменем героїв УПА. І от зараз ми тут, президента Зеленського, президент Польщі Навроцький позбавив ордена Білого Орла, натомість отримав мінімум 4 від чинного і 3 колишніх президентів, ну і різні нагороди повернули інші українські посадовці. Ми повернули зв'язок, пане Євгене, чи чуєте мене зараз?
8: Так, чую, бачу, вибачте, це, мабуть, з мого боку якісь технічні проблеми, вибачте.
0: Живемо в такий час, повертаємось до розмови.
8: Я зрозумів ваше питання і намагатимуся на нього відповісти. Ну, перш за все, треба відзначити, що указ про надання почесного найменування героїв УПА Центру операції «Північ» сил спеціальних операцій дуже сильно консолідував польський політикум. Тобто в цьому контексті це я бачив, так би мовити, на власні очі, і бачив в заявах, і читав в заявах. Тобто це все безумовно присутнє. Але подальший розвиток подій, тобто позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, воно, мені здається, знайшло зовсім не такий розвиток, як хотів би собі отримати, власне хотів отримати саме Кароль Навроцький, тому що він думав, що він продемонструє свою таку нестримну принциповість, натомість він отримав реакцію українського політикуму, я б сказав, не менш консолідовану за реакцію політикуму польського. Це не дуже добре для польсько-українських відносин, але достатньо непогано для відносин українських всередині самого українського політикуму. Тобто, знаєте, я в різних обговореннях на цю тему повторюю, в принципі, одну тезу, що принцип «наших б'ють», він спрацьовує завжди. І тим більше, коли президент країни-союзника позбавляє ордена президента країни-союзника, яка воює, і тим більше, ну це ж був не персональний, так би мовити, орден для Володимира Зеленського, це було відзначення звитяги і сили українського народу. І, ну, як на мене, ми отримали достатньо складну ситуацію, тому що ясно, що польсько-українські відносини не будуть зараз на такому підйомі, м'яко кажучи, більше того, вони протягом ще 3 тижнів десь до річниці відзначення Волинської трагедії, вони будуть, вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, вони будуть набирати більшої температури, вони будуть сильніше кипіти. Зрозуміло, що зараз не зовсім ясно, як пройде в Гданську, рідному місті Кароля Навроцького, конференція з питань відновлення України в четвер-п'ятницю. Тобто, ну, насправді, знаєте, питань дуже багато і ситуація динамічна. Інша річ, що в діях польського в діях польського президента в даному випадку, тому що його, до речі, підтримують дійсно багато поляків, десь більше половини, але і значна частина польського суспільства ці ідеї і ці кроки не поділяє. І тому ми бачимо, ну, достатньо, я б сказав, складну ситуацію, тому що треба якось поставити стоп і вийти на якийсь переговорний процес. Але, як на мене, Кароль Навроцький хоче стати провідним політиком Польщі, не беручи безпосередньо участь у прийдешніх парламентських виборах восени наступного року, зробити все так, щоб праві сили, ну, оберталися навколо нього, як навколо сонця. І це його, я так розумію, політична мета, і на це було, власне, рішення про позбавлення ордена Білого Орла, Володимира Зеленського ордену Білого Орла, це рішення було спрямоване. Тому ми бачимо таке дуже складне поєднання внутрішньої і зовнішньої політики, невирішених помилок, нерозв'язаних в двосторонніх відносинах тих речей. І цікаво, що це відбувається, ну, наприклад, на тлі завершення пошукових робіт в Гуті Пеняцькій, місці масової загибелі мирних мешканців під час Другої світової війни. І от, ну, так би мовити, якраз пошукові роботи завершені, за кілька місяців там будуть роботи ексгумаційні, бо знайдено, як повідомляють медіа, братську могилу. Тому, ну, що сказати, з сусідами завжди непросто, але ми ж не можемо нікуди переїхати, і Польща нікуди не може переїхати. От в чому ще питання. І ще хочу один фактор точно сказати, що хотів би, щоб наші українські слухачі, глядачі не реагували надто емоційно на велику кількість, знаєте, випадів польською мовою, бо крім того, що це присутнє в Польщі, тут активно, дуже активно в цьому сенсі працюють російські спецслужби, усвідомлюючи, що руйнування Польщі як стратегічного тилу України Росії дуже на руку. Просто надзвичайно на руку. Тобто Польща вправно роздмухує помилки із польського, із українського боку і використовує їх у власних інтересах.
0: Ну так, Росія, на це ж відреагував, да, на це відреагував колишній президент Дмитрій Медведєв, а нині заступник голови Радбезу Росії. Він там взагалі написав, що тепер у Зеленського на грудях з'явиться місце для нацистського, гітлерівського якогось там залізного хреста з дубовими гілками. Ну, добре, Медведєв – це така штука, але, ну, про це ж висловився, цю деталь відзначив також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, що, ну, може, шановні, і він звернувся до президентів про те, що, можливо, треба не емоціями вирішувати, а якось знижувати градус. А хто зараз зацікавлений в цьому зниженні градусу?
8: За зниження градусу мають бути зацікавлені обидва. І президенти, і обидві країни, тому що не просто важливим, а, я б сказав, одним з ключових факторів в забезпеченні матеріально-технічної, військово-технічної допомоги Україні. Я не раз вже повторював тезу, що більше за Польщу Україні танків ніхто не передав. І це правда. І ми маємо це розуміти, що питання ж не тільки в танках, які приїхали в Україну в 22-му році, а в тому, що коли Польща та Україна історично, польські та українські сили виступали разом, у них було набагато більше шансів на перемогу, ніж коли вони виступали окремо. Це підтверджують події і там часів нової історії, новітньої історії. Тобто тут, знаєте, наближається річниця Варшавської битви 1920 року, в якій видатну роль зіграли і українські військові. І про це теж треба нагадувати в контексті спільних історичних подій. Я думаю, що це просто теж обов'язково.
0: Слухайте, а наскільки може спрацювати образ Іоанна Павла ІІ? Тому що зараз цей приклад часто наводять, нагадують точніше, бо це його була, ну, умовно кажучи, вважається, що це була його ідея, отакий концепт. Ми просимо пробачення і самі пробачаємо. І були ж уже там 21 рік тому і спільні молебни, і спільні заяви, і спільні виступи президентів України та Польщі в той час. От постать Іоанна Павла ІІ, якого дуже і дуже поважають у Польщі, тому що це папа поляк, да, от наскільки цей особистісний історичний персонаж і історична особистість, наскільки його фактор може повпливати на оце зниження напруги?
8: Я думаю, що з цим необхідно працювати, тому що дійсно постать Івана Павла ІІ в Польщі це, ну, знаєте,
0: ну, він просто важко знайти.
8: Так, так, це людина, яка надзвичайно популярна, і вона, знаєте, популярна не тільки, ну, там, з формальної точки зору, як Папа Римський, да, але який вже спочив в Бозі, а як людина, яка дуже багато зробила і яка жила за тими принципами, які вона проповідувала. От це важливо. Ну, насправді, прощаємо, просимо пробачення. Це ще формула, до речі, між польськими і німецькими священниками прозвучала свого часу, тому що Німеччина скоїла величезну кількість воєнних злочинів на території Польщі. Тут є ще один момент. Знаєте, мабуть, наших глядачів і слухачів цікавить, а чому ж не тригерять росіяни після Смоленська катастрофа 2010 року, після Катині 1940 року. Питання в тому, що українці виступають як тригер, тому що, ну, щонайменше більше мільйона українців перебуває зараз на території Польщі. Це і свого часу і трудові мігранти, і воєнні мігранти. Тобто це така, знаєте, дуже цікава суміш. Це розхитує польське суспільство в тому плані, що воно перестало бути моноетнічним. Ну, це не означає, що в Польщі не було національних меншин, тобто сам, власне, Туск, представник національної меншини, він кашуб. Але коли значна кількість українців, ну, як національної меншини, впливає, то це, ну, мені здається, дуже суттєво розхитує основи, ну, такого звичного візерунку для польського політикуму в тому числі. І на цьому фоні, наприклад, праві починають звучати надзвичайно яскраво і надзвичайно гостро. Тому, власне, і парламентська кампанія стартувала, по суті, за півтора роки до дати проведення виборів. Я, чесно кажучи, не пригадаю, коли так. Ясно, що справедлива фраза про те, що до виборів треба готуватися наступного дня після завершення попередніх, але, ну, тобто, в активній фазі з висуванням кандидатів, з подібними заявами, це все дуже, дуже помітно.
0: Так, ну і я наведу якраз тезу одного мого товариша, який є нідерландським дипломатом, і він розказував, що насправді от між сусідськими народами завжди є один про одного і анекдоти, і отакий мікроскопічний якийсь, ну іноді не мікроскопічний, такий трошечки побутовий шовінізм, і як він сказав про голландців, у нас тільки про британців, ну ніякого такого немає, про німців є, про бельгійців є, про всіх сусідів є, тільки про британців немає, тому що вони, ну, через море і вони далекувато. Отак, в принципі, і Росія для поляків. Вони ж через Україну безпосередньо не контактують поки що. Ну, там, хіба якщо не брати Калінінград, який дуже близько, Кенігсберг. Але, ну, ця історія просто далі, тому на росіян вони не стартують, а на українців стартують. Треба проговорити також про інші дипломатичні і міжнародні справи. Після саміту G7, неформальні контакти з Росією відновилися і активізувалися переговори між Україною та командою Трампа щодо можливого двоетапного припинення вогню. Правда, Дональд Трамп зумів після саміту G7 знову там посваритися цього разу з італійською прем'єркою, так, навіть що міністр закордонних справ Італії скасував візит до Сполучених Штатів Америки. Але, ну от, вважаємо, що іранська криза потроху вщухає, вже починаються переговори в Швейцарії. Як зараз з цим треком про перемовини Україна-Сполучені Штати-Росія, можливо, плюс Європа?
8: Команді Трампа, звичайно, потрібні успіхи, які можна політично продати напередодні мідтермс, до яких залишилось вже менше 5 місяців, і це, ну, цей фактор, звичайно, стукає в двері американського політикума. Стукає дуже сильно, але це з одного боку. З іншого боку, маємо розуміти, що ми на сьогоднішній момент все-таки, ну, перебуваємо в ситуації, коли такі консультації не публічні. Вони будуть, звичайно, про них дуже активно говорити, тому що падає інтенсивність інформаційного потоку, сезон відпусток все-таки на Заході починається, але наскільки це буде ефективно, ну, ми бачимо з іншого боку, що Володимир Зеленський пішов на загострення відносин з Лукашенком, так, таке достатньо жорстке, я б сказав, несподівано жорстке. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент є, очевидно, такі переговори, але я не зовсім розумію, як може їх вести Європа, хто від Європи відповідальний за ці переговори. Просто якщо просто приїжджає людина, яка потім отримує інформацію за столом переговорів, потім їде, звітується, наприклад, перед ким? Перед Є3, чи перед Європейською Радою, чи перед обраними лідерами. Ну, от, наприклад, той самий Туск сказав, що Польща не буде підтримувати домовленості, які будуть досягнуті без неї стосовно припинення російсько-української війни. І таких факторів дуже багато. Тобто запит на припинення російсько-української війни, все-таки, як мені видається, став суттєво більшим, але це не означає, що він буде в такий спосіб швидко реалізований. Хоча я думаю, що всі ми зацікавлені в тому, щоб війна хоча б призупинилася, тому що вона суттєво виснажує Україну, і цей запит на сьогоднішній момент, власне, після демонстрації України своєї сили через удар по московському нафтопереробному заводу, я думаю, що цей запит може реалізовуватись більш активно.
0: Так, ну і The Economist пише, що в Сполучених Штатах таки є зміна настроїв щодо війни Росії проти України, особливо після того, як на цьому тижні, от власне сьогодні ж неділя, умовно підбиваємо підсумки тижня, початок тижня ознаменувався підривом шикарної отієї ємності на нафтопереробному в московському заводі в Капотні, весь світ облетіло це відео, ну і там інші цікаві об'єкти. Так от, перша позиція зміни полягає в тому, що Росії не можна довіряти, тому що Путін і його там різні переговорники переконували американців, що вони от-от і дотиснуть Україну. Ну і друга зміна в тому, що Україна не є переможеною. От, власне, ця зміна, як її ще можна, що називається, відчути, промацати, тому що Трампа вже багато критикують, що він наїжджає тільки на своїх союзників і ніколи не говорить погано про диктаторів. Це може помінятися?
8: Ні, не може. Я не вірю, що це поміняється. У Трампа своєрідна, властива йому бізнес-модель. Я не думаю, що людина 80 років спроможна змінити свої підходи. Я це, даруйте, просто не вірю. Можливо, якось все-таки будуть діяти і взаємодіяти структури американського Deep State в цьому сенсі, але з європейськими союзниками. Але мені здається, що нам треба шукати підходи до оточення Трампа, яке формує його позицію. Це найбільш на сьогодні реалістичний сценарій.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували, як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород. Ясно, що це топ-тема вчорашнього дня та й сьогоднішнього ранку. Отож, як розподілилися голоси? Ми мали би уникати загострення і шукати примирення. Такий варіант обрало 16,1%. Далі варіант це гідно, але далі продовжувати не варто. 23,7%. Ну і 60,2%, тобто майже дві третини, обрали варіант про те, що це правильна реакція на польський демарш. Шановні, вкотре нагадую, що наші ранкові голосування не є репрезентативними чи там соціологічними опитуваннями, але ми щиро вдячні всім тим людям, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua. Наступне, звісно, буде вже завтра. Ну, а у мене на сьогодні все, хоча попереду на радіо НВ, звісно, ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
10: Реклама на Радіо НВ.
9: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Дронова атака з боку російських терористів триває, попереджають повітряні сили України. Також повідомляють, що вночі росіяни запустили 2 балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, 2 кинжали та понад 100 ударних дронів. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість безпілотників. Балістичні ракети і ще 6 БПЛА влучили в різних місцях. Зокрема, пізно ввечері рашисти ударили по підприємствах на Полтавщині. Там, на жаль, загинули 2 людей, 14 постраждали. Серед них є дітки. Частина регіону залишилась без світла. Дніпропетровщину ворог обстріляв за ніч понад 20 разів. Там 1 людина загинула, 9 отримали поранення. Вранці під артобстрілом опинилась Сумщина, постраждало 6 людей. Ну і також росіяни атакували Кропивницький, Харків та Одещину. Там, на щастя, минулося без постраждалих. В Одесі через аварію на ТЕЦ частково зникло світло. Без електропостачання залишили жителі центральної частини міста, а також низка транспортних підприємств. Ну і енергетики вже зараз працюють над відновленням електропостачання. Завершити роботи обіцяють до кінця доби. В Україні не суттєво сповільнилась економіка. За даними Національного банку, у 1-му кварталі року ВВП знизився приблизно на 0,6% в річному вимірі, ну а порівняно з попереднім кварталом – на 0,7%. Регулятор пояснює це кількома факторами – перебоями з електроенергією через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, а також тимчасовими затримками із державними витратами та прохолодою. МНБУ прогнозують, економіка країни повернеться до зростання вже за підсумками 2-го кварталу. Одночас темпи відновлення залишатимуться помірними.
4: На окупованих територіях росіяни збільшили перевезення боєприпасів через Маріуполь. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, для маскування вони дедалі частіше використовують звичайні вантажівки та паливозаправники. Такі колони також рухаються з боку Ростовської області та окупованого Криму. Крім того, фіксується рух невеликих військових колон у напрямку із Бердянська на північ Донецької області. Усі перевезення, за словами Андрющенка, супроводжують озброєні підрозділи. У центрі Києва сьогодні змінили рух транспорту через марш «Київ Прайд», як повідомили у столичній міській державній адміністрації. Тимчасово не працюють станції метро «Площі українських героїв» та «Палац спорту», а також пересадковий вузол між ними. Поїзди проїжджають без зупинки. Крім того, змінено маршрути низки тролейбусів і автобусів на Майдані Незалежності. Також зібрались противники маршу у районі проведення заходів посилені. Заходи безпеки, ну і там працюють правоохоронці. Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають смс-повідомлення нібито від поліції з інформацією про порушення правил дорожнього руху та вимогою терміново сплатити штраф. У повідомленнях міститься посилання на фальшивий сайт, що імітує офіційний портал Національної поліції. Там користувачів просять ввести персональні дані та реквізити банківських карток. У Мін'юсті ж закликають не переходити за такими посиланнями та не передавати свої фінансові дані стороннім людям. Збірна Нідерландів встановила новий рекорд чемпіонатів світу з футболу за тривалістю безпрограшної серії після перемоги над Швецією з рахунком 5-1. Нідерландці довели свою серію без поразок на мундіалях до 14 матчів. Таким чином команда перевершила попереднє досягнення збірної Бразилії, що не програвала 13 матчів поспіль у період з кінця 50-х до 60-х років. Останні Нідерланди зазнавали поразки на чемпіонаті світу у фіналі турніру 2010 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, будемо говорити про найбільш помітнішу подію тижня, яка вибухнула вже буквально наприкінці цього тижня, коли польський президент позбавив українського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. І відтоді почався такий орденопад з українського боку, коли різні політики різних рівнів, в тому числі колишні президенти, повернули свої нагороди Польщі. Будемо говорити, до яких наслідків може призвести вся ця історія, а вже ж справа не в самих нагородах як таких, але в їхньому певному символічному політичному значенні. Ну і враховуючи, що Польща все-таки сусідня країна, яка при тому відіграє достатньо важливу роль і в питаннях безпеки, так, тому що я нагадаю, саме через Польщу проходить основне постачання зброї для України. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Я вас вітаю, Олександро. Олександре, доброго ранку.
16: Доброго ранку, пані Влас, вітаю.
15: Чи ви вітаєте рішення українського політикуму повертати польські нагороди як в знак солідарності чи єднання довкола президента Зеленського?
16: Ну, враховуючи, що ми ввійшли в таке піке, абсолютно логічно, що український політичний клас показує солідарність із президентом України і показує не згоду з правом інших країн диктувати нашу історію, бо ви знаєте чудово, що кацапи обґрунтовували свою агресію проти України, оцією історичною справедливістю і так далі. І мені, як на мене, у цьому скандалі з орденами, а точніше реакцією президента Польщі на перейменування, точніше на надання значить, одного з підрозділів назви УПА, воно виключно політично мотивовано і розраховано на внутрішній польський контекст. Буквально ну, кілька таких важливих моментів. Ми знаємо, що в Польщі вибори в листопаді наступного року. І, звичайно, що потрібно консолідувати свій електорат, і, звичайно, що потрібно ну, певне протиріччя. І, власне, Навроцький намагався зробити таку виделку, розтягнути Дональда Туска і використовуючи Україну. Мені здається, йому це не вдалося, і от за цим політиканством був нанесений велика шкода нашим двостороннім відносинам. Зараз, якщо ви подивилися, що відбувається в Твіттері, і, звичайно, там і боти є, і польські, і кацапські, ось і є притомні люди з польського боку, які пояснюють, що абсолютно не час і не зовсім правильно це робити. Ось, але найголовніше це те, що причина цього була мотивована, тобто мотивація виключно внутрішньополітична. В 2023 році, будучи головою Інституту національної пам'яті Польщі, Навроцький сказав, що це право українців вибирати собі героя, включаючи Бандеру і Шухевича. Він до того, звичайно, звинувачував українців в геноциді і там в різних речах таких. Це абсолютно зрозуміло і ну, можна зрозуміти цей контекст. Але найголовніше, що

0: Чи тут тотожно сказати і йти на загострення, бо я це наступне питання, чи буде після цього якесь загострення. Але можна я уточнення тут маленьке зроблю? Чи розділяєте ви крок політиків і крок дипломатів? Тому що ось такий крок. Тому що ми бачимо, що як політики почали повертати польські нагороди, так і дипломати. Але за великим рахунком, саме дипломатам зараз треба буде всю цю пожежу якось гасити. Чи доцільно було і дипломатам повертати ці нагороди? От ви, можливо, як дипломат скажете свою точку зору.
1: Ну, зрозуміло, що Польща нікуди не дінеться, і звичайно, що нам доведеться виходити з цієї ситуації. Тут абсолютно зрозуміло, що буде потрібно докладати великих зусиль. Ось, але ну такий демарш і українських дипломатів, і колишніх президентів. Фактично, всі президенти, ну крім Януковича, який такого ордена не отримував, і Леоніда Макаровича Кравчука, який вже не з нами. Тобто це показник того, що фактично всі поділяють позицію офіційної української влади в тому, що це абсолютно несправедливо і недоречно і неправильно. Я, чесно кажучи, ну не вважаю, що тут якось ми побили більше горщиків, аніж потрібно. Це, мені здається, такий чіткий сигнал. Ну, зачепили заживе і українців, і ми не готові з однобічною трактовкою історії і. Ми навпаки намагалися, тут особливо там минулого року були певні позитивні зрушення, ексгумація і до того. І хочу нагадати, що взагалі оце примирення і повернення в історію для того, щоб розв'язати всі ці вузли, воно почалося з часів Кучми. Там були і визнання, і були прощення один одного. А зараз воно вспило ще раз, ну, власне, виключно з меркантильних, можна так сказати. Причини мала бути така, ну якби потужна реакція, що це абсолютно для нас неприйнятно. Ми не готові йти на таку трактовку історії. І знаєте, от буквально сьогодні читав одного з депутатів від ПіС, значить, ну фактично там партії Навроцького. Він почав використовував таку мову, що да, тут це погано, неправильно, це була помилка, але ми, як старші брати українців, маємо допомагати їм йти до цивілізації, культури і так далі. Тобто, у нас вже були старші брати, які нам тут щось повчали. І ви знаєте, для мене є просто ще такий момент. Напевно, він психологічний. Я знов таки я не кажу про всіх поляків, бо звичайно, що є типу, і ми бачимо і Туск, і Сікорський, розумні люди, які. Кажуть, що це абсолютно неправильно, ну і проти них це все спрямовано. Мені здається, ще є такий момент от вразливості психологічної, що українці мають постійно дякувати і погоджуватися з тим, що кажуть, що в Польщі. При тому, що ми постійно дякуємо. Я не знаю, хто з українців ну, каже, що ми поляки нам вороги, там, чи що щось вони зробили не так, допомагаючи нам з 22-го року. І теж дуже важливий момент, що. В Україні немає жодної політичної сили або серйозних політиків, які будували свої електоральні перспективи на антипольському сентименті, незважаючи на те, що зрозуміло, якщо ми кажемо про Західну Україну, там є сім'ї, де вся ця історія це не просто історія. Я східняк, я з Донецька, і моїх родичів не вбивали поляки, і слава Богу, що мої родичі не вбивали поляків. Але я розумію українців, які постраждали від цього, і ця несправедливість. А в Польщі є системне використання антиукраїнського сентименту, і це не лише конфедерація, яка є ультраправою проросійською по суті, але от, на жаль, і ПіС на цих позиціях стоїть. Тобто вони наносять шкоду і власним інтересам. Бо історично, якщо б українці не воювали з поляками, напевно, не було б кількох розділів Польщі. Я вже не кажу там про більш близьку історію там з Радянським Союзом. Тому ну тут є відмінність в ситуації.
0: Але,
1: Я
0: Олександре, от чи
1: сподіваюся.
0: правильно я зрозуміла? Тобто, ви вважаєте, що правильно вчинили і українські політики, і також українські дипломати, які почали повертати ці нагороди? Боже, ну справа не в самих нагородах, але так, ну просто почалося все з нагород. Тобто, ви вважаєте, що і дипломати, і політики правильно вчинили з українського боку, що почали повертати? Правильно я вас зрозуміла?
1: Так, абсолютно. Знаєте, це ну, дуже часто так буває. У, наприклад, як кажуть ну, певні історики, журналісти, от, що момент 1939 року, от, якщо б Європа зрозуміла, що Росія загроза, то тоді б можна було б зупинити, і ще є можливість зупинити велику війну.

0: ну, в Європі. Але більшість політиків притримується цієї ідеї сходинок ескалації. Що потрібно спочатку занепокоєння, потім глибоке занепокоєння, а потім якісь дії. А в випадку, ну, оскільки цей інцидент із історичною, як це називається, озброєння історією, це не поодинокий випадок от, з боку ПІСа, і я вже кажу, або конфедерації. І, напевно, така потужна реакція і потрібна була, щоб не чекати от, наростання цього. От, вже апогея, я сподіваюся, він буде.
1: Я зрозуміла вашу позицію, просто хочу багато питань там ухопити. Для себе, я не знаю, чи вірно я думаю, але от для себе я ще визначила такий момент, що хотілося б дочекатися якоїсь польської соціології і подивитися, як багато польських громадян буде підтримувати рішення польського президента Кароля Навроцького. Бо я знаю, що там багато громадян його в цілому не підтримує, так, попри те, що все-таки він був демократично обраний президент. Але от цікаво після цього його рішення, подивитися, які все-таки настрої будуть в Польщі, тому що це певною мірою відображатиме і те, чи додало це йому балів, так, перед виборами, які ви згадували, хоч до виборів ще теж чимало, чи відняло. І це буде певний маркер того, як себе буде поводити Дональд Туск, чи буде він публічно засуджувати, чи буде він підтримувати. І мені здається, от згода, там, підтримка чи не підтримка польського суспільства, з боку польського суспільства, польського президента, буде багато в чому якби визначальною. Але знаєте, що мене, Олександре, турбує в цій історії? Дивіться, ну, з Росією все зрозуміло, війна, Білорусь тим більше, так само, точніше. З Угорщиною все дуже-дуже хитко, якось намагаємося балансувати, хоча не все так святково і добре, так, попри зміну прем'єра. З Словаччиною все теж дуже-дуже хитко, намагаємося якось балансувати, але Фіцо всі все розуміють. З Польщею розсварилися, мабуть, як ніколи в житті. Залишається Молдова, не країна ЄС, але тим не менш, от звідти зараз президент починає літати в свої міжнародні там відрядження. І Румунія. До речі, була така іскра нещодавно з Румунією, неприємна там якось, чи то румунський прем'єр не так сказав, чи то в Україні не так трактували його коментар щодо атаки російських дронів на Румунію. Але, ну, скандала не виникло, але тим не менш теж доводиться балансувати. Тобто, чи не турбує вас той факт, що якось, ну, Україна, будучи у війні, будучи дуже вразливою, відбиваючи агресію, ну, виходить, що пересварилася, навіть якщо не Україна тут винна, тут дійсно великою мірою поляки теж доклалися, але не змогла вчасно загасити цей скандал. Ми не знаємо, чим це завершиться, але фактично має ризик опинитися в такій, ну, ізоляції, і довкола лише самі недруги. Чи не лякає вас така перспектива?
0: Безумовно, є занепокоєння, бо насправді наша зовнішня політика має починатися з наших сусідів, і, власне, в 22-му році ми побачили, наскільки це важливо, і дякуючи передусім польським громадянам, а потім вже підтягнувся польський уряд допомагати Україні. Слава Богу, що з Румунією у нас, ну, фактично немає якихось там розбіжностей суттєвих, да? Пам'ятаєте часи, коли у нас були там територіальні нюанси, потім там по громаді українцях румунського походження. Ну і, звичайно, ще б такий був прихований подразник, бо наша влада, ну, принаймні до 2014 року, загравала з цим придністровським врегулюванням, цим процесом, і, звичайно, що це було, ну, глупо, там і корупційна складова була і далі. Ось, і, звичайно, що для румунів це була чутлива річ. З угорцями там абсолютно зрозуміло, що Орбан з самого початку був налаштований проти України, ну, він фактично став на бік Росії, бо там можна було заробити гроші, і це було до 2022 року, зрозуміло. Тобто, звичайно, що це ключовий наш національний інтерес мати по своєму периметру дружні країни, які поділяють там наші, як ми бачимо, загрози, ну, і так далі, і тому подібне. Ось. Але з іншого боку, ну, ми не можемо просто-напросто заплющувати очі, коли формується певна така тривала політика, яка заганяє нас в певні межі. І ми маємо реагувати. Все-таки ми не є слабкою маленькою державою. Да, ми зараз вразливі, але ми не маємо просто-напросто, ну, погоджуватися з наративами, які суперечать нашим національним інтересам, там, чи навіть той самий національної міфології. Ми ж чудово розумієте, що Ті люди, які ну підтримують УПА, Бандера і інші речі, вони роблять не тому, що, скажімо так, ці політичні сили або діячі робили по відношенню до поляків. Це символ боротьби з кацапами. І я розумію, що у поляків, у більшості звичайних поляків, є своє бачення того, що відбулося на Волині, і просто є дві частини. Одна, яка загострює це і намагається формувати нашу історичну пам'ять таким чином, а інша, яка розуміє, що кацапи є екзистенційною загрозою не лише Україні, але Польщі, Європі в цілому. І тому краще залишити історію історикам і допомагати Україні. Ось, але от знову таки повторюся, що системні є сили, які є в Польщі і працюють на антиукраїнському сенсі, а таких в Україні немає. Ну, може, поодинокі якісь люди, але вони точно не в парламенті, точно не при посадах, які мають цей антиукраїнський сентимент. І тому тут ну, мало відреагувати. З Угорщиною, да, краща ситуація наче стала, бо Орбан був ну, абсолютно проросійський, там, ми ж бачили по цих роздруківках, як він лебезив перед значить, росіянами, і Сіарта так само перед Лавровим, чи ви зволите. Ось зараз ситуація змінилася, але ну, є у них інше бачення, і є, ну, скажімо так, де інтереси наші не співпадають. І позиція, що Україна не має прискорено прийти в Європейський Союз, абсолютно зрозуміло, це залишає важливий вплив на Україну. Зараз більш-менш нормально загасили ми ситуацію з етнічними меншинами, оскільки, звичайно, угорська сторона використовувала це для того, щоб блокувати європейську інтеграцію України, нашу співпрацю з НАТО. Оце би наче прибралося. Ось, але важливий вплив вони хочуть залишити, і, звичайно, що у нас безпроблемних відносин годі очікувати.
1: Ну, і це доволі небезпечно. Я просто не можу зрозуміти, ну, тобто, поки що не бачу, може ви бачите, яка подальша стратегія буде української дипломатії, як все це гасити, коли вже і дипломати повіддавали нагороди і обмінялися, так би мовити, люб'язностями. Можливо, є розрахунок на те, що в польському політикумі і суспільстві буде тотальне, абсолютне неприйняття того, що робить польський президент, і буде легше все це загасити, просто якщо цього не станеться, які будуть шляхи примирення чи налагодження цих відносин. Тому що, і тут я підходжу ще до одного головного питання, через Польщу проходить, ну, мабуть, ну, майже вся так, військова допомога, яка потрібна Україні. Ми ж пам'ятаємо ці танці з бубном довкола блокування кордону, коли українські урядовці їхали на кордон, фотографувалися там, а поляки не приїхали, і це доволі комічно все це, сумно і комічно виглядало, і тоді з надзвичайно великими зусиллями залагодили ці всі проблеми, і поляки перестали блокувати кордон. Хоча й тоді насправді українці, ну чесно, ну нічим не завинили. Це теж була польська частина політики, і просто тут питання в тому, чи наскільки Україна, українські державні діячі політики свідомі того, що так, Польща є така, там дуже все наелектризовано, там великі суперечки всередині країни, там постійно готуються до виборів. І просто цей контекст треба відчувати і, ну, так би мовити, якось балансувати між цим всім. Чи очікуєте ви якихось змін, я не знаю, або якоїсь небезпеки стосовно постачання допомоги для України? Я так розумію, не лише через Польщу постачається, а, мабуть, якісь і підприємства працюють там, ВПК мається на увазі. Чи бачите ви тут якихось негативних, потенційно негативних наслідків?
0: Ну, дозвольте буквально ще дотичні кілька речей сказати. Ну, перше, Навроцький є євроскептиком, хоча він не хоче виходити з Європейського Союзу, на відміну від Конфедерації.
1: Ну, там як і Орбан, Олександре. Ну, Орбан так само євроскептик, але нікуди він не поспішав з ЄС. Тим не менш, 16 років сидів при владі, і тільки зміна влади в Угорщині дозволила якось легше дихати тут і українцям.
0: Я просто хотів підвести до того, що Навроцький заблокував участь Польщі в програмі SAFE, ну, тобто фактично це запозичення для посилення обороноздатності країни, і він там каже, що це, ну так, дійсно це боргове зобов'язання, але з іншого боку, ну якщо є 15 років підготуватися до вторгнення Росії, то тоді, напевно, нормально, можна розраховувати на власні ресурси. А якщо це може відбутися через рік, то тоді, звичайно, що потрібно взяти ресурси десь. Тобто я кажу про те, що відбувається з Україною, це частина цього світогляду політичного і програми цієї партії, і звичайно, що це боротьба проти того ж самого Туска, Сікорського, які ну, стоять ближче до України, да, і з точки зору того, що Польща має робити, щоб посилити себе і допомагати нам. Другий момент, буквально ну, тобто, минулого року я був в Варшаві, зустрічався з кількома представниками і старої, і нової української діаспори, і вони висказували занепокоєння, що не лише антиукраїнська істерія піднімається проти і біженців наших, і найголовніше тих українців, точніше поляків українського походження, які там все життя жили. Тобто це не пов'язано з УПА, не пов'язано з історичною пам'яттю. Тобто фактично є оце от ми і вони, воно просто-напросто використовується цими політичними силами. І це при тому, що ну, якщо статистику подивитися, що українці ну, фактично вони дають в польський бюджет 2,7% ВВП. 80% українців працюють в Польщі, вони не сидять на значить, державних цих дотаціях. Тобто ми фактично допомагаємо Польщі нашими громадянами, які там працюють. Я вже не кажу про те, що Польща отримує зиск з того, що допомагає нам, оскільки, звичайно, вся ця допомога, вона не йде просто так безкоштовно. Ось тому питання цього конфлікту, воно назрівало, і просто-напросто це формальний привід. І ви ж точно так же сказали про зерно і всіх цих фермерів і так далі. І воно, звичайно, буде. Але я не думаю, що це буде катастрофічно з точки зору допомоги Україні, бо при всіх оцих електоральних ігрищах Навроцького і його партії, вони розуміють, що якщо Україна програє, то тоді Польща в небезпеці. Я навіть сформулював, що оця історична пам'ять, вона зворотня пропорційна успіхам України, а відтак більш безпечній Польщі, що зменшується загроза Росії. Плюс боротьбі з громадянською платформою Дональда Туска, і плюс оце розігрування карти, що Україна це є загрозою, і Україна в ЄС є загрозою економічним інтересам Польщі. Звичайно, що тут треба працювати серйозно, але давайте теж подивимося з іншої точки зору. От ви кажете, чи ми розуміємо всіх ці тонкощі польської душі. У нас дуже чудовий посол в Польщі, досвідчений і абсолютно на своєму місці. Наш міністр закордонних справ теж там працював. Да? Тобто ці люди, які не просто дипломати, а вони глибоко в контексті того, що там відбувалося і дотепер. І тому зрозуміло, що є інформація, є сигнали того, які там тенденції відбуваються, що вони є негативними по відношенню до України, і звичайно, що ми намагалися вирішувати це. От, власне, в 25-му році по ексгумації ми вирішили, що давайте ми будемо конструктивно підходити, не політизувати і залишимо історію історикам. Ну, ми нічого не можемо зробити, якщо ну, інша сторона обирає Україну в якості от свого ресурсу.
1: Буквально, ви знаєте, в той день, коли Володимир Зеленський підписував перейменування, указ про перейменування одного з підрозділів УПА іменем героїв УПА, ми одного з підрозділів Північ, так здається, сил спеціальних операцій іменем героїв УПА, то ми на Радіо Свобода мали інтерв'ю з послом України в Польщі Василем Боднарем, і от він тоді ще не було відомо про цей указ, і він тоді сказав, що ви знаєте, ну, в Польщі дуже важливо знати оцей контекст, наскільки тільки історія важлива для поляків, і що будь-яке там якесь загострення на історичну тему миттєво перетворюється на таку дуже гарячу політичну суперечку. Ми це дуже добре знаємо, відстежуємо і докладаємо великих зусиль, щоб не допустити там таких пожеж, тому що розуміємо це все. І потім на другий день ну, сталося те, що сталося. І наскільки я розумію, Олександре, не коментували це прямо ні посольство, посол, ні міністр МЗС, але є така інсайдерська інформація, що офіс українського президента не радився з дипломатами, які знають Польщу, працювали в Польщі, в тому числі з МЗС, щодо перейменування, і що, мовляв, ну, пишуть журналісти та з посиланням на свої джерела в офісі, і що, мовляв, якби порадилися, то, можливо, би посол в Польщі і глава МЗС сказали би не робити цього поки що, не взагалі не робити, а от поки що перечекати. Було би дуже цікаво дізнатися, чи так це насправді спростування або підтвердження безпосередньо від пана Сибіги чи пана Боднара, але вони обоє відкрито цю тему не коментували. Ось там були певні заяви від МЗС, але відкрито не давали відповіді на це питання. Дякую, Олександре. Ми будемо стежити, звісно, за цією темою. Це тема номер один. І, звісно, ми очікуємо конференцію з відбудови в Гданську, яка має відбутися наступного тижня. І зараз чи не головною інтригою лишається, чи поїде туди президент Зеленський. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив своє рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, Україна нібито перевищила поріг болю, а поляки добре знають, що таке війна, і не потребують додаткових пояснень. Нагадаю, прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував це рішення. Він наголосив, що напруженість між Варшавою та Києвом вигідна Москві та шкодить спільним інтересам союзників. Напередодні президент України відправив поштою польському колезі Орден Білого Орла, а низка українських посадовців та політиків заявили про відмову від польських державних нагород. В окупованому Криму припинили продаж пального на автозаправних станціях для населення. За словами так званого глави регіону Аксьонова, пальне тепер відпускатимуть лише державним службам, що забезпечують життєдіяльність і безпеку півострова. Раніше також повідомлялось про призупинення паромних перевезень через Керченську переправу, якими постачали пальне до Криму. Влада закликає людей зберігати спокій. «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» з сполученням Київ-Львів та у зворотному напрямку. Як повідомили в компанії, поїзд курсуватиме 23 та 24 червня у відповідь на високий попит на цьому маршруті, що залишається одним із найпопулярніших в Україні. Напередодні ним скористались близько 21 тисячі пасажирів, ну і час у дорозі становитиме приблизно 6 годин. Компанії зазначають, що продовжують шукати рішення для збільшення кількості місць на найзавантаженіших напрямках. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Свіже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати українсько-польські відносини, куди вони можуть зайти після всього цього орденопаду. І в найближчій перспективі, звісно, чого чекати, як я сказала, від конференції з відбудови, що відбудеться в польському місті Гданськ, туди мав вирушити Володимир Зеленський, хоча, можливо, він не вирушить, а буде присутній онлайн. І це теж резонне питання зараз. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю, доброго дня.
10: Вітаю.
1: Що ви думаєте про цей орденопад з українського боку? Чи вітаєте рішення українських політиків і дипломатів тотально відмовлятися від польських нагород?
10: Ну, мені здається, що в цій ситуації, яка склалася, там особливо і вибору іншого не було, давайте так скажемо. Оскільки такі дії польської сторони, вони... Ну, очевидно, виглядали як спроба принизити Україну, і ну це взагалі така безпрецедентна достатньо ситуація, навіть в світовій історії, тим більше в історії ну нашої, наприклад, держави. І я в цьому контексті вітаю рішення всіх президентів, які власне це зробили. Ну можна, звісно, говорити там про форму. Наприклад, як Володимир Зеленський да, повернув цей орден, бо можна було піти ще, знаєте, на ще більше підняття, так би мовити, ставок і сказати, що я цей орден особисто передам на конференції в Гданську, да, поверну. Тобто, ну це, звісно, ну як варіант. Але в цілому, дивіться, Навроцький вважав, що останнє слово залишиться за ним, а останнє слово за ним не залишилося. І оце дуже важливий момент, що тепер буде робити. Бути польська сторона, як вона взагалі буде виходити з цієї ситуації. Тому що, ну, в принципі, три попередні президенти теж написали аргументацію з приводу того, що відбувається. У всіх вона дуже якісна була, і дуже важливо, що і президент України діючий, і попередній, вони постійно зазначали, що ми дякуємо, ще раз дякуємо польському народу, Польщі як державі за допомогу, і впевнені, що надалі в нас будуть нормальні там якісь відносини, незважаючи на історичні розбіжності. Так що ми свій крок зробили, тепер, власне, крок за польською стороною, і мені, чесно кажучи, поки навіть складно уявити, що вони можуть зробити у відповідь. Тим більше, якщо от ви згадували про цю конференцію в Гданську, да, вона надзвичайно важлива є, і очевидно, що присутність України там є обов'язковою. Мені здається, що найкращим варіантом в цій ситуації буде відправити на цю конференцію прем'єр-міністра України, українську делегацію, і на цьому поставити крапку. Тому що Свириденко буде спілкуватися тоді з Туском, а я щось сумніваюся, що вони будуть історичні питання обговорювати. Бо якщо туди поїде Зеленський, або включиться навіть, наприклад, по Зуму, там чи по чому, да, є ймовірність, що і Навроцькому прийдеться якось на це реагувати. Ну, а оскільки він вже заточений під конфлікт, бо в них вже скоро роковини і Волинської трагедії, потім вже вибори вже не так, щоб далеко починаються, ну, він, очевидно, теж буде пробувати цю ситуацію якось собі використати на користь. А це, ну, точно не піде на, ну, не піде на користь, ну, на взаємовідносини наших держав.
1: Ну, там ще, я невпинно нагадую, що ця конференція з відбудови Гданську – це така щорічна подія, вона щоразу проходить в різних містах. Це конференція з відбудови України, куди з'їжджаються багато різних політиків і інвесторів, і вони там, значить, дискутують і представляють один одному плани, як вони будуть відбудовувати Україну, хто в що готовий інвестувати. Тобто, це така, ну, є різні, є скептичні оцінки таких конференцій, мовляв, користі від них ніякої, але, тим не менш, та, я думаю, що все-таки це зайвий привід, це зайвий привід згадати про те, що в Україні війна і що через якийсь час Україна буде потребувати відбудови, і в цьому може полягати інтерес різних держав і інвесторів. Завжди президент брав участь в цій конференції, український президент. Просто він не завжди туди фізично їздив, там іноді онлайн вмикався, так, в перші роки. Тому, звісно, відсутність президента, ну, подивимося, але це тоді це буде вперше. А по-друге, давайте, Ігоре, тоді глобально подивимося на все це, на наслідки. Я прекрасно розумію, для України це питання якоїсь там достоїнства, честі, єднання, солідарності і так далі. Для Польщі це, ну, окрім того, що це дуже болюче, таке сенситивне питання історичне для поляків, воно там справді важливе, наскільки я розумію. Це ще й було таке питання політичне, особисто для польського президента Кароля Навроцького. Але якщо відкинути мотиви, чому так вчинила Польща, чому так відповіла Україна, які ви бачите тут головні наслідки для цього всього, наслідки в першу чергу для України?
10: Ну, дивіться, головний наслідок в тому, що українське питання буде центральним питанням на наступних польських виборах. І причому воно буде не просто українським питанням, воно буде українським міфологізованим питанням. Тому що, ну, я тут погоджуюся з заявами, в тому числі, низки українських політиків. Поляки ж мають претензії не стільки до УПА, скільки до того образу, який вони створили. Розумієте? А цей образ створений руками, в тому числі, не надто доброчесних істориків. Або польських істориків. Або істориків, які паралельно були політиками. Я просто хочу нагадати, що той же Навроцький, займаючи іншу посаду, так, в Інституті національної пам'яті Польщі, публічно говорив про те, що кожна країна має право сама визначати, хто для неї є героєм, і в нього немає і не буде жодних застережень або якихось, ну, наприклад, там, запитань чи претензій до України, якщо в Україні міста, вулиці, площі і так далі будуть називати іменами тих, кого ми вважаємо героями.
1: Це було три роки тому, він займав іншу посаду.
10: Правильно, інша посада, але розумієте, тут є один дуже показовий момент. Очевидно, що політики абсолютно мають право змінюватися. Абсолютно мають право. Вони мають право там міняти якісь свої погляди і так далі. Але тут є одне виключення, да, де вони не повинні цього робити, якщо мова йде про якісь засадничі ідеологічні речі. Це питання, воно є засадничим ідеологічним. І тому я до чого веду? До того, що оскільки Навроцький в нього зараз вчепився, то українське питання буде тепер центральним в подальшій політичній діяльності Польщі, як мінімум там на найближчий рік. І ми, очевидно, від цього будемо потерпати. виступати. Наше головне завдання, щоб це не вийшло на рівень власне інтеграції до Європейського Союзу, бо я не вірю в те, що це якимось чином вплине, наприклад, на наші економічні взаємовідносини або на питання, які пов'язані там з виробництвом, постачанням зброї і так далі. По тій простій причині, що це великі гроші, і ніхто від цих грошей відмовлятися не буде. І, до речі, скандал вже не перший тиждень, але це жодним чином не відображається на поставках і на багатьох інших речах, які стосуються власне військово-технічної підтримки України. Я думаю, що і надалі це буде залишатися на тому ж рівні, але можуть знову бути проблеми там з українським зерном, ще якісь речі. Вони можуть таке, поляки можуть почати таке знову робити. Чисто політично, прив'язуючись до знову таки історичних якихось подій, і дуже довільно, і дуже в чорно-білому такому контексті, трактуючи нашу спільну історію. Що робити в цій ситуації Україні? Ну, дивіться, з одного боку, хтось може сказати там не провокувати поляків далі. Але це дуже слизьке питання насправді, тому що що вважати провокацією? Ну, от знов-таки, давайте на секундочку уявимо, що завтра якийсь бойовий підрозділ України скаже, що ми хочемо називатися там підрозділом імені, я не знаю, Євгена Коновальця або Степана Бандери, там, або ще когось. Це їхнє право. Як на це реагувати президенту України? От давайте на секундочку таку ситуацію змоделюємо. Або там петицію якусь створять, і з петицією звернуться відповідно. Ну, хоча я думаю, що зараз такі питання Україна буде максимально намагатися якось обходити, ну, просто не виносячи їх якось там в публічну площину. А по всьому іншому, ну, слухайте, ми достатньо робимо для того, щоб мати нормальні добросусідські відносини з Польщею. До речі, на цій конференції, яка от буде, вона просто ж в Данську відбувається, це важливий момент, да? Мені здається, Україна повинна, і це нормально, абсолютно нормально, і це треба було би робити незалежно від того, була би ця історія, значить, ця з орденом чи не була, Україна повинна говорити, що так, безумовно, Польща, країна, яка там нам дуже багато допомагала, ви будете мати пріоритет, ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваші компанії, в тому числі, брали участь у відбудові, що коли там будуть виділятися європейські кошти, слухайте, там вже зараз черга стоїть, насправді, вже за цими грошима, які ще навіть не з'явилися. Тому що там будуть колосальні суми, і всі вибудовуються, влаштовуються всю, скажімо, чергу. Тут ми можемо, як би, казати, що, звісно, що ми будемо пріоритет віддавати тим країнам, які з перших днів були з нами і дуже нам допомогли. І Польща, безумовно, є такою країною. Тобто, дивіться, переводити, намагатися переводити всю цю історію більше в економічну таку площину, ну, а політичні якісь речі відкладати там на потім і так далі. З іншого боку, мені здається, нам треба зараз дуже обережно, різними шляхами, публічними, непублічними, але все ж таки на рівні Європейського Союзу, дуже обережно, так, знаєте, не максимально непублічно, я би навіть так сказав, підняти тему того, що в майбутніх перемовинах питання історичні, чисто історичні питання, які не мають жодного відношення до інтеграції до Європейського Союзу, не повинні використовуватися якимись країнами в якості шлагбаума чи якихось там претензій по відношенню до України. Ну, от така приблизно логіка повинна бути. Ну, як воно там буде далі, подивимося, але оця конференція буде визначальною, тому що в залежності від того, як вона пройде, виникнуть там якісь додаткові, чи не з'являться якісь додаткові приводи, значить, до погіршення відносин, ну, це буде показова історія. Мені здається, що на рівні прем'єр-міністрів можна було б дуже красиво все це зробити, чисто по-діловому, чисто по-робочому, при цьому наговорити об'єктивно абсолютно багато якихось там компліментів і так далі нашим колегам і друзям, власне, з Польщі. Ну, і сподіватися далі, що якась невелика перерва в цій історії буде, Навроцький зупиниться на тому, що він, власне, зробив, а не почне якось далі цю тему провокувати і максимально розганяти. Хоча
1: Ігоре,
10: я думаю,
1: дивіться, що... А я для себе, можна я от уточню вас як у політолога, а я для себе визначила такий маркер. От якщо зараз в Польщі проведуть якісь соціологічні дослідження, і вони покажуть, що польське суспільство здебільшого підтримує Кароля Навроцького, то це для нас дуже кепсько буде. Та? Бо це означає, що він і вибори може виграти, і Дональд Туск залишиться на розтяжці і не зможе нічого зробити. А якщо, наприклад, соціологія покаже, що польське суспільство не підтримує Кароля Навроцького, Нагородського. Ну то тут якби і українці можуть бути більш сміливішими у своїх заявах. І Туск, можливо, там є певна група польських політиків, в тому числі Дональд Туск, там Радослав Сікорський, які вважаються дружніми до України. Але в цій ситуації вони нічого не змогли зробити. І або мовчали, або так завуальовано, але підтримували Нагородського, тому що боялися отримати по голові від своїх виборців. Чи правильно я для себе визначила цей маркер? Чи ви би якось інакше його визначили?
10: Ні, цей маркер абсолютно правильний, але я боюся, що коли такі опитування проведуть, може вони не дадуть якоїсь беззаперечної переваги прихильникам подальшої конфронтації з Україною, давайте так скажемо, да? Але це можуть бути цифри десь там 50 на 50, а це цього вже достатньо для Нагородського, слухайте.
1: Ну це багато, вже, там, ну слухайте, якщо половина Польщі підтримує Нагородського, це геть кепсько для України зараз буде.
10: Ну звісно погано, тут немає сенсу взагалі про це навіть говорити. Вчора вже я бачив результати там якихось попередніх опитувань з приводу ставлення поляків до українців, і там цифра, здається, була в 43%, да, які не надто позитивно ставляться. Та, слухайте, навіть якби 30% було, це багато. І це дає вже привід для політиків цю тему якби експлуатувати. Але, розумієте, тут все ж таки є момент. Ситуативно може там Нагородському дати якийсь результат. Може дати, правильно? Але якщо воно далі буде йти отак по висхідній, і все ж таки треба зазначити, що і в Польщі чи були люди, публічні інтелектуали, які намагалися показати, що це абсолютно крінжово виглядає, коли ви забираєте орден, навіть не у Зеленського, тут же ж питання в тому, що це орден забирають у українського народу, фактично, да? А він залишається у Шрьодера, чи у Беніто Муссоліні, до речі, ще один там ділок відомий, фельдмаршал Петен, да, який капітуляцію Франції підписав, і потім уряд Віши створив, там відомий колаборант, то вони вже піднімають питання, що це дуже погано виглядає для Польщі, тобто це поганий імідж Польща якби формує, то Нагородському взагалі зараз би треба було зупинитися на цьому і не робити якихось подальших кроків, але оскільки останнє слово залишилося за нами, боюся, що він буде пробувати якось цієї ситуації вирулити. Ситуативно це йому може принести певні якісь там бонуси, але от я не впевнений, що вони прям цю тему настільки довго зможуть експлуатувати впродовж всього часу, який буде там до виборчої кампанії. Хоча очевидний всплеск буде під час роковин Волинської трагедії, знову слід готуватися до якихось банерів перехреснутих, там, де буде і державний герб України, і багато інших якихось подібних речей. Ну, це треба просто пережити і нам подумати, як на це, до речі, реагувати. Тому що, ну, деякі речі, які вони роблять, вони, ну поляки, я маю на увазі, вони здоровому глузду суперечать. Там, забороняючи УПА, вони паралельно прив'язують фактично низку державних символів України до цього, і це виглядає, знаєте, як когнітивний дисонанс. Ви просто, як в Одесі в нас кажуть, ви визначіться, да, що щось зніми, чи щось одягніть. Бо воно так не може бути, що тут ви, значить, визнаєте, тут не визнаєте, тут вважаєте це якось не таким, а тут нормальним. Тому тут це і проблема внутрішньопольська. Я думаю, що і суспільство через це буде колотися, тому що, розумієте, тема-то вони накрутилися серйозно, але значна частина поляків, по великому рахунку, ну, про цю тему знає, тому що вона постійно просто висить в інформаційному просторі. Але якщо вона буде висіти, але не давати якісь практичні результати, ну, всі ж прекрасно розуміють, що від цієї теми поляки краще жити не почнуть. Ну, це ж не змінить абсолютно їхній сучас.
1: А, Ігор, так, це так. Ж ми з вами були в одному ефірі, коли в нас в ефірі був польський журналіст, так? І він казав, зрозумійте, будь ласка, правильно, що це у вас війна, і у вас кожен день якісь, ну, одна новина гірша чи за іншу, чи важливіша за іншу, чи гучніша за іншу, і ви дуже швидко переключаєтеся. А в Польщі, як от поставили цю тему на платівку, і її будуть крутити дуже-дуже довго, тому що не так швидко оновлюється інформаційне поле, як ваше. Я подумала, дійсно, тому його і крутять.
10: Дивіться, так. Але тут питання до шановного польського журналіста. А що він конкретно зробив для того, щоб ця тема не крутилася?
1: А розумієте, от якраз оце не приймається, тому що це мова йде про Павел Баболоцький, якщо я правильно пам'ятаю прізвище. Він якраз таки дуже багато пише і намагається там певні міфи розвіяти, але таких небагато.
10: Ну, він намагається, але я його пам'ятаю просто на ефірі. Я не можу сказати, що він був якось на стороні України. І він фактично стояв на стороні Нагородського, вимагаючи від України, просто він не говорив це прямо, вимагаючи від України, наприклад, відмінити це рішення. І, знаєте, просто нашим друзям і братам-полякам треба зрозуміти одну дуже просту річ, що дружба, вона передбачає в тому числі, що ви не лізете у внутрішні справи вашого сусіда, і вашого партнера, і вашого друга. Тобто ви можете якісь речі коментувати, але ви не лізете конкретно в внутрішні справи. На жаль, ну, поляки це зробили. А з іншого боку, да, я погоджуюся, що тема, вона буде довго там жити, вона буде довго крутитися, але, ну, слухайте, все одно це можуть бути тижні, місяці, але, ну, складно уявити, що вона там прям цілий рік буде жити, її максимально якось будуть підживлювати, вкидати, тим більше, якщо ми не будемо давати, умовно кажучи, якихось там приводів. Да? Але я думаю, що тут все обережно зараз буде робитися. І Україна...
1: Ну, ви знаєте, Ігоре, от давайте я ще, приводи, не знаю, але мене трошечки напружив той факт, що від цієї нагороди почали відмовлятися дипломати, і не будь-які там дипломати, та, відставці, чи ті, хто не працює, можливо, в Польщі. От, наприклад, від нагороди від польських нагород відмовився чинний посол України в Польщі Василь Боднар. І я собі подумала, ну це ж людині, якій доведеться зараз там жити, там знаходити порозуміння, підтримувати цей діалог, знаходити точки дотику. Плюс мільйон українців проживає в Польщі, до яких, очевидно, зараз ставлення може погіршитися. При тому, що вони можуть і дати привід, та, хтось там чергового сома виловить в річці. А приводу може і не бути. Це може бути і провокація в тому числі. Я думаю, що в Росії за цим всім теж дуже стежать і воліють би якось використати на свою користь. І коли, наприклад, на цей крок ідуть дипломати, я трошечки починаю боятися, бо я думаю, чи не ставлять вони такий великий хрест на будь-якому діалозі.
10: Ну да, тут по дипломатам тут інша, так би мовити, історія. Очевидно, що тут можна було пошукати якийсь інший, можливо, варіант, тим більше по дипломатам діючим, да, які там перебувають власне в країні, приймають ті чи інші рішення. В мене, чесно кажучи, тут немає однозначної відповіді з приводу того, що відбулося, скажімо так, да, і відповідно, як діяти далі. Там на рівні колишніх президентів, там і деяких діючих політиків, це одна історія. З дипломатами, можливо, слід було зробити по-іншому. Але з іншого боку, знаєте, тут от як подивитися, все ж таки демонстрація такої максимальної єдності, ну, вона теж має певний ефект. І вона повинна справити, і вже, я думаю, справила ефект на, ну, ту ж частину польського політикума, на того ж Навроцького зі своєю командою і так далі. Тому що я глибоко переконаний, що він не прорахував до кінця наслідків. Він думав, що він зробить цю заяву, що він забирає, Україна щось там скаже, нам дуже, типу, прикро і так далі, і воно якби забудеться, і він буде великим переможцем. А по факту йому тепер треба коментувати дуже багато речей і, до речі, по суті, віддуватися за попередні президентів польських, які вручали цей орден попереднім українським президентам. Тут ще цікаво на позицію їх подивитися, да, якою вона, власне, буде, і так далі. Але це ж буде поступово актуалізувати одне дуже важливе питання. Чому раніше вдавалося уникати всього цього, а зараз воно перетворилося на таку абсолютно скандальну історію, яка була спровокована, в першу чергу, польською стороною. Ну, а по дипломатам, там все ж таки пан Боднар, він дуже багато і дуже правильно написав з приводу і вдячності Польщі, і те, що він надалі буде працювати, і він дуже сподівається, що ці питання не завадять виконувати, ну, якісь там практичні, знаєте, такі завдання, утилітарні, грубо кажучи, які на нього, як на посла, покладені. Ну, з іншого боку, подивимося, давайте все ж таки реакцію Польщі дочекаємося, бо вона поки так зараз фактично відсутня. А вже в залежності від неї ми можемо вийти на що завгодно, аж до того, що будемо посла міняти чи якимись іншими речами займатися. Це
1: хоча от чесно, буде дуже мені буде дуже шкода, так, якщо там посла поміняють, можливо, без цього не обійдеться просто, бо Василь Боднар дійсно дуже дуже професійний дипломат, досвідчений дипломат, і звісно, він зараз цей весь тягар цієї кризи у відносинах відчуває на собі, як ніхто інший, будучи в Польщі, де, ще раз нагадаю, майже мільйон українців отримало тимчасовий захист, от уже тепер, та останніх біженців, не кажучи вже про тих, хто був там раніше. Ігоре, дякую. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
11: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд.
5: бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon.
12: American Original.
13: Для довідки.
14: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У небі над Київщиною зафіксовані ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони зараз працюють по цілях. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО. Президент Володимир Зеленський повідомив про нічні удари по об'єктах російської військової інфраструктури. За його словами, під атаками опинились логістичні об'єкти, нафтовий сектор і системи протиповітряної оборони на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, уражень зазнали морська логістика в Краснодарському регіоні та нафтобаза в Керчі. Також, за словами президента, пошкоджено кілька радіолокаційних станцій комплексів С-400 і два комплекси «Панцер». Нагадаю, в тимчасовій
12: тимчасово окупованому Криму зупинили продаж пального для населення та бізнесу. Як за готівку, так і за талонами заправляти обіцяють лише державні служби, які забезпечують життєдіяльність та безпеку півострова. Окупаційна влада пояснює обмеження проблемами на паливному ринку і закликає жителів зберігати спокій. Повідомляється також, що через Керченську переправу вранці призупинили паромні перевезення, а у Севастополі запровадили графіки вимкнення світла. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував відправлення ордена Білого Орла з України до Польщі через приватного оператора доставки. Він заявив, що не знає причин такого вибору, але зазначив, що підтримує чесну конкуренцію на ринку поштових послуг. Також Смілянський у жартівливій формі припустив кілька версій, зокрема про логістику, юридичні обмеження та особливості міжнародної доставки. Водночас він додав, що останнім часом у «Укрпошти» виникають складнощі з транзитом через окремі країни ЄС. Нагадаю вам, президент України Володимир Зеленський після рішення глави Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла відправив нагороду назад. У Києві з 22 червня до 15 липня частково обмежить рух бульваром Лесі Українки. Це, нагадаю вам, в Печерському районі, повідомили у Київській міській державній адміністрації. Обмеження діятимуть щодня з 8 ранку до 20 на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Там облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Ну і на час робіт рух транспорту частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. У Київавтодорі закликають водіїв враховувати зміни під час планування своїх маршрутів. Ну і у столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів з 22 червня та надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливостей повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ємницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину будемо проводити у спільному товаристві. Я з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Антон Міхненко, військовий експерт, який долучається до ефіру Радіо НВ. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
16: Героям слава, вітаю, пані Інна!
15: Давайте одразу перенесемося до Криму, бо те, що ми чули в новинах, не може не тішити. Там бавовна, окупанти, як пишуть у соцмережах, привезли дефіцитне паливо аж з Греції, але наші дрони спалили його прямо в порту Керчі. Одночасно також палає порт Кавказ, через який росіяни вивозили крадене українське зерно. Крім, от якби ви це все оцінили, тому що і є повідомлення від Аксьонова, що в Криму повністю припиняють продаж пального на АЗ, як за готівку, так і за безготівковим розрахунком. Це вже якісь ітоги СВО чи ні?
16: Насправді нам всім бажається так, щоб це були підсумки СВО і врешті-решт це вже закінчилось. Але ми маємо розуміти з цього всього і робити певні висновки. Ключовий висновок перший – це те, що Сили оборони України, СБС безпосередньо, інші структурні підрозділи Збройних сил України, вони займаються зараз плановою роботою щодо створення несприятливих умов для використання силами Російської Федерації, окупаційними силами Окупаційної Федерації, окупованого територію Криму. Тобто фактично робиться з нього острів. Фактично з нього робиться острів, на якому не буде можливості ані перебування збройних сил, ані будь-якої іншої промислової діяльності, ані будь-якої іншої логістичної діяльності, яким чином використовувався цей півострів раніше. Перший момент – це йде системна робота. Ми бачимо вже впродовж місяця, як руйнується один міст за іншим мостом, переправи, яка йде цілеспрямована робота по об'єктам, критично важливим об'єктам, об'єктів для окупаційних сил на території півострова. І тому це перший ключовий висновок, де системна робота, і ми бачимо це системні кроки, які зараз вчиняються впродовж місяця. Другий момент, і другий важливий висновок, ми бачимо, що ця системна робота має певні наслідки. І ці наслідки ми в очі, як то кажуть, бачимо. Ми бачимо, як палає нафтопереробка, ми бачимо, як зламані ці мости, і ми бачимо те, що Російська Федерація зараз ускладнена для них, ускладнені будь-які логістичні речі, перекидання особового складу техніки з Краснодарського краю до Криму, перекидання особового складу техніки з Криму, з півострова Крим на територію півдня України, підтримка діяльності російських військ на території Запоріжжя, Херсонщини. Тобто висновок, який ця системна робота має певні результати. І ці результати ми бачимо. І те, що зараз вони мають проблеми з паливом, взагалі, тільки навіть не по талонах, а лише тільки для тих об'єктів, скажімо так, установ, які використовують паливо для перевезення людей або довезення продуктів, або якоїсь інших таких речей, пов'язаних з діяльністю цивільного населення, от зараз в них це паливо є. На інші речі в них це виникають певні проблеми. Звичайно, вони будуть шукати можливості для того, щоб нівелювати ці наслідки. І наш ключовий третій висновок, до якого я хочу підводити, це те, що ця системна робота має бути продовжена і надалі. Всі ці кроки, які Росія має робити, хоче робити на наступному, ми маємо попереджати. Це і стосується створення понтонних переграм, це переправ, їх потрібно знищувати. Це і стосується привезення інших паливно-мастильних матеріалів на територію півострова Крим, іншим шляхом, не лише, скажімо так, мостами, мостом, Керченським мостом, а тією самою паромною переправою. Це і стосується нарощування систем протиповітряної оборони в цьому регіоні, тобто системно знищувати і надалі. Тобто ми маємо закріплювати цей результат. Бо ми ж знаємо, Російська Федерація буде намагатися це все нівелювати, знову.

0: намагатися нарощувати, перекидати якісь озброєні військову техніку, поповнювати боєкомплект, вони будуть це робити. Це, ну, класика жанру. Інший момент, чи зможуть це вони ефективно зробити, і чи зможуть вони, ну, по-перше, забезпечити функціонування, і друге, чи зможуть взагалі вони забезпечити і перебування цього військового угруповання тривалий проміжок часу, чи буде налагоджена системна робота по знищенню взагалі будь-яких ланцюжків постачання продуктів забезпечення на територію Крим тривалий проміжок часу. Це важливий момент. І якщо їм це вдасться, але вони будуть намагатися це робити, то вони спробують якимось чином там забезпечити свою присутність. Наскільки довго воно це, знову ж таки, наголошую, це залежить від системної роботи наших Збройних сил. Якщо ми системно будемо працювати по Криму, якщо системно це все буде прирізатися, не давати можливості взагалі їм забезпечити існування на цьому півострові, тоді вже будуть виникати певні проблеми. І ці проблеми, вони з часом будуть нарощуватись, накопичуватись, і вони не зможуть забезпечити ефективну оборону. Наступний момент, чи дійсно ми плануємо проводити цю десантну операцію з висадкою особового складу, проведення наступальних дій на суходолі, це вже інше питання. Я не думаю, що варто розкривати якісь певні плани і думки, але ми теж розуміємо, що в нас також є дефіцит людського ресурсу, в нас також є дефіцит і транспортних засобів для перекидання особового складу, але ми так само і розуміємо, що війна змінилася і підходи для проведення в тому числі і на наступальних операцій, вони змінюються. Як це може бути? Яким чином здійснюватися, скажімо так, створюватись пекельне життя в Криму для російських окупаційних військ? Це вже інший шлях. Це вже, скажімо так, нові сучасні технічні підходи. Побачимо, як вони будуть розвиватися надалі.
1: Так, якщо говорити про російський столичний регіон, про атаки на Москву, ми бачили за останній тиждень кілька комбінованих атак дронів, вибухи в Московській області. І така цікава деталь, самі ж росіяни, так звані їхні воєнкори, публічно звинувачують зараз медіа, чиновників у брехні, мовляв, вони там подають війну так, як начебто вона не торкається всієї Росії. Що показали ці удари по Москві, як би ви оцінили ефект?
0: Ну, насправді, тут можна робити багато висновків. З точки зору військової, з точки зору інформаційної, з точки зору висновки, з точки можливості оборонно-промислового комплексу. Висновків багато. Перший момент, скажімо так, почнемо з військового. Військово те, що ми навчилися бити. Бити достатньо потужний захищений регіон, а Москва і московський регіон взагалі він достатньо потужно захищений. Ми знаємо, скільки там ліній ППО зараз будує Російська Федерація, цих кільць ППО, внутрішнє, середнє, і там третє кільце вони будують, вони намагаються максимально захиститися, наростити комплексами С-300, С-400, панцири, іншими протиповітряними засобами протиповітряної оборони, і використовувати в тому числі і мобільні вогніві групи. Себе. Ми бачили, до речі, як вони ці мобільні вогніві групи працюють з ПЗРК по резервуарам.
1: У своїх заводах, так.
0: По своїх заводах, так. Тобто вони, перше, висновок, який ми маємо зробити, це те, що ми навчилися бити навіть по об'єктах, які добре захищені. Тобто ми навчилися це робити. Це класний варіант. Другий варіант, то ті засоби, безпілотні літальні апарати, які використовувались, вони в тому числі також технологічно розвиваються. Ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація використовує засоби електронної боротьби для того, щоб нівелювати можливість потрапляння дронів в необхідну точку на карті, на мапі. Ми прекрасно розуміємо, що є насиченість систем протиповітряної оборони, які можуть збити дрони з різною ефективною поверхністю розсіювання, в тому числі тут враховуються ці чинники. Тобто наш оборонно-промисловий комплекс розвивається. Але це стосується того моменту, що ми навчилися. Другий момент, важливий висновок, те, що російська оборонна промисловість, вона все ж таки має певні проблеми. Ми бачимо те, що вона не може забезпечити повному об'ємі системами протиповітряної оборони, тобто поставити необхідну кількість ракет для того, щоб забезпечити повне прикриття, при цьому прикриття від масованих ударів, де використовується там не 10-20 дронів, а 200, 300, 500 і 1000 дронів. Тобто вона не спроможна забезпечити в повному об'ємі свої підрозділи протиповітряної оборони, набору необхідної кількості ракетного озброєння. Другий момент, ми бачимо, знову ж таки, повернусь до того випадку, коли система протиповітряної оборони взагалі не потрапляє в дрон. Ми бачили, коли панцир вистрілював дві ракети, вона пролетіла повз цього дрона, дрон полетів собі далі. Ми бачили, як з ПЗРК представник МВГ вистріл тупо не по дрону, а безпосередньо по резервуару. Тобто це вже

0: є певні висновки, можемо робити по якість тої продукції, яка виготовляється. Тобто є певні системні проблеми і в якості продукції, які виготовляє оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. Це ми торкаємось питання військової складової. Якщо ми торкаємось питання, скажімо так, інформаційної складової, абсолютно доречно там зауважені, ви поставили запитання про те, що там влада кажуть одне, їхні воєнкори кажуть інше, вони бачать реальну картину, а влада все одно переховує. Це, скажімо так, ключовий момент російської влади, який їх і закопає. Вони не звикли говорити правду. Їм краще збрехати, і оця брехня, яка нарощується з кожним разом з кожним днем, вона і створює певні конфлікти в їхньому суспільстві. І чим більше буде конфліктність в цьому суспільстві між владою і населенням, яке бачить реальну картину, коли палає, коли дощ йде з продуктів нафтопереробки, коли реально тут є загроза життю і здоров'ю, а ніхто не оголошує взагалі повітряної небезпеки, і ніхто нічого не каже про те, де знаходяться взагалі місця, де можна приховатися від таких ударів, це створює певну конфліктність. І дуже ми сподіваємося, що ця конфліктність буде нарощувати, щоб населення, воно ж теж не дурне. Хоч воно там і зазомбовано в Російській Федерації, але тим не менше вони бачать, коли є загроза, коли суспільний діалог, суспільний договір, що влада надає безпеку народу, а народ повністю погоджується на те, що дає, як діє, вчиняє влада, тобто проводить якісь військові операції або якось іншим чином діє в відношенні народу і назовні, в тому числі. Тобто цього суспільного договору вже фактично немає, і він не дотримується влади. І тому нарощування отакої складової, коли конфлікт розростається, це краще для нас. Хай вони там повбивають один одного, скажімо так. Це їхні проблеми, але не наші. Але це інформаційний чинник, це важливий момент, який їх закопає, скажімо так. І третій момент економічний. В принципі, тут зрозуміло для всіх, економічна складова, вона на поверхні. І чим більше ми знищуємо таких підприємств нафтопереробки, тим менше в них є палива, тим менше в них є можливості забезпечувати перекидання озброєння військової техніки, тим менше є можливості взагалі наростити присутність цього озброєння на лінії зіткнення, на лінії фронту, тим легше стає нам для того, щоб проводити оборонні операції, і в тому числі і наступальні операції на тих чи інших ділянках фронту. Ми створюємо умови для того, щоб армія в них не була життєздатною.
1: Якщо ми говоримо про російське ППО, я попрошу вашої оцінки. От CBS News із посиланням на американську і українську розвідки пише, що у Росії банально закінчуються ракети до С-300 і до панцирів. Вони їх не встигають виробляти. Але при цьому треба сказати, що ми бачимо, як ті самі С-300 росіяни використовують для ударів по наземних цілях в Україні. Замість того, щоб берегти їх для ППО. Як ви це розумієте? Що це говорить про реальний стан їхніх запасів?
0: Насправді, достатньо складно сказати, чітко назвати цю цифру, скільки в них є зараз запасів на такі ракети до систем протиповітряної оборони С-300, С-400, С-350. За даними ГУР, вони в місяць можуть виготовляти 50, можливо, там максимум там до 100 цих ракет, до цих комплексів. Бо це потужні системи протиповітряної оборони, вони на велику відстань і на велику висоту здатні діяти, знищувати повітряні цілі, і в тому числі використовуватися, як ви правильно зазначили, і по наземних цілях. Але ж ми бачимо так само, що вони використовують ці... Вони останнім часом зменшили, скажімо так чесно, кількість ударів з використанням саме комплексів С-300 і С-400. Якщо ми побачимо звіти Міністерства оборони, Генерального штабу, зокрема, стосовно цих ударів, то цих ракет якраз поменшало. І по цим звітам можемо робити певні висновки, що вони намагаються їх берегти для інших задач. Але тим не менш, спроможності виробництва цих ракет в них обмежені. Це з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що в них є проблеми стосовно елементної бази. Вони зараз намагаються акумулювати свої організаційні там державні ресурси для того, щоб створювати там об'єднану мікроелектронну корпорацію в Російській Федерації, виставили там їм плани, запланували десь 1 трильйон рублів для того, щоб через деякий час вийти на те, щоб створювати власну елементну базу і насичувати цю елементну базу цивільну продукцію, безпосередньо, звичайно, в першу чергу і військову продукцію. І з елементною базою в них є проблеми, вони зараз імпортуються, і не завжди вона якісна, і не завжди в тому об'ємі, яка їм потрібна. І тому це теж певна проблема. І третій момент – це, знову ж таки, фінансова складова. оборонні підприємства, хоча й отримують кошти, але не завжди вчасно отримують ці кошти. Вони вимушені десь брати кредити, вони вимушені десь знаходити фінансові ресурси для того, щоб закуповувати впрок, як то кажуть, на майбутнє. А потім ці кошти потрібно отримувати від держави і повертати. Там були вони запозичені. А цього теж немає можливості. Ми багато чого не знаємо, насправді, того, як зараз працює ОПК Російської Федерації через його закритість. Але до нас тільки окремі відгуки доносяться в рамках якихось форумів, ті чи інші керівники підприємств просто дуже обережно окреслюють свої проблеми. Але якщо вони говорять це обережно, значить проблемна вже є система. Тому, якщо повертаючись до питання підприємства ОПК, які забезпечують саме виробництвом ракетного озброєння для систем протиповітряної оборони, то так, можна констатувати, що певні проблеми є. Можна констатувати, що вони не можуть зараз забезпечити той об'єм виробництва, який задовільняв би, скажімо так, повністю вирішення задач збиття всіх повітряних цілей. Це виклик для них, і вони це прекрасно розуміють. І в них є проблеми системні. Як вони будуть діяти далі? Ну, для нас найкраща картина, що врешті-решт вони сіли за стіл перемови, і врешті-решт вже війна закінчилась. Як буде діяти це безбашене керівництво Кремля? Ну, подивимось далі. Але вони вимушені щось діяти з огляду на те, що в них є проблеми. І ці проблеми не просто поодинокі, вони системні. Вони на кожній ділянці, на кожному ланцюжку всього цього.
1: Зрозуміло. Я тут кілька слів лише додам про наш ВПК. Ми з вами десь місяць тому говорили про українські КАБи. Так от, в травні Міноборони представило наш КАБ вирівнювач, який називається, і вже зараз з'являється інформація, що от місяць пройшов, і ця керована авіабомба вже застосовувалася в бою. Що вам відомо, наскільки це змінює наші можливості з огляду на те, що носіїв літаків у нас обмаль?
0: До речі, дуже влучне зауваження. Дійсно, одне питання – це створення саме КАБу, тонуючої авіаційної бомби, керованої авіаційної бомби. Її можна створити, це не така вже проблема, насправді. Там не такий складний механізм, але з врахуванням того, що є певні виклики з точки зору РЕБу і з точки зору влучності потрапляння, воно потребує певної роботи. І те, що ми, в принципі, його зробили, і те, що ми зараз знаємо, що там вже там було прийнято на озброєння і вже є бойове застосування, я переконаний в тому, що до нас просто ще доходять тільки маленькі відгуки. Воно вже використовується не один раз, і воно використовується ефективно, якщо Міністерство оборони його приймає на озброєння. Якщо ми вже показуємо це на міжнародній виставці, до речі, в Євросаторі в Парижі, це теж свідчення того, що ми переконані в якості цієї продукції, яка відповідає тим стандартам, тим викликам, які є зараз на полі бою. Чи змінює це істотно характер бойових дій? Дійсно, виклик – це носії. Тому що для того, щоб використовувати ці КАБи, потрібні авіаційні носії, їх потрібно бути більше. Другий момент, в залежності від того, на яку глибину він буде діяти, цей КАБ, залежить в першу чергу висота польоту літака. Чим вище він буде летіти, тим далі буде діяти цей КАБ. По технічним характеристикам заявлених це близько 130-140 кілометрів, це непоганий показник. Але ми маємо розуміти, що літак потрібно підняти на висоту відповідно. Це не менше, ніж 10 кілометрів, можливо, з копійками. Але в цих умовах це, знову ж таки, виникають певні ризики для того, щоб російське ППО спрацювало по нашим літакам, які розганяються для того, щоб нанести цей удар з використанням КАБу на великій висоті. Тобто, наявність цих КАБів – це дуже круто, це класно. Це новий інструмент, який ми можемо використовувати. Це дійсно допоможе нам виконувати конкретні задачі. Тобто, в будь-якому разі іноді неможливо використати дрон камікадзе, неможливо використати, скажімо так, або складно використати в поточних умовах там дрони Middle Strike, але авіація може нанести потужний влучний удар і дуже серйозно нанести до нищини проблеми нанести противнику. І тому це головне те, що у нас є такий інструментарій і що ми можемо використовувати. Безперечно, в поточних умовах потрібно розвивати купу інших засобів, тому що характер бойових дій змінюється. Ви бачите, як ми красиво зараз перерізаємо логістику мідлстрайками, і тут не потрібно було КАБів використання, але просто мідлстрайк вирішив багато питань. І тому сама війна змінюється, але інструментарій, важливо, звичайно, щоб він був весь. Нарощування інструменту з точки зору збільшення кількості безпілотників камікадзе, які літають на глибину 130-150, там 200 кілометрів, це класно, це круто, це можливості. Наявність широкої лінійки інструменту, не лише дронів, в тому числі КАБів, це додаткові потужності для Збройних сил України. Тому це класно, це круто, це розвиток наших технологій, це розвиток наших оборонних спроможностей і розвиток сил оборони України.
1: Як би ви прокоментували наступну ситуацію? Володимир Зеленський, як ми всі чули, наприкінці цього тижня публічно звернувся до Лукашенка і дав йому рівно тиждень на демонтаж російських ретрансляторів в Білорусі, які коригують вогонь по наших містах, по наших цивільних. Він сказав, не зробить Лукашенко, зробимо ми. Наскільки це серйозний ультиматум і що далі, якщо Лукашенко не зробить?
0: Класно, це дуже цікаве запитання, насправді. Тут питання з точки зору державних відносин, питання з точки зору, воно є і політичним. Ми прекрасно розуміємо, що Лукашенко всіма силами, можливостями, внутрішнім бажанням намагається не бути втягнутим, щоб Білорусь не була втягнута в цю війну. Росія його Лукашенка підштовхує постійно, створює ті чи інші прецеденти, ті чи інші умови для того, щоб запіхнути Білорусь у війну з Україною. Лукашенка навпаки намагається це якимось чином не допустити. Але тим не менш, Росія отакими кроками, створенням таких ретрансляторів на території Білорусі, вона по факту, ми вже знаємо, що Білорусь вона втягнута частково через те, що там відбувається і підготовка кадрів, через те, що Білорусь допомагає Російській Федерації постачанням нафтопродуктів, через те, що Білорусь підприємства ОПК працюють в тому числі на підприємства Російської Федерації. Тобто вона опосередковано, можна сказати, втягнута. І саме з території Білорусі в 22-му році був напад на територію України. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо дії Лукашенка. Але знову ж таки, Лукашенко має розуміти, що будь-які такі речі, які зараз в нього створюються, вони створюють прецедент. І вони створюють підставу для того, щоб Україна відповідним чином реагувала. Реагувала дипломатично, в тому числі на світовій арені, наголошуючи на міжнародних ділянках про те, що Білорусь таким чином втягнута, вона фактично створює умови, щоб Росія застосовувала. Це перший шлях. Другий момент – це неформально також наголошувати Білорусь приберіть ці речі. Третій момент – це також заяви наших очільників, так, зокрема президента України Володимира Зеленського, про те, щоб прибрали ці ретранслятори. Тобто це певні сигнали, які мають підштовхнути Лукашенка вчиняти певні кроки. На збереження того статус-кво, який в нього зараз має. На збереження того, щоб Білорусь не була втягнута. Чи будуть вжити заходи з боку України для того, щоб знищити ці ретранслятори? Подивимось, не знаю. А можливо, вони самі впадуть. Можливо, трапиться якийсь випадковий інцидент, щось трапилось, і немає крайніх, хто винний, хто не винний, але ретранслятори вже не працюють. Як це відбудеться, чи відбудеться з часом, ми подивимось. Але дуже цікава ситуація, насправді.
1: Пане Антоне, я вам дякую, звісно, за те, що прийшли до нас в ефір, за ваші коментарі. Слухачам, глядачам, нагадаю, що з нами був Антон Міхненко, військовий експерт. Далі в нас нетривала пауза, потім випуск свіжих новин і буде новий гість, нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Частина окупованого Криму знеструблена. Там запровадили графіки вимкнення світла, електроенергії, зокрема, немає в тимчасово окупованих Севастополі, Алушті, Красноперекопську та Армянську. У мережі пишуть, що світло зникло після вибухів, а окупаційна влада причиною блекаута називає пошкодження електромереж. Також, я вам нагадаю, у Криму зупинили продаж пального для населення і бізнесу, як за готівку, так і за талонами. Заправляти обіцяють лише державні служби, які забезпечують життєдіяльність та безпеку півострова. В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'ятці до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мазей та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обирати. Ну а в застосунку «Дія» триває голосування за нову поштову марку до Дня Незалежності України. Цього року вона присвячена тим, кого чекають вдома, зниклим безвісти, полоненим та їхнім родинам. Українцям пропонують обрати один із 7 ескізів у межах конкурсу під назвою «Ми чекаємо». Голосування триватиме до 24 червня. Щоб долучитись, потрібно зайти в «Дію», відкрити розділ опитувань і обрати варіант, що найбільше відгукується. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про гроші, про політику, про війну. Звісно, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас!
1: Пане Андрію, ну я впевнена, ви бачите зараз свіжі новини. Володимир Зеленський от щойно повідомив, що за короткий період часу, за кілька годин, за цю добу, за ніч уражено об'єкти по обидва боки Кримського мосту, нафтобаза в Керчі, 4 радари С-400, 2 панцири, гауляйтер Аксьонов вже оголосив, що продаж пального на всіх АЗС у Криму повністю зупиняється. Навіть там є талони чи немає, це немає значення. Щось, як то кажуть, закручується якась ситуація в Криму?
9: Так, в Криму і не тільки в Криму, тому що враження та і тюменське НПЗ, і портові споруди вражені на Чорному морі. Тому я думаю, що це системна робота, яка зрештою призведе до економічної неможливості Росії продовжити ведення війни. Дуже важливо не зупинятися, дуже важливо не погоджуватися на якісь проміжні сценарії зараз, бо ключова задача зробити так, щоб Росія не змогла найближчим часом відновити бойові дії. А для цього потрібно фактично знищити більше 40% нафтопереробних потужностей, причому системно вивести їх з ладу, не тимчасово. Потрібно унеможливити російський експорт нафтопродуктів теж на системній основі. Ну і зробити так, щоб в окупованих територіях Росія не змогла підтримувати фактично економічну і будь-яку діяльність без вивільнення цих територій і передачі їх під контроль Україні.
1: Ну, от зараз, якщо подивитися навіть російські ЗМІ, вони пишуть, що ну от крім цих черг на АЗС, крім дефіциту палива, удари ЗСУ по нафтобазах, вони призвели до зриву паливних контрактів і судових позовів на мільйони рублів. А хто може протягнути руку зараз росіянам? Тому що бачимо, що Казахстан, до речі, почав уважно стежити за вивозом пального зі своєї країни. Як режим буде виходити з цієї ситуації? І хто прийде на допомогу?
9: Ну, фактично, у Росії є два джерела отримання нафтопродуктів, палива, дизельного палива і бензину. Це Білорусь, Казахстан і, можливо, Китай. У Казахстана обмежені можливості, у Білорусі обмежені можливості. Закрити ці втрати, які зараз несе Росія, ці країни не зможуть. Казахстан і не особливо намагається це зробити. Казахстан намагається уникнути постачань в Росію. Китай потенційно може допомогти Росії і в економічному сенсі. Хочу нагадати, що Китай не кредитує російську економіку і величезний дефіцит бюджету російського. Росія змушена покривати в емісійний спосіб, бо Китай відмовляється кредитувати російську економіку. Але все може змінитися в будь-який момент, якщо Китай побачить, що Росія, час Росії добігає кінця, а Китаю потрібно, щоб Росія встояла, тоді може змінитися ситуація. Сподіваюся, що цього не станеться. За рахунок власних потужностей Росія додати не може, бо через санкції Росія не отримує компоненти, необхідну хімію для нафтопереробки, і суттєво зростити нафтопереробку на інших заводах, які знаходяться за Уралом, Росія також не може. Ну, по-перше, тому що Україна добуває туди вже на 2000 кілометрів летять наші далекобійні дрони від Farpoint. І з іншого боку, просто там немає відповідних потужностей. Так що Росія точно не додасть. Ну, а після попередження, яке дав президент Зеленський в бік Білорусі, думаю, що і Білорусь також не буде нарощувати постачання в Росію.
1: Добре, дякую, що прокоментували це. Ми зараз пробіжимося по таких головних темах тижня і не можу не запитати, так, це не економіка, але це все одно емоції, це політика. Я маю на увазі топ-тема вихідних, це скандали із орденом Білого Орла, тотальне повернення з українського боку нагород від вищого керівництва та країни. Ви людина, яка теж розуміє, як працюють інституції, наскільки глибоко це може зайти, і крім політичної верхівки, крім емоцій, що може ця ситуація зачепити?
9: Ну, по-перше, в Польщі чинною владою президентською владою, створена ситуація, про якій переважна більшість поляків вважають Зеленського і Україну як державу недружньою по відношенню до Польщі. Наскільки я пам'ятаю, за свіжими даними, 58% поляків вважають, що ставлення Зеленського до них є негативним. Нам потрібно це виправляти. Нам потрібно зробити все так, щоб поляки зрозуміли, наскільки хибною є логіка чинного президента і його оточення щодо провокації такого пошуку винних в минулому. Минуле може розділяти країни, майбутнє може єднати. Те, що ми маємо допомогти полякам збагнути, що зараз Україна фактично закрила небо над Польщею, що зараз Україна є такою великою наступною можливістю для Європейського Союзу і для Польщі, так само, як свого часу Польща була великою можливістю, next big thing для Німеччини і для Європейського Союзу в цілому. Так ось, від дружби з Україною Польща виключно виграє. Майбутнє перегруповані Європейського Союзу в логіці Тримор'я чи Інтермаріон, як це планували зробити в Польщі, можливо, виключно за рахунок долучення України. Україна з точки зору бізнесу, розвитку нових індустрій і військово-промислового комплексу оборонно-промислового може дати Польщі набагато більше, ніж співробітництво Польщі з американськими і південнокорейськими компаніями. Векторів, яким чином ми можемо покращити відносини з Польщею, багато. Так, на жаль, багато з польських інтелектуалів і політичних діячів вважають тему України неприємною і такою, на якій ти точно не зможеш отримати електоральних балів, якщо ти будеш підтримувати Україну. І ось це потрібно змінити. А для цього потрібні асиметричні дії. Не просто повертати ордени, а робити щось, що було б спрямовано якраз на покращення ставлення самих поляків до України.
1: Ну, от ми знаємо, що скоро у Гданську міжнародна конференція з відновлення України, і тут такий скандал з польською стороною, наскільки оце от погане тло може вплинути і на цей захід, і в подальшому на наші переговори євроінтеграційні, на вашу думку?
9: Думаю, що негативно на сам форум не вплине. На форумі зазвичай домінують європейські політики і європейські бізнесмени, які якраз шукають можливість кращої співпраці з Україною. Ну і поляки не точно різні. Є багато тих, в тому числі в інтелектуальному середовищі, в бізнесі, в політикумі, починаючи від Дональда Туска і Сікорського. Це дає можливість якраз використовувати такі саміти і форум в Гданську для того, щоб просунути Україну як the next big thing, наступну велику можливість. Але цього, звичайно, замало, бо такі форуми, вони збирають тисячі людей, а потрібно змінити ставлення до нас серед мільйонів поляків. Є просто системні проблеми, які пов'язані не тільки з історичними розбіжностями. Просто уявіть собі, що в Польщі більше ніж 1,5 мільйона фермерів. А український аграрний сектор побудований в першу чергу на великих аграрних холдингах, середніх компаніях. У нас всього лише 50 тисяч фермерів. І з точки зору майбутньої євроінтеграції це буде одна з найбільш болючих проблем. Бо нам потрібно домовитись з поляками так, щоб з одного боку не знизити конкурентоспроможність і ефективність нашої побудови аграрної моделі і догодити тим політикам, які базують свої рішення на електоральній базі в 1,5 мільйона фермерів. Це буде складна політична задача. Звичайно, ми поки бачимо саме аграрний сектор як найбільш проблемний з усіх кластерів майбутньої євроінтеграції.
1: Якщо подивитися на внутрішні новини і на там євроінтеграційні, на економічні, то ми можемо назвати топ-темою тижня те, що очільник Офісу президента Кирило Буданов, урядовці, вони презентували таку бізнес-стратегію найліберальнішої економіки в Європі, назвали це так. Що це таке? Звучить красиво, але що це по суті означає для кожного українця? Це реальний план чи це просто, ну, гарна така презентація?
9: Я, при тому, що я є абсолютним прихильником ліберальної моделі розвитку України, критикую сам підхід, яким скористався уряд для розробки цієї стратегії. Ця стратегія базувалася спочатку на аналізі, який проводив Світовий банк, тепер на стратегічному процесі, який веде американська компанія McKinsey в Україні. Але досвід таких стратегій, розробки таких стратегій показує їхню неефективність. Чому? Тому що українські стратегії мають розроблятися в Україні українським експертним середовищем, українськими аналітичними центрами, яких в нас достатньо багато, і вони мають високий професійний рівень. Зрештою, багато міжнародних компаній якраз звертаються саме до українських аналітичних центрів для кращого розуміння перспектив України. То чому ж на державному рівні нехтується українськими синктенками і аналітиками в цій сфері? Це перше питання, яке в мене є. Друге питання. На словах, і я тут абсолютно підтримую Кирила Буданова, що стратегія має бути максимально ліберальною, але коли ти починаєш аналізувати, що ж пропонується, то там абсолютно інші дирижиські методи економічного зростання з виділенням пріоритетних галузей, з відповідними інструментами преференцій. Ліберальна модель передбачає, що держава усувається від визначення таких галузевих пріоритетів і концентрується на створеннях правил гри, на верховенстві права, на створенні найкращих умов і найкращого бізнес-клімату для розвитку будь-якого бізнесу, на розвитку людського капіталу, на розвитку продуктивності. А в чинній стратегії є правильні слова, але інструменти залишаються від, ну скажімо так, від виживацького підходу для майбутнього України. Робити знов ставку на всіх тих традиційних галузях, які в Україні фактично втратили конкурентоспроможність, немає сенсу. Нехтувати креативними індустріями, нехтувати майбутнім
1: На
9: традиційні галузі, на металургію, на військово-промисловий комплекс – це чудово, але ж, ну, камон, немає там фармацевтики, наприклад, яка в Україні розвивається зараз дуже стрімко. Немає індустрії гостинності, немає продуктового IT-сектору, немає, ну, ось просто уявіть собі, поляки експортують на 20 мільярдів євро меблів. Чому Україна, яка має потенціал бути домінуючим гравцем не тільки в Європі, а й на Близькому Сході в цій сфері, має в якості пріоритету цю галузь не розглядати? Ну, взагалі, чому це держава має визначати пріоритет галузей? Ну, це з одного боку може здаватися теоретичною дискусією щодо того, як правильно будувати економічні стратегії, але оскільки я є автором національної економічної стратегії, єдиною, яка була затверджена з рештою урядом в 2020-2021 році, то маю сказати, що так неправильно підходити до стратегії. Стратегії мають створюватися в інклюзивний спосіб. І не уряд, термін якого обмежений каденціями, має бути основним стейкхолдером. Основним стейкхолдером має бути український бізнес, який зрештою і є запорукою майбутнього розвитку держави з економічної точки зору. А доручати цю роботу Раді з питань підтримки підприємництва, в якій долучений обмежений перелік секторів і тільки великі українські бізнеси, не долучений малий середній бізнес, який, як відомо, є драйвером економічного зростання будь-якої країни світу, то це вже виглядає доволі дивно.
1: Кілька слів ще про бізнес, про настрої. Зараз ЗМІ пишуть, що це вже була друга зустріч Буданова як голови Офісу Президента з підприємцями. П'ятеро із семи опитаних Forbes оцінили її позитивно. Ви знаєте, напевно, зсередини більше настрої бізнесу. Чи відчувають підприємці реальні якісь зміни, чи це просто змінюється лише тон розмови з ними?
9: Я був на цій зустрічі, на презентації стратегії, на обговоренні. Бізнес дійсно чують. І бізнес зараз має можливість вплинути на рішення, які ухвалюються. Комітети, які створені в Раді з питань підтримки підприємництва, дійсно готують пропозиції, ці пропозиції розглядаються і великою мірою далі втілюються в рішення. Чому? Тому що і Міністерство економіки, і взагалі економічний блок уряду зараз дуже відкритий по відношенню до конкретних пропозицій з боку бізнесу. Тут, скоріше, питання в тому, наскільки сам бізнес спроможний сформулювати, а що ж треба змінити. Бізнесу теж треба попрацювати над формалізацією власних вимог і потреб. Але є велике питання до іншого. З точки зору дерегуляції, з точки зору більшості тактичних рішень, фактично все вже зроблено. Далі питання до системних речей. Системні речі – це людський капітал і великі інвестиції, які потрібно докластися в продуктивність. Друге – це верховенство права. Це точне питання до Міністерства економіки і Ради з питань підтримки підприємництва. Це системні реформи правоохоронних органів, декриміналізація економічних злочинів, передача економічного підслідства від СБУ, від Національної поліції до модернізованого бюро економічної безпеки. Це податкова реформа, яка наразі зникла з обговорень. Це питання економічного бронювання. Просто уявіть собі, якщо на Раді з питань підтримки підприємництва присутні тільки підприємства, які мають можливість бронювати представників, власних співробітників, а 80% українських підприємців не мають жодного заброньованого, тому що не працює механізм економічного бронювання, то про що ж можна говорити? Чи почути бізнес на таких радах чи ні? Звичайно, ні. Зараз ми закінчуємо чергову хвилю опитування щодо стану і перспектив українського бізнесу. Динаміку, як я бачу, зараз динаміка негативна по настроях бізнесу, по готовності інвестувати, по готовності до зростання. Бізнес продовжує виводити активи за межі України. Чому? Тому що зневірився в державі, бачить відсутність доступу до фінансів, бачить проблему з доступом до людського капіталу. І це все негативний тренд, який потрібно поламати якраз інклюзивністю, якраз долученням малого середнього бізнесу до спільної дії.
1: Ну от ви у своїй колонці, в своїй статті на НВ Бізнес, яка називається «Як не програти війну? Чотири важливі питання до себе», от ви пишете, як мені видалося, що нас чекають гірші часи, що буде тільки гірше. І закликаєте громадян брати більше відповідальності і за власний добробут, і за власну освіту. А наскільки гірше, на вашу думку, все буде? У нас 2 хвилини до завершення.
9: З точки зору самої війни, Україна зробила неймовірний прорив. І наші військові, і наш оборонно-промисловий комплекс, і тренд виглядає дуже позитивним. Але це означає, що скоріш нас будуть зараз з різних боків ламати на гнилу угоду, на певну домовленість, яка далі може призвести до переносу бойових дій, військових дій на кібернетичну війну, на політичну війну всередині України. І тому нам потрібно дорослішати як нації, бути готовими до негативних внутрішніх сценаріїв. І по ситуації з Польщею ми це бачимо. Далі буде гірше з точки зору втримати нашу перемогу і стати дорослими і сильними зсередини.
1: Пане Андрію, я вам безмежно вдячна за час і за розмову цю. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення, був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому повністю не прощаюся. Почуємося за кілька годин уже у новому слоті, а мої колеги зараз продовжать ефір Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач, але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors, людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу, а потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого, виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
11: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
10: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський повідомив про масовані російські атаки проти нашої країни протягом тижня. За його словами, за цей період рашисти випустили близько 2200 ударних безпілотників, понад 1800 керованих авіабомб і майже 90 ракет різних типів. Окремо президент зазначив, що лише за минулу добу внаслідок ударів КАБами у Запоріжжі, на жаль, загинули 5 людей, в Полтаві – 2. Також багато постраждалих, серед них є дітки. Зеленський вкотре наголосив, що російські атаки продовжуються по багатьох регіонах України, подякував партнерам за підтримку у зміцненні системи протиповітряної оборони. Служба безпеки та Сили оборони України повідомили про серію ударів по російських, морських, паливних і військових об'єктах у Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, уражено інфраструктуру порту «Кавказ» у Краснодарському краї, де палає резервуарний парк і нафтобаза. Також у Керчі пошкоджено нафтобазу ТЕС «Термінал-1», що використовується для перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу. Крім того, українські сили заявляють про виведення з ладу радіолокаційних станцій комплексу С-400 та двох зенітних систем «Панцер», що розміщені в районі Кримського мосту. Окремо сили спеціальних операцій підтвердили удар по Тюменському нафтопереробному заводу в Росії. Там зазначили, що дрони подолали близько 2,5 тисяч кілометрів до цілі та уразили один з ключових об'єктів паливної інфраструктури в Західному Сибіру. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин за стосунку діям. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, вже доступно достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг. Зокрема, одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби з чітко визначеними термінами від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на півроку. Міноборони наголошують, усі дзвінки на гарячу лінію є конфіденційними. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправні станції та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнили у відомстві, обстеження проводитимуть у всіх громадах із червня до серпня. Його результати внесуть до інтерактивної мапи безбар'єрності. У Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю на державних публічних заходах. У 35 департаментах оголосили найвищий рівень небезпеки. За прогнозами, температура повітря місцями сягне 40-41 градуса. Влада пояснює обмеження необхідністю зменшити навантаження на лікарні та рятувальні служби. Через спеку у Франції вже скасовано рейси на частину поїздів, призупинено заняття в деяких навчальних закладах та запроваджено особливий режим роботи комунальних служб. Ну і у черговий ігровий день чемпіонату світу з футболу відбудуться поєдинки другого туру групового раунду у квартетах G та H. О 22-й годині у квартеті G стартує матч Бельгія-Іран. Зустріч відбудеться в американському Інглвуді о 4-й ранку за київським часом. У цій ж групі у канадському Ванкувері гратимуть футболісти Нової Зеландії та Єгипту. Розклад поєдинків у квартеті групи H – Іспанія, Саудівська Аравія, Уругвай, Кабо-Верде. Нагадаю, нинішній кубок світу з футболу вперше розіграють 48 національних команд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: В
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Добрий день, всіх вітаю. Це Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. А сьогодні до мене прийшов, приєднався в цій студії Масі Наєм, ветеран, співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». Масі, вітаю, дякую дуже, що прийшли.
15: Бажаю міцного, дякую, що запросили.
14: Скажіть, будь ласка, правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип». Одразу перше питання. Наскільки це взагалі потрібна історія? Наскільки військовослужбовці потребують захисту їхніх прав? Тому що, чому я питаю? Давайте ми всі згадаємо 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення, не було більш шановних людей, більш поважних людей, ніж військовослужбовця. Уявити тоді, що хтось буде якось чимось хоча б обмежувати права військовослужбовців, якось ображати військових, ну, було просто неможливо. Ситуація змінилася?
15: Ви знаєте, дещо змінилось завдяки тому, що з'явилась військовий омбудсман, але загалом, давайте так, я займу державницьку позицію в цьому сенсі. Держава не змогла би так швидко підлаштувати всі свої системи до такої кількості військових, порушення їх прав, тому наша організація, вона, в принципі, займається, от, наприклад, у нас є правовий навігатор, в нас зараз, якщо не помиляюсь, вже 500 тисяч унікальних користувачів правового навігатору. Тобто люди, ми що зробили для військових, ми дали їм вудочку для того, щоб вони могли самі захищати свої права. А правовий навігатор показує, яким чином, які в них права є, як вони можуть себе захистити. І таким чином ми багато що змінили, насправді, по відношенню до ясності військового, що далі з ним відбуватиметься. До речі, ветерани теж. І другий момент, що ми зробили класно, на мій хлопський розум, ми сказали юристам в країні, що ви можете пройти у нас курс, тому що у нас є експертиза, безкоштовно пройти курс з єдиною умовою. Наступні 3 місяці, будь ласка, безоплатно надавайте послуги ветеранам і військовим. І наразі, здається, закрито 1700 з чимось кейсів, за які жодну копійку ветерани і військові не заплатили. І мені здається, це дуже непогана історія. Тому що найбільше, що так обурює, люди, які вибороли, ну, найкрутіші права в цій країні, мають їх трошки менше. І тому, мені здається, наша організація мала би з'явитись, якщо б не я, то хтось інший би створив. І логіка організації здебільшого така. Ми зараз через правовий навігатор бачимо найбільш чутливі, найбільш часто порушувані права військових, тому що ми бачимо, до чого вони звертаються. І приходимо до держави з рішенням. Тобто, дивіться, от там, ця проблема є, пропонуємо таке системне рішення і намагаємось адвокатувати ці зміни. Здебільшого виходить. Не все гладко, тому що, чесно кажучи, ви знаєте, бюрократія, вона, ну, складна історія, але, чесно кажучи, у нас немає часу бідкатись, бігати, шукати виновних. Ми даємо рішення, хлопцям легше, ну, виконав свою місію.
14: А як з'явилася взагалі сама ця ідея започаткувати правовий навігатор, почати відстоювати права військових?
15: Від злості. Від злості, тому що пам'ятаю своє емоційне відношення, коли я прийшов, це, нагадаю, 22-й рік, це був десь кінець серпня, коли мене виписали з лікарні, і я пішов на ВЛК, а на той момент люди через те, що не було ще такої кількості поранених, вони дуже ніжно відносились до поранених. І я, коли читаю фейсбучку, всі ці хлопці і дівчата були героями. А ти приходиш на ВЛК, і там шалена черга цих героїв, але просто стоять. Ніхто в них не питається, там, ні підпису, знаєте, ніхто не бере в них інтерв'ю, ніхто, але вони просто стоять, без ноги, без руки, оце, всі вони чекали чогось. І я зрозумів, що це щось, ну, баг якийсь, знаєте, говоримо одне, але по факту ми робимо їм інше.
14: Так не може бути.
15: Так не може бути, це неправильно. І, чесно кажучи, я сам, як юрист, дуже довго не міг розібратись, а що далі має відбутись. Наприклад, не завжди відомо, яка в тебе може бути група інвалідності, але ладно це. А як її добитись, до кого треба йти, з якими документами? І одна справа, наприклад, я без ока, ну це ще там, мені здається, менша біда. Але якщо, наприклад, хлопець або дівчина без ноги, і ви змушуєте його прийти на ВЛК, і він приходить не з тими документами, йому треба йти назад, збирати ці документи. Ну, це некрасиво. Це не чесно. А в зв'язку з цим зараз в них більше ясності, вони розуміють, з чим треба прийти, який перелік чітких документів, тому що насправді тоді ніхто не видавав, ніде знайти цю інформацію неможливо було. Найбільш зручний спосіб в наш час – це онлайн, звісно, що. Наразі мені здається, що нам вдається трошки полегшити їм життя.
14: А як відбувається співпраця з державними органами? Є розуміння, чи поки ще?
15: Ви знаєте, є, оскільки спроможність організації вже достатньо велика, тому що на нас знають в органах влади, ми з ними співпрацюємо для того, щоб не дати їм робити лиха. І загалом співпраця виходить таким чином. Є робочі групи, є там кожен по керівнику, керівник свого напрямку в робочих групах цих перебуває. Ми бачимо всі законопроекти, які подаються нові, або самі ініціюємо через народних депутатів, щоб це відбувалося, якщо треба, щоб щось змінити. Іноді буває таке, що дуже довго приходиться переконувати суто

0: спрацювати той самий по цьому самому СІДО або там по іншим там всяким системам. Ну, тобто, загалом вдається, я вам скажу так, ідеалу не існує, тому що є, звісно, баги, які ми дуже довго виправляємо. Іноді, знаєте, буває просто ідіотизм. От, наприклад, ми свого часу робили департамент охорони здоров'я. Дуже класні люди зібралися, ми їх позбирали по всій країні, ті, хто ЄСОС ставили, ну, тобто, класних людей. Потім прийшов Умєров, поставив одного абсолютно неадекватну людину замом, цей майже всіх розігнав. Врешті-решт ми втратили ефективність в цій частині, ну, місяців на 6-7 мінімум, мені здається. І ці люди не повернуться вже.
1: Це ж та історія, коли інституції не працюють, верніше, вони працюють, але впираються в людський фактор. А якось можна цей людський фактор, ну, якось прибуркати, якось його подолати?
0: Ви знаєте, це реальність. Вона така, що кожен раз, коли ставить людину, якби ставили всіх людей в нашій країні на посади через свою експертизу, можливо б цих багів було менше. Але ставлять іноді з різних інших підстав. Десь зручні, десь лояльні, десь кум, десь ще якась історія. Я розумію, що це все можна в цьому розбиратись, але, чесно кажучи, для хлопців і дівчат, які на війні, ну, нема часу. Тому ми розуміємо, та поставили, окей, давайте ми вас онбордимо, пояснюємо, що там і як, чому ті рішення, які ви думаєте, що класні, вони вже не працюють, треба рухатись трошки далі. Ну, давайте так, чесно кажучи, вдається. Чи я би хотів би критикувати владу? Да, хотів би дуже голосно кричати про це, але поруч з нами сидить і псошка росіян. І держава, і суспільство дуже розхитані. Мій хлопський розум, мені подобається приймати рішення, давати їм робити рішення, які їм допоможуть хлопцям. А все інше залишимо блогерам і тіктокерам.
1: Домовились. Давайте тоді про те, які, з якими кейсами частіше за все доводиться мати справу. Ви згадали про 1700 кейсів, які були відпрацьовані безкоштовно юристами. Угу. Хто частіше за все приходить і які проблеми у людей, які треба вирішувати?
0: Найбільш часті, звісно, що виплати. Угу. Виплати, але від, ну, виплати як загальний блок. У цих виплат є різні технічні проблеми. Да? Десь довідку не видають або видають не ту довідку. Питання в тому, що ще закон по-різному читається різними стейкхолдерами. Умовно кажучи, військова частина по одному читає, умовний ВЛК по-іншому читає, а Екофлот зараз читає по-іншому. І нам треба їх всіх поєднати, щоб вони зрозуміли, що така от історія. В цьому випадку, звісно, що військовий, який отримав поранення, йому найголовніше повернути свою самостійність і реабілітуватись, да? Для цього, звісно, що не мають чекати документи, тому що, умовно, якщо документи будуть ще півроку робитися, в нього здоров'я точно чекає. З цим звертаються найчастіше, що стосується, я ж кажу, виплат, і що стосується отримання документів для того, щоб отримати подальші кроки, там, отримати статус особи з інвалідністю, або там особи з інвалідністю внаслідок війни, правильно так, здається, звучить. З цим найчастіше звертаються. Також у нас же ж є напрямок, де іноді звертаються по тому, що відбувається всередині самого колективу. Тобто, там, неправильні накази командирів, або невиконання того, що написано, наприклад, на ВЛК, да? Міжособистісні якісь питання виникають. Переведення, насправді, зараз полегшилось трошки. Ми цим не займаємось безпосередньо, але іноді через, там, проблеми всередині, коли, знаєте, людину військового намагаються покарати за те, що він захищає свої права, в цьому випадку ми теж включаємось для того, щоб це полагодити. Це такий один з найбільших питань.
1: У нас просто нещодавно в цій студії була Катерина, яка засновниця руху «Ветеранка», і вона розповідала історію про дівчину, до якої домагалися в війську, і вона почала розголос для того, щоб якось захистити свої права, і дійшло до того, що навіть її побратими не стали на її бік, і чомусь сприймається досі, не знаю чому, от може ви допоможете мені це зрозуміти, що людина, яка у війську намагається захистити власні права, вона нібито як атакує військо, вона нібито як атакує цілком цю інституцію.

0: яка захищає Україну і українців. От з цим щось можна зробити? От з цією уявою про те, що ну, навіть якщо тебе зараз погано і ти розумієш, що твої права порушені, краще все ж таки перетерпіти, помовчати, тому що, ну, диви, яка в нас...
1: Знаєте, мені здається, що це нас спадщина десь радянщини в тому сенсі, що в самому слові військово зобов'язаний, наче самоусуваються люди, які мають займатися мотивацією цих людей. Наша логіка людиноцентричності в армії виходить з того, що людина може і буде супермотивована і ефективна на полі бою, коли її права захищені. Оскільки військова справа, в принципі, вона така дуже консервативна, то вона, знаєте, як критику сприймає, як приймають червоні директори. Тобто, ну, вони, типу, як це ти мене критикуєш, братан? Ну, типу, що це відбувається взагалі? Але да, тому що влада дана тобі як командиру, вона не дана для того, щоб ти робив все, що тобі заманеться. То дуже важливо, що це дещо, ну, якби, я би дуже тебе підтягнув до статті 19 Конституції України, яка каже про те, що суб'єкт владних повноважень фактично має діяти в спосіб, передбачений законом. А ми з вами, як громадяни, можемо робити все, що завгодно, окрім того, що заборонено законом. Різниця суттєва це є. Іноді ті, хто потрапляють у військо, в тому числі через мобілізацію, не розуміють цієї різниці. Це така правова різниця, яку треба зрозуміти. Це типу, правосвідомість має бути певна, да? Тобто ти, як громадянин, можеш бути все, що не заборонено законом, а вони не можуть бути все, що завгодно. Вони мають робити тільки в спосіб, визначений законом. Військові з цим, звісно, що виглядає так, що ну, якось сор із ізби виносять. Але це, вибачте, нормально. Єдиний момент, я там застерігаю побратимів теж, ми там з цим виходимо публічно тоді, коли всі інші інструменти захисту своїх прав вже не працюють. Тому що ми розуміємо, Росія поруч, розуміємо, війна йде, розуміємо і ПСО. Ви бачите, як розхитується суспільство там питаннями мобілізації, ТЦК і всього іншого. Там дійсно є проблеми, але воно дуже сильно підкріплено і ПСО росіянами. Тому, на жаль, в цьому сенсі не дуже ефективно іноді виходити публічно одразу, тому що, ну, по-чесному, ми маємо ще й зберегти країну.
0: Ще і не підіграти при цьому так. Нашим ворогам. Скажіть, будь ласка, вам особисто, коли ви доєдналися до війська, чого більш за все не вистачало з вашого цивільного життя? Про що от прям, от, може, прям в перший чи на другий день вже прям так
1: самотності. Самотності, моменту, коли ти можеш от сісти, видихнути і хоча б хвилин 5 усвідомити, де ти, що відбувається, куди нас несе. І що з цим робити? Бо я відновлююсь, коли я на самоті. Цього дуже бракувало. Більш того, бракує, оскільки там, ну, в мене загін достатньо цікавий і ефективний, але тим не менше, навіть в нашому ефективному загоні іноді бракує загальної картини. Ну, тобто, от якщо зараз чесно спитатися будь-якого військового, а яка стратегія держави з приводу війни? Ну, немає її. Давайте по-чесному, її немає, і тому хлопці, які бачать вже декілька етапів інших побратимів, які приходять нові, і вони гибнуть, а все інше, ну, чесно кажучи, задається питання, а на що? Ну, тобто, загалом зрозуміло, але має бути хоча б якась стратегія. От цього бракує, знаєш, тому що, ну, в житті, типу, ти плюс-мінус розумієш, чого ти хочеш, які в тебе плани, як ти будеш їх досягати. А тут така певна необізнаність іноді буває. Цього бракувало в армії. Ну і, ти знаєш, дуже важко в армії підпорядковуватись людям, яких ти, ну, не поважаєш. Це прям важко. Особливо, коли командири чудять, ти розумієш, що, ну, це неправильно, ну, це ідіотизм. Підкорятись ти мусиш, тому що така система. Ну, тому що ієрархія, підпорядкування є певне. Це важкувато. Але самотність, я скажу, от перше, що мені найбільше не вистачало, що в 15-му році, коли мобілізували, я прям скажу ні, тому що я не міг зрозуміти, чого постійно зі мною хтось є. Я пам'ятаю, колись навіть зайшов в туалет, коли ми в сухопутці були, зайшов в туалет, значить, робив свої справи і побратим сука, каже, в тебе є запальничка? Ти думаєш, боже, що навіть тут? Серйозно?
0: А до речі, а армія зразка 15-го року від армії зразка повномасштабного вторгнення, вони...
1: Це суттєво різні речі. Суттєво різні речі. Я зараз навіть дивуюся, що ми... Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що в 15-му році зарплатня була 2900 гривень. В 16-му році вона стала 9700, здається. На перерозрахунок на даний момент ті гроші зараз коштували б 40 тисяч гривень. Тобто зараз, на жаль, зарплатня мінімально військового стала нижча, ніж була в 16-му році. Але далі їжа, наприклад, умовно, да, з цим були проблеми. Хоча на бойових, насправді, в тебе останнє, що требується їжа. Але на БЗВП це була там виклик, тому що, чесно кажучи, я не знаю, випити коло для нас було святом, бо хоча б якийсь смак є у їжі. Потім, слухайте, ну, і те, що зараз дається в армії, коли ти приходиш, ну, це прям суттєво інше. Це якісне, це краще набагато. Ми раніше, пам'ятаєте, я пам'ятаю, 14 рік, коли приходив, приїздив в п'язки хлопцям привозити щось, у хлопців просто взуття було, блін, кросівки якісь дому вони винесли, вони дряві і типу, і так далі. А зараз, ну, я не знаю, я не бачив хлопців, у яких немає таланів або там чогось іншого, да? Ну, тобто, видається якісне, нормальне. Я не кажу, що будь-де, тому що я не був у всіх родах військ, але то, що я бачив, да. Окрім того, зараз найбільше, що мені добре є. Раніше, в 15-16 році, ми мали просити дозвіл на відповідь на обстріл. Тобто, тебе стріляють, в тебе загинули, а ти маєш дзвонити в АТУ Донецьк, питати дозвіл, дозвіл дається, іноді не дається. І, ну, це фруструвало трошки, чесно кажучи. А зараз такого немає. Зараз піратська лагуна, знаєш, хтось віддав твої б***. Ти 35 разів у відповідь.
0: Хотів спитати, а люди, наскільки відрізняються люди в сучасному війську від людей тоді в 14-15-16? Чому я питаю? Тому що нещодавно саме в цій студії була розмова з ветераном, який теж служив в ті часи, і він каже, що, ну, насправді тоді в армії були ті, хто хотів піти. Тому що якщо ти не відповів на повістку, якщо ти не сказав військомат, що ти кудись переїхав, тебе не дуже сильно ти шукали. Тому потрапляли більш за все, перш за все, ті люди, які готові були чи навіть хотіли.
1: Ти знаєш, в мене насправді трошки навіть навпаки. Бо на мій хлопський розум в 15-му році було як? Дали повістку, ну, прийшли ті, хто прийшли. В них не було бойового досвіду зазвичай. І прийшли люди з демократією в військову систему. Їм все не так. Все не так, тому що, ну, у нас демократія, взагалі-то. А тут в війську, там, знаєш, згідно відповідно. А то в 22-му році поруч зі мною стояли хлопці, які мали вже бойовий досвід, здебільшого. Прийшли, ну, я от зараз не розумію конструкцію Збройних сил, тому що я не перебуваю у війську там порядка вже 6 місяців. Але ті, хто були зі мною поруч, вони мали бойовий досвід, і це суттєво покращує взагалі взаємодію, бо ти розумієш, що і як, ну, тобто люди не задають тупих питань, бо вони здебільшого мають досвід. Це я кажу про конструкцію Збройних сил України на момент з 22-го року і там до 25-го кінця року. Тобто здебільшого це хлопці мотивовані, хочуть воювати, мають певний досвід, вони розуміють свій статус, розуміють свою роль, вони військовослужбовці, ну, вони повертаються туди, де вони були іноді, здебільшого. Ну, тобто, в мене в підрозділі, я думаю, відсотків 80 людей, які мали вже бойовий досвід.
0: Тоді під час АТО?
1: Ні, зараз, зараз. А тоді всі були просто розбишаками, всі з вулиці забрали когось, ну як, забрали когось, принесли повісткою, люди пішли. І не було розуміння в них, яка взагалі роль військова, да? Пам'ятаю, наприклад, одного разу на навчаннях ми за 36 годин проїхали щось порядка 40 чи 50 кілометрів, тому що ми сиділи в шишариках, поламалася якась машина, це бригадні навчання. І я вам скажу, що було емоційно дуже важко, тому що всі питалися таке, що далі, а що, на чому стоїмо? А зараз ми такий ідіотизм іноді в армії приймаємо за як, ну, окей, ця армія. Якщо щось поламалось, поки вони полагодять, поки йде до командирів розуміння, що відбувається, поки комбат дозволить це пояснити своїм, ну, типу, це трошки по-інакшому, то хлопці більш терпіливі, мені здається. Ну, я ж кажу, що по розумінню своєї ролі зараз у них набагато краще. Ще раз, це не стосується, мабуть, мені здається, бусифікація в такому неправильному вигляді, яка зараз є, почалась десь 24-й рік, десь після березня місяця, мені так здається. Бо до того часу все було більш-менш нормально. І в цьому сенсі я не розумію, як взагалі ці хлопці, які приходять отаким чином, я взагалі не розумію, що вони роблять і чи вони щось роблять. Ну, але, звісно, умовно кажучи, це ж з 50 людей, яких так забирають, залишається, доходить до бойових бригад батальйонів, ну, можливо, людей 5, може, 10 максимум.
0: Коротка перерва, реклама так. І новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також бути переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Знаєш, є військовий обов'язок, і ми розуміємо, що вичерпані можливості поповнення складу, особового складу тільки за рахунок добровольців. Що, ну, це, скажімо так, ми, ну, без цього обійтись неможливо. Просто ніяк неможливо.
1: Ти знаєш, мені здається, що це, якби вони в нас в самому початку десь, в 23-му році, якби вони сказали, дивіться, чуваки, оці хлопці вже тут є, готуйте всі. Бо цих хлопців ми точно відпустимо. Якби вони подумали про цих хлопців тоді, у них проблем з мобілізацією не було б. А тоді все суспільство почало мріяти, що це буде не їх справа. І чим довше не буде мобілізації, тим більше ця ідея така, знаєте, закарбувалася. Все, ці хлопці тільки будуть воювати. Фух, слава Богу, мене перенесло.
0: Це, да, про питання добровольців, які прийшли в перші дні, в перші тижні. А як ваші рідні ставились до того, що от не навоювався тоді в 15-му, пішов знов добровольцем?
1: Ти знаєш, брат мені нічого не сказав з цього приводу. І звісно, що там, ну, буквально в другий день, здається, я вже мав зброю, ми тут в Києві дещо робили. А потім, після того, вже оформившись в свій підрозділ, ну, ніхто слова не сказав, тому що, чесно кажучи, для нас це настільки було само собою зрозуміле, ну, типу, по-інакшому бути не могло. Я пам'ятаю, мені тоді вже було стидно десь в березні місяці, що там, чесно кажучи, я не на боячки вже. Ну, мається на увазі, там, не, коли в Києві в кінці десь почало трохи тихіше ставати, мені вже тоді було стидно. Мені ніхто з рідних ні слова не сказав. Ніхто не сказав, що типу не треба йти. Всі зрозуміли, що це типу абсолютно логічна історія. Я думаю, що якби затягнувши на місяць з вами, мені вже спитали, з чого ти чекаєш. Що, до речі, дуже цікаво. Знаєте, найбільше, мені здається, на умовного ухилянта впливає не його думка самого про себе здебільшого, а саме його родин. То мені здається, що Міністерство оборони України і всім причетним органам влади треба працювати саме з рідними. Бо коли є популяризація поваги, коли є такі прекрасні ролики, що мій в Азові, ну це прям хороша історія. На мій хлопський розум. Чому? Тому що це підкріплює, знаєте як, в соціумі має бути оця, мені здається, трошки зневага до людей, які не взяли на себе відповідальність за цю війну.
0: Вона є. Ну, щонайменше в тій частині, яка пов'язана з військовими, з ветеранським рухом, вона є. Не те, що прямо от зневага. І просто я можу розповісти такий короткий приклад привести. Я там нещодавно домовлявся, хотів до однієї з програм залучити доволі відомого неформального музиканта. І пишу йому, приходь, будь ласка, чи там зумом. І він каже, ти розумієш, в чому справа? В мене є медицинські засади для того, щоб не йти до війська, але я все одно цього соромлюсь, тому вибач, я не піду, тому що ну, все одно це питання встане, чому я не служив, чому я не служу зараз, так, навіть це на якоїсь там небойовій посаді. Тому мені тобто ця історія, вона присутня, вона є, і люди, в тому числі ті, які мають повні законні засади не йти до війська, вони це теж розуміють. Але це тільки частково. Якась частина от цього ще не усвідомлює.
1: На жаль, я думаю, що це питання, як казав Кирило Олексійович Буданов, да, проваленої комунікації. Да? Тобто треба пояснювати, розповідати те або для військ, у війську, або для війська. Да? Ну, теж я не хочу знецінювати хлопців і дівчат, які зараз для війська щось роблять, а не у війську. Це дійсно класні люди, вони дійсно щось роблять, тому це прекрасна історія. Ну, знаєте як, я думаю, нам треба перестати робити як держава. Держава в якийсь момент вирішила побудувати всю систему навколо ухилянтів, тобто всіх вважали ухилянтами. Навіть мотивованих людей, які хотіли піти в армію, чекали повістки, мають право чекати повістки, я в цьому не бачу проблеми. Якщо вони чекали повістки, їх би забрали б з тим, щоб люди не відчували свою гідність, ну це було б добре. А держава побудувала таким чином, що навіть люди, які мотивовані, хотіли піти, якщо ти його таким чином мобілізуєш, чесно кажучи, гідності там небагато, і мотивації, звісно, ще не залишиться.
0: Якщо через 15-20 років у Масіна Єми спитають, чим йому перш за все запам'яталася війна, про що буде мова, про яку історію, про яку людину, про який випадок чи епізод піде мова? Це прям складне питання, так?
1: Складне питання, бо життя у війні дуже таке, знаєш, контрастне, багато емоційних гойдолок, багато що відбулося. Але ну, є дві частини, мені здається, особиста частина, вона пов'язана з тим, що я чіткіше розумію, що зі мною відбувається. Оскільки через поранення там, цю лобну частину, префронтальну частину мозку мені вирізали, вона ну, ускладнює мені сприйняття світу, емоційне сприйняття світу, то я з собою займаюся, і, чесно кажучи, я зараз більш усвідомлений, ніж коли був в 22-му році, набагато більше. І мені це подобається, тому що я розбираюсь в людях, багато що їм вибачаю, тому що розумію, що з ними відбувається. І в цьому сенсі найбільше мені сподобалось, насправді, те, що я зараз, не знаю, сісти медитувати годину. Раніше для мене це було як обов'язком, тягарем, а краще випити пивка. А зараз, чесно кажучи, пиво не подобається. Пити алкоголь не подобається. Якщо в мене є можливість час сісти, я сяду, краще помедитую хоча б 15-20 хвилин, мені стане спокійніше, я в собі шукаю цей мир, і воно мені стабілізує. Той факт, що я змінився, і для мене, мовно, медитація перестала бути складністю, а скоріше стала, ну, як би, скажімо так, моментом миру для мене. Ну, це мені дуже подобається. Але другий момент. Я забрав з війни зараз двох котів. Чорнявих, мамку і доньку. В мене був собака ще з 15-го року. То, чесно кажучи, я за кожен день спостерігаю просто ужасні речі. Пробігає цей котопоїзд по всій квартирі, бігають, все ламають. Дуже подобається, насправді. Просто такий, знаєш, щасливий від таких дрібнощів. От це запам'ятав. А так, в принципі, слухай, ну дуже багато що сталося. Багато сталося, багато побратимів загинули, багато друзів загинуло, і, чесно кажучи, знаєш, це як ножики в тебе в серце засунули, і ти маєш розуміти, що зараз діставати його на час, тому що ну, хлине вся кров, видача, і ти не одужаєш зараз. В цьому свій час я тому відчуваю себе в дуже мобілізованому стані, а це, знаєш, вбиває всю емоційність. І хорошу, і погану.
0: Тоді буду звертатися не до емоційної частини Масіна Єми, а до от холодної цієї частини аналітичної. Рано чи пізно буде демобілізація, рано чи пізно велика кількість людей повернеться з війська додому, до і спробують повернутися до того життя, більш-менш того життя, яке в них було до того, як вони пішли до війська. Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип» і його співзасновник розуміють, з чим тоді доведеться мати справу людям, які захищають права? Які тоді будуть виклики стояти перед юристами, перед правозахисниками, перед самими тими людьми, які повернуться велика кількість з військ?
1: Якщо дуже загальнювати це середовище військових, які стануть ветеранами, вони будуть точно нетерпимі до неефективних бюрократичних речей. Ну, їм не буде зрозуміло, чому вони впахували 4-5 років, шукали вихід, щоб бути ефективними, а чому тут в цивільному суспільстві цього не сталося. Цей виклик, зокрема, буде змінювати всю структуру надання послуг, в першу чергу їм. Наприклад, про що це я? Умовно кажучи, отримання тих самих документів в пенсійному або в щось іншому, їм треба буде це робити ефективнішим, тому що 2-3 рази, 5 разів вони ходити не будуть. Наплив, емоційний накал і оце таке напруження, воно змусить змінити цю конструкцію. Другий момент, що дуже важливий по реінтеграції. Мені здається, до цього ще люди не готові, і якщо зараз деякі HR або SEO-компанії ведуть такі, знаєте, вальяжну розмову з колегами, як реінтегрувати, то тоді, коли ми всі повернемось разом, часу не буде на вальяжність. І якщо хтось-небудь з цивільних зробить певні помилки по відношенню до цього ветерана, буде набагато важче. Тобто ми зіткнемось з багатьма упередженнями. Наприклад, зараз я розумію, що от такі дуже ідіотські упередження, наприклад, є. Ми коли говоримо з бізнесом, кажемо про те, що там, які у вас упередження щодо ветеранів. Вони кажуть, вони будуть агресивними, у них проблеми зі здоров'ям. Але якщо ти питаєш у них, а чи є у вас цивільні люди, які агресивні? Так, є. А є ті, хто мають проблеми зі здоров'ям? Так, є. Ну, тобто, навіщо ви це придумуєте? Тобто, це явище людське, а не ветеранське. Тобто, і більш того, ви зараз мільйон людей зі зброєю не боїтесь, а потім мільйон ветеранів без зброї вже боїтесь. Де логіка? Тобто, в цьому сенсі нам треба буде міняти зараз упередження, але коли вони повернуться, вони теж змінять своє упередження. Ми стикнемось з нерозумінням однієї категорії з іншими, але мені здається, це буде тимчасова історія. Я не впевнений, тобто я би не йшов би в ці жахливі історії думати про те, що всі ветерани стануть там.
0: Ні, я зовсім не прожив.
1: Я кажу про очевидні
0: виклики, до яких треба готуватися, в тому числі правозахисникам.
1: По правозахисникам. Що стосується, наприклад, теж є таке упередження, наприклад, що вони всі будуть там займатися криміналом. У мене є дуже велике упередження, такого не буде. Бо тому що багато. Ну, по-перше, це не війна 15-го року, де війною було там підірвати когось, застрелити когось, там, кинути АГС. Зараз трошки інакша війна. Приходиться думати більше мозком і розуміти інший хист мати цих історій. З чим ми точно стикнемося, мені здається, стикнемось, звісно, що з. Скажімо, з внутрішніми конфліктами стику ветеранів з цивільними, бо зараз ветеранам, не військовим, не пояснюють, що з ним психологічно відбувається, вони не стали хворими психологічно, але в них змінене світосприйняття. Відповідно, певні ці внутрішні конфлікти можуть виходити там на якийсь інший рівень, але я не думаю, що це масова історія. Правозахисникам треба готуватись до того, що цих конфліктів буде ставати більше, якісь умовні хуліганства, ну те, що кваліфікується як хуліганство згідно кримінального кодексу. Там десь побили, десь там тілесні ушкодження, оці моменти. Що стосується оформлення тих чи інших пільг, і цього всього, мені здається, на момент, коли вони повернуться, у нас вже більш-менш буде це все зроблено нормально. Отримання УБД зараз, ви знаєте, воно ускладнюється, але вже набагато простіше, ніж на моменті 23-го року, коли ми вимагали, просили, будь ласка, давайте оцифруємо цей процес, тому що бігати по УБД, ну це дуже важко, це величезна кількість людей, уявіть собі, ви мільйонам людям маєте дати цей учасник бойових дій, ну це паперами це не вийде. Ну і в принципі, як ветерани, я скажу, що найбільший виклик також буде з тим, що ветерани не зможуть себе зразу знайти місце роботи, через застаріле законодавство про охорону праці не всіх візьмуть на роботу туди ж, тому що у мене нема ока, а законодавство по охороні праці каже, що на виробництві має бути стояти людина з двома руками, ногами, очима, і заборонено брати такого. І якщо ми це не змінимо зараз, ну, ми стикнемось з тим, що фактично безробіття, брак кадрів, він буде не через брак людей безпосередньо, а через юридичну бюрократію, да, штучний, ну, такий структурний, скажімо так, буде брак кадрів, тому що насправді, теж якщо ви подивитесь, питаєтесь будь-якого бізнесу, насправді ж немає проблеми в людях, є проблема в їх компетенціях. Тобто людей, які прийдуть на вашу роботу, на вашу вакансію, дохреніше. Але у людей немає такої компетенції. І те, що ми давали державі логіку ветеранської політики, давали таким чином, що ми маємо ветеранів зробити рівними з цивільними. Бо вони, ми у них забрали час на конкурентоспроможність на ринку праці, забрали на здоров'я. І це питання ми маємо повернути швидко, якісно. Очевидно, цього не станеться. Люди, які повертатимуться, захочуть утримувати той рівень життя, який був у їх родин, їм треба буде шукати роботу, і, ну, мені здається, що це прям буде складно на таку зарплатню. А також, мені здається, найгірше, що може статися, і, скоріш за все, станеться, давайте будемо чесними, що ветерани, чи рідні виїхали за кордон на початку повномасштабної війни, ці ветерани поїдуть, скоріш за все, до них, і сюди більше ніколи не повернуться. Тому що, якщо там вже все налагоджено, вони вже знайшли десь орендувати квартиру, вже якась є робота у його дружини, діти вже ходять в якусь іноземну школу, перевозити в Україну буде важкувато. Я не знаю, на яких умовах у нас буде будь-яке перемир'я, якщо воно буде. Чесно кажучи, не думаю, що воно буде, але якщо буде, прям треба мати дуже багато, скажімо так, внутрішніх ресурсів і безумовну любов до України, щоб повернути сюди. З тим, що зараз тут чудять політики, ну, це прям важко.
0: Я почув фразу, я хочу повернутися трохи назад, про те, що ви не боялися військових, мільйони військових з озброєнням, а зараз будете боятися беззбройних тих самих вже ветеранів. А як з точки зору юриста Найєма має чи не має існувати ринок короткостволу цивільного, чи має він взагалі, чи варто взагалі про це зараз якось вкидати це в суспільство, чи це зараз не на часі?
1: Дивіться, дуже питання яке. Той, хто хотів мати зброю травматично, може піти мати цю зброю, правда ж?
0: Скільки ну, з певними цих... обмеженнями?
1: З певними обмеженнями, але може піти отримати. Той самий стрілок Голосіївської да, мав узаконену зброю. Це була оформлена зброя. Якщо, про що говорять, що навіть ідіот може оформити цю зброю. Ну, ладно, всім можна, звісно, але мені здається, що це стало на часі це робити, але це робити треба в жорсткій системі. Тобто система має бути, щоб ці людина, яка користується, вона розуміла наслідки своїх дій, розуміла, коли, за яких обставин може це застосовуватись. І це має бути якийсь певний процес, тому що не знаю, як до чого привести приклад. Наприклад, автомобілі, да? Через те, що за кермом їздять люди, це також смертність є певна, да? Це складення є, але у нас є правила дорожнього руху. Як не як, але вони хоч якось це уладнали, це джерело небезпеки. В цьому сенсі має бути побудована певна інфраструктура, бути пояснювані якісь історії і перевірки цих людей, адекватності цих людей, які отримують зброю, але те, що це на часі, ну, мені здається, це цілком очевидно. Чи буде гірше, чи буде краще, ну, тут я, чесно кажучи, не можу чимось, скажімо так, аналітично чимось аргументувати, що це буде краще, але по собі скажу, що в мене є нагородна зброя, коли я її ношу, звісно, я трошки гостріше реагую на певні речі, але також я знаю, що якщо з тої сторони хлопець теж зі зброєю, ну, маємо якось говорити, виходити з машини, комусь бити скло, вже не вийде так просто. Чи це зупинить? Ну, когось зупинить. З точки зору, наприклад, прифронтових, теж я розумію, наприклад, умовно Чернігову, я би там всім повально дав би зброю. Тому що раптом, що ще раз станеться, ну, ці люди не мають залишатися беззахисними. Ну, бо по-чесному може трапитись будь-яка історія, і люди мають мати можливість себе захистити не ножами, палицями. Ну, от така моя думка. Тобто вона не є такою, щоб дати прямо сьогодні. Треба підготувати всю інфраструктуру. Поліцію пояснювати, пояснювати хлопцям, дівчатам, як себе поводити, дати усвідомленість, що ти коли набухався в пабі, поруч з собою може сидіти порядка 20 людей зі стволами. Ну і цей конфлікт, який зараз мордобоєм, може тільки закінчитися. Там може закінчитись, вибачте, величезною трагедією. Ну і також треба розуміти, що ті самі росіяни навколо нас, щоб не збудили суспільство з зброєю, бо тому що те, що зараз відбувається в умовних конфліктах ТЦК з поліцією, ситуація зі зброєю, це буде трошки інакша історія.
0: У нас близько 2 хвилин залишилось, хоч я хотів одразу наприкінці це. От я одразу знав, що наприкінці це питання поставлю. Скажіть, будь ласка, ваш світогляд, війна змінила? У вас з'явились якісь нові цінності і зникли старі, чи вже сформована доросла людина, і війна могла тільки щось загостити?
1: Ні, змінила. Змінила.
0: Так, і що?
1: Змінила, стало менше. Я став менше турбуватись за те, що насправді не під моїм контролем. Я став простішим. Ну, тобто, зараз, якщо ви скажете, мені треба терміново поїхати з цієї країни, то я, може, телефон візьму з собою, собаку візьму точно з собою. З котами є нюанси. Я їх настільки ще люблю, але люблю їх. А раніше, ви знаєте, в мене було все не так однозначно. Треба книги було взяти, комп'ютер, нічого не треба. Чесно кажучи, навіть телефон я б віддав, бо якби там не було картки, за яку розраховуватись. Став простішим. Мені стало простіше, тому що я розумію, що все минає, і нема чого переживати. Машина згорить, квартиру підпалять, вибухівка прилетить. Головне, щоб рідні були живі по можливості. А все інше це не має сенсу. Матеріально не має сенсу.
0: Дякую вам дуже, Мася. Дякую. Це чудова була розмова. На цьому, на жаль, наш час вичерпано. До побачення, на все добре.
1: Дякую вам.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск став все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного білогельця. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможна. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де оголошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українській українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онукам, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 28-го року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
10: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
12: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Під час заходу «Київ Прайд» у центрі столиці пролунав гучний вибух. Ймовірно, він пов'язаний з атакою ворожого шахеда. На місце оперативно прибули екстрені служби та швидка допомога. Акцію перервали. Інформація щодо можливих руйнувань або постраждалих наразі уточнюється. Україна не прагнула загострення відносин з Польщею та цінує підтримку Варшави, запевнив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. При цьому він переконаний, історичні питання не мають ставати інструментом політики, а їхнє обговорення повинні вести насамперед історики. Водночас Сибіга наголосив, Україна не допустить зневаги до своєї держави та народу. Також міністр зазначив, що Україна і надалі працюватиме над збереженням конструктивного діалогу з Польщею, адже обидві країни об'єднують спільні виклики та європейське майбутнє. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді оприлюднив відео ударів по об'єктах окупантів у Криму. За його словами, під ураження потрапили нафтобаза в Керчі, радіолокаційні станції та газові компресорні станції на півострові. У зверненні до українців, які перебувають на тимчасово окупованій території, Броуді перепросив за пов'язані з атаками тривоги, обмеження руху та незручності і закликав триматись подалі від військових об'єктів. У Росії дедалі більше регіонів стикаються з дефіцитом бензину та зростанням цін на пальне, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Проблеми з постачанням і подорожчанням пального вже фіксують у Санкт-Петербурзі, Воронежі, Тулі та інших регіонах. Незалежні російські медіа повідомляють про невдоволення споживачів через нестабільні ціни та перебої з пальним. В Інституті вивчення війни зазначають, що російська влада намагається применшити масштаби проблеми, тоді як окремі регіони вже розглядають запровадження обмежень на ціни через зростання попиту та труднощі з постачанням. Українці, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійські посвідчення та документи на автомобілі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, скористатись цією можливістю можна один раз протягом року після звільнення. Послуги надаватимуть сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Крім того, уряд дозволив опікунам осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, відновлювати документи на транспортні засоби, що належать таким громадянам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляско. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Леся Бондарук, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, пані Лесю!
16: Доброго дня!
15: 8 червня 1934 року Центральний виконавчий комітет Радянського Союзу доповнив законодавство статтями про зраду батьківщини. Власне, будемо мати хорошу нагоду поговорити про комуністичну карально-репресивну систему, яка, на жаль, не лише лишилася в минулому, так, але й процвітає, очевидно, в сучасній путінській Росії. Але почнемо з того, а кого в Кремлі в 30-х роках вважали зрадниками батьківщини. І як цим зрадником можна було стати? Ну і, безумовно, якої батьківщини?
16: От, власне, цікаво, тому що, от доповнивши цими статтями, почали переслідувати, наприклад, тих українців, які, наприклад, були засуджені за політичними статтями. Тобто, з 8 червня починається оцей процес масового переслідування українських українців, які є представниками культурної діяльності, які є, скажімо так, у січні, в грудні 34 року ми вже будемо бачити по історії, бачимо масові арешти українських письменників, поетів, тобто і триватиме також процес за українську військову організацію, такий надуманий процес з цією назвою був взятий. І, відповідно, оця стаття за зраду батьківщину – це для того, щоб мати можливість звинуватити і дати. Тобто перелік був укладений таким чином, що під цю статтю можна було обвинуватити будь-яку будь-кого, хто не підходив радянській владі. І навіть тих людей, яких були на той час, виїжджали десь у відрядження, побували за кордоном, їм поруч із шпигунством могли пришивати зраду батьківщини. І оці за зраду батьківщини, чому було важливо ввести оцей перелік, передбачалася вища міра покарання, розстріл. І який при певних пом'якшених обставинах могли замінити на 10 років ув'язнення. Таким чином, радянська влада, перше, могла ліквідовувати тих політичних в'язнів, яких вона хотіла знищити. Тут треба говорити, що це йшлося і про чистки в радянських партійних органах. За часів українізації було дуже багато українців залучено до цих органів, до роботи при владі. І після цих статей цих людей можна було звинуватити у зраді, посадити, а потім ліквідувати. Але якщо їх можна було, тобто можна було замінити вищу міру покарання на 10 років ув'язнення, то це теж вирішувало ще одну важливу таку проблему і давало можливість збагатити ГУЛАГ, тобто радянські концтабори, робочою силою з українськими в'язнями, яких постійно постачали на великі виробничі проекти, які проводив на той час ГУЛАГ. І скажу, що оця стаття, введена в 34-му році за зраду батьківщини, була поновлена, це теж дуже цікавий такий факт, у 1940-му році на території Західної України. Нагадаю, що у 1939-му році, з 1 вересня, а на території України 17 вересня, коли почалася після початку Другої світової війни, радянська влада захопила Західну Україну, окупувала її. І оголосивши там цю саму статтю про зрадників батьківщини, ще ту, яка була впроваджена в 1934 році, так само радянська влада розв'язувала собі руки провести масові репресії проти українців західної, на заході України і репресовувати і, до речі, не тільки українців, польських осадників теж могли в цьому звинувачували, і українців, і членів ОУН, а також їхні родини. Таким чином, оце, ці статті, вони, до речі, в російському кримінальному кодексі мали 58.1а, 58.1б, 58.1в. В українському кримінальному кодексі вони читалися як 54.1а, 54.11 – це була групова антирадянська діяльність. І, власне, всіх цих людей, тобто людей, засуджених за політичними статтями, тобто людьми, які вважалися ворогами радянської влади, оголошували зрадниками. Але тут питання, чи були вони насправді зрадниками? Чи були українці у 1934 році, скажімо так, добровільними громадянами Радянського Союзу? Україна була окупована внаслідок поразки Української революції у 1921 році, в 22-му році був утворений Радянський Союз, і окупанти автоматично це громадянство нав'язали українському населенню. Так само у 1939 році Західна Україна, окупована радянською владою, була громадянство було нав'язане. І українці, які, наприклад, були на заході України у тому ж таки 40-му році, а пізніше в 44-му, 45-му і іншому, вони не вважали себе громадянами радянської влади. Більше того, вони як громадяни, громадянство, це передбачено певні права, обов'язки і зрештою паспорт. А паспорт українські громадяни отримали, скажімо так, офіційно на руки аж у 1977 році. Це мається на увазі селяни, тому що селяни до того часу взагалі не мали права отримати паспорти. Таким чином, зрада батьківщини – це велика маніпуляція радянської влади для того, щоб ліквідувати своїх політичних супротивників, або, якщо вигідно, зберегти їм життя і запроторити їх у табори, де вони б у важких виробничих проєктах вмирали від важкої непосильної праці.
15: Пані Лесю, власне, в контексті цієї дати, 6 червня 34-го року, згадується доля і, наприклад, Антіна Крушельницького, так, галицького письменника, культурного діяча, який в липні 34-го року переїхав до радянської України, оселився в Харкові, а в листопаді цього ж року його вже заарештували, так? І справді він загинув в 37-му році на Солуках. Але тут, пані Лесю, важливе питання, от як відбувалося це доведення доказів, так? Чи ми можемо говорити, що повністю ці справи були сфабриковані? Чи, знову ж таки, якісь підстави були, так? Бо ж чому Сталін в 30-х

себе з ними, як вони їх звинувачували, як вони доводили їх до того стану допитами, жорстокою поведінкою з ними, що вони зламано мусили підписувати те, що їм давали, або свідчення проти один одного змушені були давати чи підписувати, то це однозначно сфабриковані справи. Радянська влада, крім того, що намагалася укріпитися дуже міцно на території України, і для цього їй потрібно було тримати населення в покорі і замінити, скажімо так, ту культуру, яка розвивалася в Україні, навіть в радянських рамках, як самобутня українська в тих умовах, вони намагалися зробити її повністю контрольованою, підпорядкованою або принаймні цензурованою. Тут я в цьому контексті ще хочу згадати, що оця 58 стаття, це, вона мала там кілька цих підстатей, і одна з них, 58.1в, це дуже це сімейне заручництво. Це, наприклад, якщо би хтось із тогочасних українців, наприклад, був у відрядженні і не повернувся за кордону, то карали родини, і відповідальність лягала, тобто навіть за арештованих українців, і не тільки українців, за цією 58 статтею за зраду батьківщини, карали також, тобто система перейшла від індивідуального покарання до масового покарання, тому що почали карати їхні родини, з'явилося такі поняття, як дружина зрадника батьківщини, член сім'ї зрадника батьківщини. І оці вони стали, по суті, заручниками. У їхніх родин відбирали майно. Ці родини переслідувалися в цивільному житті. Влада ставилася до них упереджено і дуже обмежено. І, по суті, в суспільстві нагніталася величезна доля ненависті і страху. З одного боку, страху вижити тих людей, які жили, а з іншого боку, ненависть йшла від влади донизу, і людей нацьковували один на одного, тобто на тих самих дружин зрадників народу, чи член сім'ї зрадника батьківщини, до дітей. Знову ж таки, згадаємо сім'ю Крушельницьких. У своїх спогадах Лариса Крушельницька писала, що потім у дворі вона зустрічала дівчаток, які гралися забраними в її сім'ї іграшками, одягом, були в платічках, які були забрані в її сім'ї, а до неї ставилися дуже вороже. І її потім родина передала далі у Польщу родичам, тому що дійсно переживали за життя цієї дівчинки. І, направду, оця стаття про це поняття зрадних батьківщини, який не мав чіткого, скажімо так, пояснення, хто за що і коли, але міг бути таврований владою при будь-яких корисних для неї обставинах, це стало таким тавром для суспільства, тому що люди справді розуміли, що шлях до того, щоб отримати тавро зрадника, дуже короткий, але після того від того тавра неможливо позбутися. І насправді люди, яких називали зрадниками, майже ніколи не були цими зрадниками, тому що справжні зрадники, як то кажуть, вони зовсім в інших місцях шукалися б насправді. А на той час масові репресії, які охопили українське суспільство у 34-му році, в 35-му, згадаємо Великий терор 37-38-го року, якраз і Великий терор, розстріли,
у 30

0: цьому 38-му роках, і відбулися для того, щоб потім не поверталися ці в'язні додому по завершенні їхнього терміну, і влада не мала багатьох незручних обставин, адже вилучене в них майно і ота атмосфера ненависті були абсолютно незаконними. Навіть за радянськими законами вони були незаконними, тому що переважно користувалися, окрім загальних таких от постанов, дуже багатьма інструкціями і приписами, які були таємними, негласними, і люди отримували дуже важкі наслідки у своєму житті.
1: Мені Леся, ви згадали про цю колективну відповідальність, так, 30-х років, дружина зрадника Батьківщина чи родина зрадника Батьківщини. Наскільки я розумію, після Другої світової війни, от в контексті західноукраїнських земель, ця проблема набула більш таких найжахливих форм, коли от на спецпоселення виселялися люди, цілі родини з малими дітьми, лише за те, що вони були членами родини УНУПа, так званої, так? Наскільки це ми можемо прохарактеризувати?
0: Це дуже важливе питання, тому що, по суті, із 1930 року всі місця спецпоселення були включені до системи ГУЛАГ. І в ГУЛАГу, коли ці люди почали туди прибувати, а давайте пригадаємо, 30-й рік, так? Як могли попадати українці на спецпоселення в 30-х роках, в 30-му році, наприклад, в 31-му? Це селяни, яких розкуркулювали, в яких забирала радянська влада майно, і їх виселяла на спецпоселення в Сибір, як тоді казали. Далі, якщо ми згадаємо 32-й рік, навіть починаючи вже з 1928-го, 1929-го, слід говорити, що селянство чи чинило дуже активний опір радянізації. І оцей спротив радянській владі вибухав у численні селянські повстання. Для того, щоб припинити ці селянські повстання, був організований штучно голодомор. І перед тим, як той голодомор був організований, всіх, кого могли, почали вивозити, і це були якраз на спецпоселення селяни. Далі голодомор, який вбивав українців, яких не встигли, не могли вивезти, яких хотіли повністю як-то ліквідувати, щоб вони не опиралися радянській владі. Тут треба згадати ще один факт, що після голодомору в Україні були, скажімо так, концтабори для дітей, які залишилися без батьків в часи Голодомору. Ці діти збиралися в окремі такі дитячі колонії. Звісно, не всі з них там виживали, тому що вони були в різному стані виснаження і фізичного, і морального здоров'я. Але потім, після Голодомору, десь через рік, півтора-два, цих дітей почали оформляти або в дитбудинки, або їх розбирали бездітні сім'ї. І коли повертатися до спецпоселення, то з 30-х років їх наповнювали спочатку селянами, потім на спецпоселення почали переходити ті люди, які відбували терміни ув'язнення у таборах ГУЛАГу, але не мали права посвернутися додому, і вони мали ще заслання у спецпоселеннях. І у 40-х роках табори спецпоселень, скажімо так, не табори, а місця спецпоселень масово заповнили висланими людьми, які були членами родин у членів ОУН і УПА, Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Причому варто наголосити, я не раз згадую цю дату, яку віднайшла у документах доктор історичних наук Тамара Вронська, це 7 травня 1944 рік, коли з Західної України пішов перший ешелон з Волинської і Рівненської областей із родинами членів ОУН і УПА. Це були жінки, люди похилого віку, чоловіки і діти. І до 1952 року постійно відбувалися оці депортації населення Західної України у Сибір. Бо дуже часто так буває, що згадують 18 травня 44-го року як депортацію кримських татарів, як першу депортацію. Але перша депортація – це саме 7 травня 44-го року із Західної України почалася. Але справді потім було доповнено і кримськими татарами місця спецпоселень. І коли людей вивозили на спецпоселення, то місцеве населення дуже часто, тобто тих місцевих, які там були, накручували, що до вас приїдуть бандерівці, що вони найгірші люди, що вони страшні вбивці. А приїжджали діти, приїжджали жінки, приїжджали старики, тобто бабусі, дідусі, і були вражені місцеві, побачивши цих страшних людей на перший погляд. Але коли вони потім там обживалися, це знову ж таки когось привозили на місця, облаштовані для проживання. Але дуже часто були випадки, коли цих спецпоселенців привозили на місця, де не було обладнано нормального місця проживання. І вони починали з того, що вони будували спочатку для себе якісь бараки, потім будинки, і або просто шукали роботу. Бувало так, що спецпоселенців возили від селища до селища, де їх розбирали як рабів на базарі, на певні виробничі проекти. І підбирали, знову ж таки, за фізичними особливостями. Тобто наші люди, потрапляючи на спецпоселення, передусім були принижені і морально, і фізично, вже починаючи з моменту того відправлення в депортацію, тому що вони їхали в жахливих, нелюдських умовах. Багато хто з них хворів в дорозі, багато вмирали. Не всі далеко доїжджали навіть до місць спецпоселення, скажімо так, живими. От, а ті, що доїхали, зазнавали нових там переслідувань і принижень, тому що їм потрібно було і влаштовуватись якось на роботу, виживати, важко працювати за мізерію, жили впроголодь, в дуже важких умовах, постійно змушені були відмічатися в комендатурі, що вони є, що вони не повтікали. Звісно, що їм не можна було повертатися нікому додому, вони були прив'язані до тих місць. До речі, був один такий цікавий виняток, коли радянській владі бракувало у 1941 році новобранців до Червоної армії, то цинізм цієї влади полягав в тому, що вони звернулися до тих селян, яких спочатку вивезли як куркулів на спецпоселення, щоб вони своїх дітей мобілізовували в Червону армію. Звісно, для того, щоб вирватися зі спецпоселення, чимало селян погоджувалося на те, і люди йшли воювати з нацистами. Але це по відношенню до людей зі боку радянської влади було великим цинізмом, тому що спочатку вона цих людей зірвала з рідних домівок і відправила на чужину, а потім попросила їх, тобто оголосивши їх зрадниками батьківщини в тому числі, а потім їх попросила захищати ж ту ж саму так названу нову батьківщину. От, і я колись записувала спогади Дмитра Молявчука, українця, який був депортований як член організації українських націоналістів, він був ув'язнений, а його родину було депортовано. І потім він повернувся із ув'язнення до своєї сім'ї, в якій він жив там у, на депортації у спецпоселенні. І він казав, що я, каже, для того, щоб мати право повернутися в Україну, збудував три будинки. Перший будинок я збудував для себе, своєї сім'ї на спецпоселенні. Другий будинок я збудував для начальника, якому дуже сподобався мій будинок. І він мені пообіцяв, що якщо я йому збудую такий самий добротний, і все гарно йому там зроблю, то він дозволить мені з моєю сім'єю повернутися в Україну. І Дмитро Молярчук дійсно доклав дуже багато неймовірних зусиль, щоб побудувати другу таку хату, і за те він отримав право повернутися додому. При тому наголошу, що він був заарештований як член ОУН, але він був перед тим вже мобілізований в Червону армію і брав участь у боях з нацистами, і був поранений в боях з нацистами, і був в шпиталі на території Латвії. І потім вони довідалися, що він був членом ОУН, і його ще заарештували. Тому він як фронтовик, уявіть собі, пройшовши через оці депортації, спецпоселення, він повернувся сюди на Волинь і добивався ще, щоб йому повернули його нагороди, його, скажімо так, землю, де він би мав жити, тому що в нього було відібрано все. І він мав дуже сильну волю, силу волі, і був дуже впертим. Він таки зміг навіть в умовах радянської окупації дотиснути владу, вони йому дали земельну ділянку, і він побудував третю хату, в якій він уже дожив до незалежності України, і потім нам розказував про своє життя.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до дипустанови у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Вок, вок, вок.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Пані Лесю, власне, коли ми говоримо про цей цинізм радянської каральної системи, так, очевидно, ми говоримо про те, що Кремль хотів не лише покарати, так, але й використати засуджених. І, очевидно, коли ми говоримо про цей примус до праці, то чи ми можемо оцінити ту роль, ту вагу, яку українці і інші поневолені народи віддали на творення цієї радянської системи в економічної, так? Наскільки я розумію, що трудова повинність, назвімо це так, це було обов'язковою для засуджених в ГУЛАГі.
0: Так, я дуже часто сьогодні в багатьох різних аудиторіях говорю і нагадую про те, що українські політичні в'язні і багато політичних в'язнів інших народів, які були і проходили через ГУЛАГ, вони спричинилися до того, що, скажімо так, Російська Федерація нині і має ті розміри, які вона має сьогодні, і, скажімо, ту економічну потужність. Чому? Почну здалека, що у 1941 році, коли нацисти окупували Україну і з Донбасу, з Донецьким вугіллям тоді користувався весь Радянський Союз, і під час нацистської окупації вже Москва не могла розраховувати на те вугілля, тоді вона почала робити все, щоб розробити вугільні шахти на Воркуті. І тоді дуже багато в'язнів почали привозити саме на Воркуту, де вони для спочатку будували дороги, залізниці, шахти, видобували звідти вугілля і передавали туди. І дуже багато людей у процесі побудови навіть тих доріг у мерзлоті, тих залізниць, тих шахт гинуло. І вимір людської тої праці надзвичайно великий. Тобто тут треба рахувати не лише, що було побудовано і скільки побудовано. Тут треба також враховувати, скільки українських і не тільки українських життів політичних в'язнів було вбито на цих будівництвах. Треба згадати також і той Біломорсько-Балтійський канал, який будувався руками політичних в'язнів, але це була ручна робота, тому що всі знаряддя були ручні, і це знову ж таки підвищувало величезний травматизм тих, що будував той канал, а потім він виявився замілкий для Сталіна і не дуже ефективний у тій економічній ролі, яку йому хотіли приписати. Але варто нагадати інше. Ми знаємо про Магадан, про Колиму, про те, що там довгий час, тобто тривалий час, відбувалися пошуки цінних металів. І знову ж таки золота. І там дуже багато було спрямовано політичних в'язнів саме на розробку тих копалень. Коли Радянський Союз у розпалі Другої світової війни почав розмову з Америкою про ленд-ліз, то Америка хотіла мати якусь гарантію про те, що Радянський Союз потім зможе віддати, тобто заплатити за той ленд-ліз. І саме для того один дуже високопоставлений чиновник з Америки приїхав в Радянський Союз, його возили в колимські табори, де показували, що так, Радянський Союз має поклади золота, має кому їх копати, і Радянський Союз буде здатний розрахуватися. І це було потім переломним моментом, тому що поява союзників, видача коштів на, і зброї нової, це допомогло перемогти нацистів. Але знову ж таки, в цьому була великий вклад і тих самих політичних в'язнів, які працювали на цих копальнях Магадана, біля Магадана, тобто в Колимі. Ми сьогодні говоримо про цінні метали. Я хочу згадати, що у 1935 році розпочалося спорудження Норильського нікелевого комбінату. Нікель, платина – це теж цінні метали, які дають Росії до сьогодні дуже багато прибутків. І Норильський нікелевий комбінат донедавна був лідером по виробництву і по платини, і інших цінних металів. Але для того, щоб цей нікелевий комбінат запрацював, був створений Норильлаг, тобто Норильський табір ГУЛАГу, за указом Сталіна у 1935 році. Туди було звезено людей, політичних в'язнів. Це серед них було дуже багато українців. У мене є навіть у моїй книжці прямо стояння фотографії з трудової книжки українців, які працювали в Норильському нікелевому комбінаті. Тобто люди, які споруджували цей комбінат, потім працювали на нього. І, знову ж таки, дуже багато українців, українських політв'язнів, учасників Норильського повстання, вони можуть проводити екскурсії по місту Норильськ, тому що вони будували цілі квартали, і саме місто було побудоване ними. Волинянка Зінаїда Жовнірук, бо як зв'язкова УПА, у 15 років отримала 20 років ув'язнення. Через те, що вона себе дуже незламно вела на допитах, слідчі дописали їй 2 роки, тобто дали неправильну дату народження і засудили її за дорослою статтею, тому що якби її судили в 15 років, то вона мала би бути у колонії, була така колонія для засуджених політично неповнолітніх людей у Львові. От, а так її відправили у Норильськ, і оця дівчинка, вдумайтесь тільки, вона у 15-16 років при 40-градусному морозі будувала аеропорт «Надія» у Норильську. І там вона зустрілася і подружилася з українками з різних областей України, які теж були засуджені за політичними статтями. Тобто наші люди поклали дуже багато здоров'я, сили, життів для того, щоб побудувати цілі міста, а це понад 40 міст в Російській Федерації збудовано руками в'язнів, скажімо так, із нуля. І навіть сьогодні, коли ми бомбимо частину з них, от там Ухта, наприклад, місто недавно було в інформаційному просторі, то це місто побудоване політичними в'язнями ГУЛАГу, а тут треба наголошувати і нагадувати, що у ГУЛАГу більшість політичних в'язнів було з України. І тому це ті ресурси, скажімо так. І далі треба згадати не тільки про міста побудовані, а про заводи, фабрики, про магістралі, водні магістралі, залізничні магістралі, шосейні дороги. Це теж будувалося руками українців, руками українських політичних в'язнів в тому числі. Також і в'язнів з країн Балтики, які були на другому місці після українців за чисельністю. І сьогодні ми повинні пам'ятати про це, тому що цей рахунок Росія досі не сплатила нам. А люди постраждали, і люди їхали на ті роботи підневільними. І це треба враховувати, тому що повторення отих злочинів рашизму, які є сьогодні, це є наслідок неоплачених боргів минулого російських окупантів перед українцями. Вони звикли себе так вести, і вони продовжують себе так вести. Ми повинні нагадувати за це і виставляти рахунки історичні, навіть за ті часи, тому що це буде справедливо. Нагадаю, що свого часу, коли Путін йшов на якісь вибори, був Михайло Прохоров, його один із суперників на президентську посаду. І навіть цього Прохорова підтримала свого часу Пугачова Алла на виборах проти Путіна. І потім поцікавилася я біографію, хто ж такий той Прохоров, який наважився виступити на виборах на противагу Путіну. Скажу, що Прохоров перед тим був директором нікелевого Норильського комбінату. Тобто він зміг збагатитися саме на отих виробництвах, які були закладені ще руками політв'язнів тоді. Сьогодні Норильський нікеловий комбінат є під санкціями. Його філії у світі є теж, десь вони перепродані, десь заморожені, але Росія продовжує триматися економічно на плаву тільки завдяки більшості отої інфраструктури міської, виробничої, транспортної, побудованої руками політичних в'язнів ГУЛАГу, серед яких, знову ж таки наголошу, було дуже багато українців. І це треба нагадувати, і ці репарації треба з них витребувати.
1: Пані Лесю, власне, ведучи про мову, про специфіку ГУЛАГу, так ми вже поговорили про те, який економічний зиск мала Росія, так, і який зиск приносить спадщина ГУЛАГу Росії. Також би хотілося поговорити про те, що, ну, знову ж таки, про додатковий цинізм цієї всієї системи, бо ж, наскільки я розумію, в ГУЛАГі сиділи і політичні в'язні, а також були кримінальні в'язні. І, власне, табірна адміністрація дуже часто намагалася провокувати і толерувала сутички між цими двома групами в'язнів і користалася з того, що античного принципу «поділяй і владарюй».
0: До речі, ми починали з постанови 1934 року. Саме з 1934 року радянська влада спричинилася до того, що вона почала, спорудила таке явище, як злодії в законі. Відтоді вони почали за найменші порушення в суспільстві карати від 1 до 3 років ув'язнення за кримінальними статтями і далі збільшили їх до 10 років. І вийшло так, що велика кількість населення засуджена за чисто кримінальні, або скажімо так, побутові, їх ще називають, злочини, постійно перебувала в ув'язненні. І, скажімо так, ті кримінальники, які постійно перебували в ув'язненні, тобто він рідко виходив на волю, виходив, міг вкрасти, вкрав, знову сів і так далі. І так породжувалося оте, скажімо так, напівкіношне поняття «вор в законі» або «злодій в законі» і ці злодійські правила, де, наприклад, той в'язень, який найдовше сидить, має право бути суддею і розпорядником їхньої спільної такої... як би то назвати, банки накопичень цих злодіїв. Але що цікаво, що за поняттями цих злодіїв у законі, вони не мали права працювати, тобто вони зумисно вели свою поведінку так, щоб не працювати ніде в ув'язненні. Вони не мали права співпрацювати і дружити, умовно кажучи, із табірною адміністрацією, тобто з владою. І от, власне, тут уже в 40-х роках міняє радянська влада навіть саму позицію оцього злочинного світу, розділяє їх, скажімо так. З одного боку, лишаються чисто кримінальні, скажімо так, авторитети і правила, а з іншого боку, частину їхнього елементу, якогось такого найменш стійкого морально, починають вмовляти на співпрацю проти в'язнів політичних, ну, скажімо так, засуджених за політичними мотивами. Радянська влада намагалася розправитися руками кримінальних злочинців із політичними. І для початку їм це вдавалося, тому що справді дуже багато політичних в'язнів гинуло, були дуже важкі сутички, аж поки політичні не організували дуже жорсткий спротив оцій кримінальній вакханалії і в таборах ГУЛАГу. І в цьому допомогли, знову ж таки, бандерівці, члени ОУН і УПА. І навіть Солженіцин згадував, що коли вони прийшли в табір, побачили ту вакханалію довкола, то взялися за ножі. Тобто так сталося, що хлопці вимушені були захищати своє життя, себе, і це закінчувалося тим, що дуже багато налаштованих кримінальних в'язнів проти політичних перестали жити, тобто їх вбивали за те, що вони виступали проти політичних, за те, що вони били і знущалися над політичними. І тоді постало питання, чи готові кримінальні в'язні вмирати за табірні інтереси у сутичках з політичними. Тоді ситуація була переламана. Звісно, це було дуже нелегко, це було тривало в часі, це були різні ситуації, різні сутички, але політичні у цій боротьбі перемогли. І тоді влада змушена була навіть піти на те, щоб, скажімо так, відділити кримінальних і політичних в'язнів у різні місця утримання. У 1948 році було запроваджено особливі табори ГУЛАГу з особливими жорстокими умовами утримання. І вони мотивувалися тим, що на початку, що каторжні зони, які вони, і каторжні табори, які вони утворили у липні 1943 року, нібито недостатньо були жорсткими, щоб покарати політичних супротивників, і вони вирішили створити особливі табори. І коли вони створили оці особливі табори, їх було 12 утворено, то тоді було такі табірні суди почали певну фільтрацію всіх в'язнів, які перебували у виправно-трудових таборах ГУЛАГу. І оця фільтрація, вона теж не завжди була чесною. І, скажімо так, навіть ті, хто робили ту фільтрацію, ті, хто вирішували цьому в'язневі, іти в особливий табір як політичний, чи залишатися виправно-трудовому як кримінальний. Теж не завжди мали певні повноваження. На початку вони залучали для цієї фільтрації широку комісію, там, яка була пов'язана із Москвою, але потім все звелося до вузького кола, і тому що фільтрування відбувалося від великої кількості ув'язнення, треба було в короткі терміни створити ці особливі табори, і по суті автоматично всі політичні в'язні були відсортовані для відбування подальшого утримання в особливих таборах. Більше того, я зустрічала в багатьох документах, коли на місцях членів ОУН і УПА одразу засуджували до відбування покарання в особливих таборах. Так і було написано, для ув'язнення в особливий табір. А вже в який табір, куди там, по номеру, по місцю, це визначалося надалі. І траплялося так, що під час цього сортування у 1948 році чи далі, чимало кримінальних теж намагалися попасти в політичну зону, і навпаки, деякі політичні в'язні намагалися залишитися у виправно-трудових таборах. Мотиви були різні, і щодо умов, і щодо якихось бачення перспектив, але говорити про чистоту відбору марно, але вона все ж таки в загальному була дотримана. І тоді, коли діяли оці табори особливого режиму, і направду там були важчі умови проживання, праці і ставлення до них табірної адміністрації, то знову ж таки в особливо критичних випадках, коли політичні в'язні бунтували, коли політичні в'язні качали свої права, тоді влада дозволяла собі запустити в табори особливого режиму в'язнів-кримінальників, які погодилися розправитися з політичними на догоду табірній адміністрації, на якісь там певні скорочення терміну, на якісь гроші, на якісь покращені пайки. І, наприклад, наш лідер Норильського повстання Євген Грицяк, він згадував, що в'язнів у Норильському таборі, кримінальників, влада оформляла, наприклад, як працівників пожежної частини, і ті влаштовували так звану молотобойку, тобто коли у камеру, де сидить 2-3 кримінальники, кидають одного політичного, і ті його там збивають до напівсмерті для того, щоб той був покірний і не організовував різних бунтів. Або розказував Грицяк, коли проганяється політичний в'язень крізь шеренгу оцих кримінальників, де кожен мусить вдарити, копнути, і, по суті, до кінця тої шеренги людина могла і не дожити. І це теж стало однією з причиною бунтів у особливих таборах ГУЛАГу. Політичні в'язні почали вимагати не використовувати кримінальників, вивести їх і розслідувати використання оцих побоїв і знущань. І табірна адміністрація не завжди йшла на зустріч, і від цього виникали повстання і бунти. Але ми маємо і випадок, коли у 1954 році у Кенгір, третю зону, було ввезено теж контингент кримінальників, які мали розправитися із бунтівними політичними в'язнями. Але ми сьогодні вже маємо навіть спогади і архівні свідчення про те, що відбулися переговори між лідерами політичних в'язнів і лідерами кримінальників, які були завезені. І ті змогли домовитися про те, що кримінальники не будуть виступати за інтереси табірної адміністрації, а спільно з політичними розпочнуть спільно повстання. І коли цю змову влада табірна запідозрила, то більшу частину кримінальників було вивезено. І це вже доходило до такого невеличкого абсурду, що спочатку політичні в'язні вимагають забрати кримінальників, бо їх незаконно утримувати в особливих таборах. А в цьому випадку почали виставляти претензії, що на що ви їх забрали, вони нам не заважали. Ну, але з тих, що залишилися кримінальників, і було достатньо для того, щоб вони спільно з політичними почали кінгірське повстання у травні 1954 року і разом брали участь у цьому повстанні. Лідером тоді був Гліб Слученков.
1: Пані Лесю, власне, це дуже важливо, бо історія Гулагу не тільки історія репресії, але й історія боротьби. Але це вже тема іншої розмови, бо маємо низку повстань в Воркуті, і в Норильську, і в Кінгірі. І, власне, але це інша історія. Я хочу подякувати пані Лесі за те, що ми поговорили про український вимір ГУЛАГу, поговорили не тільки про репресії, а про те, як спадщина ГУЛАГу так відчувається і, власне, культивується певною мірою в сучасній Росії. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
9: Для довідки.
10: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну.
3: Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу. А у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Полтавській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Напередодні російські терористи завдали ракетного удару по Полтавському району. Внаслідок атаки, на жаль, загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення, серед них шестеро дітей. Також пошкоджено території двох підприємств, житлові будинки та автомобілі. У громаді вшановують пам'ять загиблих та висловлюють співчуття рідним та близьким. Президент Володимир Зеленський поки не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона має відбутись 25-26 червня у Гданську. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, найближчим часом главі держави представлять доповідь про підготовку до цього заходу. Після цього він ухвалить остаточне рішення щодо участі української делегації на найвищому рівні. Заява глави МЗС України пролунала на тлі дипломатичної напруги між Києвом і Варшавою. Причиною стало рішення президента Польщі позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни ордена Білого Орла. Уряд України запустив нову програму підтримки. Аграрії, фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для придбання українських мінеральних добрив. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр. Також збільшено підтримку для меліорації земель. Тепер аграрії зможуть отримати до 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні та до 48 тисяч гривень на гектар у прифронтових регіонах. В уряді кажуть, з наступного року розмір цієї допомоги планують щорічно переглядати та збільшувати. Петиція до уряду із закликом скасувати обов'язковий тест з математики на національному мультипредметному тесті наступного року не набрала необхідної кількості голосів. Її підтримали понад 13 тисяч громадян із потрібних 25 тисяч. Автори звернення вважали, що обов'язкова математика створює додатковий стрес для випускників та ставить ускладніші умови абітурієнтів гуманітарних і творчих спеціальностей. Наразі формат тестування залишається без змін і передбачає обов'язкове складання української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. У Міністерстві освіти раніше заявляли, що підтримують збереження математики серед обов'язкових дисциплін. Ну а на Одещині завершили модернізацію 4 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Там покращили інфраструктуру, встановили резервні джерела живлення, освітлення та нові модульні споруди. Крім того, біля пункту пропуску Рені Джурджулешть облаштували сучасну сервісну зону для водіїв. Вона може одночасно приймати понад півсотні вантажних і легкових автомобілів. Кулеба зазначив, що модернізація дасть змогу прискорити перетин кордону, покращити логістику та підтримати український експорт. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Я рада вітати усіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години я працюватиму в прямому ефірі. До речі, хочу вам нагадати, що у вівторок буде ваш час говорити з 9 до 10 ранку. У нас прямий ефір і рубрика «Ми маємо поговорити». І тема цього разу така, яка хвилює зараз багатьох. Українські президенти повертають нагороди польські. Але ми хочемо запитати не про президентів, а про те, як змінилися ваші погляди на ситуацію, на те, на взаємини з польською стороною, на ставлення до звичайних поляків. Отже, у вівторок, нагадую, з 9 до 10 телефонуйте у прямий ефір. Номер телефону 044-237-0353. Або ж дивіться і пишіть у прямій трансляції на нашому YouTube-каналі. Ну, а ми починаємо зараз і почнемо із ситуації в Криму. Там вона дещо така бентежна, немає бензину, немає світла, і вже повідомляється, що і вода зникає в деяких населених пунктах через проблеми з електрикою, перестали працювати насосні станції. Місцевих просять вимикати кондиціонери, економити електроенергію. Про це і не тільки. Говоримо далі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас!
12: Ну от, пане Олександре, починаємо з Криму. Перед цим Генштаб підтвердив, що вражено міст через Генічеську протоку. За одну ніч у Керчі, Сімферополі, Феодосії, Севастополі було багато вибухів, пожежа на Чонгарському мосту. Аксьонов вже зранку оголосив, що бензин на АЗС взагалі не буде реалізовуватися жодним чином. Те, що зараз відбувається в Криму, як би ви оцінили?
13: Ну, я би оцінив це так, що сили оборони продовжують стратегічну операцію, а я би назвав і називаю її такою повітряною наступальною кампанією, яка реалізується уже системно протягом кількох місяців. Це така операція, яка має на меті перехоплення ініціативи силами оборони, зокрема в повітрі, фактично, і прихильникам, скажімо, от перехоплення ініціативи і цій операції дав старт загалом головком української армії генерал Сирський. А мета полягає в тому, щоб відрізати ворога, його забезпечення тилове повністю з окупованого Криму, для того, щоб, по-перше, зупинити і обмежити штурмові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ну і вдруге, це, звичайно, обмежити можливості ворога для, в тому числі, ведення активних штурмових дій на Сході. Тому що весь характер цієї війни, він чітко показує той факт, що Крим завжди був для Росії з часів незаконної його анексії таким великим логістичним вузлом, через який проходило досить багато вантажів. Там була відповідна інфраструктура для нафтобаз, нафтові термінали, де можна було зберігати в тому числі нафту, нафтопродукти, які потрібні ворожому угрупуванню для забезпечення і виконання завдань. Там склади з озброєнням, там військові частини, звідти ворог в тому числі запускає по території України шахеди і дрони інших типів, і, як ми знаємо, запускав неодноразово по Одесі ракети, ну і по інших містах, зокрема Циркони, і використовуючи ракети «Онікс», комплекси «Бастіон» і так далі. Тобто для Росії це велика тилова база, яка вирішує багато завдань. Тому для того, щоб не дати ворогові розвинути наступальні дії на Запорізькому напрямку, стабілізувати лінію фронту, створити передумови для перехоплення ініціативи безпосередньо на полі бою, і для того, щоб створити умови, коли перебування окупантів на цих територіях в Криму і окупованій частині Херсонщини, Запорізької та Донецької областей буде таким важким, нестерпним, фактично, змушувати їх фактично зупиняти активні наступальні дії і створювати їм взагалі важкі умови перебування, що закладає безумовно певні передумови так чи інакше для подальшої деокупації. Ну, тобто, я хочу нагадати, що в Сил оборони є позитивний досвід 2022 року, а саме звільнення Херсону і правобережжя Херсонщини. Я нагадаю, що тоді окупанти фактично залишали Херсон. Вони втікали в той момент, коли Сили оборони відпрацьовували активно по логістиці. Тоді не було такої кількості дронів ще, але ж застосовувалися системи «Хаймарс», застосовувалася далекобійна артилерія, зокрема по Антонівському мосту. І фактично це змусило тоді ворога відступати. Зрозуміло, що, можливо, у випадку з Кримом так не буде одразу, як би нам цього хотілося. Але це теж приклад, який з точки зору, ну, скажімо, загального вкладу в звільнення півострова, в його демілітаризацію, безумовно, вносить.
12: Тут ще такий момент, ви згадали ці нафтобази, пишуть, що стосується цієї доби, то окупанти завезли дефіцитне паливо з Греції, але наші дрони спалили його прямо в порту. Це говорить про те, що українська розвідка працює дуже оперативно.
13: Так, і ви знаєте, що в цьому випадку, я думаю, що розвідці дуже сильно полегшили завдання самі пабліки окупантів, тому що вони писали в соцмережах і почали вихвалятися в тих же телеграм-каналах своїх про те, що зайшла велика, значить,

0: виходити на контакт з рухом опору, який є окупації, виходити на контакти відповідні і ділитися певною інформацією, яка потім з'являється в тому числі в наших соцмережах, яка дає нам можливість проводити, зокрема, і об'єктивний контроль, і отримувати підтвердження там ураження тих чи інших об'єктів, в тому числі з простору соцмереж. І, крім того, це свідчить про те, що є насправді велика кількість людей, яка хоче, щоб дізналися правду. Ну, тобто, щоб побачили, що насправді ось така ситуація зараз. Адже там в Росії, ну, скажімо, якщо подивитися офіційну російську пропаганду, вони це все називають тимчасовими труднощами, які там пов'язані з різними факторами, в тому числі через атаку нашими безпілотниками. І вони, скажімо, завжди мінімізують наслідки українських атак в публічному полі, кажуть, що нічого страшного нібито не станеться, паливо буде, ми його дістанемо, ми його завеземо. Причому зверніть увагу, що якщо Росія зараз імпортує бензин, ну так це вже як мінімум має викликати запитання у багатьох, як так сталося, що маючи такий видобуток нафти, маючи стільки НПЗ по Росії, ви вимушені зараз завозити, зокрема із Греції. Я думаю, що це теж питання, яким чином, чи не порушено таким чином санкційний,
1: так.
0: Ну тому що це ж окупована територія, це незаконно в будь-якому разі. Тобто відвантаження нафтопродуктів з будь-якої іншої країни без погодження з українською владою, ну це взагалі дії, які суперечать міжнародному праву. Тому я думаю, що тут ще будуть відповідні розслідування, і думаю, що і по лінії нашого Міністерства закордонних справ, можливо, будуть відповідні звернення і до Греції.
1: Насправді ми бачили так за цей тиждень дуже багато від пропагандистів оцих всіх заяв дуже лютих про те, що не можна там росіянам жодним чином нічого викладати, нічого знімати. Казали, що будуть ще більше закручувати в них там інтернет, боротися не з дронами, а з інтернетом. Але насправді що показала, що виставили, що дізналися наші військові із тих світлин, з тих відео, які виставляли москвичі цього тижня?
0: Я думаю, що з того, що виставляють, і з того, що ми бачимо, ну, по-перше, що ми дізнаємося, так це моніторинг настроїв. Ну, тобто, моніторинг реальних настроїв, там, скажімо, середньостатистичного жителя, обивателя там Москви, наприклад, або іншого міста. Ну, як правило, це там люди, які, скажімо, представляють так званий, можливо, середній клас і так далі. Ну, і абсолютно різні, насправді. І вони показують реальні настрої, які панують. Оцей спалах емоцій, коли у них виникає. Друге, ми отримуємо в тому числі інформацію про що ж відбувається. Ну, тобто, яка ситуація з забезпеченням паливом? Звідки потенційно це паливо може завозитися, які ліміти на паливо діють, які черги на заправних станціях, наскільки це, ну найважливіше, звичайно, для нас зрозуміти, наскільки це екстраполюється на настрої, можливо, протестні серед росіян, і чи готові вони якимось чином продемонструвати це в своє невдоволення. На даному етапі ми бачимо, що є невдоволення, є такі, в тому числі, протестні настрої, є настрої антивоєнні, і це добре. Але, з іншого боку, поки що немає, скажімо, готовності виходити і заявляти про ці настрої публічно на вулицю, в своїх містах, виходити на протести і так далі. Все ж таки цей страх ще перед оцією путінською диктаторською тоталітарною машиною, він ще панує. Але, безумовно, те, що більш, скажімо, все більше з'являється ось цих фото-відео різних в соцмережах критичних, воно свідчить про те, що серед так званого глибинного народу певні ось принаймні запитання і протестні настрої виникають. І тому в Росії ж, ну, скажімо так, вони це теж відчувають, і недаремно почали блокувати в тому числі месенджери, недаремно всіх заганяють ці свої месенджер Макс, соцмережу, де, в принципі, багато що контролюється. А от що стосується того, що вони забороняють поширювати відео та фото, я можу сказати, що

0: як тільки з'являються якісь там телеграм-канали протестні або опозиційні в Росії, то ну одразу до цих адміністраторів виявляють ФСБ і ну фактично затримують їх, перекривають доступ до каналів, що свідчить теж про те, що вони дуже бояться. Але єдиний, до речі, інструмент, от який викликає запитання і має всі ознаки контрольованого зливу невдоволення з певною метою, це так звані російські воєнкори. От частота в ефір окремих діячів і те, як вони критикують синхронно там за щось путінську владу, свідчить про те, що це хтось за цим стоїть, скоріш за все, із табору силовиків, хтось контролює цей процес. І тут може мати дві цілі. Або цілі, що треба жорсткіше щось робити у війні. Ну, там, умовно кажучи, як кричать деякі, ядерну зброю застосувати, чи там мобілізацію оголосити, чи навпаки, війну припиняти. В яке русло це похитнеться, ну, тут поки що сказати важко.
1: А оці кадри, які ми бачили з Пензи, де там військкоматами влаштовано таке полювання на чоловіків, облави і так далі, це ще нам не показує русло?
0: А, ну, ви знаєте, в повній мірі ні. Я би сказав так, що це може бути перевірка, як місцеві відреагують. Ну, от вони обрали умовно населений пункт. Давайте оберемо якийсь населений пункт, який не був би там столичним регіоном, був би якимось таким середньостатистичним містом Росії за кількістю населення, і перевіримо, що ж буде відбуватися. От вони ж перевірили, ми ж бачимо, що в інших містах такого не було. Ну, тобто вони просто моніторять, перевіряють настрої. Якби це було явище носило системний характер, мабуть, ми би побачили кадри із інших міст, не тільки з Пензи. А вочевидь, Пенза це була вибрана така точка для того, щоб перевірити реакцію на можливе посилення мобілізації. Дійсно, це можна під це підводити. Плюс, як би там не було, але от Яніс Клюге, це авторитетний дослідник Кільського інституту економіки, який давно моніторить набір в російську армію так званих контрактників, він сказав, що цього року, за цей період, за півроку 2026 року, було набрано, мобілізовано Росії на 20% менше, ніж за півроку 2025 року. Тобто, ну, явно набір просів. І плюс до цього додалися втрати, яких ворог зазнає через дії сил оборони, ефективні на полі бою. І, відповідно, це може примушувати їх і підштовхувати до ось таких наслідків. Але сказати про те, що це точно виліється в загальну мобілізацію, можна буде дещо згодом, коли там, скажімо, я думаю, визначиться ситуація точно з курсом, який буде обраний Путіним на війну, чи продовжувати цю війну, там, я не знаю, допоки він при владі, він захоче, чи просто для збереження своєї влади і воювати довго. Тоді так, тоді вони можуть датися до мобілізаційних заходів восени. І зараз помітна в тому числі активність ворога, інформаційна така, пропагандистська. Вони починають на це натякати, але чи вони натякають на нас з метою інформаційно-психологічної операції тиску, чи в реальному плані, що вони це можуть зробити? Я думаю, що ми це побачимо не раніше осені, ну, скажімо, розуміючи, куди ситуація буде рухатись. Чи ми їх дотиснемо, що хочемо зробити до припинення вогню і до реальних переговорів, які враховуватимуть українські умови? Чи вони все ж будуть, скажімо так, пролонгувати війну, намагатися і на наступний рік? Ну, і від цього буде залежати питання про щодо мобілізації.
1: Якщо ми зачепили тему перемовин, то давайте вже поговоримо трошечки і про політику. От минулого тижня, так, то на тижні, що минув, були і зустрічі і Рамштайну, і Великої Сімки, і Євротрійка збиралася. Коротше, кажучи, є про що, дуже було багато таких політичних заяв від найвищого керівництва західних країн. І от наче всі зійшлися в такій думці, що зараз начебто Україна якби і з позиції сили може заходити в перемовини з кращих позицій. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? І якщо дивитися на ті пакети підтримки оборонні, які були анонсовані на тижні, що минув, який вам найбільш здався ну, доречним чи масштабним?
0: Ви знаєте, що стосується пакетів допомоги, що мені зараз подобається і що видно і після засідання країн Великої Сімки, Франції, і Рамштайну, і Європейська Рада, і, до речі, воно дуже добре якось все так збіглося в часі, по-свіжому, що називається. Тут і декларація Великої Сімки, тут же і Рамштайн, тут же і Єврорада, тобто все в часі якраз для того, щоб найкраще показати, представити українську позицію. Тут ще й додалася успішна атака по Москві, щоб показати українські спроможності і що ми здатні змінювати ситуацію на полі бою. І внаслідок цього, от що мені імпонує, що все більше країн підтримують і ледь не публічно говорять про те, що вони готові, значить, підтримувати далекобійні наші удари як спосіб тиску, тому що вони бачать, що ця стратегія працює. Спосіб тиску на Росію з метою примушування до реальних переговорів. І це єдиний крок, який може призвести там до закінчення війни. І вони концентруються в пакетах допомоги не тільки на системах ППО, ракетах до ППО, що нам дуже потрібно для захисту від російської балістики, а вони концентруються і на укріпленні, підтримці і розвитку далекобійних можливостей. І ось тут важливо, що вони вкладають в дрони, вони готові до спільних ракетних програм, до них зрештою приходить розуміння, що якщо Сполучені Штати Америки, особливо зараз за президента Трампа, будуть там намагатися зменшувати свою військову присутність в країнах Європи. Якщо, значить, Сполучені Штати Америки не постачають ті ж самі томагавки або призупиняють постачання Німеччині томагавки, то треба шукати альтернативу. І чому таку альтернативу не розробити спільно з Україною? І, в принципі, це, скажімо так, підштовхує і, сподіваюся, пришвидшить і нашу ракетну програму, це посилює наші далекобійні спроможності. І, до речі, ще би хотів виділити з практичної точки зору, дуже важливо, що ухвалене рішення по наповненню фінансової чеської снарядної ініціативи, тому що, ну, скажімо так, снаряди потрібні. Ми розраховуємо на більше забезпечення і постачання 155-го калібру для того, щоб і наша артилерія могла на фронті ефективно виконувати вогневі завдання. І якраз от Рамштайн дав відповідь на ці питання про ППО, що зрештою потрібно рухати це питання і рухати в той бік, що якщо Raytheon Technologies, інші американські корпорації не встигають виробити в силу великого попиту на ракети, ми розуміємо. Так давайте виробляти спільно, давайте за ліцензіями відкривати виробництво. І це питання...
1: А тут я хотіла ще уточнити. Да. Ви от сказали про дрони. Було повідомлення про те, що Великобританія виділяє 150 тисяч дронів, і були навіть вказані часові рамки, що дуже важливо, до кінця цього року. І в новинах я ще бачила, що Британія розробляє для України ракети дальністю понад 500 кілометрів, і там зазначено принципово без американських компонентів. От таке от застереження виділене. Чому?
0: Ну, я думаю, що виділено воно для того, щоб показати, що не буде жодних, скажімо так, заперечень, що Британія буде самостійно вирішувати, яким чином надавати цю ракету Україні, яким чином застосовувати, в першу чергу. Угу. Ми пам'ятаємо, що, пам'ятаєте, були моменти і спірні ситуації у нас з тим, що ми не могли деякий час завдавати ударів тими же Storm Shadow по території Росії. Ми били по територіях тільки окупованих, ну, в Криму, наприклад. Але потім це вже було знято заборона, але вона діяла деякий час, і вона накладалася Сполученими Штатами Америки. Системи наведення, які використовувалися, і без їх згоди, ну, скажімо так, набрати ціле вказання було складно. Тому я думаю, що конкретизується. Плюс, я думаю, що це демонстрація можливостей Британії і загалом Європи, які спільно можуть, скажімо, абсолютно нормально нарощуючи свій потенціал інвестицій, починати конкурувати зі Сполученими Штатами Америки. Не покладаючись виключно 100% на забезпечення ракетами тільки з боку США. як було в принципі до цього, там за виключенням окремих випадків. Ну, наприклад, балістичних ракет в Європі немає взагалі, європейського виробництва. Вони покладаються на Сполучені Штати, там на різні варіанти систем, але ну точно не на власні. А зараз цю ситуацію хочуть переглянути теж.
1: А оці 150 тисяч дронів, оцініть, будь ласка, тому що для цивільної людини важко.
0: Ну, це багато. Звичайно, це залежить від типу. Ну, якщо ми говоримо виключно, наприклад, якщо б ми взяли 150 тисяч дронів і виключно там для middle strike-ів і для, скажімо, для deep strike-ів, ну, так це, ну, от дивіться, у нас за, просто для розуміння, у нас десь близько, за травень було використано десь близько 2000, да, уражено так чи інакше об'єктів, так званими мідл-страйками, тобто ударами на середню дальність. Якщо візьмемо і навіть так грубо, дуже порахуємо, і скажемо, що один дрон у день ураження, ну от 2000 на місяць, і якщо нарощувати, там це буде 5000, це буде взагалі. От можемо 5000 там взяти і сказати, що ну от наскільки може вистачити цих дронів нам, да, там, наприклад, ну на 2 роки. Мабуть, якщо удари підтримувати, там, по 5 тисяч їх застосовувати, наприклад, на місяць. І це доволі таки немало. Тому для будь-яких, навіть для тактичного рівня, чи для діпстрайків тим більше. Тому це дуже хороша цифра, яка нам, ну, нас серйозно буде посилювати.
1: Дякую, пане Олександре, за розбір, за аналітику, за те, що пояснили нам ці речі. Олександр Мусієнко, військовослужбовий ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Банк розвитку Ради Європи схвалив для України 2 кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, 80 мільйонів євро надійдуть на програму «Є-відновлення» для переселенців з окупованих територій, ще 60 мільйонів – на пільгове іпотечне кредитування ветеранів. Очікується, що завдяки цим програмам житлом зможуть забезпечити тисячі українських родин. Зауважу, від початку співпраці з Україною Банк розвитку Ради Європи вже надав понад 800 мільйонів євро підтримки. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Батька. У своєму зверненні він особливо відзначив українських військових, які сьогодні захищають не лише свої родини, а й майбутнє всієї країни. Глава держави наголосив, що бути батьком в умовах війни – це особлива мужність і відповідальність. Зеленський подякував усім татам за турботу, силу та підтримку своїх дітей і побажав українським родинам мирного і безпечного майбутнього. Нагадаю вам, День Батька в Україні офіційно відзначають щороку у третю неділю червня з 2019-го. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Найближчі два блоки присвятимо тому, що відбувається у взаєминах Польщі і України. Міністр МЗС України Андрій Сибіга вийшов із жорсткою заявою зараз. Жоден президент іншої держави не диктуватиме Україні її історію, каже він. Посадовець зазначає, що Україна не прагнула напруження у відносинах із Польщею, завжди цінувала її підтримку. За його словами, президент Польщі Навроцький виступив руйнівником позитивних напрацювань між країнами і недаремно отримує аплодисменти із Москви. Крім того, Себіга закликав польську сторону до зваженості і дипломатії, наголосив, що Україна відкрита до діалогу, а ще сказав, що Україна фіксує зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, на українців нападають, принижують їх, булять дітей у школах. Заявляє міністр, що між країнами існують механізми і позитивний попередній досвід співпраці, але для цього потрібна взаємна політична воля. Що ж, будемо всім цим зараз розбиратися. Сергій Таран, політолог, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас!
1: Ми бачимо, так, як поляки погрузають у сварках із минулим, Україна відповідає демаршем, відповідає різко, і, як я розумію, ситуація вийшла вже на такий емоційний рівень, що тут основне питання, а що далі, яка сходинка далі?
14: Задача будь-яких політиків – не робити гарні заяви, яким аплодують, а насамперед шукати, як треба захищати національні інтереси своєї країни. І це торкається всіх без винятку політиків. Тому зараз очевидно, що треба політикам і польським, і українським напрацювати такі проекти, які би об'єднували країни в майбутньому. Насправді у Польщі і Україні є дуже багато спільного. Це спільний ворог, це спільне розуміння, що має бути створено в сьогодні Центральній Європі такого, щоб унеможливило тиск Росії. Це так само майбутнє для України в Європейському Союзі, де вже є Польща. І так само це членство в Північно-Атлантичному альянсі або в новій архітектурі європейської безпеки, яка може створюватись паралельно структурам НАТО, на той випадок, якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї ролі у безпеці Європи. Тому насправді треба про що говорити, є про що говорити між Україною і Польщею. Можна говорити про спільні економічні, інфраструктурні проекти, які би, наприклад, фінансувалися з Європейського Союзу. Можна говорити про багато що. І от про це треба якраз і спілкуватися, тому що ви розумієте, от європейський континент, це насправді зараз він виглядає дуже комфортним. А Європа, європейський континент впродовж сотень і навіть тисяч років це був найкривавіший континент, де країни воювали одне з одною безкінечно. Не можна знайти будь-які дві країни сусідні на території Європи, які би не могли щось розказати одне одному про своє минуле і звинуватити одне одного в будь-яких гріхах. Нема таких двох країн поряд на європейському континенті. Але якось так сталося, що усвідомивши досвід оцих от воєн всіх, особливо досвід Другої світової війни, на європейському континенті почали замислюватись над тим, що треба перестати жити минулим, треба будувати майбутнє. І так виник Європейський Союз. І ті країни, які воювали одна з одною століттями, зараз мають спільний парламент, навіть спільний уряд, спільний бюджет і спільне уявлення про свою безпеку. Це таки відбувся на європейському континенті квантовий стрибок, коли нарешті політики зуміли домовлятися одне з одним і говорити про майбутнє. От я думаю, це має бути прикладом для України і Польщі саме зараз. Тому що жити минулим, ну тут спільної мови ніколи не буде. Ніколи. А треба говорити про майбутнє, така... там можна знайти спільну мову.
1: Є така цікава думка, що Володимир Зеленський потрапив на гачок цієї провокації з боку Навроцького, треба було не повертати орден, а сказати «віддам особисто у Гданську», і тоді вже Навроцькому треба було якось викручуватися, пояснювати особисто, або цей от контакт відбувся. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Київ відреагував чи якось занадто емоційно?
14: Я буду робити висновки про реакцію Києва, якщо побачу, що політики можуть робити тоді, коли не лише в тому, щоб захищати свої інтереси, а в тому, щоб захищати інтереси в майбутньому. Тому зараз треба з цього скандалу і з цієї ситуації якось виходити. В цьому майстерність політики. От експерти, які не причетні до політики, громадські діячі, вони можуть собі дозволити все, що завгодно. Вони можуть собі це дозволити, бо вони не представляють державу. А політики все-таки мають знайти якісь спільні речі. Ми ж оцінюємо велич того чи іншого політика в минулому не по тому, що він сказав, а по тому, що він зробив. От я думаю, що зараз треба подивитися про справи, подивитися на справи, які можуть зробити українські і польські політики. Ця ситуація, вона великою мірою спричинена виборами в Польщі. Там зараз на правому фланзі таке загострення, одразу три політичні сили претендують на правий електорат. Раніше це була лише одна політична сила, право і справедливість, зараз одразу три. І там через оце відбувається змагання між трьома партіями, хто із них більш правіший. І в принципі це така, ну, досить банальна історія для багатьох, для деяких правих партій в багатьох країнах, там завжди шукають ворогів. Але проблема в тому, що ця ситуація підриває відносини між Києвом і Варшавою, і головне, підриває можливість створення нової архітектури безпеки на європейському континенті, віссю якої могла би бути вісь Варшава-Київ. От я думаю, що зараз політики мають думати над тим, як таку вісь повернути і створити. Оскільки я, наприклад, переконаний, що без міцного політичного і військового союзу на території Центральної Східної Європи, де ключову роль, очевидно, мала би відіграти Варшава і Київ, неможливо гарантувати безпеку на європейському континенті. Якщо така вісь буде, то буде і безпека. Якщо буде розбрат і буде от ці всі скандали, звісно, це від цього виграє теж країна, Росія. І єдина країна, яка від цього виграє, виграє досить серйозно. Тому зараз від політиків треба очікувати того, щоб вони почали рятувати оцю архітектуру безпеки і щось створювати так, для того, щоб забути про скандал.
1: А хто, якщо от ми бачимо, всі чиновники вищого гатунку виступили з публічною заявою по нагородах з українського боку, з польської сторони теж висловлюється, хто і на якому рівні зараз має вирівнювати цей українсько-польський діалог?
14: Ну, так само, ці самі політики. Це ж задача політиків, вже обирають люди. Ну, от вони мають вирішувати. Одного разу зробили вони такий крок, завтра зроблять інший крок. Політики мають знаходити, як домовлятися з іншими. Ну, це задача політики. Ну, інших у нас немає. От будуть вибори, будуть інші. А зараз є ці. То ці мають домовлятися. Звісно, від цього ще залежить і роль громадянського суспільства. І от, наприклад, зараз в Польщі, я просто буквально перед ефіром подивився, там є така ініціатива, де поляки збирають кошти на громадське нагородження президента Зеленського, щоб, ну, якби протиставити себе, польське суспільство, від дій свого президента. Ну, от є там така ініціатива. Але в будь-якому разі головна ініціатива має бути, безумовно, за політиками. Вони обрані не для того, щоб говорити гучні заяви. Не лише для цього. Вони мають бути, вони мають розуміти, що їхня задача – це створювати мости, а не їх руйнувати. Які б це політики не були, які б емоції кого не роздирали. Ви знаєте, для політиків дуже легко оперувати насправді емоціями, тому що, ну, це ж дуже легко сказати, там, наших б'ють, нас принижують, я зараз безвідносно до країни взагалі, безвідносно навіть до континенту. І от тоді отримуєш зразу підтримку своїх виборців. При цьому нічого робити не треба. А от я вважаю, що справжні відповідальні політики, які входять по-справжньому в історію, вони можуть навіть іноді не боятися робити непопулярні заяви. Їхня задача робити так, щоб країні було краще, а не те, щоб вона просто відчувала країна себе ображеною кимось. Тому це задача до політиків, навіть до тих, хто зробили відповідні кроки на дії польської сторони, чи ті дії, які зробить Польща у відповідь на дії української сторони. В будь-якому разі відповідальність на політиках. Вони мають вирішувати ці задачі і робити так, щоб були захищені інтереси країни. І був якийсь позитив, був якийсь плюс, були якісь звершення, а не лише образи.
1: Зараз я бачила, як експерти, аналітики вже всі рахують якусь, намагаються обрахувати ціну цього скандалу і ціну, зокрема, і для Польщі. Можливо, там йдеться і про спільні оборонні проекти, які не відбудуться через емоції, меморандум про виробництво зброї, про якісь логістичні хаби, про відбудову, про місце Польщі за переговорним столом. Як би ви оцінили ці наслідки? Можливі.
14: Ну, я думаю, що тут, коли партії думають про вибори, вони трошки по-іншому дивляться. Вони вважають, чи допоможе їм це виграти виборчу кампанію, чи ні. І на цьому все. На цьому весь розрахунок. Навіть якщо це від цього втратить їхня країна в майбутньому. Тому я думаю, що це така історія, яка стається з Польщею. Вона може, в принципі, статися з будь-якою країною. Вона, я переконаний, може статися і з Україною, хоча не хотілося б. Тому що оця от хвороба популізму, ну, це така природна хвороба демократії, вроджена хвороба демократії. І час від часу за неї можуть захворіти будь-які політики в будь-якій країні. Звісно, я вважаю, що Польща могла би дуже багато виграти від того, що якби подальшому зміцнювала відносини з Україною. Ну, зараз очевидно, що саме Центральна і Східна Європа стає таким полісом безпеки. І той, хто буде тут відігравати головну роль, той буде відігравати більшу роль і в Європейському Союзі, і навіть у світі. Я думаю, що от у Польщі були всі шанси бути таким одним з центрів впливу, тому що Насправді Польща на початку війни достатньо багато допомагала Україні. І справді країна дуже чітко усвідомлює, хто є ворог. Подивіться, якщо зараз в Європі, от крім України, ми б почали шукати країну, де більше не люблять Росію, ну, я не знаю, це тільки Польща. Польща не люблять Росію. Причому Польща дуже багато грошей виділяють на оборону. По рівню витрат на оборону ця країна випереджає всі інші країни НАТО, якщо порівнювати до економіки цієї країни. І от що виходить, що насправді Польща може мати достатньо серйозні амбіції бути центром геополітичного впливу. Але це станеться тоді, якщо Польща буде шукати так само спільне з іншими країнами, з тим, щоб була більша довіра до країни і до її безпеки. Те саме, до речі, можна сказати про Україну, але з однією поправкою, що тут все-таки Україна веде війну, то якби, ну, вона вже демонструє те, що вона готова себе захищати, і якби їй треба допомагати, тому що Україна захищає не тільки себе, а й всю Європу. Тому тут, я думаю, що треба думати, я думаю, що, до речі, от і в польських громадських середовищах є так само розуміння, що Україна потрібна Польщі як один з факторів безпеки, тому що Україна однозначно захищає і Польщу так само. Тому, до речі, в будь-яких рішеннях з польської сторони завжди йшлося, навіть коли казали там якісь речі, які можуть не сподобатись Україні, завжди казали, ну ми все одно будемо допомагати Україні, тому що це в інтересах Польщі. Ну, я думаю, що Польща розуміє, що співпраця з Україною потрібна. І, зокрема, ще є таке питання, як технічне співробітництво. От я вважаю досі, що Польща і Україна могли би стати осередням нової осі безпеки на континенті. Але якщо, наприклад, в Україні вирішать зараз якось відповідати на оцей от скандал, вони можуть продовжувати військове співробітництво, особливо по виробленню сучасної зброї з іншими країнами, набагато більше, ніж з Польщею. Ну, наприклад, з Німеччиною, чи з тою ж самою Швецією, чи з тою самою Францією. Я думаю, що зараз будь-яка країна має бути зацікавлена в тому, щоб отримувати доступ до найсучаснішої військової техніки. Та, яка була безпосередньо на полі бою. Зараз власником такої техніки і технології є Україна. Воно от об'єктивно. І тому я думаю, що для будь-якої країни має було бути б зараз задачею номер один співпрацювати з Україною, хоча б для того, щоб отримати доступ до цих от нових військових технологій. І той, хто цього не буде мати, той безумовно буде втрачати.
1: Ми зараз будемо тихенько переміщатися до теми перемовин, але от я згадаю заяву Дональда Туска, він сказав, що Польща має бути обов'язково за столом перемовин. Багато хто із експертів зробив таку паралель, що, можливо, це така образа на те, що Володимир Зеленський зустрічався з лідерами Британії, Німеччини і Франції, але Польщі там не було, коли йшлося там про можливий якийсь новий перемовний трек із Росією. Так от, давайте зафіксуємо, в якій точці ми зараз перебуваємо, і коли, на вашу думку, таки можуть стартувати ці реальні переговори з Путіним?
14: Я думаю, що Польща тут нема що переживати, тому що я не дуже вірю, що Європа взагалі буде за столом перемовин. Щоб бути за столом перемов, для цього в Європі треба, по-перше, визначитись з єдиним перемовником. Європа досі не може визначити, хто буде перемовлятись від Європи. Чи це мають бути національні держави, чи це мають бути кілька лідерів. От ніби ж то говорили, що це Франція, Німеччина, Велика Британія. Польща каже, вони там теж мають бути. І от давайте почекаємо, там ще будуть інші країни, які будуть казати, ні, от так треба говорити, або от з цього другого боку підійти. А є ще брюссельська бюрократія, яка вважає, що вони мають вести перемовини. І от навіть з перемовником Європа зараз не може визначитись. І повірте, ці дискусії будуть не один рік. А далі. Припустимо, навіть сталося фантастичне, Європа визначилася з перемовниками. Що далі? Далі потрібно визначити зі стратегією, яким чином Європа збирається зупиняти війну. Ну от сядуть вони за стіл перемовин з Путіним. Ну от що вони йому запропонують? Вони що, запропонують йому повернутися на газовий ринок в Європі? Ну щоб ввести перемовини, треба вміти щось запропонувати, а не лише тиснути. Якщо ми говоримо про перемовини, на результат. Європі нема що запропонувати, у неї немає стратегії. Одні європейці кажуть, треба війну завершувати зараз, інші кажуть, давайте, хай війна триває в Україні, тому що вона триває там до тих пір вона не прийде в Європу. Є ж такі позиції, ми чуємо, вони відверто кажуть про це. Тобто, нема переговорника, немає єдиної стратегії. Ну і третє, власне, а як Європа гарантуватиме виконання будь-яких домовленостей? Ну, для того, щоб гарантувати виконання домовленостей, для того треба мати інструменти безпекові. Чому всі говорять з Трампом? Та тому, що в нього є армія, величезні технології військові. Це найпотужніша військова країна, то вони можуть давати гарантії. А Європі самі потрібні гарантії від того самого Трампа. Тому, до речі, от якщо ви пам'ятаєте, була така коаліція охочих. Ця коаліція охочих збиралася разів 40. Я нарахував цих зустрічей. Кожна зустріч, там експерти були, плани. От уже буквально я вже бачив, як військовий десант європейців висаджується в Борисполі. І чим закінчувалась кожна зустріч? А тим, що європейці казали, ми оце все зробимо, але Трамп нам має дати гарантію безпеки, що все буде добре. Ну так які ж ви гаранти безпеки і миротворці, якщо вам самим потрібні гарантії безпеки і миротворча діяльність з боку Трампа? У вас немає суб'єктності. Оце зараз проблема Європи. Вони не можуть гарантувати виконання будь-яких домовленостей. Їм так само для цього потрібен Трамп. Тому я не вірю взагалі в тому, що Європа буде повноцінним учасником перемови, незалежно від того, хто там буде з Європейського Союзу сидіти за столом. Чи це буде Франція, Велика Британія, яка, до речі, не є Євросоюзу, і Німеччина, чи Польща, чи там взагалі нікого не буде. Тому що в Європі нема інструментів. Європейці говорять правильні речі, але для того, щоб ще бути суб'єктом міжнародних перемов, для цього не треба тільки гарно говорити, а щось і робити. У 5 років у Європі для цього було.
1: Ми можемо лише на цьому етапі констатувати, що Антоніо Кошта точно не буде представляти європейців, виходячи з тих заяв, які зробили політики, там Фрідріх Мерц, всі вони його розкритикували, як пише видання «Політико». Сергій Таран, політолог, був з нами зараз в ефірі. Я вам принагідно дякую за ваш аналіз. Ну, а ми йдемо на нетривалу паузу, і потім нова тема.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
17: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного Білогейтса. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свята на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного Федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачено в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного Федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онукам, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 2028 року, відносились до цього прогнозу прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51, що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалось інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
18: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
25: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
26: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні більше трагічних випадків на водоймах. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, лише за минулий тиждень під час відпочинку на воді загинули 14 людей, серед них одна дитина. А з початку червня в країні сталося 64 надзвичайні події на водоймах, внаслідок яких загинули 50 людей, 9 з них – діти. У ДСНС наголошують, головними причинами трагедії залишаються нехтування правилами безпеки та недостатній нагляд за дітьми. Рятувальники закликають українців бути особливо обережними під час відпочинку біля річок, озер та інших водойм. Київ дзеркально відповідатиме на недружні кроки з боку інших держав. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За словами головного дипломата нашої країни, цей крок Україна розцінює як зневагу не лише до президента, а й до українського народу та військових. Водночас глава МЗС наголосив, що Київ залишається відкритим до діалогу із Варшавою та закликає польську сторону до зваженості у питаннях історичної пам'яті. Міністр окремо повідомив, що низка міжнародних партнерів висловила підтримку позиції України та критично оцінила рішення польської влади. В Україні змінюють умови пільгової іпотечної програми «ЄОСЕЛЯ» для ветеранів та сімей загиблих захисників, як повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Відтепер для цієї категорії учасників держава компенсуватиме відсоткову ставку. Також оновили норми площі житла, що враховуються у програмі. Для квартир від понад 52 квадратів, для однієї людини до 115,5, для великих родин. Для приватних будинків від 62,5 до 125,5. З половиною, залежно від кількості членів родини. Зміни мають набути чинності вже за місяць, ну і в уряді додають, за час дії програми «ЄОСЕЛЯ» понад 25 тисяч українських родин уже придбали власне житло. В окупованому Криму перебої з електропостачанням після вибухів і атак безпілотників. Про це повідомляють місцеві окупаційні адміністрації та енергетичні служби. Там кажуть, що частина півострова залишилась без світла, зокрема в Севастополі, Алушті, Красноперекопську та Армянську. «Укренерго» заявили про пошкодження електромережі, запровадження графіків аварійних вимкнень. Людей закликають обмежити споживання електроенергії та вимкнути кондиціонери і потужні прилади. Я вам нагадаю, цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по об'єктах військової та енергетичної інфраструктури на території півострова. Ну а Європу накрила аномальна спека. В низці країн температура повітря досягає 40 градусів і вище. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови та закликають обмежити перебування на сонці. У Франції, зокрема, найвищий червоний рівень небезпеки оголошено у 35 департаментах. Температура там може сягати до 41 градуса. Влада запровадила низку обмежень, зокрема, заборону на вживання алкоголю під час масових заходів. А в Парижі міські парки працюють цілодобово, аби рятуватись від спеки. В Іспанії через плюс 37 тимчасово закрили фан-зону в Мадриді. У Німеччині температура наближається до 38 градусів. У більшості регіонів оголосили попередження про небезпеку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Я одразу нагадую вам, що післязавтра, тобто у найближчий вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програму «Ми маємо поговорити». Тема найближчого нашого випуску – українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Отже, нагадую, набирайте у вівторок на сьогодні з 9 до 10 ранку, чи доєднуєтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ну, а ми переходимо до розмови із нашим наступним гостем. Це Марек Сіріянт, польський політолог і журналіст, який є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання вам.
3: Добрий день, мене звати Марек Сіріянт. Слава Україні, дякую за запрошення.
1: Дякую, що поправили мене. Буду мати на увазі. Пане Мареку, дивіться, усі українські президенти і українська громадськість сприйняла крок Навроцького як спробу знецінити заслуги всього українського народу, а не конкретно Володимира Зеленського. Чи так це? І чи цього насправді домагався Навроцький?
3: Навроцький каже, що ні, але звісно так і є. Тому що медаль, орден Орла Білого, найвищу державну нагороду отримав український народ, українські збройні сили на руки Володимира Зеленського, який був, є надалі demokratycznie obranym prezydentem, głową державy i głównokomandowaczem Zbrojnych Sił Ukrainy. I co by tam Karol Nawrocki nie mówił? Karol Nawrocki pobudował swoją polityczną karierę na antyukraińskich narratywach. I pro co trzeba pamiętać, że Karol Nawrocki jest konsekwentny w swoich diach i on tu chciał zrobić dwa bluda na jednym ogniu. Він розрахував на те, що Дональд Туск буде змушений поставити контрасигнату, або і не поставить під його рішенням щодо Орла Білого, щоб забрати йому Володимиру Зеленському. Але Володимир Зеленський випередив рішення Дональда Туска і так насправді інші українські посадовці та політики, президенти в тому числі, і віддають свої державні польські нагороди, які отримали на руки президентові Польщі Карлові Навроцькому. І в такий спосіб галепа, яку він заставив одночасно на Туска і на Володимира Зеленського, не вдалася. І тепер за погіршення відносин між Польщею і Україною відповідає в певній мірі, звісно, Володимир Зеленський, бо його рішення не передбачував вражливості поляків, може він про це навіть і не знав, може не знаю, не хотів знати, ми не знаємо, як це було насправді, але з другої сторони різка реакція, найгірша, яка могла таки бути Карола Навроцького, довела до того, що наші відносини, ну вже, я би сказав, сягають майже ніж плінтуса. І тепер маємо такі два виходи. Або зробити ресет і почати все на ново, або далі будемо поляки стояти при своєму, українці при своєму, і так ніколи не домовимося, а прийде на 103 і всіх нас, як то скажуть, погодить. Ну, тепер Карол Навроцький, звісно, його тут боронять всі націоналісти польські і так далі, mm-hmm. що він правильно це зробив, що задовго ми це все терпіли. Ну, але тепер треба задати питання Каролу Навроцькому. Для мене, як громадянина Польщі, я маю до нього багато питань, на які він не відповідає. Чи він готовий за історичні теми покласти майбутнє Польщі, геополітичне майбутнє, Polski, prysutność polskiego biznesu w Ukrainie, prysutność Ukrainy w Polsce ze swoimi wojskowymi technologiami. Ja od tego, od prezydenta Polski nie poczuł. Ja tylko poczuł pro jakiś tam riveń bólu. Ja przygaduję wszystkim, że jak riveń bólu zbliżuje się, do tego jest pan Adol, nie polityka.
1: Я читала таке зауваження про цей рівень болю. Звісно, це українські соцмережі, але вони там хтось написав, що у Польщі навіть війни немає, не те, що ну, якщо порівнювати рівень болю, а в них цей рівень болю уже зашкалює. Це, напевно, теж така емоційна оцінка, але вона заслуговує теж на те, щоб існувати.
3: Я, до речі, сказав в п'ятницю в своєму ефірі до одного з польських політиків, досить прихильного політика польського до українців, бо це голова польсько-української групи парламентської між Верховною Радою і Польським Сеймом, до пані Крулак. Чи це не є так, що коли поляки говорять про біль і кажуть українцям, щоб зрозуміли нас вже біль, то трохи не перебільшують. Тому що я реально задав такі питання. Ну, вона не відповіла мені напряму, але я запитав, чи думаєте, що як люди вигрібають з-під завалу своїх дітей, їх хоронять, або рятівники, які приїхали рятувати людей від обстрілу ракетами, так як це було в Харкові, і другий раз прилітає по них, і інші рятівники їх хоронять, то вони думають тоді про Шухевича, про біль Волиня і про Бандеру? Навряд чи ні. Тому що я добре це знаю, тому що я жив в Україні більше як 10 років, працював з вами, жив з вами, поважаю дуже сильно українців і є хіба одним з небагатьох польських журналістів, який до сьогодні ані з Польщі, ані з України не отримав за свою роботу медалі. Може і добре, як я бачу, як зараз, але...
1: Не доведеться здавати.
3: Не доведеться здавати. Це, але прикро, тому що і українці, і поляки, мені здається, дають медалі не тим людям, що потрібно. Треба дивитися не то, як за останні два місяці, чи два роки, чи три роки висвітлює деякі події між поляками і українцями, а що робив раніше. Є такі люди, наприклад, в інституті Мірошевського польського, які начебто займаються польсько-українським діалогом. Але як вони бігають по польських ЗМІ, то мені просто волосся дуба стає про те, що вони оповідають. Це реально нести таку ахінею, а себе називати, що ти репрезентуєш центр Мірошевського. Ну, до речі, вони в радіо НВ теж виступають часами. То ви, як добре пошукаєте, то і знайдете їх у себе. І мені дуже прикро чути поляків, які мали би як інтелігенція,

0: Wiktor Isterii тепер буде важко перейти до реальних викликів. Незабаром, за 3-4 дні в Польщі відбудеться в Гданську польсько-український величезний форум економічний.
1: Так, і тут я хотіла би зупинитися, запитати.
0: України, якого організатором є Дональд Туск і Володимир Зеленський? І що тепер? Про що вони там будуть говорити? Думаєте, що там будуть якісь бізнеси? Бізнес потребує атмосфери, бізнес потребує підтримки, бізнес потребує нормальних відносин. Но не можна в такий, як хтось сподівається, невідомо на які там бізнеси, то я його розчарую. Я не був би здивований, якби Україна все поставила на паузу. Тому що не може бути так, що не поважаєте свого партнера постійно робити якісь наклепи, а потім хочете з ним робити бізнеси. Ну так, так не можна. Це недопустимо.
1: Тут взагалі
0: бізнес
1: на
0: теж знає етику.
1: На тлі цього скандалу, от багато хто зараз висловлюється, чи варто взагалі Володимиру Зеленському їхати, і що взагалі можна очікувати від цього форуму в нинішній атмосфері. Я бачу зараз навіть спікер Сейму Польщі заяву зробив, вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську. Я думаю, що президент Навроцький знав, що робить. Питання полягає в тому, чи після цього рішення президента Навроцького ситуація заспокоюється, чи ми навпаки рухаємося в бік конфлікту. Якщо Зеленський не приїде до Гданська, то чи є це теж гарною ідеєю для бізнесу в контексті відбудови України? Бачите,
0: я вам скажу,
1: по все
0: яка
1: покажуть
0: була мета.
1: Наступні дні.
0: Я вам скажу, яка була мета, яка є мета правих крайних радикалів і в тому числі Карола Навроцького в Польщі. Довести до того, щоб Україна образилася на Польщу, щоб не було жодної співпраці, жодних бізнесів, а може також не було і ексхумації, і вирішення історичних питань, потім сісти і сказати, бачите, ми вам більш як 4 роки вкидали в голову, що українці невдячні. І ось це сталося. Це все, що робить Карл Навроцький, це провокація, щоб так і було, щоб так сталося. Щоб потім на своїх далі антиукраїнських наративах, з яких він не зрезигнував. Я пригадую, Карл Навроцький, коли був кандидатом на пост президента Польщі, підписав націоналісту Менцену проросійському політику декларацію, що він не впустить Україну в Євросоюз. Пам'ятайте про це в Україні, бо він буде консеквентний, як мало хто. І він є консеквентний. І це треба бути собі чесним. Він робить все, щоб зашкодити Туску, який є проукраїнський і хоче насправді з Україною налагодити відносини. Так, часами теж говорять про історичне питання, але в якимсь таким духу взаємозрозуміння і пошанування, а не ультиматів. І два, погіршення польсько-українських відносин, щоб на цьому побудувати свій величезний політичний табір, який очолить Карл Навроцький і скаже, потім вийде на публіку і скаже, зміною філософа, да, бачите, ми хотіли інакше, але ці невдячні українці. Це така мета тих всіх робіт.
1: Я не можу не звернути увагу, ми тут обговорювали і соцопитування, які от Віртуальна Польська публікує, опитування, майже 60% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до Польщі. І ці опитування тривали ще до скандалу, начебто з орденом. А як так сталося? Звідки таке сприйняття і така велика цифра?
0: Я вам скажу чому. Тому що як говориш з польськими політиками і експертами, то більшість з них, я не знаю, що так є, але більшість з них відчуває, що від якогось часу Польща Україні не потрібна. Ви розмовляєте з Берліном, ви розмовляєте з Лондоном, з Вашингтоном, але не з Варшавою. Ви навіть не хочете бути присутніми в польському медійному просторі. Українська влада і українське суспільство, хоча тут живе майже 2 мільйони українців, не робить нічого, щоб бути присутнім в українському інформаційному просторі. Натомість є тут присутня в тому просторі Росія. І вона робить все, але і так, попри те, українським політикам, де в більшості, тим, які при владі, не цікаво.

0: Це теж я якраз ця людина, яка має польські і українські коріння в собі. І я маю цю таку малу детальку, яку не мають ні польські, ні українські політики в собі, що я чую одних і одних. Я маю дуже розвинуту емпатію до наших народів. І не можна робити політики в Україні в такий спосіб, щоб не помічати Польщу. І поляків це бентежить. Сьогодні навіть про це говорили журналісти, які всі мали в клапах українські прапори на зустрічі, така програма в польському телебаченні ТВН24 каналі «Огляд преси». І там приходять завжди раз на тиждень чолові представники редакції, про це говорять. Більше з них мало українські прапори в своїх піджаках на підтримку України. Але всі вони сказали те, що я вам сказав. Українські політичні еліти теж мусять подумати над тим, як вони себе позиціонують в глобальних геополітичних пазлах. Бо реально без Польщі багато чого не вдасться. Це видно. І не можете собі дозволити, щоб там, де живе 2 мільйони українців, ви не були присутніми медійно в тому просторі. Це для мене якийсь жах. Я вже навіть не кажу про те, що таких людей прихильних Україні є 50% в польському суспільстві. 50% польського суспільства постійно підкреслює, що Україні треба допомагати. Але а що робить з тим Україна, щоб підсилити те 50%? Всі ці люди роблять це з власного сумління, але вони можуть переконати як мінімум 20-30%, щоб далі вони підтримували. Крайних правих і радикальних ми собі залишимо, чи там крайних лівих. Хай вони готуються в власному сосі. Але є мінімум 10-15%, які можна перетягнути на українську сторону. Але самі поляки того не зроблять. Ви теж мусите... це нелогічно, що поляки боролися за Україну, а Україна за Україну не боролася.
1: Зараз ми стоїмо так на порозі відкриття все більше єврокластерів, так і на шляху вступу до Євросоюзу. І зрозуміло, що гострих питань, в тому числі і з Варшавою, буде тільки більшати. Чи не зрозуміло?
0: Зрозуміло, тому що я завжди підкреслюю, коли Польща входила до Євросоюзу, люди, які нас підтримували руками і ногами, німці, французи і так далі, коли сіли з нами за негоціації, вони дуже жорстоко з нами вели ці переговори. А це не означає, що вони були антипольськими. Ні, це означає, що вони захищали свої інтереси. І так теж буде робити Польща. І так теж буде робити Франція, Угорщина, хто завгодно. Тому Україна має робити своє, тому Україна не має піддаватися на емоції, Україна має вести переговори, має робити реформи і Україна вносить нову якість до Європи, новий дух, нову силу, нові певні пропозиції, тенденції, так як це зробила Польща. Я пригадую вам, що поляки не могли працювати на спільному, наприклад, ринку праці в Німеччині 10 років, в Голландії 8 років мали обмеження, наприклад, щоб працювати і так далі. В Австрії 8 років це було, ве Франції хіба 6 або 7, з того, що я пам'ятаю. Тобто і до сьогодні, наприклад, польські аграри отримують менше субвенцій, як наприклад, в Нідерландах чи в Німеччині. Тому що ми так погодилися на такі умови. І це не означає, що хтось тут буде антиукраїнський. Ні, це означає, що Польща буде захищати свої інтереси. І тут Україні треба знайти вихід, знайти компроміси. І я думаю, що це все буде можна зробити нормально за перемовним столом. Так виглядає життя в Євросоюзі. І готуйтеся на це, бо після перемовин про вступ до Євросоюзу це не закінчиться. Потім є боротьба за бюджети, потім є боротьба за субвенції, кому, скільки, на що, як поділити в спільні гроші. Це нормально. Це так. Це вас просто готують до членства в Євросоюзі. жорстоко, бо жорстоко, але таке є життя.
1: Добре, то як ви бачите, оцей от найперший крок до якогось, я не знаю, ну, на нормалізації, да? Тому що в медіа всі ці стосунки не з'ясовують. Очевидно, що це будуть там якісь емоційні жести, кожна зі сторін працює на публіку і так далі, на камеру. Як би ви бачили перший крок до втихомирення ситуації?
0: Передусім створення групи між Польщею і Україною, яка буде постійно складатися не тільки з політиків, але людей культури, представників ЗМІ, соціологів, політологів, істориків, яка буде, і політики, звісно, в тому числі, яка буде передбачувати підводні камні між нашими націями, між нашими державами і будуть над цим працювати. Інакше я того не бачу. Не можемо зустрічатися тільки від кризи до кризи. Ми маємо постійно щось робити, ми маємо постійно разом працювати, і Україні потрібно вже зрозуміти, що вона має бути присутня в польському інформаційному просторі. Це дві речі, які треба робити негайно. А про всі інші, довгострокові, ми ще можемо говорити, звісно.
1: Дякую вам за включення і за коментарі. Марек Фейрант, польський політолог і журналіст, був в нашому ефірі. Ми йдемо на нетривалу паузу і потім поговоримо ще з наступним гостем, але там вже порушимо тему Білорусі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку Резерв Плюс, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти. спільноти та їхніх родин. Зайдіть у «Дію», відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Для довідки.
3: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 3,5 тисячі українських військових та ветеранів отримують фінансову підтримку для придбання власного житла, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Каже, йдеться про нові домовленості з Банком розвитку Ради Європи щодо розширення житлових програм для громадян, які втратили житло через війну. Зокрема, 80 мільйонів євро спрямують на програму для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, ще 60 мільйонів євро на пільгове іпотечне кредитування ветеранів. Загалом за останні три роки майже 500 тисяч українських родин уже скористались державними житловими програмами. Ефективна стратегія завершення війни Росії проти України полягає у позбавленні Кремля ресурсів для ведення агресії. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, йдеться про комплексний тиск на Росію у військовій, економічній, політичній та технологічній сферах. За словами міністра, Україна вже реалізує цей підхід, зокрема через удари по російській інфраструктурі та логістичних об'єктах. Сибіга також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний та політичний тиск на Росію, щоб змусити її переглянути свої дії та припинити війну. «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» сполученням Київ-Львів та у зворотному напрямку. Як повідомили в компанії, поїзд курсуватиме 23 та 24 червня у відповідь на високий попит на цьому маршруті, що залишається одним з найпопулярніших в Україні. Час у дорозі становитиме приблизно 6 годин. Компанії зазначають, що продовжують шукати рішення для збільшення кількості місць на найзавантаженіших напрямках. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальній енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо, долучається до нас. Мої вітання, рада вас бачити та чути.
10: Привітання, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Павле, от давайте почнемо одразу з цього свіжого попередження від Зеленського. Він публічно звертається до Лукашенка, дає тиждень на демонтаж російських ретрансляторів. Каже, якщо не зробить він, то Лукашенко, то зробимо це ми. Як офіційний Мінськ відреагував на цей ультиматум і не тільки? І загалом, чи вірять в Білорусі, що Україна виконає цей ультиматум?
10: Так, ну я перейду на русську мову, як звичайно, без задовольнення особливого. Офіційний Мінськ, він поки ніяк не відреагував, і ну, я думаю, що в течение неділі ми особо не услышим заявлень ніяких на этот счет. Но также я уверен, что Лукашенко не уберет ретрансляторы, ничего не будет делать в этом плане, и по истечении этого ультиматума или где-то близко к тому, он заявит что-то резкое очередной раз, что вот не надо нам там ставить условия, что мы вообще-то мирная страна, я имею в виду Беларусь, да, при Лукашенко, вот, и что мы ничего не нарушали, там Россия союзник, там бла-бла-бла, короче, вот будет вот это вот все. В общем, и вот так вот он перебросит мяч снова туда, в сторону Киева, вот, и уже Зеленский тогда будет думать, что с этим делать. А в Беларуси очень боятся удара со стороны Украины, а в России этот удар очень ждут. Я думаю, что тут совершенно очевидно, что за какими-то вот такими провокативными вещами, в том числе и за этими ретрансляторами, стоит Россия, это однозначно. И если вот, если какой-то такой удар случится, то в Беларуси это будет подано как агрессия со стороны Украины. То есть Лукашенко, он забудет о том, что было 4 года назад, о том, что он предоставил свою территорию, о том, что с территории Беларуси запускались ракеты там, и так далее. Он будет говорить о том, что Украина из вот какой-то страны нейтральной в отношении Беларуси превратилась в страну агрессора. И населением Беларуси, людьми, это будет воспринято тоже приблизительно так. То есть сейчас в Беларуси такой антивоенный консенсус, но он какой антивоенный, да? В том плане, что, ну вот, чтобы не было войны. Да, вот у нас есть такая мантра, которую и пропаганда, и Лукашенко повторяет уже, ну, лет 30, да, вот, а бы не было войны, вот, и если война приходит на территорию Беларуси, откуда-то, да, со стороны. Опять же, людям там повторяют чуть ли не каждый день, что НАТО лязгает гусеницами, Россия в Украине воюет не с Украиной, а со странами НАТО, да, и вот если Украина ударит, это будет однозначно воспринято людьми как доказательство того, что вся вот эта вот пропаганда все 4 года, а в более широком смысле там и все 16 лет, да, она говорила правду им. Вот. И вот эти вот как бы сказки про агрессивное НАТО, про там то, что действительно с какой-то стороны нападение готовилось 4 года назад, они вдруг окажутся правдой. И, честно говоря, ну, я не очень понимаю целесообразность, в общем, и последствия такого вот удара, они могут быть, ну, в информационном плане, во всяком случае, в таком вот имиджевом плане, да, довольно тяжелыми.
1: Ви сказали, що Лукашенко дуже боїться удару. Зовсім не так давно командувач сил безпілотних систем пан Магер сказав, що він уже визначив 500 цілей у Білорусі на випадок того, якщо Лукашенко вступить у війну або там вдасться до якихось агресивніших дій. І я читала, здається, Політіко, ну, хтось із західних ЗМІ писав, що найбільше Лукашенко переживає за Мозер НПЗ.
10: Да, Мозырский НПЗ, я думаю, однозначно входит в 500. Ну, то есть, если бы даже Мадяр сказал, что у него 20 целей, да, то mm-hmm. все равно бы в их число входил Мозырский НПЗ. Это близко к белорусско-украинской границе. Это очень важный стратегический объект. Это, наверное, самое модернизированное, самое современное белорусское предприятие. В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, один на севере, и вот второй, Мозырский, он гораздо современнее, он очень важен для всей лукашенковской экономики, для топливной инфраструктуры, он с него, опять же, вот в Россию идут поставки там и так далее. Кроме того, ну, Лукашенко, он же сельскохозяйственный человек, как бы, да, он по полям любит ездить. Вот вчера был в коровнике, да, и лето — это время, когда бензин нужен, дизель нужен для того, чтобы заправлять там комбайн, ну, посевная, уборочная, да, вот это вот все. И ударить по Мозырскому НПЗ, ну, это значит сорвать, ну, всю вот эту вот компанию, да, потому что завода два, один точно это не вытянет, бензин брать неоткуда будет. Вот, то есть Лукашенко очень сильно боится удара по Мозырскому НПЗ. И я думаю, что вот эта вот тирада его, опять же, вот несколько дней назад уже, да, буквально с извинениями, да, да, он там, так, конечно, так. через запятую много чего наговорил дальше там, вот, но тем не менее было видно, что ну, он как-то вот пытается отпетлять, да, пытается вот... Ну, такой вежливости от Лукашенко по отношению к Зеленскому мы не слышали никогда. Он его там и укуренным называл, и наркоманом, там, и всеми остальными. Тут раз, пожалуйста, как бы вот не стреляйте.
1: Для нас це було сюрпризом, можна так сказати, чому він це каже, чому саме зараз, але з іншого боку ми розуміємо, що напевно ж він відвертає увагу від того, що кількість цих ретрансляторів на кордоні там з Україною дуже суттєво збільшується, там поле розширюється, а тут він замилює нам всім очі.
10: Он вот с этими ретрансляторами в безвыходной ситуации. Это ж не его ретрансляторы там. Это российские ретрансляторы на его земле. То есть, чтобы их убрать, он не может скомандовать, чтобы они ушли. Ему надо договариваться с Путиным. Если бы Путину эти ретрансляторы были не нужны, они бы там не стояли. Да, то есть, а если они нужны, то как бы Путин их убирать опять же не будет. Вот, то есть, он вот в такой в плохой ситуации. И вот поэтому я и говорю, что он скорее выйдет с жесткой реакцией на эти ультиматумы, да, Зеленского, чем он вот пойдет, ну, он не может дать заднюю здесь, да, он вряд ли может договориться с Путиным, чтобы эти трансляторы перестали работать или там покинули территорию Беларуси. Тут интересно, на самом деле, что ведь Зеленский уже говорил про то, что были уже ретрансляторы, и каким-то образом они перестали работать. Как-то он там вот сказал, что их мы убрали, да, и убрали их явно без удара какого-то, потому что, ну, конечно, это бы выяснилось, это невозможно скрыть. Как можно убрать ретрансляторы, не удаляя по ним? Ну, наверное, все-таки какими-то дипломатическими средствами. В этот раз, получается, это какой-то второй круг, да, второй заход на ретрансляторы. и дипломатические средства, не публичные, не сработали. Поэтому Зеленский вышел в публичную плоскость с этими словами о том, что за неделю их нужно убрать. И, наверное, может быть, есть какие-то, вот как это сказать, вот когда хирургия, она дистанционная, да? Вот, может быть, можно как-то на них повлиять, конечно.
1: Телемедицина.
10: Ракеты, да? Ну, да, может быть, это какое-то и мошенничество, но вот в случае с медициной, да? Но в случае с современным оружием, я думаю, возможно, как-то подавить их тоже можно, да, и это может быть сделано незаметно, но вот и тут вот вопрос, да, почему их не подавили без выхода в паблик, да, вот без такого вот громкого заявления. Возможно, есть какой-то еще слой, например, вот Киев думает об этом заявлении Лукашенко, о том, что он проявит какую-то агрессию в ответ, и вот тогда уже можно будет что-то делать. И это уже будет более оправданно, да, потому что Лукашенко, вот он как бы вроде извиняется, да, вот, но если он ответит резко, то он, получится, ясно станет на сторону Путина. То есть ясно обозначит свое место в этом конфликте, чего он избегает, как бы делать. Вроде бы Лукашенко не воюет, Беларусь не воюет, как бы он все время говорит о том, что война вот у нас там за порогом, да, вот прям вот уже пришла рядом, вот мы ее слышим, но пока что не участвуем. Да, вот он говорит, нет, я оставляю ретрансляторы, или там он говорит, нет, не было никаких ретрансляторов, что вы вообще выдумываете там, да, в Украине. Вот. И тогда у Зеленского снова развязываются руки, у украинских войск развязываются руки в том плане, чтобы как-то ему отвечать, потому что он вот вписывается. Как бы, да, он в этой игре не сбоку уже, а вот он занимает какую-то роль. Ну вот, возможно, следующий ход вот он будет таким, да. Но, повторюсь, очень тяжело. И это все еще происходит на фоне ситуации с автобусом с белорусскими детьми.
1: Mm-hmm.
10: Вот. И, кстати, вот Лукашенко довольно аккуратно высказывался, несмотря на то, что от него ждали, в общем, жесткой реакции, да, потому что это белорусские дети, там белорусский автобус, погибла там жена белорусского тренера.
1: Ну, він цю реакцію спустив на нижчих чиновників.
10: Ну, вот, да. МИД Беларуси был абсолютно беспардонный, то есть он прям повторил вот российскую пропаганду, российская пропаганда там, она с первых секунд, наверное, да, прямо начала говорить о террористической атаке Украины на там беззащитных детей и так далее, да, вот Лукашенко, он сказал, что он прямо повторил то, что сказали в день этой трагедии в Генштабе Минобороны Украины, о том, что не было запланировано ударов по территории Брянской области России на то время. Он, правда, сказал, что дрон имеет украинское происхождение, но это не значит, что это украинцы его запустили.
1: И мы звесуем, это не значит, кто да, манипулирует.
10: Кто-то взял украинский дрон, да, кто-то взял украинский дрон и запустил его по автобусу. Вот, в принципе, что на данный момент сказал Лукашенко, еще заодно повторив вот то, что украинская Минобороны не била в тот момент по целям в Брянской области России. То есть вот он пытается как-то от этого вот отпетливать, как будто сам на самом деле до конца не верит в том, что говорят из Кремля. Да, в то, что это действительно вот за Кремле-то считают и говорят, что за этим стоит Украина, а он как будто бы в это не верит и как будто бы подозревает, что все-таки за этим может стоять Кремль, и это может быть провокацией для того, чтобы втянуть Беларусь, значит, заставить ее более активно действовать там, опять же, подтолкнуть его к тому, чтобы агрессивно реагировать на какие-то слова из Украины. И это тоже интересно. Вот Витя так его напугал, напугали 500 целей от Мадяра и потенциально, да, по Можайскому МПЗ, потому что он же видит, что Москву невозможно защитить от украинских дронов и ракет. Если говорить про Мозырский МПЗ, то я думаю, что вообще шансов нет.
1: Давайте ще трошечки про заяви і далі перейдемо на Москву і НПЗ. От як ви вважаєте, і ці його заяви про удар по автобусу, і про вибачення перед Зеленським, чи лишаються вони непоміченими в Кремлі? І як би ви загалом охарактеризували нинішній контакт Путіна і Лукашенка? Бо ми безперечно ж розуміємо, що вони там тісно співпрацюють, Росія домінує, є чітка ієрархія і так далі.
10: Тут могут быть два варианта. Может быть, Лукашенко просто тактически... То есть он же может, например, как союзник России, отойти чуть влево, чуть вправо, да, то есть тактически занять позицию ближе к Кремлю, подальше к Кремлю. И, возможно, на данный момент ему это разрешили, для того, чтобы, например, у США оставалась какая-то иллюзия того, что они через Беларусь, да, вот через этот переговорный трек с Лукашенко каким-то образом управляют ситуацией, владеют процессами и могут каким-то образом повлиять, опять же, на Кремль. Да? Вот это первый вариант, это то, что все это управляемо. Да? То есть вот если мы вообразим марионетку какую-то Лукашенко, да, и сверху там руку, не знаю, ФСБ, Путина, кто там сейчас в России заправляет, на этот счет тоже есть разное мнение, то Лукашенко может говорить одно, может говорить другое, но все это часть более объемной комбинации, более обширной. Ну, а второй вариант – это то, что он использует угрозу, которая озвучивается из Украины, для того, чтобы чуть-чуть отодвинуться специально, да, чуть-чуть снизить вот эту вот зависимость от Кремля, потому что, конечно, ему тесновато. У него, в общем-то говоря, на шее петля, и пока он делает то, что России нужно, он остается на своем месте. Да. Если он перестает это делать, то Россия сразу вот начинает намекать на то, что вообще-то незаменимых людей нет, и там все что угодно может произойти. Вот. И Лукашенко пытается вот оправдать, то есть из Украины реально звучат угрозы. Он этих угроз реально боится. Он может говорить ровно вот то самое, что я вам сейчас говорю Кремлю, слушайте. Если я сейчас не пойду на какие-то компромиссы с Киевом, да, то оттуда там прилетит дрон туда, туда, туда и туда, там по белорусской территории, да, и уничтожит там то, то и то, то мне Лукашенко дорого. Вот. Там, в принципе, Беларусь Кали не очень далеко. Я думаю, что он тоже может быть в числе 500 целей, и это будет еще больнее, чем Мозырский МПЗ. Вот, и он может говорить Путину, ну так что, защитите меня, да, ну, давайте мне больше ПВО там, давайте какую-то строить вокруг белорусских объектов эшелонированную оборону. Но Путина сейчас нету, у него, в общем, Москва дырявая, да, вот, и по всей России происходят удары. То есть почему Путин должен защищать Мозырский МПЗ, а не Тюменский? Там, или Сызранск, да, вот, объяснить это вот так Путину, чтобы он пошел и защитил Мозырский МПЗ, на мой взгляд, невозможно просто, да, вот, у него свое, то, с чего кормится, там, его олигархат, его, опять же, вот эти ФСБшные кураторы, которые за всеми предприятиями стоят, вот, поэтому у Лукашенко вот может таким образом, да, используя эту угрозу, отдаляться не под предлогом того, что он что-то передумал насчет белорусско-российской интеграции, там, или ему надоело быть союзником Путина. Да? Это он говорит, все нормально, я тут остаюсь там же, где и был, мир, дружба, жвачка, верность до гроба. Да? Вот. Но, понимаете, вот такая вот ситуация, там реально прилетит, если я чего-то вот такого вот не скажу. Да, или чего-то вот такого вот не сделаю, да. Поэтому я вынужден это говорить и делать, как бы вы в Кремле там не кривились от этого, и как бы вы не хотели, чтобы я говорил что-то другое. Вот я в эту вторую версию верю сейчас.
1: У нас залишається 2 хвилини. Я запитаю, власне, теж про Москву. Про чи показують взагалі по телебаченню палаючу Москву в Білорусі? Чи як на це реагують? Ні. Самі не показують.
10: Звісно, в Білорусі не показують навіть дрони, які прилітають туди-сюди. То есть была недавно новость про то, что был централизованный экзамен выпускной в школе, и классами, значит, сидели школьники, там пролетали дроны мимо, и они все к окнам там посмотреть, да, что это такое. Если вы думаете, что по телевизору что-то подобное показывают, то нет. И тем более не показывают, что что-то происходит где-то там в Москве, то есть вот... Люди в Беларуси, они живут в таком конкретном информационном вакууме, довольно большая часть людей. Поэтому я и говорю, что то есть фон, он не такой, как вот мы, кто варится в новостях, привыкли, да, mm-hmm. И фон, он не такой, как у граждан Украины в голове, он совсем другой. Если будет какой-то удар со стороны Украины, она однозначно будет воспринята агрессором в этой ситуации.
1: Ну, а тільки те, що відбувається в Білорусі, ой, в Росії з бензином, так, білоруси можуть зрозуміти тільки тоді, коли росіяни почнуть масово приїжджати на білоруські заправки, я так розумію.
10: Я вам Павле... в Білорусі закінчиться бензин із-за того, що його весь вивезуть централізовано, да, на російські заправки. Росіяни. Да, ну, цього ще поки не случилось.
1: Пане Павле, я вам дякую за цю розмову. Слухачам, глядачам нагадаю, що Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був в ефірі у нас. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім, хто був з нами, хто долучився, хто залишається на Радіо НВ, бо мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач, але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors, людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу, а потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого. Виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але... втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Пишайся та підтримуй свої збройні сили. Разом до перемоги. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Тимчасово окупований Крим поступово втрачає для Росії роль військового плацдарму і перетворюється на фактор внутрішньої проблеми для Москви, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Броуді. Він наголосив, сили оборони України системно працюють по російських об'єктах на півострові, зокрема по логістиці, системах протиповітряної оборони, флоту та паливній інфраструктурі. За словами Броуді, окупований Крим для Росії залишається важливим ідеологічним символом війни. Тому Кремль утримуватиме його до останнього, попри військові та економічні проблеми, що посилюються. Командувач сил безпілотних систем описав подальше сценарій для російських сил як поступове виснаження, удари по залишках систем ППО, ураження флоту, руйнування логістичних маршрутів, паливної інфраструктури та транспортних зв'язків. Окремо він зазначив, що на півострові вже фіксуються перебої з електропостачанням і паливом, а також обмеження роботи інфраструктури. Броуді закликав цивільне населення на окупованій території триматись подалі від військових об'єктів. У Києві відбулася акція нагадування про українських військовополонених та безвісти зниклих захисників. Цього разу захід відбувся поблизу станції метро Осокорки. Учасники акції вийшли з прапорами, плакатами та фотографіями своїх рідних. Традиційно відбувся автопробіг. Машини сигналили та проїжджали з прапорами і плакатами на підтримку наших полонених. У Польщі теж повертають нагороди. Колишній депутат Сейму П'єтр Фоглер публічно повернув Карлю Навроцькому свою державну нагороду «Золотий хрест заслуги». Він пояснив, що таким чином реагує на позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Назвав це помилковим і неприйнятним кроком. Нагадаю вам, кілька днів тому Кароль Навроцький забрав найвищу державну нагороду Польщі в українського президента. А сталося після суперечок, що пов'язані з історичними подіями та присвоєнням одному з підрозділів ССО імені героя ВУПА. На тлі цього низка українських політиків також повернули польські відзнаки. Серед них президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. У Швейцарії тривають переговори між Сполученими Штатами та Іраном. Вони присвячені ядерній програмі Тегерана та безпеці судноплавства в Ормузькій протоці. Як повідомляє Bloomberg, у зустрічі в місті Бюргенштокк беруть участь делегації Сполучених Штатів та Ірану, а також представники Катару і Пакистану. Сторони мають близько 60 днів, щоб спробувати досягти домовленостей щодо ядерного питання та зниження напруги в регіоні. Окремо обговорюється гарантування вільного проходу суден через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для світових поставок нафти і газу. Сполучені Штати представляє віце-президент Джей Ді Венс. Король Великої Британії Чарльз стане першим главою держави, який публічно оприлюднить дані про свої особисті доходи та податки. Як повідомляє The Guardian, Королівський двір готує публікацію фінансового звіту за 2024-2025 роки у межах ініціативи з підвищення прозорості монархії. Документ міститиме інформацію про джерела доходів короля, включно з інвестиціями та прибутками від приватних маєтків. У Букінгемському палаці заявили, що рішення ухвалив особисто Чарльз, і воно є частиною ширшої політики відкритості після його сходження на престол. Наступні фінансові дані обіцяють оприлюднити після завершення аудиту вже наступного року. Збірна Японії розгромила Туніс з рахунком 4-0 у матчі другого туру групи F на чемпіонаті світу з футболу. Це найбільша перемога Японії в історії виступів на мундіалях. Раніше команда ніколи не вигравала з різницею більше, ніж у 2 м'ячі. Японці швидко відкрили рахунок уже на 4-й хвилині та повністю контролювали перебіг гри. Ну і зауважу, що поразка фактично позбавила Туніс шансів на вихід у плей-офф турніру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти складні процеси, явища, які супроводжують наше життя, життя нашої країни, цього світу. Сьогодні моя гостя Зоя Ярош, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Вітаю.
17: Доброго ранку.
16: І ми поговоримо сьогодні про важливі події, які є перетином і зовнішньої, і внутрішньої політики, і в першу чергу, звісно, поговоримо про Європейський Союз, про євроінтеграцію, про правовий вміст цього процесу, про верховенство права. У нас дуже люблять про це говорити, але якось не дуже люблять з цим працювати. Причому, на мою думку, всі учасники цієї регати боротьби за верховенство права. Тому, власне, давайте трохи про це поговоримо. І, власне, моє перше питання, воно доволі, мені видається, очевидним, але воно політичне. Але я не можу не спитати. От там відкрили перший перемовний кластер. Різні спікери говорять, що до кінця року мають відкрити всі інші. Наскільки ти, власне, віриш в те, що Україна спроможна швидко вступити в Європейський Союз? І що ми маємо зробити, щоб цей процес прискорити, якщо це нам дійсно потрібно?
17: Ну, скажімо так, ти сказав, що це політичний крок. Насправді, якраз відкриття кластерів – це є не тільки політичним, а вже навіть більше юридичним кроком. Тому що фактично ці кластери – це перелік певних умов і, відповідно, зобов'язань, які на себе бере Україна для вступу в ЄС. І вони досить чітко описані, і вони не можуть бути зміненими. Тобто, в процесі їх виконання і реалізації Україною. Тобто, якщо Україна їх чітко виконає, жодна з країн Європейського Союзу чи спільно не зможуть сказати, а ось тут ми ще щось, давайте допишемо ще якусь умовку. Тобто, це дійсно вже юридичний документ, який ми маємо виконати. І що стосується наступних кластерів, то навіть багато експертів кажуть, що ці кластери будуть відкриті найближчим часом і навіть звучало, що у липні. При цьому чому найважливішим є ось цей перший кластер? Тому що він першим відкривається, він стосується верховенства права, він є таким базовим, концептуальним і основним. І він останнім закривається, тому що фактично це така історія, коли ти не можеш його нібито виконати, а потім ще щось змінилось, поки ти виконував інші. Тому ось він залишається актуальним до самого кінця, тому що, як я сказала, це фактично ну, ось ця база і основа, на якій будується вся робота країни, робота її інституцій і дотримання основоположних, власне, засад самого Європейського Союзу, демократія і інституції, які мають забезпечити і права людини, і все інше. Що стосується термінів, ну, навіть на відкритті кластеру, якщо я не помиляюся, Качка заявив, що це десь 2028 рік. Тобто, якщо ми раніше багато політично говорили про 27 рік, то зараз прозвучало вже 28 рік, і це є більш таким реальним сценарієм для України, тому що ми бачимо, що зараз у тій же Верховній Раді дуже багато голосувань і виконання вимог, навіть тих вимог, які не про абстрактний вступ до Європейського Союзу, а про конкретні гроші, що ось виконайте це, отримаєте стільки. І навіть оце в нас почало певним чином пробуксовувати.
16: І твоя гіпотеза, чому пробуксовує? Це ж починаєш про інстинкт самозбереження, і все одно потім доведеться голосувати.
17: Доведеться, але ми бачимо ось ці політичні якісь процеси, багато пов'язано було, ми побачили це після корупційних скандалів. Власне, я не знаходжуся всередині цього процесу, я не в Верховній Раді, да, тому я не можу оцінити зсередини, що там відбувається. А зі сторони виглядає так, що, не знаю, може втомилися.
16: Ну, знову таки, крім жартів, все-таки 8 років на одній роботі – це не те, що просто. До того ж, депутати, які дійсно працюють, а вони такі є, це дійсно важка робота, тому що це і робота з громадянами, і законодавство, і постійний політичний тиск, і це все. З одного боку, з іншого боку, наскільки, по твоїм відчуттям, цей рубіж 28 рік, який новий, раніше був 27-й, зараз 28-й, підозрюю, що потім з'явиться 29-й. Щоб не перетворюється, це умовний режим турецького очікування, коли Туреччина чекала-чекала, проводила реформи, зрештою, і вони від цього втомилися, обрали собі Ердогана, Ердоган зробив те, що зробив, і зараз ні про який вступ Туреччини в ЄС і мови немає, а Туреччина сама по собі доволі там суб'єктна країна. Наскільки такий ризик, на твою думку, існує для України зараз?
17: Скажімо так, чим швидше ми самі будемо виконувати, тим більші наші шанси. Тому що ми пам'ятаємо, що чому у нас це відкриття затримувалось. Тому що була позиція вето Угорщини. Що завжди існує шанс, і він ніколи не є нульовим, що в самій політиці ЄС щось може змінитися і з'явиться ще один чи кілька органів, які будуть блокувати просто кожен крок і не визнавати, наприклад, те, що ми виконали ті умови. І говорити, ні, вони їх не виконали. Ну,
16: бо вони недостатні.
17: Вони недостатні, ну, тому що, знову ж, вони викладені досить чітко, але завжди при їх оцінці є певний суб'єктивний фактор, тому що це, знову ж таки, юридичні, політичні речі, можна згадати там давній, да, що там два юриста, три думки, точно так же тут може бути ось ця юридично-політична оцінка виконання вона теж може певною мірою відноситься до, власне, всіх країн-членів Європейського Союзу. І тут накладаються ці наші внутрішні процеси, що щось ми почали пробуксовувати політично. Хоча, як на мене, власне, тут взагалі не місце якимось політичним інтригам, політичним історіям зі сторони будь-яких фракцій, тому що, шановні депутати, це ваша історична місія, яка випала на вашу долю, щось це може відбутися за вашої каденції, і це головна медаль, яку ви зможете собі повісити, те, що за вашої каденції ви виконали всі умови, і Україна стала членом Європейського Союзу, тому що, власне, до цього ми йшли з різними перепонами і перешкодами більше 30 років.
16: Якщо ми говоримо про юридичну компоненту, зрозуміло, але в нас зараз почала активно вилазити економічна і політична, і, на мою думку, найбільш ілюстративна тут, звісно, історія з Польщею. Тобто, поляки, ультраправі польські, висунули тему УПА, Волинської трагедії, вони цим маніпулюють, а потім виходить, по-моєму, представник того ж крила і каже, що ми не можемо ніколи допустити України в Європейський Союз, тому що в іншому випадку наші фермери розоряться. І потім ми згадуємо, що блокування кордону і спекуляції історичними темами, вони належать одним тим самим людям. Тобто, вони належить до одних тих самих політичних течій. І з одного боку, я з тобою погоджуюся, що дійсно Європейський Союз, виконання Україною обов'язкової програми мінімум, це точно те, що дозволить нам швидше вступити, якщо буде кон'юнктура. Але наскільки вразлива Україна зараз до таких маніпуляцій, тому що, ну, знову таки, от

0: Україна є великим конкурентом. І навіть оцей блок, хоч він ще не відкритий, кластер, який буде стосуватись безпеки виробництва агропродукції і виконання всіх санітарних інших норм цих пов'язаних, ми ще їх не бачили, кінцевий варіант, відповідно, він не відкритий, хоча вже там певні проекти з цього питання є, але він буде найбільшим. І, власне, оцінка і виконання його, знову ж, як я говорила, є якісь певні суб'єктивні історії, з їх оцінки, тут теж можуть бути перешкоди з тим, щоб їх визнали повністю нам виконаними. Що нам робити? Працювати з іншими партнерами. Ну, іншого виходу в нас немає, тому що все-таки, незважаючи на право вето кожної країни, внутрішні процеси, внутрішній тиск, внутрішні перемовини між самими членами, головне, найбільшими донорами є теж Німеччина, яка ось на останньому етапі нам досить сильно допомагала для того, щоб перший кластер відкрився. Ось і це нашими, є нашими напрямками політичної роботи.
1: Якщо казати про внутрішній контекст, у нас є люди, які дуже багато розповідають і кажуть про несправедливі вимоги до Європейського Союзу, до України. Багато хто буде маніпулювати цим, і чим далі відбувається процес вступу, чим більше Україна буде ухвалювати законів, які в тому числі будуть умовно не те, що некомфортні українцям, а вони змусять змінювати певні паттерни поведінки. Ми це розуміємо, що європейське регулювання дещо відрізняється від українського. У нас буде все більше голосів про те, що а нащо нам то Європейський Союз, а Європейський Союз нам не потрібен, а давайте ми якось самі, там будемо нейтральні. Я думаю, що будуть витягувати багато позитивних прикладів. Там, наприклад, Норвегія, Швейцарія, Британія вже навряд чи згадають, тому що це не позитивний приклад виходу з Європейського Союзу, очевидно. Ми знаємо навіть прізвища політиків, які цю тему вже просувають. Це колишні, умовно, проросійські політики, які стали євроскептиками. Це умовний там Дмитро Разумков, це умовний Олексій Гончаренко. Тут я не закликаю коментувати дії політиків з інших партій, просто факт тому, що ці люди просто існують. І, можливо, нас чекаються таки до вступу в ЄС якісь вибори. Ну, є така гіпотеза. Наскільки ти розглядаєш загрозою такі євроскептичні настрої, наскільки Україна сама може на цьому етапі відмовитися від євроінтеграції?
0: Ну, все ж таки, я в своєму житті досить такий оптиміст, і мені здається, що українці вже, ну, побачили, як нам важко самим. Та ціна, яку ми заплатили і платимо щодня за фактично ось ці наші ігри, коли ми грали в багатовекторність, коли ми всюди загравали і не шукали нормальних союзників собі, а ось грались в те, що ми десь там проманіпулюємо і фактично залишились сам на сам з нашим найбільшим ворогом, без реальних зобов'язань підтримки від будь-кого. Нам її надали, дякую. Але юридично оформлених зобов'язань в нас не було з будь-ким. Тому ось ці всі коаліції, союзи, вони вже будувалися в процесі. Тому я все-таки сподіваюся, що самі українці цей урок вже засвоять. Але абсолютно не є, знову ж, нульовим шансом, що ці настрої будуть зростати, вони будуть підігріватися. Однозначно такі сили будуть в майбутньому парламенті, вони отримують певну кількість голосів. Я в цьому впевнена, тому що ми бачимо ці настрої, вони є. Але я все ж сподіваюся, що вони просто не будуть в більшості і не зможуть цей процес зупинити чи значною мірою затормозити. При тому ось ці євроскептики, вони ж є не тільки всередині України, навіть якщо ви десь в якійсь країні ЄС поспілкуєтесь просто на вулиці, що називається, з людьми, ви і там почуєте дуже, дуже багато таких думок, що Європейський Союз їм не на користь, а ми би самі, особливо це в тій же Польщі, до речі, дуже багато таких думок. Але коли ми реально дивимося на їх економічний стан і на те, скільки конкретно грошей Європейський Союз влив в ту ж Польщу для того, щоб вона стала такою, якою є вона сьогодні, то, ну, мені здається, абсолютно

0: Ну, зрозумілим, що самі ми точно не витягнемо, і нам ця допомога, і цей вступ, і це членство дуже потрібні. В першу чергу нам, не Європейському Союзу.
1: Довідково. Так, в Польщі і Угорщині великі євроскептичні настрої, причому Польща і Угорщина продовжують бути головними отримувачами допомоги від Європейського Союзу. Тобто, Польща номер один, Угорщина номер два. Якщо брати там на душу населення, мабуть, Угорщина трохи більше, але це головні отримувачі Європейського Союзу. Допомоги Європейського Союзу і країни, де Європейський Союз найбільш непопулярний в Європі, як то парадоксально. Третє місце займає Румунія, яка займає, логічно, третє місце за кількістю отриманих грошей.
0: До речі, я навіть переб'ю. Минулого року я була у відрядженні в Польщі, нам проводили якраз такий певний курс навчання, як для депутатів місцевої ради, з перспективою того, що ми станемо членами Європейського Союзу, як писати, як подавати програми місцеві для отримання грантів, коштів від Європейського Союзу. І там спочатку це було теоретичне навчання, а потім практично ми ходили там по Гданську, по Сопоту, і нам показували, ось дивіться, ця велопарковка, це нам Євросоюз дав, стільки-то грошей ми збудували. А ось дивіться, система іригації, це нам дав Європейський Союз, ми збудували. А ось дивіться, річечка і чудова набережна, це знову нам дав гроші Європейський Союз. Тобто ти реально ходиш і навколо ти бачиш, що це воно збудовано за ті гроші, які Польща отримала сама. І чесно, сумно, коли багато хто українців порівнюють дороги в Польщі і в Україні, а якісь ось інфраструктурні, я ж кажу, навіть оці паркові проекти, кажуть, чому в Польщі це є, а чому в Україні не так. Ну, тому що нам не дали на це гроші, ми робимо це, власне, своїми ресурсами, а зможемо зробити більше. І потім, і коли нам це розказують, потім такі, ну, але, мабуть, з наступного року ми вже досягнемо того рівня, коли нам Європейський Союз не буде здавати стільки коштів. А як же ми самі? Тому я сподіваюся, що прийде це розуміння і до таких євроскептичних країн, і коли українці чітко зрозуміють, що для таких країн економічне процвітання і ось ця навіть зовнішня картинка, які вони красиві, багато в чому забезпечена якраз допомогою і загальною спільнотою Європейського Союзу, і що це може бути в нас, нам не доведеться караскатись самим з нашими проблемами, ось це і підштовхне нас до правильного шляху.
1: Від того скажу, що в цьому плані Віктор Орбан був набагато більш відвертий, ніж багато польських політиків. Він буквально казав під час виборчої кампанії, що Брюссель хоче наші гроші, тобто гроші, які Брюссель з власних фондів видає Угорщині, віддати українцям. Це була одна риторика, тобто чомусь гроші, які переважно донатять там з країн Скандинавії, Нідерланди, Франція, Німеччина, частково Італія, тобто ті донори Європейського Союзу на потреби Європейського Союзу, вони чомусь стали угорськими грошима, грошима Віктора Орбана. А ще один відомий євроскептик, зараз він трохи спокійніше, виводить себе навіть пристойно, пан Фіцо, буквально пішов у відставку минулого разу з посади прем'єр-міністра, тому що виявилося, що його перший заступник розкрадав європейські фонди, які виділялися для найбільш відсталих східних районів Словаччини, разом з Нагретою, разом з калабрійською мафією. Тобто ці люди досі вчать нас не дурпатися в носі, вибачте. Це окрема категорія людей. А давай так першу частину трохи фіналізуємо. От якщо ми беремо ключові переваги ЄС, як ти їх бачиш, чому Україна має зараз інтегруватися в Європейський Союз?
0: Я думаю, ми їх уже навіть і назвали. Перше політичне, да? Тому що все-таки навіть ми бачимо ці коливання країн, яких ти називав, але ось це перебування в Європейському Союзі, існування ось цих норм і певні запобіжники, вони не дають політично скотитися в вже повний і навіть на повне дно. І навіть коли починається це скачування, потім
1: Є механізми.
0: Є механізми, да, для того, щоб відштовхнутися і зберегти основи інституцій, які забезпечать подальше збереження демократії. Друге, це, звичайно, економіка і гроші, тому що це і пряме отримання коштів для розвитку України, ось цих інфраструктурних інших проєктів. Наступне, це гроші, які можуть зайти інвестиціями, коли Україна вже стане членом ЄС. І третє, це знову ж гроші, коли для нас відкриються ринки. Власне, ось це основні, чому нам це потрібно. Ну і третє, коли ми вже, звичайно, стаємо членами Європейського Союзу, це вже якийсь запобіжник про те, що немає політичних варіантів в Росії більше намагатись нас захопити. І, звісно, ми отримуємо, незалежно від того, чи ми станемо членом НАТО чи ні, все одно я вважаю, що наші безпекові гарантії в такому випадку посиляться.
1: Якщо ми говоримо про безпековий фактор, то знову-таки, перше, на мою думку, ми вже точно частина європейського безпекового контуру, і багато європейців розглядають вступ України в ЄС саме через безпековий фактор. Тобто, виявляється, що ці люди чомусь вміють добре воювати і мають досвід, а нам якось треба щось з ними робити. А що стосується демократії, то, ну, от, я сказав, наприклад, Орбана. Орбан дуже хотів би бути Путіним чи Лукашенко, він дуже багато над цим працював, але зрештою сам механізм Брюсселю і блокування фінансування, до речи, і певні обмеження, які на нього накладалися, і те, що він не міг перейти до прямих репресій, це за великим рахунком якраз є свідченням того, як Європейський Союз страхує від диктатури.
0: Якщо створює запобіжники, да, фактично.
1: Якщо ми говоримо про європейський інтерес, крім безпекової, наш їм Україна. Бо нам зараз знову розкажуть, що вони хочуть наші ресурси, наших людей, не знаю, там, заселити Україну мігрантами, хоча ми молитися маємо, щоб вони сюди взагалі приїхали, але поки нам таке щастя не світить, власне, нащо Європейському Союзу Україна? Якщо ми там, особливо для того, щоб боротися з усілякими польськими, угорськими аргументами?
0: Ну, фактично, Україна територіально, ментально, інше, я вважаю, буде значним підсиленням Європейського Союзу. Третє – безпекове. Четверте – це, причому безпекове не тільки те, що в нас сильна армія, а те, що в нас, в них розширюється їх кордон, і Україна перестає бути загрозою, те, що вона стане частиною Росії. Тобто, фактично, це ось збільшення оцих кордонів, це підсилення власного значення важкості, ваги, да, на світовій арені. Тому що ми бачимо гравця США, ми бачимо гравця Китай, ми бачимо гравця Росію, і Україна є не маленькою країною, а досить і територіально великою, і за людським потенціалом, і за економічним потенціалом тією країною, яка зможе підсилити будь-який блок. І за це варто поборотися.
1: Плюс мені видається, що зараз вже немає ілюзій, що Україна може бути якоюсь нейтральною країною, тобто між Росією і Європою це неможливо. Україна буде або частиною Європи, або частиною там, російського світу, умовно. Російським світом вже не то, що пахне, Росія, вочевидь, не виграє, європейців є можливість посилитися, а будь-який буфер статус України – це статус нестабільної країни, яка в тому числі буде експортуватися нестабільність Європи. Мені видається, що ми в цьому сенсі доволі непогано європейців переконали. Продовжуємо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Реклама на радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Щиро вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні у мене Зоя Яриш, ми говоримо про європейську інтеграцію. І якраз в перерві зачепили тему антикорупції, зачепили тему реформи адвокатури, верховенства права. І, власне, хочеться про це трохи більше поговорити. Ми маємо справу з тим, що верховенство права – це такий для багатьох українців дуже ілюзорний конструкт, який існує хіба що в мріях, і у кожного своє уявлення про верховенство права. Те саме про антикорупцію, тому що формула «корупції не має бути, лику має порішати», мені видається, за часи повномасштабної війни досягла певного еталону. Тобто надто багато питань, пов'язаних з комфортом, з безпекою, і таким іншим, пов'язано в тому числі з корупційними питаннями, тому що корупція точно не найбільша проблема України прямо зараз. Наша більша проблема – це Росія, яка все ще намагається всіх нас вбити. Але це все одно, в тому числі, безпековий фактор. Давайте трохи більше, може, якраз в контексті Європейського Союзу і першого кластера поговоримо, що наші європейські партнери вкладають в верховенство права і які ключові зміни ми очікуємо в найближчий час, якщо все вдасться.
0: Фактично, ці умови вже були до України доведені, там є і певні законодавчі зміни, і доукомплектування судів, тому що ми знаємо, що зараз ці всі конкурси тривають, вони певний час були зупинені, а зараз всі тривають. І це стосується там не тільки судів, а і ряду правоохоронних органів, як то і БЕБ, і ДБР, і, власне, сама система антикорупції теж.
1: Наскільки взагалі адекватні вимоги до країни, особливо під час війни, оці всі перезавантаження правоохоронних структур, наскільки вони притомні? Наскільки для європейців насправді принципово, щоб це відбувалося в форматі відкритих конкурсів? Чи вони просто хочуть більше прозорості? В чому взагалі їх план щодо української системи правоохоронної? І взагалі, чи є в них план? Чи їм його хтось з України намагається нав'язати? Як це виглядає на практиці?
0: Ну, ти знаєш, мені видається, що ось ця сама вимога перезавантаження, вона не була основною ідеєю. Це просто вже наслідок того, що наші органи не працюють так, як вони б мали працювати. І от що з цим робити? А давайте перезавантажимо саме просте рішення. Да? Тому що не еволюційний, а революційний якийсь шлях. І всі вважають, що от якщо перенавантажити, набрати нових людей, і воно все прекрасно запрацює. Хоча ми пам'ятаємо, що там конкурси до БЕБ якраз, коли туди... Основною масою пішли колишні працівники податкової міліції, про яких ми всі пам'ятали, яких ми всі критикували. Це просто було, знаєш, коли це слово чули, у підприємців волосся дибки одразу ставало, бо всі пам'ятають ці всі походи, методи роботи. І чому всі вони навіть через відкриті конкурси туди пішли? Тому мені навіть моя особиста думка, так, ці вимоги є, але основне це не ось ці безкінечні перезавантаження. А те, щоб працювали запобіжники, головне, щоб працювали суди. А для того, щоб працювали суди, ну, по-перше, дійсно, вони мають бути заповнені, тому що, ну, давай відверто, коли у судді в рік тисячі справ, він просто, в нього немає часу настільки в кожну розбиратися, і воно зараз... починає їхати за якимось шаблоном.
1: Який зараз дефіцит суддів?
0: Я зараз не скажу, але він вже у нас зберігається роками. Я зараз по цифрам просто не пам'ятаю, але це роками. У нас деякі суди, районні суди, мають одного суддю. Деякі судді мають два судді, і вони не можуть слухати певні категорії справ, де вимагається законом, що трійка. Має бути троє. Да. В нас не недобір в апеляційних, знову ж, судах. Ми пам'ятаємо, як ліквідували ОАСК, і ті справи лежали роками, їх передали в КОАС. Вони там просто, відверто, в коридорах, от ти заходиш в суд, і там лежать стосами по коридорам, і ти між ними проходиш ті справи, які їм були передані. Зараз їх порозкидали по всій Україні. Я не думаю, що ті суди щасливі, що їм приїхали справи трирічної, п'ятирічної давнини і більше з Києва, і це збільшило їх навантаження, бо їх справи нікуди не ділись. Тому ось уже багато років українська судова система працює фактично в цейтноті.
1: Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про одного-двох суддів на район, це означає, а район там, умовно, давайте уявимо собі типове, а зараз нова районна система після децентралізації, реформи, їх стало менше, вони стали більшими, ну, умовно, 150-200 тисяч людей, середній район в Україні. Навіть якщо менше. Це означає, що один суддя розглядає всі справи, пов'язані з боргами по ЖКГ, по розлученням, по кримінальним злочинам, по податковим злочинам або про порушенням адміністративні, кримінальні, ну, оце все.
0: Окрім податкових. А податкові, так, да, це адміністративні суди. Але ось ці всі, да, звичайні побутові справи розглядаються там. І я наведу тобі простий приклад. Ми часто чуємо критику, що якийсь суддя... закрив адміністративне провадження стосовно якогось водія, який у там п'яному вигляді скоїв адміністративне правопорушення за спливом термінів 3 місяці. І потім питаємо, а чому в нас ось такий безлад на дорогах? І ось один суддя, в якого таких справ просто сотні, а подекуди тисячі, плюс ще інші справи. Так, ми маємо ту історію, коли в нас навіть отакі правопорушники, у суді не вистачає часу на розгляд цих справ, вони закриваються за спливом термінів і не притягується особа до відповідальності. Відповідно, ми бачимо ось таку систему, ситуацію на дорогах. Тобто, все абсолютно взаємопов'язано.
1: Тобі заперечить, що ось судді багато отримують, вони взагалі всі корупціонери, всі погані працюють 27 годин на добу, 10 днів на тиждень, але все-таки там, ну, ми не будемо чіпати цих доволі специфічних людей, але як сформувалося, ну, дійсно, у суддів не найгірші умови праці, теоретично. Як сформувався цей дефіцит?
0: Дефіцит саме суддів?
1: Так, да, так. Да.
0: Ну, багато суддів, ну, це абсолютно історичний процес, судді звільняються, да? Потім у нас не працювала ВККС, кілька років не здійснювався відбір, тому що у 19-му чи 20-му році був розформований старий склад, а новий ми досить довго не могли сформувати. Потім сформували вони, на перших порах затверджували ці процедури добору суддів. Тобто всі конкурси були зупинені. І фактично ось те, що в нас відбувалося звільнення суддів, на їх місце ніхто не приходив. А інше питання, коли ми говоримо про чудові умови праці, матеріальне забезпечення суддів, ми забуваємо про апарат суддів. Секретар, помічник судді. Ось там зарплати дуже невисокі. І там ще один аспект – теж нехватки кадрів там. Тому що так, фактично туди йдуть молоді люди, фактично випускники вчорашні для того, щоб здобути якийсь досвід. Але вони там довго не затримуються, тому що там умови оплати праці ну, абсолютно не є такими, що відповідають нинішнім економічним реаліям. А це фактично права-ліва рука судді, яка допомагає з якихось організаційних питань, повістки, організація проведення судових засідань, пошук якоїсь практики і так далі, і тому подібне. Тобто це ті люди, без яких неможливо організувати свою роботу судді.
1: Одна з вимог Ukraine Facility та фінансування Європейського Союзу передбачало, що ми збільшуємо штат Вищого антикорупційного суду. Причому там прям... Це важлива вимога, під неї зав'язана купа грошей, таке інше. Зрештою, там теж процес затягнувся, м'яко кажучи, тому що, я так розумію, комісія така не збиралася і прописала критерії, які неможливо було виконати. Те саме нас чекає по інших судах, тому що, зрештою ж, має хтось звернути увагу на те, що у нас, в принципі, судова система погано працює, в тому числі, тому що банально немає людей, і вони погано заробляють.
0: Ну, з такою, от якраз з добором вищий УВАКС було дійсно дуже мало подано заявок. Я пам'ятаю останній конкурс в апеляційні суди, там була достатня кількість заявок, тобто люди йдуть, не всі проходять через ці критерії, але самі конкурси, вони досить теж затягнуті, самі конкурсні процедури, і не кожен готовий фактично певний час не працювати і приймати участь у цих всіх конкурсах, потім навчаннях, тобто це досить довгий шлях для того, щоб ти навіть коли ти почав приймати участь в конкурсах до того часу, поки ти дійдеш уже до того, що ти станеш, дай Боже, суддею і будеш отримувати оце чудове матеріальне забезпечення.
1: Ну, тобто, все, як ми любимо. Ви працюєте, а ми вас всі проклянемо. Стандартна класика. Якщо ми повернемося до реформи, до перезавантаження правоохоронних систем. Концепція, звісно, звільнити всіх поганих, найняти всіх хороших, чудово, але знову-таки, як це механічно має відбуватися? Це відкрити конкурс на керівників, окей, в БЕБ він був, але далі в БЕБ виникає питання, що вони не можуть найняти людей, тому що не конкурентні зарплати, тому що в приватному секторі вони набагато вище. Як з цієї паски виходити? Тобто, які з гарантії давати, як суспільство переконувати, або наших партнерів, що треба думати і про доходи цих людей, щоб вони зрештою нормально заробляли?
0: Ну, це, мабуть, основна проблема. Дійсно, те, що у нас чомусь суспільство вважає, що людина, коли йде на державну службу, має бути чистою, як сльоза, ні в якому випадку не бути корупціонером, але ми їй нічого платити не будемо. Тому ось цей... Але при цьому ми всі будемо дивитися її декларації, повністю вона буде... під дамокловим мечем, там найменша помилка, її вже внесуть в реєстр корупціонерів. Тому треба зрозуміти, що так, в державному секторі, якщо ми хочемо, щоб наші органи працювали ефективно, там мають бути нормальні зарплати. Щоб були нормальні зарплати, нам треба нормальна економіка. Щоб була нормальна економіка, ті ж правоохоронні органи не мають кошмарити той же бізнес. Багато в чому, мені здається, шлях України – це просто еволюційний, що саме суспільство зрозуміє, що нормально сплачувати податки – це дешевше, ніж потім вирішувати свої проблеми, шукати якісь корупційні шляхи або роками витрачати час на судові процеси. І от коли ми зрозуміємо, що так дешевше насправді, ось тоді ми почнемо змінюватись. Але, мені здається, цей переломний момент вже трішки наступає у нас.
1: Ну, як мінімум, ми вже, знаєш, вже років 10 розуміємо, що правила у нас все-таки нормальні, і це як буквально стосується буквально всього: податків, судової системи, правоохоронної системи, питань воєнної там мобілізації, питань, в принципі, як того, як влаштована країна, що прописані правила, яким всі слідують, це, в принципі, і є справедливість. Тобто, це не якась абстрактна категорія, доводиться це робити так чи інакше, і не можна без апарату ефективного, ну, умовно, ми ж не хочемо, щоб армію командували ідіоти. Ні, ми хочемо, щоб армію командував там мовний мадяр, да, там, збройними силами. Ми не хочемо, щоб компанію, яка, не знаю, там, виробляє воду, керувала людина, яка не розуміє, як там працюють фільтри. Точно хочемо, щоб це був професіонал. Але чому, і ми розуміємо, мабуть, коли мова йде про бізнес, що люди мають адекватно отримувати за свою роботу, вони мають отримати певні гарантії, таке інше. В принципі, як це працює в Європейському Союзі, тому що державний службовець в Європейському Союзі – це людина з купою гарантій. Там кажуть, от у них теж не дуже високі зарплати. Окей, вони можуть трохи нижчі, ніж в приватному секторі, але державний службовець в ЄС обкладений такою кількістю соціальних гарантій, соціальних благ, там і судді, і правоохоронці, і чиновники, що він, в принципі, вже розуміє, що шлях державного службовця, особливо середньої ланки, для європейця середнього – це найбільш передбачуване стабільне життя. А задача бюрократії – і бути гарантом передбачуваності стабільності життя. Тобто це дуже органічно поєднується. У нас виклик державного службовця, який приходить на державну службу без апріорної задачі вкрасти – це шлях самурая. Реально. Тобто без грошей, можливо, з милістю, точно будеш покараний за будь-що. Будь-яка спроба щось нормально зробити, це відразу фактично смертна кара. Збоку бігають навіжена частина антикорупціонерів, вони всі такі, які будь-які дії бачать корупцію, навіть найбільш адекватні. З іншого боку, є умовно бюрократія старого пошибу, яка хоче, щоб ти або допомагав їм красти, або не висовувався. І, до речі, друг набагато більше. І ти, в принципі, реально йдеш шляхом самурая, можливо, ти щось корисне зробиш, але зрештою на тебе, як там на Андрія Пивоварського, за те, що він реформував портову систему, ще відкриють кримінальні справи. Теж набу, до речі, який потім з ганьбою закриє, тому що там немає ніякого складу злочину, більше того, немає. Тобто людина зробила корисне, а при цьому її ледь не посадили. Ну, тобто, оце
0: а ще пожиттєвий ПЕП, коли твої діти тобі скажуть, що мама, я не можу нормально займатися бізнесом, тому що ти колись там десь працювала, і тепер мене не хочуть брати на роботу, наприклад, головним бухгалтером елементарно, тому що, ну, який, яке підприємство візьме головбухом людину ПЕПа? Хоча це нормальна робота, але навіть цей шлях уже закритий. Але, знаєш, мені ще здається, що в чому ми можемо виграти, це зміна структури нашої економіки. Тому що, якщо ми згадаємо наших славетних олігархів і наші всі великі бізнеси початку незалежності України, це все було фактично природні монополії, великі підприємства, і яким для того, щоб втримати цей бізнес, фактично треба було займатися політикою для того, щоб зберегти свої позиції, взаємодіяти з державою, тому що це доступ до природних ресурсів і збереження монополій, то якраз із тим же вступом в ЄС у нас багато будуть розвиватись багато інших бізнесів, ніяк не пов'язаних з природними монополіями, а якраз нормально конкурентних бізнесів. І вони вже в Україні розвиваються і змінюються. Та ж сфера IT, їй абсолютно не треба держава. Їм треба, щоб держава не заважала. І ось коли в нас ці бізнеси, їх буде максимально багато, а вони вже грають важливу роль і в політиці, і в економіці, навіть там прямо не приймаючи участь. Ось тоді і зміниться ставлення до державних службовців, і сама робота державних службовців, і підхід до їх оплати праці, і вимоги до них, І те, що фактично вони, те, що нам кажуть, що держава має бути певною мірою сервісом і багато її органів, ось саме оце і змінить наше суспільство і нашу державу.
1: Дай Бог, було дуже непогано. Знаєш, блажен, хто вірує.
0: Це я. Ну, але я дійсно бачу, коли ми спілкуємося з тими ж айтішниками, з тими молоддю, їм абсолютно не цікава якась корупція, вони не хочуть йти в політику. Їм головне, щоб їм не заважали.
1: Знаєш,
0: і вони готові платити податки, і вони це роблять, і вимагають, відповідно, за це ставлення від держави, як до нормального бізнесу.
1: Головна проблема, яка мені тут видається, це те, що у нас демографічна структура доволі специфічна, дуже мало молоді, якщо ми кажемо про структуру населення, і багато людей старшого віку все-таки патерналісти просто за віковими причинами. Ну, це так працює демографія, так працює соціальні процеси. Це з одного боку. З іншого боку, і шлях в ЄС, і те, що Україна все одно буде оновлюватися, це шлях в інший бік. Тому що всі хочуть адекватних правил. Мені видається, що це буквально головний запит останніх років. І те, що я бачу з позитивного, що український бізнес вже не дивиться на громадську діяльність, на політику, так як раніше. Тобто раніше було, умовно, грантові організації, які діяли просто, щоб робити звіти, і навіть робили діяльність, здійснювали діяльність без мети, а просто, щоб вона існувала. У нас існували політики професійні, які переважно були залежними від ресурсної ренти, а оцей середній сегмент, про який ти кажеш, я кажу не тільки про IT, IT, аграрка, індустрія, вони були якось за процесом, тому що вони не були, з одного боку, опорою державної системи, з іншого боку, вони ще могли якось escape, ну, втекти від поточної реальності, жити в умовно напівтіні. Війна це все змінила, тобто виявилося, що спертися держава може виключно на державну систему і на цей середній малий бізнес, який пов'язує своє майбутнє вживання з Україною. І, відповідно, і цей же сегмент, ці два сегменти – головні рушії до європейської інтеграції, тому що розуміють, що бути частиною великого краще, ніж частиною маленького. І що велике, яке пропонує Росія, не конкретно здатне, тому що це якась просто велика.
0: Це замкнутий круг, да, який породжує, да, ось те, що ми маємо, ці велика країна, великі олігархи, які задушують середніх, і це безкінечна рекурсія, коли вони самі себе мають забезпечувати безкінечними ресурсами.
1: Безкінечною рентою. А це приводить до не те, що винищення, а висмоктання всіх соків з реальної економіки. І, власне, якщо закругляти нашу бесіду, то, в принципі, мені видається, що Європейський Союз – це якраз та відповідь, яка нам всім потрібна. Причому навіть той Європейський Союз, який є зараз, тому що він сам по собі трансформується, а Велика Європа як дійсно інституційна, адекватна, конкурентна історія для дійсно конкуренції з Америкою, з Китаєм, ну, з Росією меншою ступінню, там, ті ж про безпеку, з Індією, з іншими гравцями. Як думаєш, 2028 рік, 2030 рік, 35-й рік. Яка дата є найбільш реальною, якщо ми кажемо про вступ до ЄС? Щоб вже поставити таку смачну крапку і створити заголовок для YouTube-каналу. Коли ми вступимо в ЄС?
0: Ти знаєш, ми з тобою скільки говорили про те, які є перешкоди, як може змінюватись ситуація і в Україні, і в Європейському Союзі. Скажімо так, якщо ми не вступимо в 28-му році, то процес затягнеться. І його буде складніше прогнозувати. Тому я все-таки сподіваюся, що ось десь 28-й, ну, 30-й рік це є якимось таким і реальним варіантом, і тим, до чого ми маємо просто докласти всіх зусиль, бо далі може бути непрогнозовано.
1: Ну, побажаємо успіху президенту, уряду, Верховній Раді і цим, і, можливо, наступним, які доведуть цей процес до кінця. Хоча, мені видається, Зеленський зараз мріє довести цей процес до кінця. Це така місія його життя. Дай Боже, щоб йому це вдалося. І побажаємо нашим європейським партнерам адекватності, особливо нашим сусідам, тому що без України їм буде набагато важче протистояти усім цим навіженим, які намагаються Європу атакувати. Зоя Ярош, дякую, тобі, що прийшла сьогодні. Радіо НВ, Юрій Богданов, Діпстейт. Дякую, друзі.
0: Дякую.
1: До побачення. Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
5: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір. Чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін, завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного Біла Гейтса. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного Федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного Федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онуках, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 2028 року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
3: що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У центрі Києва одночасні масові заходи «Марш Київ Прайд» та акція прихильників традиційних цінностей відбулись без грубих порушень правопорядку. Як повідомили в поліції, Києва публічну безпеку під час цих подій забезпечували підрозділи поліції, Нацгвардія та ДСНС. Правоохоронці працювали у посиленому режимі та контролювали ситуацію, щоб не допустити зіткнень між учасниками різних акцій. У поліції зазначили, завдяки злагодженій роботі служб, масові заходи завершились без серйозних інцидентів. Правоохоронці кажуть, у заходах взяли участь кілька тисяч людей з обох боків. Вони відбувались в різних локаціях, а учасників розділяли кордони поліції. Київ дзеркально відповідатиме на недружні кроки з боку інших держав. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За словами головного дипломата нашої країни, цей крок Україна розцінює як зневагу не лише до президента, а й до українського народу та військових. Водночас глава МЗС наголосив, Київ залишається відкритим до діалогу з Варшавою та закликає польську сторону до зваженості у питаннях історичної пам'яті. Міністр окремо повідомив, що низка міжнародних партнерів висловила підтримку позиції України та критично оцінила рішення польської влади. Рішення президента Польщі позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла послаблює міжнародні позиції Польщі. Таку заяву зробив міністр фінансів і економіки країни Анджей Доманський. За його словами, цей крок є помилкою, ухвалений у невдалий час і може мати навіть економічні наслідки. Доманський також зазначив, що подібні дії виглядають як такі, що радують Росію і можуть зашкодити іміджу Польщі та майбутній конференції з відновлення України. Міжнародний поїзд «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів із 28 червня переходить на щоденний графік руху, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Також змінюється час відправлення з Кишинева. З 29 червня поїзд вирушатиме о 19.52 замість 17.42. Це, за словами Кулеби, має покращити стиковки з іншими маршрутами та зробити подорожі зручнішими. У складі поїзда є плацкартні та купейні вагони, а також новий дитячий дитячий вагон для комфортних поїздок родин з дітьми. Маршрут також важливий для пересадок у Кишиневі на авіарейси до країн Європи. У Росії загострюється паливна криза, в низці регіонів фіксують дефіцит бензину, черги на АЗС і навіть повне зникнення пального. Найскладніша ситуація у Липецькій області, де в окремих містах бензину немає взагалі. Про проблеми також повідомляють у Ярославській, Ставропольській, Тюменській та Тверській областях. Частина АЗС закривається або працює з обмеженнями, а влада закликає не створювати ажіотаж. У Москві також з'являються ознаки перебоїв, хоча офіційну ситуацію намагаються применшити. У Франції через аномальну спеку наступного тижня понад 800 шкіл і коледжів або повністю не працюватимуть, або перейдуть у мінімальний режим роботи, повідомив міністр національної освіти. Обмеження запроваджують в регіонах, де оголошено найвищий червоний рівень небезпеки через температуру, що місцями сягатиме 40-41 градуса. Загалом у Франції близько 60 тисяч навчальних закладів, і частина з них змушена змінити формат роботи через погодні умови. Ще приблизно до 2 тисяч шкіл скоротять навчальний день, учні відпускатимуть раніше після обіду, щоб зменшити вплив спеки. Нагадаю, Європу накрила аномальна спека, в низці країн температура повітря досягає 40 градусів і вище. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо починати цю годину з розмови про те, в якому стані наразі польсько-українські відносини, зважаючи на те, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І на знак протесту, зокрема, низка українських політиків і президентів почали теж відмовлятися від своїх нагород, виданих державою Польщею або президентом. І з цього ми почнемо розмову з Ігорем Кравцем, польським журналістом. Пане Ігоре, моє вітання.
2: А?
1: Чуємо. Іде. Чи добре нас чути, скажіть, будь ласка?
2: Так, алло?
1: Так, чудово, чуємо тепер і вас. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, якою є реакція в Польщі на дії і президента України, який назад відправляє поштою свою нагороду, і інших політиків та державних діячів, які теж на знак солідарності з президентом відмовляються від нагород, наданих Польщею?
2: Можете повторити питання? Я щось у мене перервав би.
1: Не дуже хороший зв'язок. Сподіваюся, що зараз ми такі розмову почнемо. Отже, якою є реакція у Польщі на те, що президент України та інші політики повертають нагороди, надані Польщею?
2: Ну, дивіться, в Польщі поки що реакція ця не назріла, тому що, ви розумієте, президент Навроцький своє рішення прийняв у п'ятницю, у другій половині дня. Так? Тобто це ось така трошки бомба, дуже свідомо закинута у вихідні у інформаційний простір. Поки що почекаємо, натомість я не думаю, що реакція буде якась дуже позитивна. Я не думаю, що будуть з'являтися голоси, які будуть якраз оцей, ось я говорю зараз про рух тих людей, які в солідарності з Зеленським зараз повертають ордени. Я думаю, що цього вистачило на рівні президентів, так, Ющенко, Порошенко і Кучма. Інші політики, мені здається, це вже якийсь масовий перебір по українській стороні. Мені насправді здається, що дуже важко буде знайти серед польських голосів когось, хто це буде виправдовувати. І це насправді досить велика і значна якраз символічна інвестиція у польсько-українські взаємини. Натомість, якщо говоримо про голоси, бо тут є різні, скажімо так, картинки цієї історії. Щодо цієї картинки, яка є з п'ятниці, з другої половини дня, тобто президент Навроцький, який приймає це рішення, щодо цього голоси у польській громадській дискусії вже є. І при тому, що це є голоси, скажімо так, які засуджували дію Зеленського, якщо ми говоримо про надання одній з військових частин, зокрема імені УПА, героїв УПА, то вони значно, ті, що я принаймні бачу, це один з головних редакторів, наприклад, газети «Виборчої» написав велику колонку про це, і там є серйозне засудження того, що зробив Навроцький. Є, звичайно, таке от, я би сказав, вже ритуальне засудження Зеленського, що Зеленському не варто би було цього робити. Зеленському варто би було подумати, як можна відреагувати в Польщі, як можуть відреагувати в Польщі, тим більше, що Зеленський вже, в принципі, цих питань навчився. Натомість засудження Навроцького є велике на рівні громадської дискусії. Ми будемо, якби у цьому засудженні, там, зокрема, і Курський про це пише, і не тільки він, до речі, багато лідерів громадської думки в Польщі, якраз оцей саме жест Навроцького, при тому, що вони не дуже активно і підтримують те, що зробив Зеленський, натомість те, що зробив Навроцький у відповідь, це зустрілося зі значно більшим засудженням зі сторони громадської думки, мені здається. І це, в принципі, добрий симптом. Натомість, якби у всіх цих голосах є таке побоювання, що коли це буде отак от продовжуватися такою лавиною, то це не спиниться ніколи. І це є якраз голос такого розсудку з дальшої перспективи польсько-українських взаємин, тому що ми вже прекрасно розуміємо, що з точки зору історичної політики, з точки зору символіки, ми вже якось спільно провадити нічого не зможемо. Те, що якісь там ритуальні зустрічі, якщо говорити про істориків, відбуваються, вони далі будуть ритуальними. Так? Натомість, ну, мені здається, що на рівні оцих ось величезних громадсько-політичних дискурсів обидвох країн ми вже зрозуміли, що у нас є от в цьому місці, якраз, якщо ми говоримо про минуле, якщо ми говоримо про наші власні символіки, у нас у двох країн є протокол розбіжностей.
1: Так, але є ж не тільки зустрічі ритуальні істориків, а, наприклад, Україна розпочала процес, власне, ексгумації, як це конкретні кроки,
2: але це
1: які
2: не працює.
1: Роботи.
2: Дивіться, дивіться, ну, дивіться, якби ми вже
1: виникає питання, чому?
2: Ми вже 20 років щось там розпочинаємо і завжди щось закінчуємо. І закінчуємо
1: ж конкретно робота, це ж не просто про декларацію поки що.
2: І зазвичай закінчуємо з грюкотом дверей. Мені здається, це вже от просто треба перевести у такий рівень такої дискусії, що як нам жити з цим протоколом розбіжностей? Ну, як нам взагалі між собою цей протокол розбіжностей, скажімо так, прийняти як стандарт відносин? Бо це є, ви розумієте, такий самий протокол розбіжностей був у дуже складних, польсько-німецьких відносинах. Польща і Німеччина на початку 90-х років підписували дуже, скажімо таке, чутливе, важке порозуміння про західний кордон Польщі і східний кордон Німеччини, якого не було. Тому що Німецька Демократична Просовєтська Республіка припинила існування. У Польщі не було порозуміння про кордон на Заході. А це були землі, які були, ну, не так давно, що німецькі, розумієте, так? І це було дуже, насправді, важко і зі сторони Німеччини це зробити, і зі сторони Польщі. Але у якийсь момент і Польща, і Німеччина прийняли між собою величезний протокол розбіжностей. Так, сьогодні він дає, скажімо так, тріщини, тому що в Польщі є політики, які домагаються від Німеччини сьогодні репарації. Це там для частини польської політичної сцени, приблизно тієї самої, котра істерику з Україною влаштовує. Це, якби, є таке намагання це ось питання роз'ятрити, роз'юшити, але все одно воно десь там в контексті, через оце, що ми прийняли на рівні двох країн, те, що ми, ну, щодо певних поглядів, ніколи не погодимося, і не варто вже, можливо, і сідати за це, але давайте вмісти цього будемо розвивати співпрацю задля майбутнього.
1: Давайте про співпрацю. Пане Ігоре, спікер Сейму Польщі каже, попри те, що називає дурістю з боку України називання, власне, та на честь героїв УПА одного з підрозділів, але натомість каже, що необхідно, ну, тобто так само він критикує, наскільки я розумію, і позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди, але каже, що не буде ставати на жодний бік, тому що від ескалації виграє лише Російська Федерація, країна-агресор. Крім позиції спікера Сейму Польщі, що кажуть інші представники польського парламенту?
2: Ну, ви ж розумієте, що коли ми говоримо про оце, що зробив після полудня у п'ятницю Навроцький, це був не тільки, скажімо так, різкий, але це був дуже партійно і контекстуально, от з точки зору контексту польської політичної сцени, мотивований жест. Зеленський, що зробив доброго в цій ситуації, коли він пішов на Нову пошту і повернув цей орден сам, йому він переклав, скажімо так, оце ось коливання і оці ось, ну, не знаю, якісь випади антиукраїнських настроїв, він перевів це тільки в русло однієї з

0: от така штучка партійна, і зводиться це в внутрішньопольський партійний спір. Що натомість те, що зробив Навроцький, це взагалі ніяким чином не прислужується нашому майбутньому. В принципі, те, що Зеленський зробив, ці ось голоси, про які я вам на початку говорив, лідерів громадської думки, про те, що, ну, якби, що би там не було, але найгірше з усього в цій ситуації, якщо не власне президент Навроцький. Незважаючи на те, що він оце ось рішення про позбавлення ордену, він якийсь час тому вкинув в, скажімо так, у вир громадської думки Польщі, і там насправді вирувало дуже сильно, то він мав час на те, щоб передумати. І він передумав, і з усіх можливих рішень вибрав, власне, таке найбільш, ну, можливо, навіть хамське, я би сказав, і найбільш таке, що не відповідає теж польському державному інтересу. І про це зараз публіцисти, власне, говорять. І якби те, що Дональдові Тускові не прийшлося, не довелося ставати, вибирати якусь із цих сторін, йому зараз дає таке величезне поле маневру, а разом з Дональдом Туском і лібералам у польській політиці, і, скажімо так, і противникам Кароля Навроцького. Так? Тобто, якби це Дональдові Тускові зараз, це вже питання, правда, не до мене, це питання до його політтехнологів, йому дуже важко втінювати якісь дуже виразні проукраїнські жести. От просто він зараз в такій ситуації знайшовся. Не будемо говорити про цей його вибір, просто є така ситуація, що він в останні місяці особливо не відважується на дуже такі виразні проукраїнські кроки. Натомість, що немаловажно, з точки зору польської громадської дискусії, він не робить антиукраїнських кроків. Він тут дуже цинічно веде себе, так? І тут у цьому випадку якраз йому треба мати завжди якесь поле для маневру у якихось ситуаціях, у таких конфліктів на символи. А коли конфлікт якраз відбувається на символи чи на такі етикетки, то дуже важко, на жаль, у такій поляризованій країні, як Польща, мати поле маневру. Зараз у Туска це поле, і в польських лібералів це поле є, і воно є завдяки Зеленському.
1: Складно насправді зрозуміти, як, власне, бути далі, але давайте повернемо знову ж таки, можливо, в таке фактологічне русло. Чи запитують медіа, інтелектуали в польському середовищі, чому ще інші особи, які серед нагороджених орденом Білого Орла, не були позбавлені? Та ті, які теж викликають зараз точки зору часу і переосмислення. Багато хто в українських медіа згадує Мусоліні, тощо. Чи звучать ці питання, що, можливо, тоді є сенс переглянути надання нагород, точніше, позбавлення їх, і щодо інших персон?
0: Ну, це питання, насправді, до української громадської дискусії перекочувало з польської, так, бо в польській, перші голоси, ще коли президент Карл Навроцький оголосив, що, можливо, би варто би Зеленському забрати цей орден, то зразу з'явилися голоси, але у нас і не тільки Мусоліні, там є Хорті, наприклад, який є лідер угорського пронацистського уряду, взагалі-то був, так, там є Катерина ІІ, там є Шрьодер, там є багато, насправді, дуже цікавих персон, так? Тут це питання, вони від того моменту з'являються у польській громадській дискусії, і вони найчастіше звучать сьогодні як питання риторичні. На них немає відповіді, і на них відповіді ніхто не дає. Або якщо дає, то такі відповіді, знаєте, що трошки обходом це питання минають якось, так? Це насправді у критиків, у тих ще перших критиків такого рішення президента Навроцького, коли воно щойно з'явилося кілька тижнів тому, у них якраз було, скажімо так, оця ось конструкція, що дійсно цей, давайте подивимося, просто на Вікіпедію зайдемо і подивимося, хто цим орденом нагороджений був ще з часів його існування, він кілька років, кілька віків добрих існує.
1: Так, так, там, на жаль, багато прізвищ, які неприємні, очевидно, і полякам, і українцям також, і...

0: Дякую, що ви підтвердили, що ця дискусія
1: там,
0: триває.
1: Там, наприклад, є серед тих старіших, є, наприклад, такий Іван Паскевич, це російський генерал-губернатор, який де-факто придушив Варшаву у листопадовому повстанні в 1830 роки. І він далі є, скажімо так, у цьому неславному гроні. І ще дуже багато хто звертає увагу на те, що єдиний поза Зеленським досі, який був позбавлений цього ордена, це був Вінсенте Вітос. Це один з найбільш таких шанованих прем'єр-міністрів міжвоєнної Польщі, котрий, коли, в, скажімо так, у Юзефа Пілсудського почалися такі авторитарні тенденції в державі, Вітос був один з небагатьох, хто протиставився цьому, так, і він показав, що демократія для нього – це не просто посада, але якісь принципи. І Вітоса позбавили цього ордена. Вітос сидів, скажімо так, був один з учасників Брестського процесу, у якому судили і польських націоналістів, і українських націоналістів, і так далі. І Вітосові цей орден повернули щойно після 39-го року, коли Німеччина напала на Польщу. Так що історія дуже цікава, вона в тому сенсі, що вона якби розсуджує певні історичні речі, і маємо з вами надію, має надію таку, що історія сьогодні, вона ще пришвидшила свій темп, так? І вона дуже швидко, насправді, вміє такі речі розсудити, але, в принципі, сьогодні, зараз, от якщо ми говоримо станом на неділю, 21 червня 2026 року, то поки що мені здається, що м'ячик знаходиться по польській стороні, тому що
0: це
1: обурення.
0: А м'ячик на польській стороні. Угу.
1: М'ячик знаходиться на польській, м'яч знаходиться на польській стороні, тому що оце ось рішення Навроцького з п'ятниці, воно насправді дуже сильно перекреслило те обурення, яке було з огляду на Зеленського. І це якби дуже небезпечний жест для польського президента, тому що він від цього моменту відстав грати дуже партійну гру. Але, з іншого боку, шанс для України. Мені здається, що Україні в цій ситуації треба от трошки зупинитися так з відсиланням польських ордерів, тому що ну, треба полякам, так само польському суспільству і польській політиці, зокрема, теж, дати шанс реабілітуватися, воно зараз, мені здається, має шанс.
0: Я бачу такі побоювання, що надалі нам буде лише важче, тому що скоро буде період врожаю, ми пам'ятаємо попередні роки, і, в принципі, наш шлях до членства в ЄС боляче б'є по інших членах Європейського Союзу. Це закономірні процеси, які не пов'язані з тим, що вступає до ЄС саме Україна. І я думаю, що це теж буде супроводжуватись таким болісним, очевидно, якимось моментом. Я вас хочу запитати, пане Ігор, наступне, нагадаю, Ігор Кравець, польський журналіст з нами на зв'язку. Хочу запитати, чи бачите ви в цих діях Навроцького, можливо, початок виборчої кампанії? Нагадаю, що восени 27-го року будуть парламентські вибори у Польщі. Мені видається, на мою суб'єктивну думку, що це частина такої вже політичної якоїсь історії. Що ви скажете про рейтинги, про те, чи є певні думки, можливо, глядачів, про те, що це вже частина роботи на свій рейтинг у майбутньому?
1: Знаєте, якщо говорити про виборчу кампанію, то вона від якогось часу, відколи Польща все більш і більш поляризована держава, виборча кампанія тут у нас не закінчується ніколи, особливо по якихось питаннях болючих, а питання України, українців і історії у Польщі завжди болючі були. Тобто тут якби оця ось роздуми у категоріях виборчої кампанії, вони ось тільки не мають сенсу, що просто вона не закінчується, так? І можна прийняти, що якби у розмовах з Україною польські політики завжди будуть говорити, а ви знаєте, у нас вибори. І це, в принципі, буде з одного боку слушно, але з іншого боку буде, скажімо так, настільки без сенсу, тому що це завжди такий буде аргумент, тому що Україна просто в такому місці польської політичної дискусії, зокрема, але не тільки, залишилося, що ну якби дуже це дуже важливе питання для виборів у багатьох країнах, не тільки не тільки з точки зору Польщі. Натомість Якщо чесно, мені здається, що якщо говорити про конкретні цифри, мені здається, Навроцький зараз дуже сильно втратив не тільки через Україну, це була ціла низка таких дуже односторонніх і партикулярних жестів, котрі він в останні місяці провів, що він якби він хотів бути, ну так, правим, консервативним таким президентом, але все одно у кожного польського президента є така аспірація, це така от дуже специфічна, скажімо так, позиція у Польщі завжди була, президент країни, що незважаючи на те, з якої хто партії приходив на цю найвищу державну посаду, він намагався бути, забути про свою партійну приналежність і стати президентом всіх поляків, всіх об'єднувати. Анджей Дуда навіть це робив, хоча у нього це по-різному виходило, так? Навроцький, мені здається, це один з перших, який от настільки виразно йде такою політичною лінією, який не хоче на посаді, яка є найвищою посадою такою з точки зору не Конституції, бо Польща дуже, скажімо так, має обмежені повноваження президента. Президент може, у нього пасивні, скоріше, прерогативи, ніж якась активна роль у польській політиці. Він, скоріше, символ. Це просто, і власне тому, що це є символ, це є єдина його зброя політична, якою він міг і може, скажімо так, володіти. Тому кожен президент намагався бути отакий позапартійний. Натомість Навроцький так не робить. Навроцький дивиться, звісно, що коли він прийшов на цю посаду, дивиться в майбутнє, він хоче, я не знаю, якось, скажімо так, вибороти місце для подібної йому удуманні правої сторони польської політичної сцени, тільки що ми вже бачимо по рейтингах, вони в Навроцького падають потрошку, що він швидко випалюється. Він через такі от, те, що він всю свою цю політичну зброю, вже яку тільки міг, він вже вистріляв, то він якби потрошку йде на спадок. В принципі, це поки що нічого не вказує, що його, так, звісно, праві думки у Польщі і в Європі вони зростають. Але якщо ми говоримо конкретно про оцих ось політиків, плюс у них такий, це тільки не тільки в Польщі, оці ось праві популісти, вони дуже швидко, скажімо так, псуються, так само передовсім в очах власної аудиторії. Так, вони дуже швидко починають їх вважати зрадниками.
0: Дуже хочеться, аби та підтримка, яку надає Польща Україні, за яку Україна і українці вдячні, про це повторює і навіть в останніх своїх заявах і діях проговорював президент України, щоб не підважилася ця підтримка, зважаючи на те, що Україна протистоїть надзвичайно великій і агресивній державі Російській Федерації. Я лише наприкінець додам, що нещодавно видання ОНЕТ публікувало опитування соціологічне від Центру Опінія 24, що якби парламентські вибори відбулися вже найближчої неділі, то громадянська коаліція здобула би понад 31%, на другому місці була би партія «Право і справедливість» з результатом 24,2%. Але правда, до виборів у Польщі ще дуже далеко. Дуже шкода мені такий, знаєте, як начебто референс, що під час політичної боротьби і виборів в Америці Україна ставала заручником, на жаль, якихось передвиборчих тем і загалом політики. І, схоже, ми, очевидно, можемо спостерігати і в Польщі. Хочеться вірити, що ми будемо пам'ятати, хто насправді ворог. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що знайшли час на цю розмову. Ігор Кравець, польський журналіст, був з нами на зв'язку. Ми ще поговоримо про цю тему трохи згодом, а далі на Радіо НВ Новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Тимчасово окупований Крим поступово втрачає для Росії роль військового плацдарму і перетворюється на фактор внутрішньої проблеми для Москви, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він наголосив, сили оборони системно працюють по російських об'єктах на півострові, зокрема по логістиці, системах ППО, флоту та паливній інфраструктурі. За словами Броуді, окупований Крим для Росії залишається важливим ідеологічним символом війни, а тому Кремль утримуватиме його до останнього, попри військові та економічні проблеми, що зростають. Броуді описав подальший сценарій для російських сил як поступове виснаження. Ну і він також закликав цивільних на окупованій території триматись подалі від військових об'єктів. Заглиблення політиків України і Польщі у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що це може завдати шкоди у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах. Туск також зазначив, що намагається знизити напруження у розмовах з європейськими партнерами. Наголосив, у політиці помилка часто є гіршою за злочин і закликав до стриманості у публічних конфліктах. Нагадаю вам, кілька днів тому президент Польщі позбавив українського лідера найвищої нагороди країни ордену Білого Орла. І сталося це на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування героїв УПА. Українцям, чиї будинки зруйновані чи дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і продовжуємо говорити про те, в якому стані україно-польські відносини, зважаючи на те, що після рішення президента Польщі позбавити президента України найвищої нагороди польської держави, президент України вирішив відправити цю нагороду сам. І наступним чином зробили і низка політиків, президентів України, які висловили солідарність таким чином і теж відмовились від, зокрема, найвищої нагороди Польщі, ордена Білого Орла. Ми мали щойно таку можливість трохи побачити польську оптику завдяки журналісту з Польщі, а зараз будемо говорити про контекст український. З нами на зв'язку людина, яка добре тривалий час вивчає якраз відносини між нами і сусідньою державою. Я зараз про Польщу, звісно ж, Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», нині військовослужбовець Збройних сил України. Пане Юрію, мої вітання.
12: Доброго вечора.
0: Дякую, що знайшли час на цю розмову. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте зараз ось цей крок від низки політиків українських та ось такий крок солідарності на підтримку, очевидно, не персоналії Володимира Зеленського, а інституції президента? Виглядає так, що поляки сприймають це як з нашого боку крок на загострення. Що би ви сказали, чи демонструє це з нашого боку правда якесь загострення, чи навпаки послідовність і чіткість, що для нас образа, так би мовити, президента, це не просто так, і ми будемо тут, так би мовити, єдині?
12: Я би сказав, що мови персонального президента чи президента як інституції. Йде про досить приховане бажання Польщі диктувати нам, якою є наша історія, кого можна почитати, а кого жодним чином не можна. Тобто сам же Навруський, хоча він коли в своєму зверненні щодо рішення відкликати нагороду у президента України, каже, що це не проти українського народу, і що ми поважаємо українських героїв, але він називає яких саме ті, які, в принципі, добре сприймаються в Польщі, показуючи, що от тут ви можете шанувати, а от далі ні. Тобто, між Україною і Польщею були різні сторінки, відповідно, в даному випадку, це право Польщі торгувати українською сторону. В принципі, це абсолютно неприйнятно для України, зрештою, саме це саме те, що хотіла би Росія, але ми їм теж не дозволяємо. І в принципі виглядає досить дивно дозволяти це Польщі, попри всі наші добрі з ними дошу думати і реальну допомогу, але є певні речі, які ми дозволити не можемо. І от коли Карл Зоровський поставив питання Руба, або ми маємо це право, от або будемо так діяти, так і викликаємо орден, ну очевидно. Він розраховував на те, що в українському суспільстві завжди є чимала, немає, є тисячі питань, ну довгий час не було, принаймні. І завжди буде група, що навіщо відсувати відносини, давайте підемо на компроміс, давайте підемо тут на поступки, не будемо дратувати наших сусідів. Такі голоси раніше завжди лунали і мали свою вагу. А в даному випадку, що дуже важливо, що українське суспільство, українське політико, цим політиків дуже різні. Тобто виходить, що об'єднати в одному пулі і Зеленського, і Порошенка, так, і Ющенка, і Кучма, ну, в принципі, це мало кому вдається. От Путіну вдалося, а тепер ще на Грочкому. І ось просто сигнал, що рішення є, ну, в принципі, суперечить нашій гідності. І тому, в принципі, всі українські президенти, які є кавалерами цієї нагороди, відмовились низка політиків. І ця відмова ще триває. От буквально зараз я почитав, що колишній посол України в Польщі Василь Зварич відмовився від ордену. Тобто багато що це триває. Тобто багато українців, українських політиків, своїх самих різних дипломатів показують, що бажання Польщі персонізувати українську історію для нас є непереду. Ми готові говорити про неї з поляками, готові до складних розмов і компромісів, але не готові дати право призначати, кого нам почитати, кого ні.
0: Скажіть, будь ласка, вже польський журналіст, з яким ми говорили буквально перед вами, сказав, що такий крок Навроцького вдарить по ньому, по його рейтингу. Чи якось можна це промоніторити, або, можливо, ви, маючи свою експертизу, як ви думаєте, вплине цей крок саме Навроцького на його політичний рейтинг, можливо, на його політсилу?
12: Ну, Навроцького немає власної політсили, він спирається на от низку правих партій і ультраправих.
0: Ну, на праву справедливість там.
12: І не тільки. Він набагато правіше за ТІС, і він фактично куди ближче до конфедерації. Ну, давайте про взагалі неофашистську конфедерацію Кровнопольської не будемо саме, але він ідеологічно ближче до конфедерації, аніж до класичного ПІС. Щоправда, маю сказати, що зараз під впливом виборців, під впливом соціологічних опитувань, і ПІС йде ще більше в праву нишу. Зрештою, їх кандидатом в прем'єри є Пшемислав Чарник, мабуть, найбільш антиукраїнський політик у цій політсилі. Тому тут, в принципі, рух в два боки. Що стосується цього, Навроцький значно не виграв. Він хотів поставити Туска, хотів показати себе як переможця Бандерівщини. Це йому не вдалося. Тобто Туска, Навроцький значно не виграв. Чи програв він, я не знаю. З одного боку, він дещо програв, коли був вимушений тримати паузу з відкликання ордену, його почали критикувати оця ж сама конфедерація. Зараз вони, оця партія захваті, що от вони такі реалізували погрозу українцям. Тобто, от я не бачу, що він втратить, а можливо посилився в ультраправому і ультраправому сегменті, але одночасно, можливо, він втратить повіркований центр. Навіть ті, що вважали, що Україна не права, коли присвоїли звання героїв у польській частині, але вважаю, що все ж таки це вже соло матч і подібний тиск на союзника, особливо союзника, який веде війну на виживання, не припустимо. Тому є підстави розраховувати, що Навроцький укріпиться в ультраправому сегменті, але саме центр.
0: Ви пишете у своїй публікації, де якраз розмірковуєте про всі причинно-наслідкові зв'язки історії, про яку ми говоримо, і вказуєте, що рішення президента Польщі вдарило ще й по прем'єру Туску. Ви могли би розкрити, що тут йдеться, тому що, наскільки я розумію, він таки не змушений був підписувати так ось цей документ, начебто за протоколом про позбавлення Зеленського цього ордену. Якщо мова йде не тільки про це, то роз'ясніть, будь ласка.
12: Дивіться, тут два моменти. Перший, да, що за правилами рішення про відкликання прем'єр має писати, тобто конфігнувати, тобто просто як посада. Це технічний підпис, але тим не менш президент, прем'єр піти на крок, який, можливо, він би не хотів. Крім того, варто звернути увагу на таймінг. Буквально за два дні починається дуже велика конференція з відновлення України у польському місті Гданськ. Польська влада дуже хотіла заполучити цю конференцію, тому що це сигнал польського бізнесу, що от він буде займати, він буде дуже активний, отримує багато контрактів при процесі відновлення України. І от тут є момент, це вклався уряд Дональда Туска. Нинішній конфлікт ставить під сумнів, чи приїде Зеленський туди, а відповідно, якщо він не приїде, конференція буде, ну, факто зірвана, це буде дуже сильним ударом. Тут я не знаю. З одного боку, зараз останні заяви Сибіхи кажуть, що рішення ще не прийнято. Я дуже сподіваюся, що все-таки приїде і покаже себе просто в кімнаті. Тобто мені досить емоційно покажуть таку тверезу і дорослу позицію. Це було б, на мій погляд, ідеально, але подивимось так. Але да, провал до цієї конференції це, в принципі, той момент, який би сильно вдарив по Дональду Туску і, відповідно, є вихідний для Навроцького і правих політиків, які за ним стоять, і які сподіваються після виборів 20-го року при владі сформувати правий уряд.
0: Виникає питання, як тут діяти Україні. Ви сказали, що щодо президента його візиту не ухвалено ще рішення, але, на вашу думку, ось як би мали зараз повестися загалом і польські експерти, тощо, тому що у мене немає відчуття якоїсь правильності щодо рішення їхати, не їхати, як це все має відбутися, чи, на вашу думку, окремо представництво держави, а окремо сама конференція, тобто, ну, про скасування нібито наразі не йдеться.
12: Ну, просто якщо не буде там вищого українського представництва, то це касається для бізнесу. Ну, просто розуміємо, що їм потрібні перші особи, щоб показати, що він зацікавлена у злученні польського до відновлення України. І це важливо. Дивіться, сам оцей факт, що українські політики раптом з'єдналися навколо захисту національних інтересів і навколо неприйняття отакого хамського тиску, є позитивним сигналом. Це все показує, що от старі часи пройшли, розраховувати, що ми нас можна натиснути, і ми підемо на якісь там поступ в історичних питаннях, в ідеологічних питаннях, вже минули. Це дуже добре. Тепер час казати, що да, як би там не було, Польща наш дуже важливий союзник, партнер, ми дуже шануємо, я за що бути вдячними, ми готові співпрацювати, але звичайно, що як ми вже показали, що повноцінна співпраця можливо тільки на рівних взаємних і всього, чого прагне Україна, щоб співпраця базувалася на повазі. От цим меседжем варто їхати, він конструктивний, і в принципі ми показали, що ми готові захищати свою гідність. Тепер треба показати, що ми не вороги полякам, і ми готові з ними співпрацювати, просто вимагаючи поваги до себе.
0: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо так озирнутися на роки назад, і у нас були різні складні, кращі часи у польсько-українських відносинах, от сьогодні нинішня ситуація, наскільки вона, я не знаю, там, якщо би якийсь такий рейтинг побудувати, наскільки вона, от правда, критична, на вашу думку?
12: Ну, на мій погляд, вона настільки критична, скільки вона дуже символічно. По суті, ми остаточно зруйнована концепція Польщі як адвокат, європейського адвоката України. Вона вже давно піддавалася ревізії, але тепер от нинішні події можна сказати, що на цій концепції можна поставити крапку. Тепер треба побудувати якусь нову формацію з Польщі, розуміючи, що це важлива для нас країна, але далеко не завжди вона для нас. Тут я просто хочу пояснити, що на політику найбільше впливає все ж таки настрої. На жаль, зараз тенденція на нашу користь. Якщо раніше все ж таки Україну і Польщу зближала багато чого минуле, ну, минуле соціалістичному перебування, соціалістичному таборі і так далі, то тепер цього немає. Як найбільшими україноскептиками є якраз молодь, яка не знає нашого спільного якогось досвіду і, в принципі, вважає себе близькою не стільки до України, скільки до західних країн. І, відповідно, до України відноситься критично, скажімо так. А вони зараз стають виборцями, до речі, цієї конфедерації. От. Як правило, прихильники України – це люди старшого віку, як правило, старше навіть середнього. На жаль, це та група, яка зменшується природнім чином. Тому, скоріш за все, от етап відносин з Польщею буде непростим, і який буде важче на якомусь прагматизмі, а не на якісь ідеологічній там близькості і так далі. На мій погляд, зміна відбудеться тільки після того, як Україна стане членом ЄС, і тоді вже у Польщі з'явиться реальний інтерес будувати відносини з Україною на принципах рівності.
0: Але до того нам ще треба пройти дуже не короткий треба і складний дуже шлях. І я тут якраз у вас хочу уточнити. З одного боку, це очевидно, але, можливо, треба все одно це проговорювати. Є люди, які кажуть, що те, що відбувається зараз, та це символічний такий, та можливо, прояв оцієї такої складності наших відносин. Не йдеться поки що там про якесь блокування тощо, але багато хто вважає, що це лише початок такого складного періоду, ну, бо, по-перше, там в Польщі вибори в 27-му році, нам перший кластер відкрили, але щодо другого, хто зна, як буде, до речі, теж говорити Польща, так само багато хто побоюється і згадує події з блокуванням українського зерна на польському кордоні. Як ви думаєте, наскільки ймовірно, що далі лише приводів, так би мовити, що ці наші відносини будуть погіршуватись, зокрема через заяви і дії Польщі, що це буде ставатися? І що ми тут можемо робити, аби і гідність зберегти, знаєте, і при цьому, зважаючи, що на кону, втримати, та наскільки це можливо, конструктивні відносини?
12: Мені здається, що в принципі це можливо, зважаючи на те, що як би там не крути, співпраця з Україною є в інтересах Польщі, там є цього розуміння. Звичайно, що у випадку перемоги правих наступного року, формування правого уряду, але звичайно, в залежності якого саме, звичайно, що це стане випробуванням для відносин. Проте варто бути спокійним, не впадати в ажіотаж і просто працювати, але чітко демонструвати ті моменти, які для нас є найприйнятними. От так, як вийшло вчора. В принципі, це той показник, що при всій повазі до Польщі є речі, якими ми поступатися не будемо. Я сподіваюся, що спільно наші польські друзі зрозуміють цей сигнал і будуть його враховувати. Просто визвикло того, що ми таких питаннях завжди йшли на поступки. Ну, заради важливого союзника чи ще щось. А от тепер ситуація змінилася, їм треба до цього звикнути. Да, це звикання, воно непросте. Але перший крок зроблений, кажуть, що він найскладніший.
0: Теж, до речі, в цьому ж контексті маю питання. Я бачила допис заступниці головного редактора «Лівого берегу» Марини Сангаївської про те, що в політичних коаліціях майже завжди з'являється актор, який отримує вигоду від порушення консенсусу. І такі собі деструктивні елементи. Коли Орбан пішов, я все думала, хто ж вродиться на його місці, тепер ясно хто. І цікаво, скільки мільярдів оцінюють відкриття, наприклад, другого кластеру переговорів про вступ України до ЄС. На вашу думку, чи можливо, що Польща та от якраз в питаннях нашого членства може не просто та ну отримувати безпосередньо якісь бенефіти і говорити про це з керівництвом ЄС, і при цьому та, наприклад, якісь перепони для України створювати?
12: Звичайно, що Польща, можливо, не буде авангарді нашого лобіювання. Я не думаю, що буде таким, як був Орбан. Навіть Навроцький намагався якось не пересувати себе таким, як Орбан. Зрештою, останні тижні влади Орбана показали його повну залежність від Росії. Звичайно, що польським правом такого би не хотілося, такої репутації. Звичайно, зараз проблема є, наприклад, не в Польщі, а в Болгарії. Санкція блокує тепер новий болгарський прем'єр, ну, частину санкцій. От. Що стосується Польщі, очевидно, що розмови ще будуть складними. Але тепер треба навчитися з ними говорити, і в тому числі і в економіці. Як ви знаємо, Польща, попри всі заклики ЄС, не знімає обмежень з української аграрки. Можливо, в такому випадку те, що раніше погрожували українські чиновники вести, наприклад, певні обмеження на польську молочку, яка дуже сильно представлена на українському ринку, можливо, є достатньою відповіддю. Тобто зараз те, що, наприклад, казав Сибіхов, коли буде реагувати буквально, зеркально на польські, недружні польські дії. Тобто нас чекає певне охолодження, але я сподіваюся надовго, що здоровий глузд переможе, тому що наша співпраця є потрібною для обох країн. Однак, ну, просто ключовий момент, що співпраця має базуватися на взаємній повазі. На жаль, за останні роки у наших польських друзів з'явилося відчуття, що ми їм по життю винні за їх допомогу, ми їм дуже вдячні. Але це не означає, що ми тепер маємо виконувати всі їх запобажання тільки за те, що вони нам допомагали. В принципі, ця логіка є не досить моральною сама по собі. Якщо вони відійдуть від цього, я думаю, буде простіше. Але на це один час.
0: Так, я би, звісно, ще хотіла поміркувати, чи треба нам займатися розвінченням, можливо. Ну, я зараз скажу, про що я образу, та УПА, який сформований в польському суспільстві, бо пан В'ятрович, наприклад, каже, що розділяє Польщу і Україну, наприклад, не УПА, а міф про неї. І мені от цікаво, чи можна було би нам вкладатися в таку, знаєте, просвітницьку роботу, в щось там пояснення. Ну, мені здається, що це намагались робити на своєму рівні історики. А політики потім все це приходили, і воно якось ламалось, і вся ця робота множилась на нуль.
12: Мені здається, що тут ми намагаємося уникати якихось різких кроків щодо Польщі. Зараз із заяв польських політиків мова йде про те, що будуть вносити питання от УПА, тобто підтримку тоталітарних ідеологій, як вони кажуть, на міжнародний рівень. Угу. Ну що ж, давайте. Ми готові до дискусіям. От, зрештою, особливістю ПАП є в тому, що вона була антиколоніальна сила, а Польща в першій половині 20-го століття вела відверто колоніальну політику щодо України, ну, українських земель. Тому в даному випадку ця та ідеологія, це та оптика може бути зрозуміла на Заході, яку ми теж маємо добудити у відповідь на звинувачення наших польських колег. Тим більше, що ми не заперечуємо там реальні якісь злочини, які були УПА, але відділяємо їх від героїчних вчинків і самої організації. І це теж важливий момент. В Польщі, на жаль, ви вирішили змішати це все. Того, що не було ще років 10.
0: Угу. На жаль. Дякую дуже, пане Юрію. Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку, а за деякий час новини на Радіо НВ.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість.
11: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони України визначило порядок і терміни поновлення військовослужбовців, які перебувають у статусі СЗЧ. Як повідомили в командуванні сухопутних військ, процедура повернення може тривати від 7 до 12 днів, залежно від способу подання рапорту. Якщо звернення подається через застосунок «Армія Плюс», його розгляд триває до тижня, після чого військовому дають ще 5 діб для прибуття до частини. У разі подання рапорту безпосередньо у військовій частині або через рекрутинговий центр – працювання також займає до тижня, після чого оформлюється зарахування до особового складу. Міноборони зазначають, після прибуття до частини військовослужбовці відновлюють забезпечення, спочатку продовольче, ну а після наказу про зарахування також грошове та інші виплати. В Одеській області вже третю добу шукають 10-річну дівчинку, яку віднесло в море на надувному крузі біля села Сичавка. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею, коли через пори вітру її понесло у відкрите море. Рятувальники обстежили близько 6 кілометрів узбережжя, ретельно шукають в морі залучені водолази, рятувальники, психологи та оператори дронів. ОДСНС вкотре застерігають від відпочинку на необладнаних пляжах і використання надувних засобів у відкритому морі. В окупованому Криму через проблеми з електропостачанням запроваджують графіки обмеження споживання електроенергії, як повідомили в окупаційній енергокомпанії. Причиною стали нібито аварії на об'єктах електромереж. Раніше на півострові вже зафіксували часткові вимкнення світла в кількох районах. Крім того, окупаційна влада оголосила про нові обмеження на продаж бензину. Відтепер паливо відпускатимуть лише представникам підконтрольних Росії державних служб. Я вам нагадаю, цієї ночі Сили оборони України
4: України завдали ударів по об'єктах військової та енергетичної інфраструктури на території нашого півострова. У Польщі група громадських активістів запропонувала нагородити президента України Володимира Зеленського громадським орденом майбутнього. Ініціатива стала реакцією на рішення президента Польщі позбавити українського лідера ордена Білого Орла. Автори звернення заявили, що вважають це рішення помилковим і наголосили на внеску України та українського народу в безпеку Польщі та всієї Європи. Вони переконані, історичні суперечки не повинні ставати інструментом політичної боротьби. Також активісти наголосили, більшість поляків зберігає солідарність з українцями та підтримує Україну від початку повномасштабної війни. За їхніми словами, нова нагорода має стати символом дружби, співпраці та спільного європейського майбутнього. Ярослава Магучих тріумфально повернулась після тритижневої паузи на золотому етапі континентального туру в Нідерландах. Українка не залишила шансів суперницям і виграла золото у стрибках у висоту. Таким чином продовжила свою переможну серію. Українська стрибунка у висоту виграла з результатом 1 метр 94 сантиметри. Спроба взяти 2 метри цього разу не вдалась. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І я вітаю на зв'язку зі студією Іскандера Барієва, члена Меджлісу кримсько-татарського народу та голову Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, мої вітання.
17: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, Україна уразила нафтооб'єкти з обох боків. На півострові більше не продають пальне. І, до речі, про це говорить навіть президент України, про нові успішні удари по тимчасово окупованих, по тимчасово окупованому Криму, і конкретно об'єкти, які мають завдавати труднощів і проблем саме окупанту. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що можна сказати про ось те, як реагують і що відомо загалом про ось ці пожежі, які, зокрема, і в Керчі, і не лише відбуваються?
17: Ну, в першу чергу, дійсно, сьогодні вночі були сильні атаки по Криму, але вони практично зараз же кожну ніч, кожний день відбуваються. І навіть що робить окупаційна влада в окупованому Криму і Севастополі, вони вже відмінили гудки. Тобто повітряної тривоги, і вони це пояснюють тим, що ці гудки вони відволікають людей і психологічно впливають на них, і тому вони чаще використовують, намагаються використовувати повідомлення через смски, через телефони чи через афілійовані з Російською Федерацією соціальні мережі. Що стосується от самих цих процесів, то от ви якраз про паливо сказали, якщо ми спочатку говоримо про паливо, то дійсно було влучення по Керченському порту, великому рибному Керченському порту, і там якраз знаходився термінал. І отут питання про те, що дійсно це дуже сильно вплинуло на постачання нафти, постачання бензину. І якраз ще позавчора і вчора я спілкувався, коли спрашував про те, а яка ситуація з бензином, то мені почали говорити, що проблеми є великі, але стало з'являтися бензин на деяких АЗС. Тобто можна купити, да, треба відслідковувати, коли вони надають оголошення, потім їдуть сразу ж люди, стоять в чергах, але знайти якийсь бензин можна. І вже вони не обирають там чи 92, чи 95, чи там 95 плюс та інше. Але зараз, після сьогодні зранку, ми вже почули, що взагалі зник бензин, тобто тут великі проблеми, і також перестали продавати талони і взагалі відпускати навіть по талонам бензин для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Тобто зараз ситуація набагато погіршилася, і коли з'явиться бензин, це велика проблема. Крім того, в Криму з'явилися такі випадки. Ну, частіше стали крадіжки бензину. Я зразу ж починаю вспоминати там кінець 80-х років, початок. Ну, і початок 90-го, ще коли в радянські часи бензину не було, і дійсно були крадіжки, коли з баків намагалися викачувати, і вже є випадки, коли вони затримують людей і відкривають кримінальні справи. А також є велика проблема в тому, що не те, що велика проблема, а люди намагаються привозити там бензин або накопичують, а потім намагаються продавати по великих цінах. Тобто це дуже сильно впливає на всі ці процеси. І дійсно люди що говорять? Значно зменшилася кількість машин, а менше стали пересуватися військові машини. Тобто, от якраз таки недостаток бензину і дизпалива, він впливає взагалі на всі ці процеси. Що стосується сільського господарства, то, наскільки я маю інформацію, там дійсно з'являються і проблеми, але поки що дизпалива вистачає, тому що вони зробили запаси для того, щоб якісь роботи відбувалися, тому що зараз вже почалася посівна і так далі. Але все одно для фермерів це дуже велика проблема.
0: Можемо тільки уявити, да, бо активний процес, техніка мала би працювати. Також, оскільки ми почали з слів президента про те, що відбулася атака по обидва боки Керченського мосту, то навіть мусимо поточнити ще один такий наслідок – дрони, які якраз, як в повідомленні оперативного штабу Краснодарського краю, названі українськими, так, які атакували паром Панагія на переправі, і навіть кажуть, що там були постраждалі. Але є інформація, що Росія зупинила паромне сполучення з тимчасово окупованим Кримом після цих атак. Чи це так, пане Іскандере, що про це відомо?
17: Це підтверджує окупаційна влада. Дійсно був атакований паром Панагія. Взагалі вони офіційно надають інформацію, що 4 особи загинуло, 28 постраждали і знаходяться в лікарнях. Але при цьому тому тут питання ж не тільки про Панагію і не тільки про Керченський міст. Угу. В загальному плані. Ну, і що стосується якраз атак, вони ж відбулися дійсно на російському боці, коли також там були атаковані термінали. І тут якраз це також сильно впливає на всі ці процеси, коли з Криму намагалися від'їжджати за межі, через Керченський міст в сторону Російської Федерації для того, щоб отримати або купувати бензин. І дійсно надали дозвіл провозити через Керченський міст Крим повного баку ще там до 100 літрів бензину, тобто до 5 каністр. Але при цьому тому ми бачимо, що це впливає системно, і це впливає на всю ситуацію, тому що дійсно це створює і великі черги. Міст був повністю закритий, і тому з'явилися великі черги як з боку Російської Федерації до Криму, так і з боку окупованого Криму в бік Краснодарського краю. І тут якраз таке питання не тільки в тому, що не вистачає палива, але і в тому числі і те, що скажімо, небезпеки, вони закрили Керченський міст. Вони постійно його намагаються закривати. Так як і, в принципі, зараз вони що роблять, і коли понтонні мости ставлять, вони в Єнічському районі, між Єнічським і Арабатською стрілкою, або в районі Чонгару, вони якраз таки на ніч збирають ці понтонні мости, і сполучення взагалі немає в період ночі. І я про це якраз також писав, наприклад, зовсім сьогодні надавав інформацію, що відбувається. Тому ми бачимо процес такий. А вони, скажімо, що стосується півночі, тобто мости і через північне Кримський канал, і через Красноперекопський перешиїк, це КПП Армянськ, і через Чонгар, це КПП Джанкой, і що стосується вже Генічевська, Арабатська стрілка, там вони намагаються зберегти сполучення за допомогою, в тому числі, і насипів. Тобто вони почали насипні такі проїзди робити для того, щоб можна було передвигатися, хоча вони... А там, ну, скажімо, там постійні ветри, і дійсно, от ці насипи, вони будуть, якщо буде сильний вітер зі сходу, то це для них будуть великі проблеми. Но все одно.

0: ну, незабаром прийде той час, коли цей Кримський міст він буде зруйнованим. І тут от якраз таке дуже важливо, щоб в Криму все більше і більше розуміли, що це небезпечно. І дійсно зараз, коли відбувається кожний так великі такі потужні взриви, і чутно і в Сімферополі, чутно і в Севастополі, чутно і в Ніжньогірську. Кстати, зараз вже надалі мені сьогодні інформацію, що вимикають стали більше світла, і в деяких містах вже з'являється проблема з подачею води, тому що насоси забезпечувати, для того, щоб забезпечувати насоси, необхідне електропостачання. А крім того, поки що намагаються вони компенсувати за рахунок Севастопольської електростанції, яка працює за рахунок газу, але після вдару по Лоховській газорозподільній станції, це в Совєтському районі, далі в Ніжньогірському були атаки, тому тут можуть з'явитися проблеми і для забезпечення Севастопольської електростанції забезпечення газом, для того, щоб можна було б забезпечити електропостачання як в Севастополі, так і в інших містах Криму.
1: Та ви згадували, до речі, про про електроенергію. Якщо говорити про Таврійську ТЕС, нашій аудиторії мушу сказати так, що є такі повідомлення, що внаслідок атаки горіла Таврійська ТЕС і зафіксовано.
0: Так, люди бачили, вони бачили, як особливо тому і в Алушці виникли питання з електропостачанням, тому що в Добрській долині знаходиться Таврійська ГЕС, і то дійсно люди, хто мешкає там на півдні Сімферополя, а там же ж гірська місцевість починається. І тут якраз говорять про те, що так, як вона горіла, багато людей бачили всі ці процеси.
1: Нагадую, що Ескандер Барієв, член Меджлісу та голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, які би були, можливо, показники або там сигнали того, що стратегія ізоляції Криму працює, бо те, що ми бачимо, це схоже на спробу ізолювати окупантів в Криму. Міністр оборони Федоров натякав іронічно, що Крим скоро стане островом. Що би мало нам свідчити, що це працює?
0: Ну, в першу чергу, є вже декілька індикаторів, які, нам вже підтверджують, да, що от це все працює. Перший індикатор – то, що туроператори надають інформацію, що понад 50% росіян, які замовляли, бронювали санаторії, там, пансіонати, дома відпочинку, вони почали відмовлятися. Це перший індикатор. Другий індикатор, що більше вже 50% росіян, які купували квитки, вони почали також відмовлятися від поїздки до Криму. Це другий індикатор. Третій індикатор – то, що зараз із-за і електропостачання, і пошкоджень, зараз дійсно Кримська залізниця, вона там такому працює в обмеженні. По порядку, тобто деякі дільниці взагалі не працюють, або якщо і там приїжджає тільки місцевий залізничний транспорт, і тільки в день. Тому вони вимушені використовувати Владиславівці, це в Куйському районі, тобто по-старому Ленінський район називається, або зараз у них він так і називається, або в Керчі. І туди вони перевозять людей, пасажирів, для того, щоб вони їхали далі там в Петербург, чи там в Москву, чи в інші там російські міста. Але це якраз таки створює додаткові труднощі, і тут ми можемо чітко говорити про те, що вони не впевнені, або є ще й такі процеси, коли і працівники або водії бензовозів або машиністи відмовляються працювати. Далі наступний індикатор, коли ми побачимо, що, скажімо, росіяни, які незаконно приїхали до Криму, починають вивозити свої родини за межі.

0: чи Криму. Є такі тенденції, про це вже говорять, і про це свідчать, ну, на наші джерела, але сказати, що в такому масовому масштабі це відбувається, поки що ні. Але я думаю, що якщо буде продовжуватися така політика, це буде відбуватися. А що стосується продуктів харчування, то, ну, буквально вчора, позавчора мені говорили про те, що, незважаючи на те, що люди дійсно робили запаси, купували там продукти харчування такого довгого збереження, то зараз більш-менш в магазинах, можна сказати, що практично продукти є, ліж би були гроші, мені так говорять. Але, ну, з грошами там теж великі проблеми, тобто заробітні плати не підвищуються, ціни ростуть, ціни, і зараз дійсно є велика проблема і з самим сезоном. Тобто зараз відпочиваючих практично нема і на Південному узбережжі, і, ну, взагалі от відпочиваючих немає в Криму. Тому це також, я вважаю, що індикатор тих дій, які відбуваються.
1: На тижні речник Військово-морських сил Збройних сил України пан Плетенчук говорив в коментарі медіа, що росіяни бояться висадки в тимчасово окупованому Криму, посилюють оборону. І це логічно, якщо вони спостерігають спроби Сил оборони України ізолювати півострів, то, очевидно, можуть готуватися до чи то висадки десанту, чи інших операцій. Чи спостерігаєте ви якісь нові дії окупантів щодо підготовки до можливих дій сил оборони наших?
0: Да, наскільки, от що стосується окупантів, які, ну, скажімо, готуються або очікують, ну, в першу чергу, основний перший індикатор, який вже, ну, не з цього року, він і раніше був, коли ми говоримо про західне узбережжя Криму, тобто це Чорноморський район, це Сакський район, Євпаторія, тобто питання в тому, що багато пляжів там не працюють, тому що там є рви, там є зуби дракона, як вже в народі говорять, там вони намагаються посилити охорону для того, щоб не було висадки десанту іменно з західного узбережжя Криму. І тут вони дуже побоюються. Також, коли ми говоримо про північний Крим, да, незважаючи на те, що там вони намагаються контролювати, в тому числі і суходільний коридор, атаки з боку України, українських ВСУ України, якраз таки демонструє контроль на цій території, але вони в тому числі намагаються там посилювати і постійно перепровіряють всі ті автівки, які заїжджають. Тому, крім того, що там виникли проблеми, коли вони використовують або реверсне сполучення, або за допомогою понтонів, а все одно вони перепровіряють і створюють великі черги. Ну і коли ми вже говоримо про те, що вони роблять ще, зараз, наскільки я маю інформацію, вони активно працюють над тим, щоб із, в тому числі з місцевих, на території Гінічського району створювалися підрозділи, ну, так званий там самооборони, підрозділи, там територіальні підрозділи, як Барс Крим в Криму. І отут, і причому цим займаються кримчані. Тобто з Криму приїжджають, в тому числі і деякі кримські підприємці, які займаються, в тому числі мають відношення до політики, і намагаються, скажімо, і фінансувати, і допомагати цим процесам. Тобто, таким чином вони намагаються створити таку систему для того, щоб можна, ну, в першу чергу, вони говорять про те, що це для боротьби там з дронами, але при цьому тому вони намагаються готувати цих людей для, скажімо, в тому числі в боротьбі, так скажемо, з українським десантом. Тобто, є побоювання, є, вони починають більше розуміти про те, що війна не тільки на території підконтрольної Україні, но і на тимчасово окупованих територіях. Ну, в тому числі ми можемо чітко сказати, зараз ми бачимо і ті дії, які відбуваються на території самої Російської Федерації.
1: Зважаючи на те, що на території тимчасово окупованого Криму залишаються громадяни України, які очікують звільнення деокупації, і мені здається, дуже слушним було таке звернення, так, командувача сил безпілотних систем з таким ніби як перепрошенням, так, і я про пана Броуді, так, який якби сказав, що перепрошуємо у наших кримчан, що буде неспокійно найближчим часом. Наскільки є от правда розуміння і, можливо, якісь інакші настрої, тому що коли певні дії свідчать, що ми наближаємо звільнення півострова українського, це завжди дуже так впливає на психологічний стан.
0: Ну, в першу чергу, давайте будемо відвертими в тому, що любі вибухи, вони, ну, у людей з'являється страх.
1: Звісно.
0: Тобто, ну, і у нас тут, і в Україні, коли атакують росіяни, ну, він є, хоча вже ми адаптувалися. Також він з'являється і у мешканців Криму, незважаючи на те, незалежно від того, вони проукраїнського напряму чи не проукраїнського. Що стосується людей проукраїнського, то дійсно з'являється, ну, скажімо, така більша надія, що Крим буде звільнений. І тому тут якраз таки дійсно вони і намагаються зі свого боку допомагати, або хоча б давати інформацію, що де відбулося, або хоча б надати інформацію, що, чому там вибухи там чи в інших місцях, чи чому потрібно більше орієнтуватися. Но при всьому тому є поки що така впевненість в тому, що що ЗСУ б'ють по стратегічним об'єктам, не по цивільним об'єктам. А якщо відбуваються якісь випадки, це пов'язано з тим, що окупанти, ну, в Криму декілька вже випадків є, коли так звані там реби використовують не дуже ефективно, і також так звані стрілки, вони пробивають декілька квартир. Це відбулося вже і в Севастополі, і в Сімферополі такі випадки є, коли вони починають стріляти в дрони і атакують якраз квартири. От. Ну, що стосується колаборантів. Ну, я вже не говорю про росіян, то їх впевненість в тому, що велика Росія, що вона все одно захистить, це було в прошлому, в позапрошлому роках, незважаючи на вибухи. Але зараз все більше вони починають розуміти, що ну, у України все більше і більше з'являються спроможності для того, щоб наносити чіткі точечні удари і щоб для життя для них було, ну, неприємлимим. А що стосується колаборантів, то вони якраз в такому стані, що є з одного боку страх, з іншого боку вже вони були впевнені, що вони будуть жити в Російській Федерації, то зараз
1: На жаль, поганий зв'язок, але і час вичерпується на розмову. Я відтак дякую Іскандеру Барієву. Нагадую, що він член Меджлісу кримсько-татарського народу та голова кримсько-татарського ресурсного центру. І ми говорили про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну і навіть зараз можна вже бачити опубліковані знімки, як в порту Керчі триває масштабна пожежа. Наслідки вдалої атаки українських дронів можна побачити навіть з космосу. Дякуємо Силам оборони за їх роботу. А ми поки за деякий час будемо мати іншу тему, а поки поступаємось новинам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду. виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Укрпошта тимчасово призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровщини через безпекову ситуацію. Причиною стала атака російських FPV-дронів, внаслідок якої знищено два службові автомобілі. Загалом за останній тиждень компанія втратила в районі вже 4 машини через ворожі обстріли. В Укрпошті повідомили, що працюють над додатковими заходами безпеки та альтернативними рішеннями, аби якнайшвидше відновити надання послуг місцевим жителям. Очікується, що пересувні відділення можуть повернутися до роботи вже найближчої доби. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчим часом залишить свою посаду. У дописі в соцмережі True Social Трамп розкритикував британського прем'єра за міграційну та енергетичну політику. Він вважає, що Стармер дослівно серйозно провалився в цих сферах. Напередодні британські засоби масової інформації повідомили, що вже 22 червня Кір Стармер може оголосити про відставку та представити план передачі повноважень. Ну і зауважу, що офіційного підтвердження цієї інформації від уряду Великої Британії наразі немає. Ізраїль не планує виводити свої війська з півдня Лівану, навіть після оголошення перемир'я з угрупуванням Хезбола. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац. За його словами, підрозділи Цахал надалі залишатимуться у так званій зоні безпеки вздовж кордону та матимуть право діяти проти будь-яких загроз на території Лівану. У Тель-Авіві наголошують, це необхідно для захисту північних районів країни. Зауважу, питання безпеки в Лівані залишається однією з тем переговорів між Сполученими Штатами та Іраном, що наразі тривають у Швейцарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і маємо ще часу для розмови про ті новини, які, власне, на цьому тижні були важливі для України і загалом у світі. І хочу нагадати аудиторії радіо НВ про те, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». І тема найближчого випуску – українські президенти повертають польські ордени і як це змінило ваше відношення до звичайних поляків. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому ютубі. Ми маємо поговорити. І, до речі, правда, нагадую, що ви можете слухати Радіо НВ не лише у своїх радіоприймачах, а онлайн, а також можна це робити на нашому ютуб-каналі. Якщо ще не підписалися, то зробіть це, аби отримувати якомога швидше актуальні розмови, аналітику фахово. Ну, а ми тим часом будемо говорити про новини світу України. І на зв'язку з нами Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пан Ярославе, мої вітання.
7: Добрий вечір.
1: Хочу вас запитати з найбільш, як на мене, несподіваного, з того, що почали у медіа з'являтися фрагменти книжки, яка вийде, як обіцяють, в найближчі кілька днів. Вона є книжкою, в якій розповідають про деталі того, що говорять, наприклад, міністр фінансів США, і не лише. І це все нам демонструє ставлення, наприклад, політичного такого бомонду американського до президента України. Так сталося, що зараз ми бачимо, що ось ці фрагменти демонструють нам зневажливе ставлення до президента України від пана Бесента, наприклад. І також, що зустріч, яка відбулася в лютому 25-го року в Білому домі в овальному кабінеті, сумно відома зустріч, де Трамп говорив про те, що у президента України немає карти, про зауваги, що він не в костюмі, і що все це нам привідкриває трохи таку внутрішню кухню. Які висновки, можливо, попередні ми можемо зробити з цієї інформації, яку, очевидно, ми ще в більшій мірі побачимо, коли ця книжка побачить світ?
7: Ну, йдеться про книгу «Зміна режиму», я так розумію. Тут справа в тому, що, ну, напевне, почну з трішки з іншої сторони, а до кого президент Сполучених Штатів, його наближені особи ставляться інакше. Ми нещодавно чули про Мелані, буквально от день-два, яка вже така була, начебто виглядала його союзниця, що він сказав там, так? Вона прагне зі мною фотографію, але для чого мені фотографія, знаю, коли вона мені нічого не допомагає. Ну, тобто, її реакція, яка була жорстка з її боку. Ми регулярно раз по раз чуємо, причому про, ну, про арабських там принципів і так далі, навіть слова там, що хтось щось там Трампу, вибачте, лиже, ну так це ж президент Сполучених Штатів так висловлюється, він це говорить. Тобто немає жодного фактичного, а з Папою Римським що було? Тобто немає жодної практично в світі лідера, європейського демократичного лідера, з яким би Трамп мав справи і так не висловлювався в якихось певних проміжках, в тому з тим числі і навіть щодо прем'єра Ізраїлю. Ми такого не чуємо тільки щодо Путіна з його уст, Сі, там і інших авторитарних десь лідерів, яких він вважає сильними. Там він таку риторику не вживає. Тут він публічно говорить. Ми можемо уявити, що вони розмовляють, як вони спілкуються в кулуарах між собою. Тому, звичайно, це цікаво, це буде обговорюватися, але робити з цього величезну сенсацію за рік після цього скандалу, який був у вальному кабінеті, я думаю, не варто, тому що вже весь світ демократичний побачив, що таке слова Трампа, що таке його дії, що таке його послідовність, так далі, і так далі. Тому це все, скоріше, буде сприйматися з таким, ну, не те, що гумором, а з такою певною навіть частковою іронією. І з тим, ну, знову, все як завжди, це, що ми і знали, це, і ми і догадались. Тому я не думаю, що там буде щось те, що зможе змінити прям якісь геополітичні розклади чи там міжнародну кон'юнктуру.
1: Та, багато хто говорить, чи будуть певні наслідки політичні для тих, про кого буде сказано в цій книзі. Я Дякую вам за нагадування. Та книжка називається «Зміна режиму» про перший рік другого президентства Трампа і написана вона журналістами видання з «Нью-Йорк Таймс» Мегі Хаберман і Джонатан Свон. Про це пише вже «The Guardian». Отже, з приводу наслідків можливих, чи, на вашу думку, є багато інших фактів, які могли би вже, і якби дій, які могли би вже повпливати, наприклад, на рейтинг Трампа тощо, і якби оці додаткові нюанси до портрету, штрихи до портрету Трампа і його команди наразі не створять якогось вау-ефекту?
7: Та, ну, я думаю, образ Трампа вже створений на міжнародній арені, внутрішній, в американській політиці для американських виборців. Тому більшість тих, хто цікавиться тим, що він говорить, аналізує тим, що він робить, так далі, певну думку вже свою склала. І це про події, які були рік тому. Після цього стільки всього відбулося. Уже і сам Трамп говорив про 4% довіри чи там рейтингу Зеленського. Потім сам говорив, хіба я так і говорив, я такого не озвучував. Тобто він же свої слова то забирає назад, то він знову їх продовжує. Тому з того часу дуже багато всього змінилося. Можливо, якби це була інформація озвучена тоді, коли тривали ці переговори, ішов цей процес, чи по гарячим слідам, це би могло мати такі, ну, могло мати певні наслідки, принаймні короткострокові на той час. А зараз я думаю, що це скоріше так буде. Ну, пістолярний жанр такий політичний, до якого вже там, ну, більше рік всі звикли до цієї екстравагантності Трампа, ну, не менше і не більше. І зрозуміло, що це не він сам тепер. Єдине, що можливо, да, до речі, може бути таке певне відкриття, хто не знає особисто там його команди, це те, що це не він один такий, так? Отак спілкуються Бесент і інші, очевидно, Вітков і всі його наближені особи. Тому Трамп це такий, скоріше, збірний образ, це не він один веде таку риторику, таку поведінку. Тобто це очевидно, що це група однодумців, певно, так? Оце, можливо, буде десь трішки дивувати, тому що можна було думати там по-різному про його оточення. Але буквально ж така ремарка, але варто згадати, що коли Бесент приїжджав з Києва, пригадуєте, коли Зеленський приїжджав, після того приїжджав в Білий Дім, то Трамп вже тоді, в принципі, то, що зараз є в книзі, він тоді десь це озвучив, він ж тоді говорив, що не так прийняли Бесента, він там сидів, чекав, чи спав там, а Зеленський в той час спав, коли він чекав, а не надали належної шанобливого ставлення. Тобто, виходить, оці фрази, які зараз звучать, то видно, от тоді він їх і озвучував Трампу рік тому, приїхавши з Києва, оце його, власне, і накручував, яким неналежним чином тут воюючій країні, яка воює, не надала належної пошани представнику Сполучених Штатів. Ну, тобто, от це було ще тоді, воно вже тоді читалось і було зрозумілим. Тому, в принципі, зараз ми бачимо підтвердження того, що було видно частково тоді.
1: Що точно може позначитись на рейтингу Трампа, можливо, і на його майбутньому глобально, це угода, яку підписали США та Іран. Багато хто каже, що Трамп програв цю війну. Є медіа західні, які пишуть, що єдиний, хто виграв від цієї війни і загалом цієї угоди, це Китай. І правда, багато хто, очевидно, вже висловився про те, що Трамп, в принципі, зробив ще в тій ситуації вже кепській і поганій для Америки далеко не найгірший крок, таки і пішов на підписання цієї угоди. Як ми можемо та станом на зараз оцінити наслідки саме для Америки загалом цієї операції і цієї угоди з Іраном? Тому що, я думаю, те, як це позначиться на майбутньому загалом світу, ми ще, очевидно, будемо бачити.
7: Так, от погоджуюся з вами, як на мене, дуже вірно підмітили, що багато хто, мало хто про це говорить, це те, що попри всю екстравагантність, попри всю таку безапеляційність Трампа, він здатен зупинитися, здатен зробити крок назад перед катастрофою, що називається. Те, що непритаманно, до речі, багатьом політикам, і те, що ми бачимо навіть зараз нашим цим дичавілим сусідом. От, він дійсно, ну, відступив цю угоду, там, яку-не-яку, намагаються укласти і втілити. Щодо самої угоди, звичайно, це не те, що обіцяв Трамп, це не те, що хотіли Сполучені Штати в його особі, це не те, що він говорив. Зі всіх пунктів там знову чергова обіцянка Ірану про те, що він не буде розробляти ядерну зброю. Ну, тобто, фактично. І більше нічого. Все інше, там, відновити Ормузьку протоку, вона працювала. Зняти санкції, так це навпаки плюс для Ірану. Він під там частина санкцій має зніматися, яка діяла ще до цієї війни. Тобто, ціла низка пунктів, плюс виведення військ, якщо вони будуть Ізраїлю з Лівану. Знову ж таки, тому притаманний стиль Трампа. Він від імені Ізраїлю домовився з Іраном, тобто не спитавши, очевидно, думки Ізраїля, або ігноруючи її, тому що Беньямін Нетаньяху говорить протилежне. Це що нагадує оцей дух Анкоридж, який ніяк нам не явиться, ніде в плоті тільки духом літає, переговорів Путіна з Трампом. Очевидно, там теж щось було таке, що Трамп обіцяв про Україну, і тепер росіяни це не можуть пережити, що Трамп їм цього не може дати. Оце стиль ще такий міжнародний, знаєте, на людей місцями навіть там, ну, таким, ну, ображати там, чи як завгодно, тобто висловлюватись нецензурно, некрасиво, а потім вже від їхньої ж імені ще щось і вирішувати. Ну, так воно не буде працювати і не працює, і це в даному випадку не спрацювало. І вже видно було на цій зустрічі G7, що Трамп уже не той. Він уже спокійніший трішки, хоча знову ж таки умудрився з Мелані знову ж таки побити, але він уже не вів себе так нахабно, він уже більше прислухався, там слухав, бачите, вже навіть є розмови про те, що змінює позицію по Україні, тому що він вже не в тій ситуації, після ситуації з Іраном, щоб так себе вести, він відчуває, очевидно, це розуміє, що його вже по-іншому сприймають, і це для нього є великою проблемою, те, що сталося, з цим треба що зробити, і з цього виходити, створювати нові конфлікти і вести себе з такої позиції, може уже не спрацювати. А щодо самої угоди, ще маленька ремарка, звичайно, чи як вона спрацює проти нього чи ні, тут залежно, це все буде подано, запаковано, і нехай цього тижня буде ці угоди якимось чином, ну, хоча б підписи наче відбули, знову ж таки заплутана історія, чи буде якась церемонія чи ні, яка переносилась. Як це все буде подано, продано американському суспільству, і що буде далі? Тому що це погана, очевидно, угода, але Сполучені Штати мали і більшу ганьбу. Його попередник Байден виводив, ми бачили, як війська, контингент і своїх там...
1: З Афганістану,
7: що це було. Ну, тобто це було гірше цього, тобто Трамп не завів, Іран і так не виводив. Да? Тобто багато Америка різно переживала, це не найгірше, що було зі Сполученими Штатами там останні десятиліття. Тому шанси там, напевно, десь це відіграти, може, якісь і будуть, але ж, давайте скажемо так, ще й цієї угоди і толком-то немає. Тут Іран знову погрожує закрити протоку і так далі. Тут ще дуже багато подій може бути.
1: Так, нагадаємо, що це там далі нас чекає 60-денне таке перемир'я, та, і хто знає, що нам принесе ще ці дні. До речі, про Трампа, бачите, сьогодні, ну і загалом цей тиждень багатий на такі інсайти, та, на привідкриття якихось деталей з минулого, і цього разу я вас запитаю про слова президента Франції Макрона. Мені здається, що він трошки теж, можливо, перебільшує, бо він каже, що Трамп ледь не здав Україну Путіну під час зустрічі на Алясці. Нагадаю, це серпень 25-го року. Мовляв, угода з Путіним передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій. Мовляв, тоді було так, що ми віддамо територію України, яка не завойована, потім їдемо делегацію до Вашингтона, щоб сказати, це неможливо, ми намагаємось, величезний шлях пройдено, цей шлях – це перемога українців у їхній спроможності. Ну, мовляв, європейська делегація, я так розумію, вже на цьому саміті G7 відкрила очі президенту США на реальну ситуацію. Ну і те, що той образ, який був, очевидно, у Трампа в голові, хочемо вірити Макрону, змінився, так? І, мовляв, він побачив, що Росія не дотримується зобов'язань. Ну і ризики лише більші від того, щоб, так би мовити, втихомирити агресора. Що нам дає ця інформація? Чи, в принципі, там ми з вами тут можемо повернутися до вашої тої першої відповіді, що Трамп, очевидно, засліплений та якимись своїми уявленнями, очевидно, звик тиснути на слабших. І чи віримо ми, що саме європейці і тоді, і, можливо, зараз можуть його стримувати?
7: Ну, так, можуть. Тоді цей десант політичний ми бачили. І, можливо, би Макрон, навіть попри там всі геополітичні перипетії там і неприємні історії для Європи, можливо, б так зараз не висловлювався, якби Трамп свого часу не розказав, як Макрона б'є його дружина. Тобто оцей стиль переводити в особисте і просто людей, ну, якось навіть, вибачте, ну, ображати, так зараз Мелані і так далі, ну, в політиці воно, потім розумний політик у відповідь не буде так відповідати, але він знайде час і місце, як політично нашкодити такій людині, яка себе так веде. Тому Трамп це все пожинає і пожинатиме далі, якщо він так себе вестиме. Чутиме дуже багато неприємної правди про себе і такої правди, яка впливає на думку суспільства, а не просто оце такі, от, я не знаю, і характеристики недоречні, які просто викликають, скоріше, його характеризують, ніж працюють проти в даному випадку там Макрона, як раніше було. А тепер щодо конкретики цих тез, ну, звичайно, якщо проаналізувати те, що говорять росіяни, про так званий цей дух анкоріджа, він там вже такий полуанекдотична ця історія, свідки духу анкоріджа, але менше з тим, то, що вони кажуть, якщо вони ці домовленості замінюють на проведення СВО, а вони так, по суті, так звані, вони так кажуть, що оскільки, заяву Ушакова буквально сьогодні там, оскільки дух анкоріджа, він не буде втілений, скоріш за все, ми перестаємо вірити Трампу, то ми будемо воювати до переможного кінця. Тобто це що означає? Що щось було таке, на що росіяни були готові це СВО призупиняти, так зване СВО, до війну. Що це могло бути? Ну, напевно, їм мали віддати щось то, що вони завоювати не можуть. Точно це не була зупинка по лінії фронту, точно це не було збереження санкцій і так далі. Тобто були певні речі, які вони були, за які вони воюють, їм це були готові дати наперед, коли вони ще цього не завоювали. Тут навіть не треба знати зсередини події, щоб це зрозуміти по цілій низці політичних кроків. І те, що Вітков неодноразово повторював, що росіяни йдуть на зустріч, бо вони готові Крим, Запорізьку і Херсонську область залишити Україні. От, дуже прекрасно. Причому, що він не розумів, очевидно, бо його ловили тоді, коли уточнювали, він не розумів, що частина тих областей окупована зараз. Тобто він їх поверне, Путін чи не поверне, про що це. Тобто дійсно були певні якісь домовленості, де певні позиції України здавалися, знову ж таки, без України. І ми підтверджуємо, що так Трамп міг робити, повторюю, знову побачили по Ізраїлю. Про виведення військ з Лівану і все інше, коли Нетаньяху говорить, я цього робити не хочу і не буду, але Трамп вже в цьому мудрився домовитися, навіть там щось підписують. Тому щось схоже, очевидно, було і тут. Ну, європейці це відбили, переграли цю історію. А чому Трамп зараз може прокатувати, відступати назад і ставитися лояльніше до України? Не тому, що він там щось зрозумів, осягнув, чи там цінності якісь людей на 80 років міняються. А тому, що те, що ви говорили, принцип сильнішого. Він просто побачив, що те, що говорив Путін, що він за 2-3 тижні знищить Україну, а він такий був звучував. Ну, цього немає. Він побачив, що карти, які він в Зеленського не бачив, побачив, що ці карти є так чи інакше. Навіть Трамп це може розуміти і бачити, він буде змушений це визнати. Що не так є, не та картина війни, яку малював його Путін. Тому, звичайно, йому не з руки зараз його так настільки підтримувати в цю гру грати, коли Путін не має цієї сили. Нічого йому підтримувати цього слабшого і ще й в цьому грузнути в цьому всьому. Ну і плюс тут важливий фактор, звичайно, Європа, що вона дуже сильно включилася, і Трамп постійному конфлікті перебував, в конфлікті інтересів з Європою, коли він намагався цю угоду десь якось пропагувати в світі Європі. І ще буквально маленька ремарка, тоді велику послугу в лапках Трампу і собі зробив Путін. Він так вміє теж вистрелити в ногу. Коли він почав розказувати, як Європа до Трампа приповзе, там, кнаги, він розказував. Тобто, очевидно, Трамп йому це розказував, що ми тут вони разом вже діло Європу два цих персонажа сіли і за столом поділили. Ну, це добре, але як це все втілити? Як показав рік з лишнім минув, то Трамп приїхав в Європу і веде себе відносно спокійно і рівно, а не Європа їздить до нього на поклони і не повзе до ноги. Тому це така вибрана та формула, яка була між Путіним і Трампом. Про Європу, яка приповзе, про Україну, за яку можна все рішити. Тобто два лідера світа зібралися, і вони тут все розділять. Ну, це абсолютно не спрацювало, це зазнало повного фіаско, і тепер вже це очевидний факт для всіх. Але світі нам треба було заради цього перетерпіти, і це не пошкодить.
1: Це точно. І хочу додати до нашої стійкості української той факт, що мені здається, ми дуже добре зараз демонструємо свою політику щодо Білорусі, конкретно самопроголошеного президента Лукашенка, тому що заяви, які ми останніми тижнями спостерігали від Лукашенка, так, вони демонстрували, як на мене, лише слабкість. І зараз президент робить, так би мовити, попередження, закликає Білорусь продемонструвати реальну позицію щодо російської агресії, ну і каже, що ми знаємо, що в Білорусі є, наприклад, там ретранслятори, є, скажімо так, по суті, сприяння так ворогу. Ну і сказав Зеленський, що в Гомельській і Брестській областях розміщено ось це обладнання, яке допомагає атакувати дронами Житомирську, Рівненську, Волинську області, а також енергетичну інфраструктуру і залізниці. Ну і Зеленський натякнув. От, чесно, мені суб'єктивно подобається, що ми не те, щоб погрожуємо, Але проговорюємо, що є певна відповідальність за причетність за злочин агресії, якщо вже бути точними. І каже, що Україні відомо про всі білоруські підприємства, які працюють на Росію, так, і які постачають компоненти для озброєння. Словом, що можна сказати про те, як працює ось ця така публічна наразі дипломатія і ось ці сигнали для режиму Лукашенка?
7: Ну, Лукашенко опинився в дуже такій делікатній ситуації. Тобто він зробив ставку на етапі якомусь на Росію, ця ставка не спрацювала. А весь його залог перебування його на посаді живим і неушкодженим тримається на такому тоненькому льду, що мається на увазі. На тому, що Росія не може наважитись наступати на Київ, тому вона не йде з території Білорусі зараз, це десь його безпечує. І друге, що Україна ще не має такої сили, хоча от ті заяви перші, вони вже десь промацуються, щоб нанести удар по Білорусі, як по союзнику Росії, який надає підтримку Росії зараз. І оце така, але той період, він не може тривати вічно. Шальки Терезів, хочеться не вірити, схилиться в другу сторону, коли Україна стане сильнішою. Ще недавно, виглядало можливо, що росіяни будуть мати спроби наступу. Тобто війні може бути по-різному, але перевага будь-якої сторін призведе до того, що цей паритет, яким певний такий мнимий паритет, який є для Лукашенка, буде зруйновано. То він і дергається, і він це прекрасно розуміє, що за те, що він натворив, він буде відповідати, і Україна йому цього ніколи не пробачить. Тут не буде такого, що закінчиться там війна, допустимо, з Росії, напевно, якихось адекватних там чи домовленостях, чи зміни режиму в Росії, чи як інше, і всі забудуть там раб з Лукашенка, раптом він буде розказувати, як він любить Україну. Такого не буде. Він це прекрасно розуміє. І з іншого боку, він розуміє, як тільки Путін буде збільшувати, спробує збільшити агресію на Європу чи ще кудись, що з Білорусі нічого не залишиться. Просто. Бо зараз яка в чому делікатна ситуація? Україні було невигідно, та і є, напевно, досі, наносити удари по території Білорусі і бити, тому що спровокувати агресію з цієї сторони, в результаті це може мати дуже серйозні наслідки, у нас розшириться просто фронт. Об'єктивно, це великі більші сили треба задіяти. Але ситуація, і росіяни також не б'ють з цієї території дрібними ударами, тому що інакше Україна може відповісти і буде зруйнована їхня логістика. А це НПЗ, які працюють на Росію, це і просто, вибачте, полігони прямі, де вони проводять навчання, це постійне нависання над Україною, над Європою військове, так далі. Тобто вийшло так, що Білорусь начебто мирна територія, вона повністю, це російський полігон, російський тил. Тому це, повторюсь, це тривати вічно не може. Ця ситуація напружується. І Лукашенко десь це вже відчуває, тому він і дергається. Сам я би не сказав, що це була заява, що він там прям вибачення просить, так як в нас це було подано. Це скоріше вирвано з контексту. Це він таким говорив, такими фразами, мовляв, якщо вам це не подобається, то там вибачте. Тобто це не було щирим каяттям ніякого випадку. Але він боїться того, що рано чи пізно це вся ілюзія такого якогось миру в Білорусі закінчиться.
1: Будемо і стежити за цим треком, бо це важливо, це величезний кордон з територією недружньою, так точно, принаймні з недружнім режимом. Дякую. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на зв'язку. Для вас ці 2 години працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
8: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення при приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський поки не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона має відбутись 25-26 червня у польському Гданську. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, найближчим часом главі держави представлять доповідь про підготовку до цього заходу. Після цього він ухвалить остаточне рішення щодо участі української делегації на найвищому рівні. Заява глави МЗС України пролунала на тлі дипломатичної напруги між Києвом і Варшавою. Причиною стало рішення президента Польщі позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Після цього низка українських посадовців заявили про відмову від польських державних відзнак. Попри політичні суперечки, прем'єр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що очікує участі Зеленського у конференції в Гданську та наголосив на важливості подальшої співпраці між Україною та Польщею. В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'яті до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мазей та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обрати. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправки та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнили у відомстві, обстеження проводитимуть у всіх громадах із червня до серпня. Його результати внесуть до інтерактивної мапи безбар'єрності. Петиція до уряду із закликом скасувати обов'язковий тест з математики на національному мультипредметному тесті наступного року не набрала необхідної кількості голосів. Її підтримали понад 13 тисяч громадян з потрібних 25 тисяч. Автори звернення вважали, що обов'язкова математика створює додатковий стрес для випускників та ставить у складніші умови абітурієнтів гуманітарних і творчих спеціальностей. Наразі формат національного мультипредметного тесту залишається без змін і передбачає обов'язкове складання української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. У Міністерстві освіти раніше заявляли, що підтримують збереження математики серед обов'язкових дисциплін. На Одещині завершили модернізацію 4 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Там покращили інфраструктуру, встановили резервні джерела живлення, освітлення та нові модульні споруди. Крім того, біля пункту пропуску Рені Джурджулешть облаштували сучасну сервісну зону для водіїв. Вона може одночасно приймати понад півсотні вантажних і легкових автомобілів. Кулеба зазначив, модернізація дасть змогу прискорити перетин кордону, покращити логістику та підтримати український експорт. У столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів з 22 червня, надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливостей повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, будемо говорити про найбільш помітнішу подію тижня, яка вибухнула вже буквально наприкінці цього тижня, коли польський президент позбавив українського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. І відтоді почався такий орденопад з українського боку, коли різні політики різних рівнів, в тому числі колишні президенти, повернули свої нагороди Польщі. Будемо говорити, до яких наслідків може призвести вся ця історія, а вже ж справа не в самих нагородах як таких, але в їхньому певному символічному політичному значенні. Ну і враховуючи, що Польща все-таки сусідня країна, яка при тому відіграє достатньо важливу роль і в питаннях безпеки, так, тому що, я нагадаю, саме через Польщу проходить основне постачання зброї для України. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Я вас вітаю, Олександро. Олександре, доброго ранку.
2: Доброго ранку, пані Влас, вітаю.
1: Чи ви вітаєте рішення українського політикуму повертати польські нагороди як в знак солідарності чи єднання довкола президента Зеленського?
2: Ну, враховуючи, що ми ввійшли в таке піке, абсолютно логічно, що український політичний клас показує солідарність із президентом України і показує не згоду з правом інших країн диктувати нашу історію, бо ви знаєте чудово, що кацапи обґрунтовували свою агресію проти України, оцією історичною справедливістю і так далі. І, як на мене, у цьому скандалі з орденами, а точніше реакцією президента Польщі на перейменування, точніше на надання, значить, одного з підрозділів назви УПА, воно виключно політично мотивовано і розраховано на внутрішній польський контекст. Буквально, ну, кілька таких важливих моментів. Ми знаємо, що в Польщі вибори в листопаді наступного року, і, звичайно, що потрібно консолідувати свій електорат, і, звичайно, що потрібно, ну, певне протиріччя. І, власне, Навроцький намагався зробити таку виделку, розтягнути Дональда Туска і використовуючи Україну. Мені здається, йому це не вдалося. І от за цим політиканством був нанесений велика шкода нашим двостороннім відносинам. Зараз, якщо ви подивилися, що відбувається в Твіттері, і, звичайно, там і боти є, і польські, і кацапські, ось, і є притомні люди з польського боку, які пояснюють, що абсолютно не час і не зовсім правильно це робити. Ось, але найголовніше це те, що причина цього була мотивована, тобто мотивація виключно внутрішньополітична. В 2023 році, будучи головою Інституту національної пам'яті Польщі, Навроцький сказав, що це право українців вибирати собі героя, включаючи Бандеру і Шухевича. Він до того, звичайно, звинувачував українців в геноциді і там в різних речах таких. Це абсолютно зрозуміло і, ну, можна зрозуміти цей контекст. Але найголовніше, що він 3 роки тому казав, що це не справа Польщі. А зараз чомусь на 180 градусів зробив поворот і почав цю, ну, я б сказав би, навіть історію.
1: Я бачила це, Олександр, я бачила це відео, його зараз багато розтиражували. Я би не хотіла наводити цитати політиків, що вони казали 3 роки тому, 5 років тому, тут можна знайти багато чого і з українського боку, і з польського. Але, ну, контекст змінився, ця людина стала президентом Польщі. Очевидно, що в тому числі переслідуючи свої політичні сили, переслідуючи свої політичні цілі, готуючись до виборів, намагаючись придушити конкурентів, він пішов він пішов таким шляхом, так? Але от зараз маємо, що маємо. То ви сказали про те, що ви підтримуєте в цілому, якби, рішення українського політикуму повертати всі ці нагороди. І я не знаю, чи тут тотожно сказати і йти на загострення, бо я, це наступне питання, чи буде після цього якесь загострення. Але можна я уточнення тут маленьке зроблю? Чи розділяєте ви крок політиків і крок дипломатів? Тому що ось такий крок. Тому що ми бачимо, що як політики почали повертати польські нагороди, так і дипломати.

0: Але за великим рахунком, саме дипломатам зараз треба буде всю цю пожежу якось гасити. Чи доцільно було і дипломатам повертати ці нагороди? От ви, можливо, як дипломат скажете свою точку зору.
1: Ну, зрозуміло, що Польща нікуди не дінеться, і звичайно, що нам доведеться виходити з цієї ситуації. Тут абсолютно зрозуміло, що буде потрібно докладати великих зусиль. Ось, але ну, такий демарш і українських дипломатів, і колишніх президентів, фактично всі президенти, ну, крім Януковича, який такого ордена не отримував, і Леоніда Макаровича Кравчука, який вже не з нами. Тобто це показник того, що фактично всі поділяють позицію офіційної української влади в тому, що це абсолютно несправедливо і недоречно і неправильно. Я, чесно кажучи, ну, не вважаю, що тут якось ми побили більше горщиків, аніж потрібно. Це, мені здається, такий чіткий сигнал. Ну, зачепили заживе і українців, і ми не готові з однобічною трактовкою історії і. Ми навпаки намагалися, тут особливо там минулого року, були певні позитивні зрушення, ексгумація і до того. І хочу нагадати, що взагалі оце примирення і повернення в історію для того, щоб розв'язати всі ці вузли, воно почалося з часів Кучми. Там були і визнання, і були прощення один одного. А зараз воно вспило ще раз, ну, власне, виключно з меркантильних, можна так сказати. Причини мала бути така, ну, якби потужна реакція, що це абсолютно для нас неприйнятно. Ми не готові йти на таку трактовку історії. І знаєте, от буквально сьогодні читав одного з депутатів від ПіС, значить, ну фактично там партії Навроцького. Він почав використовував таку мову, що да, тут це погано, неправильно, це була помилка, але ми, як старші брати українців, маємо допомагати їм йти до цивілізації, культури і так далі. Тобто, у нас вже були старші брати, які нам тут щось повчали. І ви знаєте, для мене є просто ще такий момент. Напевно, він психологічний. Я знов таки я не кажу про всіх поляків, бо звичайно, що є типу, і ми бачимо і Туск, і Сікорський, розумні люди, які кажуть, що це абсолютно неправильно, і ну, проти них це все спрямовано. Мені здається, ще є такий момент от вразливості психологічної, що українці мають постійно дякувати і погоджуватися з тим, що кажуть, що в Польщі. При тому, що ми постійно дякуємо. Я не знаю, хто з українців ну, каже, що ми поляки нам вороги, там, чи що щось вони зробили не так, допомагаючи нам з 22-го року. І теж дуже важливий момент, що в Україні немає жодної політичної сили або серйозних політиків, які будували свої електоральні перспективи на антипольському сентименті, незважаючи на те, що зрозуміло, якщо ми кажемо про Західну Україну, там є сім'ї, де вся ця історія це не просто історія. Я східняк, я з Донецька, і моїх родичів не вбивали поляки, і слава Богу, що мої родичі не вбивали поляків. Але я розумію українців, які постраждали від цього, і це несправедливість. А в Польщі є системне використання антиукраїнського сентименту, і це не лише конфедерація, яка є ультраправою проросійською по суті, але от, на жаль, і ПіС на цих позиціях стоїть. Тобто вони наносять шкоду і власним інтересам. Бо історично, якщо б українці не воювали з поляками, напевно, не було б кількох розділів Польщі. Я вже не кажу там про більш близьку історію там з Радянським Союзом. Тому ну тут є відмінність в ситуації.
0: Але,
1: Я
0: Олександре, от чи
1: сподіваюся,
0: правильно я
1: так.
0: зрозуміла? Тобто, ви вважаєте, що правильно вчинили і українські політики, і також українські дипломати, які почали повертати ці нагороди? Боже, ну справа не в самих нагородах, але так, ну просто почалося все з нагород. Тобто, ви вважаєте, що і дипломати, і політики правильно вчинили з українського боку, що почали повертати? Правильно я вас зрозуміла?
1: Так, абсолютно. Взагалі, це
0: Ну,
1: дуже
0: добре.
1: часто так буває. От, наприклад, як кажуть ну, певні історики, журналісти, от, що момент 1939 року, от, якщо б Європа зрозуміла, що Росія загроза, то тоді б можна було б зупинити, і ще є можливість зупинити велику війну в Європі. Але більшість політиків притримуються цієї ідеї сходинок ескалації. Що потрібно спочатку занепокоєння, потім глибоке занепокоєння, а потім якісь дії. А в випадку, ну, оскільки цей інцидент із історичною, як це називається, озброєння історією, це не поодинокий випадок.

0: вище, тому що це певною мірою відображатиме і те, чи додало це йому балів, так, перед виборами, які ви згадували, хоч до виборів ще теж чимало, чи відняло. І це буде певний маркер того, як себе буде поводити Дональд Туск, чи буде він публічно засуджувати, чи буде він підтримувати. І мені здається, от згода, там, підтримка чи не підтримка польського суспільства, з боку польського суспільства, польського президента, буде багато в чому якби визначальною. Але знаєте, що мене, Олександре, турбує в цій історії? Дивіться, ну, з Росією все зрозуміло, війна, Білорусь тим більше, так само, точніше. З Угорщиною все дуже-дуже хитко, якось намагаємося балансувати, хоча не все так святково і добре, так, попри зміну прем'єра. З Словаччиною все теж дуже-дуже хитко, намагаємося якось балансувати, але Фіцо всі все розуміють. З Польщею розсварилися, мабуть, як ніколи в житті. Залишається Молдова. Не країна ЄС, але тим не менш, от звідти зараз президент починає літати в свої міжнародні там відрядження. І Румунія, до речі, була така іскра нещодавно з Румунією, неприємна там якось, чи то румунський прем'єр не так сказав, чи то в Україні не так трактували його коментар щодо атаки російських дронів на Румунію. Але, ну, скандала не виникло, але тим не менш теж доводиться балансувати. Тобто, чи не турбує вас той факт, що якось, ну, Україна, будучи у війні, будучи дуже вразливою, відбиваючи агресію, ну, виходить, що пересварилася, навіть якщо не Україна тут винна, тут дійсно великою мірою поляки теж доклалися, але не змогла вчасно загасити цей скандал, ми не знаємо, чим це завершиться, але фактично має ризик опинитися в такій, ну, ізоляції і довкола лише самі недруги. Чи не лякає вас така перспектива?
1: Безумовно, є занепокоєння, бо насправді наша зовнішня політика має починатися з наших сусідів, і, власне, в 22-му році ми побачили, наскільки це важливо, і дякуючи передусім польським громадянам, а потім вже підтягнувся польський уряд допомагати Україні. Слава Богу, що з Румунією у нас, ну, фактично немає якихось там розбіжностей суттєвих, да? Пам'ятаєте часи, коли у нас були там територіальні нюанси, потім там по громаді українців румунського походження. Ну і, звичайно, ще б такий був прихований подразник, бо наша влада, ну, принаймні до 2014 року, загравала з цим придністровським врегулюванням, цим процесом, і, звичайно, що це було, ну, глупо, там корупційна складова була і так далі. Ось, і, звичайно, що для румунів це була чутлива річ. З угорцями там абсолютно зрозуміло, що Орбан з самого початку був налаштований проти України, ну, він фактично став на бік Росії, бо там можна було заробити гроші, і це було до 2022 року, зрозуміло. Тобто, звичайно, що це ключовий наш національний інтерес мати по своєму периметру дружні країни, які поділяють там наші, як ми бачимо, загрози, ну, і так далі, і тому подібне. Ось. Але з іншого боку, ну, ми не можемо просто-напросто заплющувати очі, коли формується певна така тривала політика, яка заганяє нас в певні межі. І ми маємо реагувати. Все-таки ми не є слабкою маленькою державою. Да, ми зараз вразливі, але ми не маємо просто-напросто, ну, погоджуватися з наративами, які суперечать нашим національним інтересам, там, чи навіть той самий національної міфології. Ми ж чудово розумієте, що ті люди, які, ну, підтримують УПА, Бандера і інші речі, вони роблять не тому, що, скажімо так, ці політичні сили або діячі робили по відношенню до поляків. Це символ боротьби з кацапами. І я розумію, що у поляків, у більшості звичайних поляків, є своє бачення того, що відбулося на Волині, і просто є дві частини. Одна, яка загострює це і намагається формувати нашу історичну пам'ять таким чином, а інша, яка розуміє, що кацапи є екзистенційною загрозою не лише Україні, але Польщі, Європі в цілому. І тому краще залишити історію історикам і допомагати Україні. Ось, але знов-таки повторюся, що системні є сили, які є в Польщі і працюють на антиукраїнському сентименті, а таких в Україні немає. Ну, може, поодинокі якісь люди, але вони точно не в парламенті, точно не про посадах, які мають цей антиукраїнський сентимент. І тому тут, ну, мало відреагувати. З Угорщиною, да, краща ситуація наче стала, бо Орбан був, ну, абсолютно проросійський, там,

0: ми ж бачили по цих роздруківках, як він лібезів перед, значить, росіянами, і Сіарта так само перед Лавровим, чи ви зволіте. Ось зараз ситуація змінилася, але ну, є у них інше бачення, і є, ну, скажімо так, де інтереси наші не співпадають, і позиція, що Україна не має прискорена прийти в Європейський Союз, абсолютно зрозуміло, це залишає важливі впливу на Україну. Зараз більш-менш нормально загасили ми ситуацію з етнічними меншинами, оскільки, звичайно, угорська сторона використовувала це для того, щоб блокувати європейську інтеграцію України, нашу співпрацю з НАТО. Оце би наче прибралося. Ось, але важливий вплив вони хочуть залишити, і, звичайно, що у нас безпроблемних відносин у годі очікувати.
1: Ну і це доволі небезпечно. Я просто не можу зрозуміти, ну тобто, поки що не бачу, може ви бачите, яка подальша стратегія буде української дипломатії, як все це гасити, коли вже і дипломати повіддавали нагороди і обмінялися, так би мовити, люб'язностями. Можливо, є розрахунок на те, що в польському політикумі і суспільстві буде тотальне, абсолютне неприйняття того, що робить польський президент, і буде легше все це загасити. Просто якщо цього не станеться, які будуть шляхи примирення чи налагодження цих відносин? Тому що, і тут я підходжу ще до одного головного питання, чи через Польщу проходить, ну, мабуть, ну, майже вся, так, військова допомога, яка потрібна Україні. Ми ж пам'ятаємо ці танці з бубном довкола блокування кордону, коли українські урядовці їхали на кордон, фотографувалися там, а поляки не приїхали, і це доволі комічно все це, сумно і комічно виглядало, і тоді, ну, з надзвичайно великими зусиллями залагодили ці всі проблеми, і поляки перестали блокувати кордон. Хоча й тоді насправді українці, ну чесно, ну нічим не завинили. Це теж була польська частина політики, і просто тут питання в тому, чи наскільки Україна, українські державні діячі політики свідомі того, що так, Польща є така, там дуже все неелектризовано, там великі суперечки всередині країни, там постійно готуються до виборів. І просто цей контекст треба відчувати і, ну, так би мовити, якось балансувати між цим всім. Чи очікуєте ви якихось змін, я не знаю, або якоїсь небезпеки стосовно постачання допомоги для України? Я так розумію, не лише через Польщу постачається, а, мабуть, якісь і підприємства працюють там, ВПК мається на увазі. Чи бачите ви тут якихось негативних, потенційно негативних наслідків?
0: Ну, дозвольте буквально ще дотичні кілька речей сказати. Ну, перше, Навроцький є євроскептиком, хоча він не хоче виходити з Європейського Союзу, на відміну від Конфедерації.
1: Ну, там як і Орбан, Олександре. Ну, Орбан так само євроскептик, але нікуди він не поспішав з ЄС. Тим не менш, 16 років сидів при владі, і тільки зміна влади в Угорщині дозволила якось легше дихати тут і українцям.
0: Я просто хотів підвести до того, що Навроцький заблокував участь Польщі в програмі «Сейф», ну, тобто фактично це запозичення для посилення обороноздатності країни, і він там каже, що це, ну так, дійсно це боргове зобов'язання, але з іншого боку, ну, якщо є 15 років підготуватися до вторгнення Росії, то тоді, напевно, нормально, можна розраховувати на власні ресурси. А якщо це може відбутися через рік, то тоді, звичайно, що потрібно взяти ресурси десь. Тобто я кажу про те, що відбувається з Україною, це частина цього світогляду політичного і програми цієї партії, і, звичайно, що це боротьба проти того ж самого Туска, Сікорського, які, ну, стоять і ближче до України, да, і з точки зору того, що Польща має робити, щоб посилити себе і допомагати нам. Другий момент, буквально тобто, минулого року я був в Варшаві, зустрічався з кількома представниками і старої, і нової української діаспори, і вони висказували занепокоєння, що не лише антиукраїнська істерія піднімається проти і біженців наших, і найголовніше тих українців, точніше поляків українського походження, які там все життя жили. Тобто це не пов'язано з УПА, не пов'язано з історичною пам'яттю. Тобто, фактично, є оце от ми і вони, воно просто-напросто використовується цими політичними силами. І це при тому, що, ну, якщо статистику подивитися, що українці, ну, фактично, вони дають в польський бюджет 2,7% ВВП. 80% українців працюють в Польщі, вони не сидять на, значить, державних цих дотаціях. Тобто ми фактично допомагаємо Польщі нашими громадянами, які там працюють. Я вже не кажу про те, що Польща отримує зиск з того, що допомагає нам, оскільки, звичайно, вся ця допомога, вона не йде просто так безкоштовно. Ось тому питання цього конфлікту, воно назрівало, і просто-напросто це формальний привід. І ви ж точно так же сказали про зерно і всіх цих фермерів і так далі. І воно, звичайно, буде. Але я не думаю, що це буде катастрофічно з точки зору допомоги Україні, бо при всіх оцих електоральних ігрищах Навроцького і його партії, вони розуміють, що якщо Україна програє, то тоді Польща в небезпеці. Я навіть сформулював, що оця історична пам'ять, вона зворотня пропорційна успіхам України, а відтак більш безпечній Польщі, що зменшується загроза Росії. Плюс боротьбі з громадянською платформою Дональда Туска, і плюс оце розігрівання карти, що Україна це є загроза, і Україна в ЄС є загрозою економічним інтересам Польщі. Звичайно, що тут треба працювати серйозно, але давайте теж подивимося з іншої точки зору. От ви кажете, чи ми розуміємо всі ці тонкощі польської душі. У нас дуже чудовий посол в Польщі, досвідчений і абсолютно на своєму місці. Наш міністр закордонних справ теж там працював. Да? Тобто ці люди, які не просто дипломати, а вони глибоко в контексті того, що там відбувалося і дотепер. І тому зрозуміло, що є інформація, є сигнали того, які там тенденції відбуваються, що вони є негативними по відношенню до України, і звичайно, що ми намагалися вирішувати це. От, власне, в 25-му році по ексгумації ми вирішили, що давайте ми будемо конструктивно підходити, не політизувати і залишимо історію історикам. Ну, ми нічого не можемо зробити, якщо інша сторона обирає Україну в якості от свого ресурсу.
1: Буквально, ви знаєте, в той день, коли Володимир Зеленський підписував перейменування, указ про перейменування одного з підрозділів УПА іменем героїв УПА, ми одного з підрозділів Північ, так здається, сил спеціальних операцій іменем героїв УПА, то ми на Радіо Свобода мали інтерв'ю з послом України в Польщі Василем Боднарем. І от він тоді ще не було відомо про цей указ, і він тоді сказав, що ви знаєте, ну, в Польщі дуже важливо знати оцей контекст, наскільки тільки історія важлива для поляків, і що будь-яке там якесь загострення на історичну тему миттєво перетворюється на таку дуже гарячу політичну суперечку. Ми це дуже добре знаємо, відстежуємо і докладаємо великих зусиль, щоб не допустити там таких пожеж, тому що розуміємо це все. І потім на другий день, ну, сталося те, що сталося. І наскільки я розумію, Олександре, не коментували це прямо ні по сол, ні міністр МЗС, але є така інсайдерська інформація, що Офіс українського президента не радився з дипломатами, які знають Польщу, працювали в Польщі, в тому числі з МЗС, щодо перейменування, і що, мовляв, ну, пишуть журналісти та з посиланням на свої джерела в Офісі, і що, мовляв, якби порадилися, то, можливо, би посол в Польщі і глава МЗС сказали би не робити цього поки що, не взагалі не робити, а от поки що перечекати. Було би дуже цікаво дізнатися, чи так це насправді спростування або підтвердження безпосередньо від пана Сибіги чи пана Боднара, але вони обоє відкрито цю тему не коментували. Ось там були певні заяви від МЗС, але відкрито не давали відповіді на це питання. Дякую, Олександре. Ми будемо стежити, звісно, за цією темою. Це тема номер один. І, звісно, ми очікуємо конференцію з відбудови в Гданську, яка має відбутися наступного тижня. І зараз чи не головною інтригою лишається, чи поїде туди президент Зеленський. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Банк розвитку Ради Європи схвалив для України два кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, 80 мільйонів євро надійдуть на програму «Євідновлення» для переселенців з окупованих територій, а ще 60 мільйонів євро – на пільгове іпотечне кредитування ветеранів. Очікується, що завдяки цим програмам житлом зможуть забезпечити тисячі українських родин. Від початку співпраці з Україною Банк розвитку Ради Європи вже надав понад 800 мільйонів євро підтримки. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин застосунку «Дія», повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена родини загиблого захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. У Києві з 22 червня до 15 липня частково обмежить рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі. Про це попередили в Київській міській державній адміністрації. Обмеження діятимуть щодня з 8 ранку до 20 на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Там облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. На час робіт рух транспорту частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. У Київавтодорі просять водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Свіж
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати українсько-польські відносини, куди вони можуть зайти після всього цього орденопаду. І в найближчій перспективі, звісно, чого чекати, як я сказала, від конференції з відбудови, що відбудеться в польському місті Гданськ. Туди мав вирушити Володимир Зеленський, хоча, можливо, він не вирушить, а буде присутній онлайн. І це теж резонне питання зараз. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю, доброго дня.
13: Вітаю.
1: Що ви думаєте про цей орденопад з українського боку? Чи вітаєте рішення українських політиків і дипломатів тотально відмовлятися від польських нагород?
13: Ну, мені здається, що в цій ситуації, яка склалася, там особливо і вибору іншого не було, давайте так скажемо. Оскільки ну, такі дії польської сторони, вони... Ну, очевидно, виглядали як спроба принизити Україну, і ну, це взагалі така безпрецедентна достатньо ситуація, навіть в світовій історії, тим більше в історії ну, нашої, наприклад, держави. І я в цьому контексті вітаю рішення всіх президентів, які, власне, це зробили. Ну, можна, звісно, говорити там про форму. Наприклад, як Володимир Зеленський да, повернув цей орден, бо можна було піти ще, знаєте, на ще більше підняття, так би мовити, ставок і сказати, що я цей орден особисто передам на конференції в Гданську, да, поверну. Тобто, ну це, звісно, ну як варіант. Але в цілому, дивіться, Навроцький вважав, що останнє слово залишиться за ним, а останнє слово за ним не залишилося. І оце дуже важливий момент, що тепер буде робити. Бути польська сторона, як вона взагалі буде виходити з цієї ситуації. Тому що, ну, в принципі, три попередні президенти теж написали аргументацію з приводу того, що відбувається. У всіх вона дуже якісна була, і дуже важливо, що і президент України діючий, і попередній, вони постійно зазначали, що ми дякуємо, ще раз дякуємо польському народу, Польщі як державі за допомогу, і впевнені, що надалі в нас будуть нормальні там якісь відносини, незважаючи на історичні розбіжності. Так що ми свій крок зробили, тепер, власне, крок за польською стороною, і мені, чесно кажучи, поки навіть складно уявити, що вони можуть зробити у відповідь. Тим більше, якщо от ви згадували про цю конференцію в Гданську, да, вона надзвичайно важлива є, і очевидно, що присутність України там є обов'язковою. Мені здається, що найкращим варіантом в цій ситуації буде відправити на цю конференцію прем'єр-міністра України, українську делегацію, і на цьому поставити крапку. Тому що Свириденко буде спілкуватися тоді з Туском, а я щось сумніваюся, що вони будуть із історичні питання обговорювати. Бо якщо туди поїде Зеленський або включиться навіть, наприклад, по Zoom, там чи по чому, да, є ймовірність, що і Навроцькому прийдеться якось на це реагувати. Ну а оскільки він вже заточений під конфлікт, бо в них вже скоро роковини і Волинської трагедії, і потім вже вибори вже не так, щоб далеко починаються. Ну він, очевидно, теж буде пробувати цю ситуацію якось собі використати на користь. А це ну точно не піде на користь на взаємовідносини наших держав.
1: Ну, там ще я невпинно нагадую, що ця конференція з відбудови Гданську – це така щорічна подія, вона щоразу проходить в різних містах. Це конференція з відбудови України, куди з'їжджаються багато різних політиків і інвесторів, і вони там, значить, дискутують і представляють один одному плани, як вони будуть відбудовувати Україну, хто в що готовий інвестувати. Тобто, це така, ну, є різні, є скептичні оцінки таких конференцій, мовляв, користі від них ніякої, але, тим не менш, та, я думаю, що все-таки це зайвий привід, це зайвий привід згадати про те, що в Україні війна і що через якийсь час Україна буде потребувати відбудови, і в цьому може полягати інтерес різних держав і інвесторів. Завжди президент брав участь в цій конференції, український президент, просто він не завжди туди фізично їздив, там іноді онлайн вмикався, так, в перші роки. Тому, звісно, відсутність президента, ну, подивимося, але це тоді це буде вперше. А по-друге, давайте, Ігоре, тоді глобально подивимося на все це, на наслідки. Я прекрасно розумію, для України це питання якоїсь там достоїнства, честі, єднання, солідарності і так далі. Для Польщі це, ну, окрім того, що це дуже болюче, таке сенситивне питання історичне для поляків, воно там справді важливе, наскільки я розумію. Це ще й було таке питання політичне, особисто для польського президента Кароля Навроцького. Але якщо відкинути мотиви, чому так вчинила Польща, чому так відповіла Україна, які ви бачите тут головні наслідки для цього всього, наслідки в першу чергу для України?
13: Ну, дивіться, головний наслідок в тому, що українське питання буде центральним питанням на наступних польських виборах. І причому воно буде не просто українським питанням, воно буде українським міфологізованим питанням. Тому що, ну, я тут погоджуюся з заявами, в тому числі, низки українських політиків. Поляки ж мають претензії не стільки до УПА, скільки до того образу, який вони створили. Розумієте? А цей образ створений руками, в тому числі, не надто доброчесних істориків. Або польських істориків. Або істориків, які паралельно були політиками. Я просто хочу нагадати, що той же Навроцький, займаючи іншу посаду, так, в Інституті національної пам'яті Польщі, публічно говорив про те, що кожна країна має право сама визначати, хто для неї є героєм, і в нього немає і не буде жодних застережень або якихось, ну, наприклад, там, запитань чи претензій до України, якщо в Україні міста, вулиці, площі і так далі будуть називати іменами тих, кого ми вважаємо героями.
1: Це було три роки тому, він займав іншу посаду. Так.
13: Правильно, інша посада. Але, розумієте, тут є один дуже показовий момент. Очевидно, що політики абсолютно мають право змінюватися. Абсолютно мають право. Вони мають право там міняти якісь свої погляди і так далі. Але тут є одне виключення, да, де вони не повинні цього робити, якщо мова йде про якісь засадничі ідеологічні речі. Це питання, воно є засадничим ідеологічним. І тому я до чого веду? До того, що оскільки Навроцький в нього зараз вчепився, то українське питання буде тепер центральним в подальшій політичній діяльності Польщі, як мінімум, там на найближчий рік. І ми, очевидно, від цього будемо потерпати. Наше головне завдання, щоб це не вийшло на рівень, власне, інтеграції до Європейського Союзу, бо я не вірю в те, що це якимось чином вплине, наприклад, на наші економічні взаємовідносини, або на питання, які пов'язані там з виробництвом, постачанням зброї і так далі. По тій простій причині, що це великі гроші, і ніхто від цих грошей відмовлятися не буде. І, до речі, скандал вже не перший тиждень, але це жодним чином не відображається на поставках і на багатьох інших речах, які стосуються власне військово-технічної підтримки України. Я думаю, що і надалі це буде залишатися на тому ж рівні, але можуть знову бути проблеми там з українським зерном, ще якісь речі. Вони можуть таке, поляки можуть почати таке знову робити. Чисто політично, прив'язуючись до знову таки історичних якихось подій і дуже довільно і дуже в чорно-білому такому контексті, трактуючи нашу спільну історію. Що робити в цій ситуації в Україні, ну, дивіться, з одного боку, хтось може сказати, там, не провокувати поляків далі. Але це дуже слизьке питання насправді, тому що що вважати провокацією? Ну от знов таки, давайте на секундочку уявимо, що завтра якийсь бойовий підрозділ України скаже, що ми хочемо називатися там підрозділом імені, я не знаю, Євгена Коновальця або Степана Бандери, там, або ще когось. Це їхнє право. Як на це реагувати президенту України? От давайте на секундочку таку ситуацію змоделюємо. Або там петицію якусь творять і з петицією звернуться відповідно. Ну, хоча я думаю, що зараз такі питання Україна буде максимально намагатися якось обходити, ну просто не виносячи їх якось там в публічну площину. А по всьому іншому, ну слухайте, ми достатньо робимо для того, щоб мати нормальні добросусідські відносини з Польщею. До речі, на цій конференції, яка от буде, вона просто ж в Данську відбувається, це важливий момент, да? Мені так. Здається, Україна повинна, і це нормально, абсолютно нормально, і це треба було би робити незалежно від того, була би ця історія, значить, ця з орденом чи не була, Україна повинна говорити, що так, безумовно, Польща, країна, яка там нам дуже багато допомагала, ви будете мати пріоритет, ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваші компанії, в тому числі, брали участь у відбудові, що коли там будуть виділятися європейські кошти, слухайте, там вже зараз черга стоїть, насправді вже за цими грошима, які ще навіть не з'явилися. Тому що там будуть колосальні суми, і всі вибудовуються, влаштовуються всю, скажімо, чергу. Тут ми можемо якби казати, що звісно, що ми будемо пріоритет віддавати тим країнам, які з перших днів були з нами і дуже нам допомогли. І Польща, безумовно, є такою країною. Тобто, дивіться, переводити, намагатися переводити всю цю історію більше в економічну таку площину, ну а політичні якісь речі відкладати там на потім і так далі. З іншого боку, мені здається, нам треба зараз дуже обережно різними шляхами, публічними, непублічними, але все ж таки на рівні Європейського Союзу, дуже обережно, так, знаєте, не максимально непублічно, я би навіть так сказав, підняти тему того, що в майбутніх перемовинах питання історичні, чисто історичні питання, які не мають жодного відношення до інтеграції до Європейського Союзу, не повинні використовуватися якимись країнами в якості шлагбаума чи якихось там претензій по відношенню до України. Ну, от така приблизно логіка повинна бути. Ну, як воно там буде далі, подивимося, але оця конференція буде визначальною, тому що в залежності від того, як вона пройде, виникнуть там якісь додаткові, чи не з'являться якісь додаткові приводи, значить, до погіршення відносин, ну це от буде показова історія. Мені здається, що на рівні прем'єр-міністрів можна було б дуже красиво все це зробити, чисто по-діловому, чисто по-робочому, при цьому наговорити об'єктивно абсолютно багато якихось там компліментів і так далі нашим колегам і друзям, власне, з Польщі. Ну і сподіватися далі, що якась невелика перерва в цій історії буде, Навроцький зупиниться на тому, що він, власне, зробив, а не почне якось далі цю тему провокувати і максимально розганяти. Хоча я думаю, що...
1: А я для себе, можна я от уточню у вас як у політолога, а я для себе визначила такий маркер. От якщо зараз в Польщі проведуть якісь соціологічні дослідження, і вони покажуть, що польське суспільство здебільшого підтримує Кароля Навроцького, то це для нас от дуже кепсько буде. Та? Бо це означає, що він і вибори може виграти, і Дональд Туск залишиться на розтяжці і не зможе нічого зробити. А якщо, наприклад, соціологія покаже, що польське суспільство не підтримує Кароля Навроцького, ну то тут якби і українці можуть бути більш сміливішими у своїх заявах, і Туск, можливо, там є певна група польських політиків, в тому числі Дональд Туск, там Радослав Сікорський, які вважаються дружніми до України, але в цій ситуації вони нічого не змогли зробити і або мовчали, або так завуальовано, але підтримували Навроцького, тому що боялися отримати по голові від своїх виборців. Чи правильно я для себе визначила цей маркер, чи ви би якось інакше його визначили?
13: Ні, цей маркер абсолютно правильний, але я боюся, що коли такі опитування проведуть, може вони не дадуть якоїсь беззаперечної переваги прихильникам подальшої конфронтації з Україною, давайте так скажемо. Да? Uh-huh. Але це можуть бути цифри десь там 50 на 50. А це цього вже достатньо для Навроцького. Слухайте,
1: ну це багато. Вже, там, ну слухайте, якщо 50, якщо половина Польщі, звісно, підтримує багато. Навроцького, це геть кепсько для України зараз буде.
13: Ну звісно, погано. Тут немає сенсу взагалі про це навіть говорити. Вчора вже я бачив результати там якихось попередніх опитувань з приводу ставлення поляків до українців, і там цифра, здається, була в 43%, да, які не надто позитивно ставляться. Та слухайте, навіть якби 30% було, це багато, і це дає вже привід для політиків цю тему якби експлуатувати. Але розумієте, тут все ж таки є момент. Воно ситуативно може там Навроцькому дати якийсь результат. Може дати, правильно. Але якщо воно далі буде йти отак по висхідній, і все ж таки треба зазначити, що і в Польщі були люди, публічні інтелектуали, які намагалися показати, що це абсолютно крінжово виглядає, коли ви забираєте орден, навіть не у Зеленського, тут же ж питання в тому, що це орден забирають у українського народу фактично, да? А він залишається у Шрьодера чи у Беніто Муссоліні. До речі, ще один там ділок відомий, фельдмаршал Петен, да, який капітуляцію Франції підписав, і потім уряд Віши створив, там відомий колаборант, то вони вже піднімають питання, що це дуже погано виглядає для Польщі, тобто це поганий імідж Польщі якби формує. То Навроцькому взагалі зараз би треба було зупинитися на цьому і не робити якихось подальших кроків, але оскільки останнє слово залишилося за нами, боюся, що він буде пробувати якось цієї ситуації вирулити. Ситуативно це йому може принести певні якісь там бонуси, але от я не впевнений, що вони прям цю тему настільки довго зможуть експлуатувати впродовж всього часу, який буде там до виборчої кампанії. Хоча очевидний всплеск буде під час роковин Волинської трагедії. Знову слід готуватися до якихось банерів перехреснутих, там, де буде і державний герб України, і багато інших якихось подібних речей. Ну, це треба просто пережити і нам подумати, як на це, до речі, реагувати. Тому що, ну, деякі речі, які вони роблять, вони, ну, поляки, я маю на увазі, вони здоровому глузду суперечать. Там, забороняючи УПА, вони паралельно прив'язують фактично низку державних символів України до цього, і це виглядає, знаєте, як когнітивний дисонанс. Ви просто, як в Одесі в нас кажуть, ви визначіться, да, що щось зніми, чи щось одягніть. Бо воно так не може бути, що тут ви, значить, визнаєте, тут не визнаєте, тут вважаєте це якось не таким, а тут нормальним. Тому тут це і проблема внутрішньопольська. Я думаю, що і суспільство через це буде колотися, тому що, розумієте, тема-то вони накрутили серйозно, але значна частина поляків, по великому рахунку, ну, про цю тему знає, тому що вона постійно просто висить в інформаційному просторі. Але якщо вона буде висіти, але не давати якісь практичні результати, ну, всі ж прекрасно розуміють, що від цієї теми поляки краще жити не почнуть. Ну, це ж не змінить абсолютно їхню сучасність.
1: А, Ігор, так, це ж ми з вами були в одному ефірі, коли в нас в ефірі був польський журналіст, так? І він казав, зрозумійте, будь ласка, правильно, що це у вас війна і у вас кожен день якісь, ну, одна новина гірша чи за іншу, чи важливіша за іншу, чи гучніша за іншу, і ви дуже швидко переключаєтеся. А в Польщі, як от поставили цю тему на платівку, і її будуть крутити дуже-дуже довго, тому що не так швидко оновлюється інформаційне поле, як
13: я
1: ваше. Я подумала, дійсно, тому його і крутять.
13: Дивіться, так. Але тут питання до шановного польського журналіста. А що він конкретно зробив для того, щоб ця тема не крутилася?
1: А розумієте, от якраз оце не приймається, тому що це мова йде про Павел Баболоцький, якщо я правильно пам'ятаю прізвище. Він якраз таки дуже багато пише і намагається там певні міфи розвіяти, але таких небагато.
13: Ну, він намагається, але я його пам'ятаю просто на ефірі. Я не можу сказати, що він був якось на стороні України. Він фактично стояв на стороні Навроцького, вимагаючи від України, просто він не говорив це прямо, вимагаючи від України, наприклад, відмінити це рішення. І, знаєте, просто нашим друзям і братам-полякам треба зрозуміти одну дуже просту річ, що дружба, вона передбачає в тому числі, що ви не лізете у внутрішні справи вашого сусіда, вашого партнера і вашого друга. Тобто ви можете якісь речі коментувати, але ви не лізете конкретно внутрішні справи. На жаль, ну, поляки це зробили. З іншого боку, я погоджуюся, що тема, вона буде довго там жити, вона буде довго крутитися, але, ну, слухайте, все одно це можуть бути тижні, місяці, але, ну, складно уявити, що вона там прям цілий рік буде жити, її максимально якось будуть підживлювати, вкидати, тим більше, якщо ми не будемо давати, умовно кажучи, якихось там приводів. Да? Але я думаю, що тут все обережно зараз буде робитися. І Україна...
1: Ну, ви знаєте, Ігоре, от давайте я ще приводи, не знаю, але мене трошечки напружив той факт, що від цієї нагороди почали відмовлятися дипломати і не будь-які там дипломати, та, відставці чи ті, хто не працює, можливо, в Польщі. От, наприклад, від нагороди, від польських нагород відмовився чинний посол України в Польщі Василь Боднар. І я собі подумала, ну це ж людині, якій доведеться зараз там жити, там знаходити порозуміння, підтримувати цей діалог, знаходити точки дотику. Плюс мільйон українців проживає в Польщі, до яких, очевидно, зараз ставлення може погіршитися. При тому, що вони можуть і дати привід, та, хтось там чергового сома виловить в річці. А приводу може і не бути. Це може бути і провокація в тому числі. Я думаю, що в Росії за цим всім теж дуже стежать. бачать і воліють би якось використати на свою користь. І коли, наприклад, на цей крок ідуть дипломати, я трошечки починаю боятися, бо я думаю, чи не ставлять вони такий великий хрест на будь-якому діалозі.
13: Тут по дипломатам тут інша, так би мовити, історія. Очевидно, що тут можна було пошукати якийсь інший, можливо, варіант, тим більше по дипломатам діючим, да, які там перебувають власне в країні, приймають ті чи інші рішення. В мене, чесно кажучи, тут немає однозначної відповіді з приводу того, що відбулося, скажімо так, да, і відповідно, як діяти далі. Там на рівні колишніх президентів, там і деяких діючих політиків, це одна історія. З дипломатами, можливо, слід було зробити по-іншому. Але з іншого боку, знаєте, тут як подивитися, все ж таки демонстрація такої максимальної єдності, вона теж має певний ефект. Вона повинна справити, і вже, я думаю, справила ефект на ту ж частину польського політикума, на того ж Навроцького зі своєю командою і так далі. Тому що я глибоко переконаний, що він не прорахував до кінця наслідків. Він думав, що він зробить цю заяву, що він забирає, Україна щось там скаже нам дуже, типу, прикро і так далі, і воно якби забудеться, і він буде великим переможцем. А по факту йому тепер треба коментувати дуже багато речей і, до речі, по суті, віддуватися за попередні президентів польських, які вручали цей орден попереднім українським президентам. Тут ще цікаво на позицію їх подивитися, да, якою вона, власне, буде, і так далі. Але це ж буде поступово актуалізувати одне дуже важливе питання. Чому раніше вдавалося уникати всього цього, а зараз воно перетворилося на таку абсолютно скандальну історію, яка була спровокована, в першу чергу, польською стороною. Ну, а по дипломатам, там все ж таки пан Боднар, він дуже багато і дуже правильно написав з приводу і вдячності Польщі, і те, що він надалі буде працювати, і він дуже сподівається, що ці питання не завадять виконувати якісь там практичні, знаєте, такі завдання, утилітарні, грубо кажучи, які на нього, як на посла, покладені. Ну, з іншого боку, подивимося, давайте все ж таки реакцію Польщі дочекаємося, бо вона поки зараз фактично відсутня. А вже в залежності від неї ми можемо вийти на що завгодно, аж до того, що будемо посла міняти чи якимись іншими речами займатися. Це
1: хоча от чесно, буде дуже мені буде дуже шкода, так, якщо там посла поміняють, можливо, без цього не обійдеться просто, бо Василь Боднар дійсно дуже дуже професійний дипломат, досвідчений дипломат, і звісно, він зараз цей весь тягар цієї кризи у відносинах відчуває на собі, як ніхто інший, будучи в Польщі, де, ще раз нагадаю, майже мільйон українців отримало тимчасовий захист, от уже тепер, та останніх біженців, не кажучи вже про тих, хто був там раніше. Ігоре, дякую. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу, на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають смс-повідомлення, нібито від поліції, з інформацією про порушення правил дорожнього руху та вимогою терміново сплатити штраф. У повідомленнях міститься посилання на фальшивий сайт, що імітує офіційний портал Національної поліції. Там користувачів просять ввести персональні дані та реквізити банківських карток. У Мін'юсті закликають не переходити за такими посиланнями та не передавати свої фінансові дані стороннім ресурсам. У Міністерстві оборони України працює гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби з чітко визначеними термінами – від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на півроку. Міноборони наголошують, всі дзвінки на гарячу лінію є конфіденційними. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Мільйон українців уже подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона нагадала, учасники програми можуть отримати 2 тисячі гривень на проходження медичних обстежень у закладах, що долучились до ініціативи. За словами Свириденко, скринінг дає змогу виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші ризики для здоров'я на ранніх стадіях. Пройти обстеження можна у понад 2 тисячах медичних закладів по всій країні, а подати заявку через застосунок «Дія» або у Центрі надання адміністративних послуг. У «Дії» стартувало бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь кожному з партнерів, необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У «Дії» зазначають, відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» з сполученням Київ-Львів та у зворотному напрямку. Як повідомили в компанії, поїзд курсуватиме 23 і 24 червня у відповідь на високий попит на цьому маршруті, що залишається одним з найпопулярніших в Україні. Час у дорозі становитиме приблизно 6 годин. Компанії зазначають, що продовжують шукати рішення для збільшення кількості місць на найзавантаженіших напрямках.
19: Сьогодні день літнього сонцестояння. Після цього дня світловий день поступово починає зменшуватись, а ніч подовжуватись. Хоча перші зміни майже непомітні. У багатьох культурах цей день вважався особливим і навіть містичним. Його пов'язували із силою сонця, родючістю, оновленням природи та початком літа. У слов'янській традиції він перегукується зі святом Івана Купала, що зберегло багато давніх обрядів, пов'язаних з вогнем, водою та очищенням. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: для довідки.
1: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину будемо проводити у спільному товаристві. Я з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Антон Міхненко, військовий експерт, який долучається до ефіру Радіо НВ. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю, пані Інна!
2: Давайте одразу перенесемося до Криму, бо те, що ми чули в новинах, не може не тішити. Там бавовна, окупанти, як пишуть у соцмережах, привезли дефіцитне паливо аж з Греції, але наші дрони спалили його прямо в порту Керчі. Одночасно також палає порт Кавказ, через який росіяни вивозили крадене українське зерно. Крім, от якби ви це все оцінили, тому що і є повідомлення від Аксьонова, що в Криму повністю припиняють продаж пального на АЗС, як за готівку, так і за безготівковим розрахунком. Це вже якісь ітоги СВО чи ні?
3: Насправді нам всім бажається так, щоб це були підсумки СВО і врешті-решт це вже закінчилось. Але ми маємо розуміти з цього всього і робити певні висновки. Ключовий висновок перший – це те, що Сили оборони України, СБС безпосередньо, інші структурні підрозділи Збройних сил України, вони займаються зараз плановою роботою щодо створення несприятливих умов для використання силами Російської Федерації, окупаційними силами Окупаційної Федерації, окупованого територію Криму. Тобто фактично робиться з нього острів. Фактично з нього робиться острів, на якому не буде можливості ані перебування збройних сил, ані будь-якої іншої промислової діяльності, ані будь-якої іншої логістичної діяльності, яким чином використовувався цей півострів раніше. Перший момент – це йде системна робота. Ми бачимо вже впродовж місяця, як руйнується один міст за іншим мостом, переправи, яка йде цілеспрямована робота по об'єктам, критично важливим об'єктам для окупаційних сил на території півострова. І тому це перший ключовий висновок, де системна робота, і ми бачимо це системні кроки, які зараз вчиняються впродовж місяця. Другий момент, і другий важливий висновок, ми бачимо, що ця системна робота має певні наслідки. І ці наслідки ми в очі, як то кажуть, бачимо. Ми бачимо, як палає нафтопереробка, ми бачимо, як зламані ці мости, і ми бачимо те, що Російська Федерація зараз ускладнена будь-які логістичні речі, перекидання особового складу техніки з Краснодарського краю до Криму, перекидання особового складу техніки з Криму, з півострова Крим на територію півдня України, підтримка діяльності російських військ на території Запоріжжя, Херсонщини. Тобто висновок, який ця системна робота має певні результати. І ці результати ми бачимо. І те, що зараз вони мають проблеми з паливом, взагалі тільки навіть не по талонах, а лише тільки для тих об'єктів, скажімо так, установ, які використовують паливо для перевезення людей або довезення продуктів, або якихось інших таких речей, пов'язаних з діяльністю цивільного населення, от зараз в них це паливо є. На інші речі в них це виникають певні проблеми. Звичайно, вони будуть шукати можливості для того, щоб нівелювати ці наслідки. І наш ключовий третій висновок, до якого я хочу підводити, це те, що ця системна робота має бути продовжена і надалі. Всі ці кроки, які Росія має робити, хоче робити на наступне, ми маємо попереджати. Це і стосується створення понтонних переправ, їх потрібно знищувати. Це і стосується привезення інших паливно-мастильних матеріалів на територію півострова Крим іншим шляхом, не лише, скажімо так, мостами, мостом, Керченським мостом, а тією самою паромною переправою. Це і стосується нарощування систем протиповітряної оборони в цьому регіоні, тобто системно знищувати і надалі. Тобто ми маємо закріплювати цей результат. Бо ми ж знаємо, Російська Федерація буде намагатися це все нівелювати, знову відбудовувати і створювати спрятну до себе умову. І тому саме закріплення поточного результату – це дуже важливий третій пункт, третій момент, який би я не хотів би наголосити.
2: Ну от, якщо говорити про Крим, там ВМС наші кажуть, що Росія активно укріплює півострів через побоювання можливості висадки українського десанту. Взагалі, поясніть з такої точки зору, от і Мадяр, і очільник Міноборони кажуть, що ну ми зараз візьмемось за Крим, і там буде окупантам не переливки. Навіщо тоді ці окопи, якщо окупанти самі будуть нічим не забезпечені?
3: Ну, дивіться, вони насправді діють по класичній радянській схемі. Є загроза, потрібно до неї готуватися. Зараз вони бачать, що створюються умови для того, щоб, можливо, проводилася якась повітряна, морська або інша десантна операція на півострів Крим. Вони намагаються по класиці, по книжці, як то кажуть, працювати. Тобто створити максимально потужну оборону для того, щоб нівелювати будь-які можливі кроки з боку української сторони для висадки десанту і проведення якоїсь наземної операції. Це класика жанру, як то кажуть, і вони будуть це робити, тому що вони по-іншому не вміють. Вони будуть створювати оборонні споруди, вони будуть перекопувати всі пляжі, вони будуть намагатися нарощувати, перекидати якісь озброєні військову техніку, поповнювати боєкомплект. Вони будуть це робити. Це ну класика жанру. Інший момент, чи зможуть це вони ефективно зробити, і чи зможуть вони, ну, по-перше, забезпечити функціонування, і друге, чи зможуть взагалі вони забезпечити і перебування цього військового угруповання тривалий проміжок часу, якщо буде налагоджена системна робота по знищенню взагалі будь-яких ланцюжків постачання продуктів забезпечення на територію Крим тривалий проміжок часу. Це важливий момент. І якщо їм це вдасться, але вони будуть намагатися це робити, то вони спробують якимось чином там забезпечити свою присутність. Наскільки довго воно це, знову ж таки, наголошую, це залежить від системної роботи наших Збройних сил. Якщо ми системно будемо працювати по Криму, якщо системно це все буде прирізатися, не давати можливості взагалі їм забезпечити існування на цьому півострові, тоді вже будуть виникати певні проблеми. І ці проблеми, вони з часом будуть нарощуватись, накопичуватись, і вони не зможуть забезпечити ефективну оборону. Наступний момент, чи дійсно ми плануємо проводити цю десантну операцію з висадкою особового складу, проведення наступальних дій на суходолі, це вже інше питання. Я не думаю, що варто розкривати якісь певні плани і думки, але ми теж розуміємо, що в нас також є дефіцит людського ресурсу, в нас також є дефіцит і транспортних засобів для перекидання особового складу, але ми так само і розуміємо, що війна змінилася і підходи для проведення в тому числі і на наступальних операцій, вони змінюються. Як це може бути? Яким чином здійснюватись, скажімо так, створюватись пекельне життя в Криму для російських окупаційних військ? Це вже інший шлях. Це вже, скажімо так, нові сучасні технологічні підходи. Побачимо, як вони будуть розвиватися надалі.
2: Так. Якщо говорити про російський столичний регіон, про атаки на Москву, ми бачили за останній тиждень кілька комбінованих атак дронів, вибухи в Московській області. І така цікава деталь, самі ж росіяни, так звані їхні воєнкори, публічно звинувачують зараз медіа, чиновників у брехні, мовляв, вони там подають війну так, як начебто вона не торкається всієї Росії. Що показали ці удари по Москві, як би ви оцінили ефект?
3: Ну, насправді, тут можна робити багато висновків. З точки зору військової, з точки зору інформаційної, з точки зору висновки, з точки можливості оборонно-промислового комплексу. Висновків багато. Перший момент, скажімо так, почнемо з військового. Військово те, що ми навчилися бити достатньо потужний захищений регіон, а Москва і московський регіон взагалі він достатньо потужно захищений. Ми знаємо, скільки там ліній ППО зараз будує Російська Федерація, цих кільць ППО, внутрішнє, середнє, і там третє кільце вони будують, вони намагаються максимально захиститися, наростити комплексами С-300, С-400, панцири і іншими засобами протиповітряної оборони, і використовувати в тому числі і мобільні вогніві групи. Це ми бачили, до речі, як вони ці мобільні вогніві групи працюють з ПЗРК по резервуарам.
2: У своїх заводах, так.
3: По своїх заводах, так. Тобто вони, перший висновок, який ми маємо зробити, це те, що ми навчилися бити навіть по об'єктах, які добре захищені. Тобто ми навчилися це робити. Це класний варіант. Другий варіант – ті засоби, безпілотні літальні апарати, які використовувались, вони в тому числі також технологічно розвиваються. Ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація використовує засоби електронної боротьби для того, щоб нівелювати можливість потрапляння дронів в необхідну точку на карті, на мапі. Ми прекрасно розуміємо, що є насиченість систем протиповітряної оборони, які можуть збити дрони з різною ефективною поверхністю розсіювання, в тому числі тут враховуються ці чинники. Тобто наш оборонно-промисловий комплекс розвивається. Але це стосується того моменту, що ми навчилися. Другий момент, важливий висновок, те, що російська оборонна промисловість, вона все ж таки має певні проблеми. Ми бачимо те, що вона не може забезпечити повному об'ємі системами протиповітряної оборони, тобто поставити необхідну кількість ракет для того, щоб забезпечити повне прикриття, при цьому прикриття від масованих ударів, де використовується там не 10-20 дронів, а 200, 300, 500 і 1000 дронів. Тобто вона не спроможна забезпечити в повному об'ємі свої підрозділи протиповітряної оборони необхідної кількості ракетного озброєння. Другий момент, ми бачимо, знову ж таки, повернувся до того випадку, коли система протиповітряної оборони взагалі не потрапляє в дрон. Ми бачили, коли панцир вистрілював дві ракети, вона пролетіла повз цього дрона, дрон полетів собі далі. Ми бачили, як з ПЗРК представник МВГ вистріл тупо не по

0: кожним днем, вона і створює певні конфлікти в їхньому суспільстві. І чим більше буде конфліктність в цьому суспільстві між владою і населенням, яке бачить реальну картину, коли палає, коли дощ йде з продуктів нафтопереробки, коли реально тут є загроза життю і здоров'ю, а ніхто не оголошує взагалі повітряної небезпеки, і ніхто нічого не каже про те, де знаходяться взагалі місця, де можна приховатися від таких ударів, це створює певну конфліктність. І дуже ми сподіваємося, що ця конфліктність, ну, буде нарощуватися. Тобто населення, воно ж теж не дурне. Хоч воно там і зазомбовано в Російській Федерації, але тим не менше вони бачать, коли є загроза, коли бачимо, що вони бачать, коли суспільний то діалог, суспільний договір, що влада надає безпеку народу, а народ повністю погоджується на те, що дає, як діє, вчиняє влада, тобто проводить якісь військові операції або якось іншим чином діє в відношенні народу і назовні, в тому числі. Тобто цього суспільного договору вже фактично немає, і він не дотримується. Влади. І тому нарощування отакої складової, коли конфлікт розростається, це краще для нас. Хай вони там повбивають один одного, скажімо так. Це їхні проблеми, але не наші. Але це інформаційний чинник, це важливий момент, який їх закопає, скажімо так. І третій момент економічний. Ну, в принципі, тут зрозуміло для всіх, та економічна складова, вона на поверхні. Чим більше ми знищуємо таких підприємств нафтопереробки, тим менше в них є палива, тим менше в них є можливості забезпечувати перекидання озброєння військової техніки, тим менше є можливості взагалі наростити присутність цього озброєння на лінії зіткнення, на лінії фронту, тим більш тим легше стає нам для того, щоб проводити оборонні операції, і в тому числі і наступальні операції на тих чи інших ділянках фронту. Ми створюємо умови для того, щоб армія в них не була життєздатною.
1: Якщо ми говоримо про російське ППО, я попрошу вашої оцінки. От CBS News із посиланням на американську і українську розвідки пише, що у Росії банально, ну, закінчуються ракети до С-300 і до панцирів. Вони їх не встигають виробляти. Але при цьому треба сказати, що ми бачимо, як ті самі С-300 росіяни використовують для ударів по наземних цілях в Україні. Замість того, щоб берегти їх для ППО. Як ви це розумієте? Що це говорить про реальний стан їхніх запасів?
0: Насправді, от достатньо складно сказати, ну, чітко назвати цю цифру, скільки в них є зараз запасів на такі ракети до систем протиповітряної оборони С-300, С-400, С-350. За даними ГУР, вони в місяць можуть виготовляти там, ну, 50, можливо, там максимум там до 100. Цих ракет для цих комплексів, бо це потужні системи протиповітряної оборони, вони на велику відстань і на велику висоту здатні діяти, і знищувати повітряні цілі, і в тому числі використовуватися, як ви правильно зазначили, і по наземних цілях. Але ж ми бачимо так само, що вони використовують ці, вони останнім часом зменшили, скажімо так чесно, кількість ударів з використанням саме комплексів С-300 і С-400, якщо ми побачимо звіти Міністерства оборони, Генерального штабу, зокрема, стосовно цих ударів, то цих ракет якраз поменшало. І по цим звітам ми можемо робити певні висновки, що вони намагаються їх берегти для інших задач. Але тим не менш, спроможності виробництва цих ракет в них обмежені. Це з одного боку. Ну, з іншого боку, ми розуміємо, що в них є проблеми стосовно елементної бази. Вони зараз намагаються акумулювати свої організаційні там державні ресурси для того, щоб створювати там об'єднану мікроелектронну корпорацію в Російській Федерації, виставили там їм плани, запланували десь 1 трильйон рублів для того, щоб через деякий час вийти на те, щоб створювати власну елементну базу і насичувати цю елементну базу цивільну продукцію, ну і безпосередньо, звичайно, в першу чергу і військову продукцію. І з елементною базою в них є проблеми, вони зараз імпортуються, і не завжди вона якісна, і не завжди в тому об'ємі, яка їм потрібна. І тому це теж певна проблема. І третій момент, це знову ж таки фінансова складова. В оборонні підприємства, хоча й отримують кошти, але не завжди вчасно отримують ці кошти. Вони вимушені десь брати кредити, вони вимушені десь знаходити фінансові ресурси для того, щоб закуповувати впрок, як то кажуть, на майбутнє. А потім ці кошти потрібно отримувати від держави, повертати. Там були вони запозичені. А цього теж немає можливості. Ми багато чого не знаємо насправді того, як зараз працює ОПК Російської Федерації через його закритість. Але до нас тільки окремі відгуки доносяться в рамках якихось форумів, ті чи інші керівники підприємств просто дуже обережно окреслюють свої проблеми. Але якщо вони говорять це обережно, значить проблемно вже є система. Тому, якщо повертаючись до питання підприємства ОПК, які забезпечують саме виробництвом ракетного озброєння для систем протиповітряної оборони, то так, можна констатувати, що певні проблеми є. Можна констатувати, що вони не можуть зараз забезпечити той об'єм виробництва, який задовільняв би, скажімо так, повністю вирішення задач збиття всіх повітряних цілей. Це виклик для них, і вони це прекрасно розуміють.

0: розуміють, і в них є проблеми системні. Як вони будуть діяти далі? Ну, для нас найкраща картина, що врешті-решт, що вони сіли за стіл перемовин, і врешті-решт вже війна закінчилась. Як буде діяти це безбашене керівництво Кремля? Ну, подивимось далі. Але вони вимушені щось діяти з огляду на те, що в них є проблеми. І ці проблеми не просто поодинокі, вони системні. Вони на кожній ділянці, на кожному ланцюжку всього цього.
1: Зрозуміло. Я тут кілька слів лише додам про наш ВПК. Ми з вами десь місяць тому говорили про українські КАБи. Так от, в травні Міноборони представило наш КАБ вирівнювач, який називається, і вже зараз з'являється інформація, що от місяць пройшов, і ця керована авіабомба вже застосовувалася в бою. Що вам відомо, наскільки це змінює наші можливості з огляду на те, що носіїв літаків у нас обмаль?
0: До речі, дуже влучне зауваження. Дійсно, одне питання – це створення саме КАБу, тонуючої авіаційної бомби, керованої авіаційної бомби. Її можна створити, це не така вже проблема насправді. Там не такий складний механізм, але з врахуванням того, що є певні виклики з точки зору РЕБу і з точки зору влучності потрапляння, воно потребує певної роботи. І те, що ми, в принципі, його зробили, і те, що ми зараз знаємо, що там вже там було прийнято на озброєння і вже є бойове застосування, я переконаний в тому, що до нас просто ще доходять тільки маленькі відгуки. Воно вже використовується не один раз, і воно використовується ефективно, якщо Міністерство оборони його приймає на озброєння. Якщо ми вже показуємо це на міжнародній виставці, до речі, в Євросаторі в Парижі, це теж свідчення того, що ми переконані в якості цієї продукції, яка відповідає тим стандартам, тим викликам, які є зараз на полі бою. Чи змінює це істотно характер бойових дій? Дійсно, виклик – це носії, тому що для того, щоб використовувати ці КАБи, потрібні авіаційні носії, їх потрібно бути більше. Другий момент, в залежності від того, на яку глибину він буде діяти, цей КАБ, залежить в першу чергу висота польоту літака. Чим вище він буде летіти, тим далі буде діяти цей КАБ. По технічним характеристикам заявлено, це близько 130-140 кілометрів, це непоганий показник. Але ми маємо розуміти, що літак потрібно підняти на висоту, відповідно. Це не менше, ніж 10 кілометрів, можливо, з копійками. Але в цих умовах це, знову ж таки, виникають певні ризики для того, щоб російське ППО спрацювало по нашим літакам, які розганяються для того, щоб нанести цей удар з використанням КАБу на великій висоті. Тобто, наявність цих КАБів – це дуже круто, це класно. Це новий інструмент, який ми можемо використовувати. Це дійсно допоможе нам виконувати конкретні задачі. Тобто, в будь-якому разі, іноді неможливо використати дрон камікадзе, неможливо використати, скажімо так, або складно використати в поточних умовах там дрони Middle Strike, але авіація може нанести потужний влучний удар і дуже серйозно нанести нищівні проблеми нанести противнику. І тому це головне те, що у нас є такий інструментарій і що ми можемо використовувати. Безперечно, в поточних умовах потрібно розвивати купу інших засобів, тому що характер бойових дій змінюється. Ви бачите, як ми красиво зараз перерізаємо логістику мідлстрайками, і тут не потрібно було КАБів використання, але просто мідлстрайк вирішив багато питань. І тому сама війна змінюється, але інструментарій важливо, звичайно, щоб він був весь. Нарощування інструменту з точки зору збільшення кількості безпілотників камікадзе, які літають на глибину 130-150, там 200 кілометрів, це класно, це круто, це можливості. Наявність широкої лінійки інструменту, не лише дронів, а в тому числі КАБів, це додаткові потужності для Збройних сил України. Тому це класно, це круто, це розвиток наших технологій, це розвиток наших оборонних спроможностей і розвиток сил оборони України.
1: Як би ви прокоментували наступну ситуацію? Володимир Зеленський, як ми всі чули, наприкінці цього тижня публічно звернувся до Лукашенка і дав йому рівно тиждень на демонтаж російських ретрансляторів у Білорусі, які коригують вогонь по наших містах, по наших цивільних. Він сказав, не зробить Лукашенко, зробимо ми. Наскільки це серйозний ультиматум і що далі, якщо Лукашенко не зробить?
0: Власне, це дуже цікаве запитання, насправді. Тут питання з точки зору державних відносин, питання з точки зору, воно є і політичним. Ми прекрасно розуміємо, що Лукашенко всіма силами, можливостями, внутрішнім бажанням намагається не бути втягнутим, щоб Білорусь не була втягнута в цю війну. Росія його Лукашенка підштовхує постійно, створює ті чи інші прецеденти, ті чи інші умови для того, щоб запіхнути Білорусь у війну з Україною, Лукашенка навпаки намагається це якимось чином, ну, не допустити. Але, тим не менш, Росія отакими кроками, створенням таких ретрансляторів на території Білорусі, вона по факту, ну, не по факту, ми вже знаємо, що Білорусь, вона втягнута частково через те, що там відбувається і підготовка кадрів, через те, що Білорусь допомагає Російській Федерації постачанням нафтопродуктів, через те, що Білорусь, підприємства ОПК працюють в тому числі на підприємства Російської Федерації. Тобто вона опосередковано, можна сказати, втягнута. І саме з території Білорусі в 22-му році був напад на територію України. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо дії Лукашенка. Але знову ж таки, Лукашенко має розуміти, що будь-які такі речі, які зараз в нього створюються, вони створюють прецедент. І вони створюють підставу для того, щоб Україна відповідним чином реагувала. Реагувала дипломатично, в тому числі на світовій арені, наголошуючи на міжнародних ділянках про те, що Білорусь таким чином втягнута, вона фактично створює умови, щоб Росія застосовувала. Це перший шлях. Другий момент – це неформально також наголошувати Білорусь. Приберіть ці речі. Третій момент – це також заяви наших очільників, так, зокрема президента України Володимира Зеленського, про те, щоб прибрали ці ретранслятори. Тобто це певні сигнали, які мають підштовхнути Лукашенка вчиняти певні кроки. На збереження того статус-кво, який в нього зараз має. На збереження того, щоб Білорусь не була втягнута. Чи будуть вжити заходи з боку України для того, щоб знищити ці ретранслятори? Ну, подивимось, не знаю. А можливо, вони самі впадуть. Можливо, трапиться якийсь, ну, випадковий інцидент, щось трапилось, і немає крайніх, хто винний, хто не винний, але ретранслятори вже не працюють. Як це відбудеться, чи відбудеться з часом, ми подивимось. Але дуже цікава ситуація, насправді.
1: Пане Антоне, я вам дякую, звісно, за те, що прийшли до нас в ефір, за ваші коментарі. Слухачам, глядачам, нагадаю, що з нами був Антон Міхненко, військовий експерт. Далі в нас нетривала пауза, потім випуск свіжих новин і буде новий гість, нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про гроші, про політику, про війну. Звісно, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
7: І героям слава, вітаю вас!
1: Пане Андрію, ну я впевнена, ви бачите зараз свіжі новини. Володимир Зеленський от щойно повідомив, що за короткий період часу, за кілька годин, за цю добу, за ніч уражено об'єкти по обидва боки Кримського мосту, нафтобаза в Керчі, 4 радари С-400, 2 панцири, гауляйтер Аксьонов вже оголосив, що продаж пального на всіх АЗС у Криму повністю зупиняється. Навіть там є талони чи немає, це немає значення. Щось, як то кажуть, закручується якась ситуація в Криму?
7: Так, в Криму і не тільки в Криму, тому що враження та і тюменське НПЗ, і портові споруди вражені на Чорному морі. Тому я думаю, що це системна робота, яка зрештою призведе до економічної неможливості Росії продовжити ведення війни. Дуже важливо не зупинятися, дуже важливо не погоджуватися на якісь проміжні сценарії зараз, бо ключова задача зробити так, щоб Росія не змогла найближчим часом відновити бойові дії. А для цього потрібно фактично знищити більше 40% нафтопереробних потужностей, причому системно вивести їх з ладу, не тимчасово. Потрібно унеможливити російський експорт нафтопродуктів теж на системній основі. Ну і зробити так, щоб в окупованих територіях Росія не змогла підтримувати фактично економічну і будь-яку діяльність без вивільнення цих територій і передачі їх під контроль Україні.
1: Ну, от зараз, якщо подивитися навіть російські ЗМІ, вони пишуть, що ну от крім цих черг на АЗС, крім дефіциту палива, удари ЗСУ по нафтобазах, вони призвели до зриву паливних контрактів і судових позовів на мільйони рублів. А хто може протягнути руку зараз росіянам? Тому що бачимо, що Казахстан, до речі, почав уважно стежити за вивозом пального зі своєї країни. Як режим буде виходити з цієї ситуації? І хто прийде на допомогу?
7: Ну, фактично, у Росії є два джерела отримання нафтопродуктів, палива, дизельного палива і бензину. Це Білорусь, Казахстан і, можливо, Китай. У Казахстана обмежені можливості, у Білорусі обмежені можливості. Закрити ці втрати, які зараз несе Росія, ці країни не зможуть. Казахстан і особливо намагається це зробити. Казахстан намагається уникнути постачань в Росію. Китай потенційно може допомогти Росії і в економічному сенсі. Хочу нагадати, що Китай не кредитує російську економіку і величезний дефіцит бюджету російського. Росія змушена покривати в емісійний спосіб, бо Китай відмовляється кредитувати російську економіку. Але все може змінитися в будь-який момент, якщо Китай побачить, що Росія, час Росії добігає кінця, а Китаю потрібно, щоб Росія встояла, тоді може змінитися ситуація. Сподіваюся, що цього не станеться. За рахунок власних потужностей Росія додати не може, бо через санкції Росія не отримує компоненти, необхідну хімію для нафтопереробки, і суттєво зростити нафтопереробку на інших заводах, які знаходяться за Уралом, Росія також не може. Ну, по-перше, тому що Україна добуває туди вже на 2000 кілометрів летять наші далекобійні дрони від Farpoint. І з іншого боку, просто там немає відповідних потужностей. Так що Росія точно не додасть. Ну, а після попередження, яке дав президент Зеленський в бік Білорусі, думаю, що і Білорусь також не буде нарощувати постачання в Росію.
1: Добре, дякую, що прокоментували це. Ми зараз пробіжимося по таких головних темах тижня і не можу не запитати, так, це не економіка, але це все одно емоції, це політика. Я маю на увазі топ-тема вихідних, це скандали із орденом Білого Орла, тотальне повернення з українського боку нагород від вищих вищого керівництва, так, країни. Ви людина, яка теж розуміє, як працюють інституції, наскільки глибоко це може зайти, і крім політичної верхівки, крім емоцій, що може ця ситуація зачепити?
7: Ну, по-перше, в Польщі чинною владою, президентською владою створена ситуація, про яку переважна більшість поляків вважають Зеленського і Україну як державу недружньою по відношенню до Польщі. Наскільки я пам'ятаю, за свіжими даними, 58% поляків вважають, що ставлення Зеленського до них є негативним. Нам потрібно це виправляти. Нам потрібно зробити все так, щоб поляки зрозуміли, наскільки хибною є логіка чинного президента і його оточення щодо провокації такого пошуку винних в минулому. Минуле може розділяти країни, майбутнє може єднати. Те, що ми маємо допомогти полякам збагнути, що зараз Україна фактично закрила небо над Польщею, що зараз Україна є такою великою наступною можливістю для Європейського Союзу і для Польщі, так само, як свого часу Польща була великою можливістю, next big thing для Німеччини і для Європейського Союзу в цілому. Так ось, від дружби з Україною Польща виключно виграє. Майбутнє перегруповані Європейського Союзу в логіці Тримор'я чи Інтермаріон, як це планували зробити в Польщі, можливо, виключно за рахунок долучення України. Україна з точки зору бізнесу, розвитку нових індустрій і військово-промислового комплексу оборонно-промислового може дати Польщі набагато більше, ніж співробітництво Польщі з американськими і південнокорейськими компаніями. Векторів, яким чином ми можемо покращити відносини з Польщею, багато. Так, на жаль, багато з польських інтелектуалів і політичних діячів вважають тему України неприємною і такою, на якій ти точно не зможеш отримати електоральних балів, якщо ти будеш підтримувати Україну. І ось це потрібно змінити. А для цього потрібні асиметричні дії. Не просто повертати ордени, а робити щось, щоб було б спрямовано якраз на покращення ставлення самих поляків до України.
1: Ну, от ми знаємо, що скоро у Гданську міжнародна конференція з відновлення України, і тут такий скандал з польською стороною, наскільки оце от погане тло може вплинути і на цей захід, і в подальшому на наші переговори євроінтеграційні, на вашу думку?
7: Думаю, що негативно на сам форум не вплине. На форумі зазвичай домінують європейські політики і європейські бізнесмени, які якраз шукають можливість кращої співпраці з Україною. Ну і поляки не точно різні. Є багато тих, в тому числі в інтелектуальному середовищі, в бізнесі, в політикумі, починаючи від Дональда Туска і Сікорського. Це дає можливість якраз використовувати такі саміти і форум в Гданську для того, щоб просунути Україну як the next big thing, наступну велику можливість. Але цього, звичайно, замало, бо такі форуми, вони збирають тисячі людей, а потрібно змінити ставлення до нас серед мільйонів поляків. Є просто системні проблеми, які пов'язані не тільки з історичними розбіжностями. Просто уявіть собі, що в Польщі більше ніж 1,5 мільйона фермерів. А український аграрний сектор побудований в першу чергу на великих аграрних холдингах, середніх компаніях. У нас всього лише 50 тисяч фермерів. І з точки зору майбутньої євроінтеграції це буде одна з найбільш болючих проблем. Бо нам потрібно домовитись з поляками так, щоб з одного боку не знизити конкурентоспроможність і ефективність нашої побудови аграрної моделі і догодити тим політикам, які базують свої рішення на електоральній базі в 1,5 мільйона фермерів. Це буде складна політична задача. Звичайно, ми поки бачимо саме аграрний сектор як найбільш проблемний з усіх кластерів майбутньої євроінтеграції.
1: Якщо подивитися на внутрішні новини і на там євроінтеграційні, на економічні, то ми можемо назвати топ-темою тижня те, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов, урядовці, вони презентували таку бізнес-стратегію найліберальнішої економіки в Європі, назвали це так. Що це таке? Звучить красиво, але що це по суті означає для кожного українця? Це реальний план чи це просто, ну, гарна така презентація?
7: Я при тому, що я є абсолютним прихильником ліберальної моделі розвитку України, критикую сам підхід, яким скористався уряд для розробки цієї стратегії. Ця стратегія базувалася спочатку на аналізі, який проводив Світовий банк, тепер на стратегічному процесі, який веде американська компанія McKinsey в Україні. Але досвід таких стратегій, розробки таких стратегій показує їхню неефективність. Чому? Тому що українські стратегії мають розроблятися в Україні українським експертним середовищем, українськими аналітичними центрами, яких в нас достатньо багато, і вони мають високий професійний рівень. Зрештою, багато міжнародних компаній якраз звертаються саме до українських аналітичних центрів для кращого розуміння перспектив України. То чому ж на державному рівні нехтується українськими синктенками, аналітиками в цій сфері? Це перше питання, яке в мене є. Друге питання. На словах, і я тут абсолютно підтримую Кирила Буданова, що стратегія має бути максимально ліберальною, але коли ти починаєш аналізувати, що ж пропонується, то там абсолютно інші дирижиські методи економічного зростання з виділенням пріоритетних галузей, з відповідними інструментами преференцій. Ліберальна модель передбачає, що держава усувається від визначення таких галузевих пріоритетів і концентрується на створеннях правил гри, на верховенстві права, на створенні найкращих умов і найкращого бізнес-клімату для розвитку будь-якого бізнесу, на розвитку людського капіталу, на розвитку продуктивності. А в чинній стратегії є правильні слова, але інструменти залишаються від, ну скажімо так, від виживацького підходу для майбутнього України. Робити знов ставку на всіх тих традиційних галузях, які в Україні фактично втратили конкурентоспроможність, немає сенсу. Нехтувати креативними індустріями, нехтувати майбутнім тих галузей, які
1: там робиться ставка?
7: На традиційні галузі, на металургію, на військово-промисловий комплекс – це чудово, але ж, ну, камон. Немає там фармацевтики, наприклад, яка в Україні розвивається зараз дуже стрімко. Немає індустрії гостинності, немає продуктового IT-сектору, немає, ну, ось просто уявіть собі, поляки експортують на 20 мільярдів євро меблів. Чому Україна, яка має потенціал бути домінуючим гравцем не тільки в Європі, а й на Близькому Сході в цій сфері, має в якості пріоритету цю галузь не розглядати? Ну, взагалі, чому це держава має визначати пріоритет галузей? Ну, це з одного боку може здаватися теоретичною дискусією щодо того, як правильно будувати економічні стратегії, але оскільки я є автором національної економічної стратегії, єдиною, яка була затверджена з рештою урядом в 2020-2021 році, то маю сказати, що так неправильно підходити до стратегії. Стратегії мають створюватися в інклюзивний спосіб. І не уряд, термін якого обмежений каденціями, має бути основним стейкхолдером. Основним стейкхолдером має бути український бізнес, який зрештою і є запорукою майбутнього розвитку держави з економічної точки зору. А доручати цю роботу Раді з питань підтримки підприємництва в якій долучений обмежений перелік секторів і тільки великі українські бізнеси, не долучений малий середній бізнес, який, як відомо, є драйвером економічного зростання будь-якої країни світу, то це вже виглядає доволі дивно.
1: Кілька слів ще про бізнес, про настрої. Зараз ЗМІ пишуть, що це вже була друга зустріч Буданова як голови Офісу Президента з підприємцями. П'ятеро із семи опитаних Forbes оцінили її позитивно. Ви знаєте, напевно, зсередини більше настрої бізнесу. Чи відчувають підприємці реальні якісь зміни, чи це просто змінюється лише тон розмови з ними?
7: Я був на цій зустрічі, на презентації стратегії, на обговоренні. Бізнес дійсно чують. І бізнес зараз має можливість вплинути на рішення, які ухвалюються. Комітети, які створені в Раді з питань підтримки підприємництва, дійсно готують пропозиції. Ці пропозиції розглядаються і великою мірою далі втілюються в рішення. Чому? Тому що і Міністерство економіки, і взагалі економічний блок уряду зараз дуже відкритий по відношенню до конкретних пропозицій з боку бізнесу. Тут, скоріше, питання в тому, наскільки сам бізнес спроможний сформулювати, а що ж треба змінити. Бізнесу теж треба попрацювати над формалізацією власних вимог і потреб. Але є велике питання до іншого. З точки зору дерегуляції, з точки зору більшості тактичних рішень, фактично все вже зроблено. Далі питання до системних речей. Системні речі – це людський капітал і великі інвестиції, які потрібно докластися в продуктивність. Друге – це верховенство права. Це точне питання до Міністерства економіки і Ради з питань підтримки підприємництва. Це системні реформи правоохоронних органів, декриміналізація економічних злочинів, передача економічного підслідства від СБУ, від Національної поліції до модернізованого бюро економічної безпеки. Це податкова реформа, яка наразі зникла з обговорень. Це питання економічного бронювання. Просто уявіть собі, якщо на Раді з питань підтримки підприємництва присутні тільки підприємства, які мають можливість бронювати представників, власних співробітників, а 80% українських підприємців не мають жодного заброньованого, тому що не працює механізм економічного бронювання. То про що ж можна говорити? Чи почути бізнес на таких радах чи ні? Звичайно, ні. Зараз ми закінчуємо чергову хвилю опитування щодо стану і перспектив українського бізнесу. Динаміку, як я бачу, зараз динаміка негативна по настроях бізнесу, по готовності інвестувати, по готовності до зростання. Бізнес продовжує виводити активи за межі України. Чому? Тому що зневірився в державі, бачить відсутність доступу до фінансів, бачить проблему з доступом до людського капіталу. І це все негативний тренд, який потрібно поламати якраз інклюзивністю, якраз долученням малого середнього бізнесу до спільної дії.
1: Ну, от ви у своїй колонці, в своїй статті на НВ Бізнес, яка називається «Як не програти війну? Чотири важливі питання до себе», от ви пишете, як мені видалося, що нас чекають гірші часи, що буде тільки гірше. І закликаєте громадян брати більше відповідальності і за власний добробут, і за власну освіту. А наскільки гірше, на вашу думку, все буде? У нас 2 хвилини до завершення.
7: З точки зору самої війни, Україна зробила неймовірний прорив. І наші військові, і наш оборонно-промисловий комплекс, і тренд виглядає дуже позитивним. Але це означає, що скоріш нас будуть зараз з різних боків ламати на гнилу угоду, на певну домовленість, яка далі може призвести до переносу бойових дій, військових дій на кібернетичну війну, на політичну війну всередині України. І тому нам потрібно дорослішати як нації, бути готовими до негативних внутрішніх сценаріїв. І по ситуації з Польщею ми це бачимо. Далі буде гірше з точки зору втримати нашу перемогу і стати дорослими і сильними зсередини.
1: Пане Андрію, я вам безмежно вдячна за час і за розмову цю. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення, був в нашому ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: для довідки.
9: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки шаї, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених шаї управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із шаї управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів. Відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
11: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
8: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я рада вітати усіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька, і найближчі 2 години я працюватиму в прямому ефірі. Хочу вам нагадати, що у вівторок буде ваш час говорити з 9 до 10 ранку. У нас прямий ефір і рубрика «Ми маємо поговорити». І тема цього разу така, яка хвилює зараз багатьох. Українські президенти повертають нагороди польські. Але ми хочемо запитати не про президентів, а про те, як змінилися ваші погляди на ситуацію, на те, на взаємини з польською стороною, на ставлення до звичайних поляків. Отже, у вівторок, нагадую, з 9 до 10 телефонуйте у прямий ефір. Номер телефону 044-237-0353. Або ж дивіться і пишіть у прямій трансляції на нашому YouTube-каналі. Ну, а ми починаємо зараз і почнемо із ситуації в Криму. Там вона дещо така бентежна, немає бензину, немає світла, і вже повідомляється, що і вода зникає в деяких населених пунктах. Через проблеми з електрикою перестали працювати насосні станції. Місцевих просять вимикати кондиціонери, економити електроенергію. Про це і не тільки. Говоримо далі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну от, пане Олександре, починаємо з Криму. Перед цим Генштаб підтвердив, що вражено міст через Генічеську протоку. За одну ніч у Керчі, Сімферополі, Феодосії, Севастополі було багато вибухів, пожежа на Чонгарському мосту. Аксьонов вже зранку оголосив, що бензин на АЗС взагалі не буде реалізовуватися жодним чином. Те, що зараз відбувається в Криму, як би ви оцінили?
12: Ну, я би оцінив це так, що сили оборони продовжують стратегічну операцію, а я би назвав і називаю її такою повітряною наступальною кампанією, яка реалізується уже системно протягом кількох місяців. Це така операція, яка має на меті перехоплення ініціативи силами оборони, зокрема в повітрі, фактично, і прихильником, скажімо, от перехоплення ініціативи і цій операції дав старт загалом головком української армії генерал Сирський. А мета полягає в тому, щоб відрізати ворога, його забезпечення тилове повністю з окупованого Криму, для того, щоб, по-перше, зупинити і обмежити штурмові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ну і вдруге, це, звичайно, обмежити можливості ворога для, в тому числі, ведення активних штурмових дій на Сході. Тому що весь характер цієї війни, він чітко показує той факт, що Крим завжди був для Росії з часів незаконної його анексії таким великим логістичним вузлом, через який проходило досить багато вантажів. Там була відповідна інфраструктура для нафтобаз, нафтові термінали, де можна було зберігати в тому числі нафту, нафтопродукти, які потрібні ворожому угрупуванню для забезпечення і виконання завдань. Там склади з озброєнням, там військові частини, звідти ворог в тому числі запускає по території України шахеди і дрони інших типів, і, як ми знаємо, запускав неодноразово по Одесі ракети, ну і по інших містах, зокрема Циркони, і використовуючи ракети «Онікс», комплекси «Бастіон» і так далі. Тобто для Росії це велика тилова база, яка вирішує багато завдань. Тому для того, щоб не дати ворогові розвинути наступальні дії на Запорізькому напрямку, стабілізувати лінію фронту, створити передумови для перехоплення ініціативи безпосередньо на полі бою, і для того, щоб створити умови, коли перебування окупантів на цих територіях в Криму і окупованій частині Херсонщини, Запорізької та Донецької областей буде таким важким, нестерпним, фактично, змушувати їх фактично зупиняти активні наступальні дії і створювати їм взагалі важкі умови перебування, що закладає безумовно певні передумови, так чи інакше, для подальшої деокупації. Ну, тобто, я хочу нагадати, що в сил оборони є позитивний досвід 2022 року, а саме звільнення Херсону і правобережжя Херсонщини. Я нагадаю, що тоді окупанти фактично залишали Херсон. Вони втікали в той момент, коли сили оборони відпрацьовували активно по логістиці. Тоді не було такої кількості дронів ще, але ж застосовувалися системи «Хаймарс», застосовувалася далекобійна артилерія, зокрема по Антонівському мосту, І фактично це змусило тоді ворога відступати. Зрозуміло, що, можливо, у випадку з Кримом так не буде одразу, як би нам цього хотілося. Але це теж приклад, який з точки зору, ну, скажімо, загального вкладу в звільнення півострова, в його демілітаризацію, безумовно, вносить.
1: Тут ще такий момент, ви згадали ці нафтобази, пишуть, що стосується цієї доби, то окупанти завезли дефіцитне паливо з Греції, але наші дрони спалили його прямо в порту. Це говорить про те, що українська розвідка працює дуже оперативно.
12: Так, і ви знаєте, що в цьому випадку, я думаю, що розвідці дуже сильно полегшили завдання самі пабліки окупантів, тому що вони писали в соцмережах і почали вихвалятися в тих же телеграм-каналах своїх про те, що зайшла велика, значить, зайшла велика партія палива. А зокрема, там Fighter Bomber, канал, який там пише про їхню авіацію, і не тільки. Вони самі фактично і, перепрошую, спалились. Ну, тобто, видали інформацію, але з точки зору от роботи розвідки, я би сказав, що із того, що відбувається, ну, ми бачимо, яка кількість зараз відеоматеріалів і фотоповідомлень з'являється в соцмережах. І це ж все знято мешканцями на окупованих територіях, які не бояться ділитися цими світлинами і передавати відповідні там телеграм-канали і месенджери, виходити на контакт з рухом опору, які є окупації, виходити на контакти відповідні і ділитися певною інформацією, яка потім з'являється в тому числі в наших соцмережах, яка дає нам можливість проводити, зокрема, і об'єктивний контроль, і отримувати підтвердження там ураження тих чи інших об'єктів, в тому числі з простору соцмереж. І, крім того, це свідчить про те, що є насправді велика кількість людей, яка хоче, щоб дізналися правду. Ну, тобто, щоб побачили, що насправді ось така ситуація зараз. Адже там в Росії, ну, скажімо, якщо подивитися офіційну російську пропаганду, вони це все називають тимчасовими труднощами, які там пов'язані з різними факторами, в тому числі через атаку нашими безпілотниками. І вони, скажімо, завжди мінімізують наслідки українських атак в публічному полі, кажуть, що нічого страшного нібито не станеться, паливо буде, ми його дістанемо, ми його завеземо. Причому зверніть увагу, що якщо Росія зараз імпортує бензин, ну так це вже як мінімум має викликати запитання у багатьох, як так сталося, що маючи такий видобуток нафти, маючи стільки НПЗ по Росії, ви вимушені зараз завозити, зокрема із Греції, я думаю, що це теж питання, яким чином, чи не порушено таким чином санкційний,
1: так.
12: Ну, тому що це ж окупована територія, це незаконно в будь-якому разі. Тобто відвантаження нафтопродуктів з будь-якої іншої країни без погодження з українською владою, ну, це взагалі дії, які суперечать міжнародному праву. Тому я думаю, що тут ще будуть відповідні розслідування, і думаю, що і по лінії нашого Міністерства закордонних справ, можливо, будуть відповідні звернення і до Греції.
1: Насправді ми бачили так за цей тиждень дуже багато від пропагандистів цих всіх заяв дуже лютих про те, що не можна там росіянам жодним чином нічого викладати, нічого знімати. Казали, що будуть ще більше закручувати в них там інтернет, боротися не з дронами, а з інтернетом. Але насправді що показала, що виставили, що дізналися наші військові із тих світлин, з тих відео, які виставляли москвичі цього тижня?
12: Я думаю, що з того, що виставляють, і з того, що ми бачимо, ну, по-перше, що ми дізнаємося, так це моніторинг настроїв. Ну, тобто, моніторинг реальних настроїв, там, скажімо, середньостатистичного жителя, обивателя там Москви, наприклад, або іншого міста. Ну, як правило, це там люди, які, скажімо, представляють так званий, можливо, середній клас і так далі. Ну, і абсолютно різні, насправді. І вони показують реальні настрої, які панують. Оцей спалах емоцій, коли у них виникає. Друге, ми отримуємо в тому числі інформацію про що ж відбувається. Ну, тобто, яка ситуація з забезпеченням паливом? Звідки потенційно це паливо може завозитися? Які ліміти на паливо діють? Які черги на заправних станціях? Наскільки це, ну, найважливіше, звичайно, для нас зрозуміти, наскільки це екстраполюється на настрої, можливо, протестні серед росіян, і чи готові вони якимось чином продемонструвати це в своє невдоволення. На даному етапі ми бачимо, що є невдоволення, є такі, в тому числі, протестні настрої, є настрої антивоєнні, і це добре. Але з іншого боку, поки що немає, скажімо, готовності виходити і заявляти про ці настрої публічно на вулицю, в своїх містах, виходити на протести і так далі. Все ж таки цей страх ще перед цією путінською диктаторською тоталітарною машиною, він ще панує. Але, безумовно, те, що більш, скажімо, все більше з'являється ось цих фото, відео різних в соцмережах критичних, воно свідчить про те, що серед так званого глибинного народу певні ось принаймні запитання і протестні настрої виникають. І тому в Росії ж, ну, скажімо так, вони це теж відчувають, і недаремно почали блокувати, в тому числі, месенджери, недаремно всіх заганяють ці свої месенджер Макс, соцмережу, де, в принципі, багато що контролюється. А от що стосується того, що вони забороняють поширювати відео та фото, я можу сказати, що як тільки з'являються якісь там телеграм-канали протестні або опозиційні в Росії, то, ну, одразу до цих адміністраторів виявляють ФСБ і, ну, фактично затримують їх, перекривають доступ до каналів, що свідчить теж про те, що вони дуже бояться. Але єдиний, до речі, інструмент, от, який викликає запитання і має всі ознаки контрольованого зливу невдоволення з певною метою, це так звані російські воєнкори. От частота в ефір окремих діячів і те, як вони критикують синхронно там за щось путінську владу, свідчить про те, що це хтось за цим стоїть, скоріш за все, із табору силовиків, хтось контролює цей процес. І тут може мати дві цілі. Або цілі, що треба жорсткіше щось робити у війні, ну там, умовно кажучи, як кричать деякі, ядерну зброю застосувати, чи там мобілізацію оголосити, чи навпаки, війну припиняти. В яке русло це похитнеться, ну тут поки що сказати важко.
1: А оці кадри, які ми бачили з Пензи, де там військоматами влаштовано таке полювання на чоловіків, облави і так далі, це ще нам не показує русло?
12: А, ну, ви знаєте, в повній мірі ні. Я би сказав так, що це може бути перевірка, як місцеві відреагують. Ну, от вони обрали, умовно, населений пункт. Давайте оберемо якийсь населений пункт, який не був би там столичним регіоном, був би якимось таким середньостатистичним містом Росії за кількістю населення, і перевіримо, що ж буде відбуватися. От вони ж перевірили, ми ж бачимо, що в інших містах такого не було. Ну, тобто вони просто моніторять, перевіряють настрої. Якби це було явище носило системний характер, мабуть, ми би побачили кадри із інших міст, не тільки з Пензи. А вочевидь, Пенза – це була вибрана така точка для того, щоб перевірити реакцію на можливе посилення мобілізації. Дійсно, це можна під це підводити. Плюс, як би там не було, але от Яніс Клюге – це авторитетний дослідник Кільського інституту економіки, який давно моніторить набір в російську армію так званих контрактників. Він сказав, що цього року, за цей період, за півроку 2026 року, було набрано, мобілізовано Росії на 20% менше, ніж за півроку 2025 року. Тобто, ну, явно набір просів. І плюс до цього додалися втрати, яких ворог зазнає через дії сил оборони, ефективні на полі бою. І, відповідно, це може примушувати їх і підштовхувати до ось таких наслідків, але сказати про те, що це точно виліється в загальну мобілізацію, можна буде дещо згодом, коли там, скажімо, я думаю, визначиться ситуація точно з курсом, який буде обраний Путіним на війну, чи продовжувати цю війну, там, я не знаю, допоки він при владі, він захоче, чи просто для збереження своєї влади і воювати довго, тоді так, тоді вони можуть вдатися до мобілізаційних заходів восени. І зараз помітна в тому числі активність ворога інформаційна, така пропагандистська, вони починають на це натякати, але чи вони натякають для, на нас з метою інформаційно-психологічної операції тиску, чи в реальному плані, що вони це можуть зробити? Я думаю, що ми це побачимо не раніше осені, ну, скажімо, розуміючи, куди ситуація буде рухатись, чи ми їх дотиснемо, що хочемо зробити до припинення вогню і до реальних переговорів, які враховуватимуть українські умови, чи вони все ж будуть, скажімо так, пролонгувати війну, намагатися і на наступний рік, ну і від цього будуть залежати питання про щодо мобілізації.

0: Франції, і Рамштайну, і Європейська Рада. І, до речі, воно дуже добре якось все так збіглося в часі, по-свіжому, що називається. Тут і декларація Великої Сімки, тут же і Рамштайн, тут же і Єврорада. Тобто все в часі якраз для того, щоб найкраще показати, представити українську позицію. Тут ще й додалися додалася успішна атака по Москві, щоб показати українські спроможності і що ми здатні змінювати ситуацію на полі бою. І внаслідок цього, от, що мені імпонує, що все більше країн підтримують і ледь не публічно говорять про те, що вони готові, значить, підтримувати далекобійні наші удари як спосіб тиску, тому що вони бачать, що ця стратегія працює. Спосіб тиску на Росію з метою примушування до реальних переговорів. І це єдиний крок, який може призвести там до закінчення війни. І вони концентруються в пакетах допомоги не тільки на системах ППО, ракетах до ППО, що нам дуже потрібно для захисту від російської балістики, а вони концентруються і на укріпленні, підтримці і розвитку далекобійних можливостей. І ось тут важливо, що вони вкладають в дрони, вони готові до спільних ракетних програм, до них зрештою приходить розуміння, що якщо Сполучені Штати Америки, особливо зараз за президента Трампа, будуть там намагатися зменшувати свою військову присутність в країнах Європи, якщо, значить, Сполучені Штати Америки не постачають ті ж самі томагавки або призупиняють постачання Німеччині томагавки, то треба шукати альтернативу. І чому такої таку альтернативу не розробити спільно з Україною. І, в принципі, це, скажімо так, підштовхує і, сподіваюся, пришвидшить і нашу ракетну програму, це посилює наші далекобійні спроможності. І, до речі, ще би хотів виділити з практичної точки зору, дуже важливо, що ухвалене рішення по наповненню фінансової чеської снарядної ініціативи, тому що, ну, скажімо так, снаряди потрібні. Ми розраховуємо на більше забезпечення і постачання 155-го калібру для того, щоб і наша артилерія могла на фронті ефективно виконувати вогневі завдання. І якраз от Рамштайн дав відповідь на ці питання про ППО, що зрештою потрібно рухати це питання і рухати в той бік, що якщо Raytheon Technologies, інші американські корпорації не встигають виробити в силу великого попиту на ракети, ми розуміємо. Так давайте виробляти спільно, давайте за ліцензіями відкривати виробництво. І це питання...
1: А тут я хотіла ще уточнити. Так. Ви от сказали про дрони. Було повідомлення про те, що Велика Британія виділяє 150 тисяч дронів, і були навіть вказані часові рамки, що дуже важливо, до кінця цього року. І в новинах я ще бачила, що Британія розробляє для України ракети дальністю понад 500 кілометрів, і там зазначено принципово без американських компонентів. От таке от застереження виділене. Чому?
0: Ну, я думаю, що виділено воно для того, щоб показати, що не буде жодних, скажімо так, заперечень, що Британія буде самостійно вирішувати, яким чином надавати цю ракету Україні, яким чином застосовувати, в першу чергу. Угу. Ми пам'ятаємо, що, пам'ятаєте, були моменти і спірні ситуації у нас з тим, що ми не могли деякий час завдавати ударів тими же Storm Shadow по території Росії. Ми били по територіях тільки окупованих, ну, в Криму, наприклад. Але потім це вже було знято заборона, але вона діяла деякий час, і вона накладалася Сполученими Штатами Америки. Системи наведення, які використовувалися, і без їх згоди, ну, скажімо так, набрати ціле вказання було складно. Тому я думаю, що конкретизується. Плюс, я думаю, що це демонстрація можливостей Британії і загалом Європи, які спільно можуть, скажімо, абсолютно нормально, нарощуючи свій потенціал інвестицій, починати конкурувати зі Сполученими Штатами Америки. Не покладаючись виключно 100% на забезпечення ракетами тільки з боку США. Як було, в принципі, до цього, там, за виключенням окремих випадків. Ну, наприклад, балістичних ракет в Європі немає взагалі, європейського виробництва. Вони покладаються на Сполучені Штати, там на різні варіанти систем, але ну точно не на

0: владі. А зараз цю ситуацію хочуть переглянути теж.
1: А оці 150 тисяч дронів, оцініть, будь ласка, тому що для цивільної людини важко.
0: Ну, це багато. Звичайно, це залежить від типу. Ну, якщо ми говоримо виключно, наприклад, якщо б ми взяли 150 тисяч дронів і виключно там для middle страйків і для, скажімо, для deep страйків, ну так це, ну от дивіться, у нас за просто для розуміння, у нас десь близько за травень було використано десь близько 2000, да, уражено так чи інакше об'єктів, так званими middle страйками, тобто ударами на середню дальність. Якщо візьмемо і навіть так грубо дуже порахуємо і скажемо, що один дрон одне ураження, ну от 2000 на місяць. І якщо нарощувати там, це буде 5000, це буде взагалі. От можемо 5000 там взяти і сказати, що ну от наскільки може вистачити цих дронів нам, да, там, наприклад, ну на 2 роки, мабуть, якщо удари підтримувати там по 5000 їх застосовувати, наприклад, на місяць. І це доволі таки немало. Тому для будь-яких, навіть для тактичного рівня, чи для діпстрайків тим більше. Тому це дуже хороша цифра, яка нам, ну, нас серйозно буде посилювати.
1: Дякую, пане Олександре, за розбір, за аналітику, за те, що пояснили нам ці речі. Олександр Мусієнко, військовослужбовий ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гриню, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус». У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди, між старшим поколінням і молодшим. Ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати, ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Найближчі два блоки присвятимо тому, що відбувається у взаєминах Польщі і України. Міністр МЗС України Андрій Сибіга вийшов із жорсткою заявою зараз. Жоден президент іншої держави не диктуватиме Україні її історію, каже він. Посадовець зазначає, що Україна не прагнула напруження у відносинах із Польщею, завжди цінувала її підтримку. За його словами, президент Польщі Навроцький виступив руйнівником позитивних напрацювань між країнами і недаремно отримує аплодисменти із Москви. Крім того, Сибіга закликав польську сторону до зваженості і дипломатії, наголосив, що Україна відкрита до діалогу, а ще сказав, що Україна фіксує зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, на українців нападають, принижують їх, булять дітей у школах. Заявляє міністр, що між країнами існують механізми і позитивний попередній досвід співпраці, але для цього потрібна взаємна політична воля. Що ж, будемо всім цим зараз розбиратися. Сергій Таран, політолог, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні.
6: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, ми бачимо, так, як поляки погрузають у сварках із минулим, Україна відповідає демаршем, відповідає різко, і, як я розумію, ситуація вийшла вже на такий емоційний рівень, що тут основне питання, а що далі, яка сходинка далі?
6: Задача будь-яких політиків – не робити гарні заяви, яким аплодують, а насамперед шукати, як треба захищати національні інтереси своєї країни. І це торкається всіх без винятку політиків. Тому зараз очевидно, що треба політикам і польським, і українським напрацювати такі проекти, які би об'єднували країни в майбутньому. Насправді у Польщі і Україні є дуже багато спільного. Це спільний ворог, це спільне розуміння, що має бути створено в цій гідній Центральній Європі такого, щоб унеможливило тиск Росії. Це так само майбутнє для України в Європейському Союзі, де вже є Польща. І так само це членство Північно-Атлантичному альянсі або в новій архітектурі європейської безпеки, яка може створюватись паралельно структурам НАТО, на той випадок, якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї ролі у безпеці Європи. Тому насправді треба про що говорити, є про що говорити між Україною і Польщею. Можна говорити про спільні економічні, інфраструктурні проекти, які би, наприклад, фінансувалися з Європейського Союзу. Можна говорити про багато що. І от про це треба якраз і спілкуватися, тому що ну, ви розумієте, от європейський континент, це насправді зараз він виглядає дуже комфортним. А Європа, європейський континент, впродовж сотень і навіть тисяч років, це був найкривавіший континент, де країни воювали одне з одною безкінечно. Не можна знайти будь-які дві країни сусідні на території Європи, які би не могли щось розказати одне одному про своє минуле. І звинуватити одне одного в будь-яких гріхах. Нема таких двох країн поряд на європейському континенті. Але якось так сталося, що усвідомивши досвід оцих от воєн всіх, особливо досвід Другої світової війни, на європейському континенті почали замислюватись над тим, що треба перестати жити минулим, треба будувати майбутнє. І так виник Європейський Союз. І ті країни, які воювали одна з одною століттями, зараз мають спільний парламент, навіть спільний уряд, спільний бюджет і спільне уявлення про свою безпеку. Це таки відбувся на європейському континенті квантовий стрибок, коли нарешті політики зуміли домовлятися одне з одним і говорити про майбутнє. От я думаю, це має бути прикладом для України і Польщі саме зараз. Тому що жити минулим, ну тут спільної мови ніколи не буде. Ніколи. А треба говорити про майбутнє, там можна знайти спільну мову.
1: Є така цікава думка, що Володимир Зеленський потрапив на гачок цієї провокації з боку Навроцького. Треба було не повертати орден, а сказати «віддам особисто у Гданську», і тоді вже Навроцькому треба було якось викручуватися, пояснювати особисто, або цей от контакт відбувся. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Київ відреагував чи якось занадто емоційно?
6: Я буду робити висновки про реакцію Києва, якщо побачу, що політики можуть робити тоді, коли не лише в тому, щоб захищати свої інтереси, а в тому, щоб захищати інтереси в майбутньому. Тому зараз треба з цього скандалу і з цієї ситуації якось виходити. В цьому майстерність політиків. От експерти, які не причетні до політики, громадські діячі, вони можуть собі дозволити все, що завгодно. Вони можуть собі це дозволити, бо вони не представляють державу. А політики все-таки мають знайти якісь спільні речі. Ми ж оцінюємо велич того чи іншого політика в минулому не по тому, що він сказав, а по тому, що він зробив. От я думаю, що зараз треба подивитися про справи, подивитися на справи, які можуть зробити українські і польські політики. Ця ситуація, вона великою мірою спричинена виборами в Польщі. Там зараз на правому фланзі таке загострення, одразу три політичні сили претендують на правий електорат. Раніше це була лише одна політична сила, Право і Справедливість, зараз одразу три. І там через оце відбувається змагання між трьома партіями, хто із них більш правіший. І, в принципі, це така ну досить банальна історія для багатьох, для деяких правих партій в багатьох країнах, там завжди шукають ворогів. Але проблема в тому, що ця ситуація підриває відносини між Києвом і Варшавою, і головне підриває можливість створення нової архітектури безпеки на європейському континенті, віссю якої могла би бути вісь Варшава-Київ. От я думаю, що зараз політики мають думати над тим, як таку вісь повернути і створити. Оскільки я, наприклад, переконаний, що без міцного політичного і військового союзу на території Центральної Східної Європи, де ключову роль, очевидно, мала би відіграти Варшава і Київ, неможливо гарантувати безпеку на європейському континенті. Якщо така вісь буде, то буде і безпека. Якщо буде розбрат і буде от ці всі скандали, звісно, це від цього виграє теж країна, Росія. Єдина країна, яка від цього виграє. Виграє досить серйозно. Тому зараз від політиків треба очікувати того, щоб вони почали рятувати оцю архітектуру безпеки і щось створювати для того, щоб забути про скандал.
1: А хто, якщо от ми бачимо, всі чиновники вищого гатунку виступили з публічною заявою по нагородах з українського боку, з польської сторони теж висловлюється, хто і на якому рівні зараз має вирівнювати цей українсько-польський діалог?
6: Ну так само, ці самі політики, це ж задача політиків вже обирають люди, ну от вони мають вирішувати. Одного разу зробили вони такий крок, завтра зроблять інший крок. Політики мають знаходити, як домовлятися з іншими. Ну, це задача політики. Ну, інших у нас немає. От будуть вибори, будуть інші. А зараз є ці. То ці мають домовлятися. Звісно, від цього ще залежить і роль громадянського суспільства. І от, наприклад, зараз в Польщі, я просто буквально перед ефіром подивився, там є така ініціатива, де поляки збирають кошти на громадське нагородження президента Зеленського, щоб, ну, якби протиставити себе, польське суспільство, від дій свого президента. Ну, от є там така ініціатива. Але в будь-якому разі головна ініціатива має бути, безумовно, за політиками. Вони обрані не для того, щоб говорити гучні заяви, не лише для цього. Вони мають бути, вони мають розуміти, що їхня задача – це створювати мости, а не їх руйнувати. Які б це політики не були, які б емоції кого не роздирали. Ви знаєте, для політиків дуже легко оперувати насправді емоціями, тому що, ну, це ж дуже легко сказати, там, наших б'ють, наших, нас принижують. Я зараз безвідносно до країни взагалі, безвідносно навіть до континенту. І от тоді отримуєш зразу підтримку своїх виборців. При цьому нічого робити не треба. А от я вважаю, що справжні відповідальні політики, які входять по-справжньому в історію, вони можуть навіть іноді не боятися робити непопулярні заяви. Їхня задача – робити так, щоб країні було краще, а не те, щоб вона просто відчувала країна себе ображеною кимось. Тому це задача до політиків, навіть до тих, хто зробили ну, відповідні кроки на дії польської сторони, чи ті дії, які зробить Польща, ну, у відповідь на дії української сторони. В будь-якому разі відповідальність на політика. Вони мають вирішувати ці задачі і робити так, щоб захищати, були захищені інтереси країни. І був якийсь позитив, був якийсь плюс, були якісь звершення, а не лише образи.
1: Зараз я бачила, як експерти, аналітики вже всі рахують якусь, намагаються обрахувати ціну цього скандалу і ціну, зокрема, і для Польщі. Можливо, там йдеться і про спільні оборонні проекти, які не відбудуться через емоції, меморандум про виробництво зброї, про якісь логістичні хаби, про відбудову, про місце Польщі за переговорним столом. Як ви, як би ви оцінили ці наслідки? Можливі.
6: Ну, я думаю, що тут, коли партії думають про вибори, вони трошки по-іншому дивляться. Вони вважають, чи допоможе їм це виграти виборчу кампанію, чи ні. І на цьому все. На цьому весь розрахунок. Навіть якщо це від цього втратить їхня країна в майбутньому. Тому я думаю, що це така історія, яка стається з Польщею. Вона може, в принципі, статися з будь-якою країною. Вона, я переконаний, може статися і з Україною, хоча не хотілося б. Тому що оця от хвороба популізму, ну це така природна хвороба демократії, вроджена хвороба демократії. І час від часу за неї можуть захворіти будь-які політики в будь-якій країні. Звісно, я вважаю, що Польща могла би дуже багато виграти від того, що якби подальшому зміцнювала відносини з Україною. Ну зараз очевидно, що саме Центральна і Східна Європа стає таким полюсом безпеки. І той, хто буде тут відігравати головну роль, той буде відігравати більшу роль в Європейському Союзі, навіть у світі. Я думаю, що от у Польщі були всі шанси бути таким одним з центрів впливу, тому що насправді Польща на початку війни достатньо багато допомагала Україні, і справді країна дуже чітко усвідомлює, хто є ворог. Подивіться, якщо зараз в Європі, от крім України, ми б почали шукати країну, де більше не люблять Росію, ну, я не знаю, це тільки Польща. Польща не люблять Росію. Причому Польща дуже багато грошей виділяють на оборону. По рівню витрат на оборону ця країна випереджає всі інші країни НАТО, якщо порівнювати до економіки цієї країни. І от що виходить, що насправді Польща може мати достатньо серйозні амбіції бути центром геополітичного впливу. Але це станеться тоді, якщо Польща буде шукати так само спільне з іншими країнами, з тим, щоб була більша довіра до країни і до її безпеки. Те саме, до речі, можна сказати про Україну, але з однією поправкою, що тут все-таки Україна веде війну, то якби, ну, вона вже демонструє те, що вона готова себе захищати, і якби їй треба допомагати, тому що Україна захищає не тільки себе, а й всю Європу. Тому тут, я думаю, що треба думати. Я думаю, що, до речі, от і в польських громадських середовищах є так само розуміння, що Україна потрібна Польщі як один з факторів безпеки, тому що Україна однозначно захищає і Польщу так само. Тому, до речі, в будь-яких рішеннях з польської сторони завжди йшлося, навіть коли казали там якісь речі, які можуть не сподобатись Україні, завжди казали, ну ми все одно будемо допомагати Україні, тому що це в інтересах Польщі. Ну, я думаю, що Польща розуміє, що співпраця з Україною потрібна. І, зокрема, ще є таке питання, як технічне співробітництво. От я вважаю досі, що Польща і Україна могли би стати осереднім нової осі безпеки на континенті. Але якщо, наприклад, в Україні вирішать зараз якось відповідати на оцей от скандал, вони можуть продовжувати військове співробітництво, особливо по виробленні сучасної зброї з іншими країнами, набагато більше, ніж з Польщею. Ну, наприклад, з Німеччиною, чи з тою самою Швецією, чи з тою самою Францією. Я думаю, що зараз будь-яка країна має бути зацікавлена в тому, щоб отримувати доступ до найсучаснішої військової техніки. Та, яка була безпосередньо на полі бою. Зараз власником такої техніки і технології є Україна. Воно от об'єктивно. І тому я думаю, що для будь-якої країни має було бути б зараз задачею номер один співпрацювати з Україною, хоча б для того, щоб отримати доступ до цих от нових військових технологій. І той, хто цього не буде мати, той безумовно буде втрачати.
1: Ми зараз будемо тихенько переміщатися до теми перемовин, але от я згадаю заяву Дональда Туска, він сказав, що Польща має бути обов'язково за столом перемовин. Багато хто із експертів зробив таку паралель, що, можливо, це така образа на те, що Володимир Зеленський зустрічався з лідерами Британії, Німеччини і Франції, але Польщі там не було, коли йшлося там про можливий якийсь новий перемовний трек із Росією. Так от, давайте зафіксуємо, в якій точці ми зараз перебуваємо і коли, на вашу думку, таки можуть стартувати ці реальні переговори з Путіним?
6: Я думаю, що Польщі тут нема що переживати, тому що я не дуже вірю, що Європа взагалі буде за столом перемовин. Щоб бути за столом перемовин, для цього в Європі треба, по-перше, визначитись з єдиним перемовником. Європа досі не може визначити, хто буде перемовлятись від Європи. Чи це мають бути національні держави, чи це мають бути кілька лідерів. От ніби ж то говорили, що це Франція, Німеччина, Велика Британія. Польща каже, вони там теж мають бути. І от давайте почекаємо, там ще будуть інші країни, які будуть казати, ні, от так треба говорити, або от з цього другого боку підійти. А є ще брюссельська бюрократія, яка вважає, що вони мають вести перемовини. І от навіть з перемовником Європа зараз не може визначитись. І повірте, ці дискусії будуть не один рік. А далі. Припустимо, навіть сталося фантастичне, Європа визначилася з перемовниками. Що далі? Далі потрібно визначити зі стратегією, яким чином Європа збирається зупиняти війну. Ну от сядуть вони за стіл перемовин з Путіним. Ну от що вони йому запропонують? Вони що, запропонують йому повернутися на газовий ринок в Європі? Ну щоб вести перемовини, треба вміти щось запропонувати, а не лише тиснути. Якщо ми говоримо про перемовини, на результат. Європі нема що запропонувати, у неї немає стратегії. Одні європейці кажуть, треба війну завершувати зараз, інші кажуть, давайте, хай війна триває в Україні, тому що вона триває там до тих пір вона не прийде в Європу. Є ж такі позиції, ми чуємо, вони відверто кажуть про це. Тобто, нема переговорника, немає єдиної стратегії. Ну і третє, власне, а як Європа гарантуватиме виконання будь-яких домовленостей? Ну, для того, щоб гарантувати виконання домовленостей, для того треба мати інструменти безпекові. Чому всі говорять з Трампом? Та тому, що в нього є армія, величезні технології військові. Це найпотужніша військова країна, то вони можуть давати гарантії. А Європі самі потрібні гарантії від того самого Трампа. Тому, до речі, от якщо ви пам'ятаєте, була така коаліція охочих. Ця коаліція охочих збиралася разів 40. Я нарахував цих зустрічей. Кожна зустріч, там експерти були, плани. От уже буквально я вже бачив, як військовий десант європейців висаджується в Борисполі. І чим закінчувалась кожна зустріч? А тим, що європейці казали, ми оце все зробимо, але Трамп нам має дати гарантію безпеки, що все буде добре. Ну так які ж ви гаранти безпеки і миротворці, якщо вам самим потрібні гарантії безпеки і миротворча діяльність з боку Трампа? У вас немає суб'єктності. Оце зараз проблема Європи. Вони не можуть гарантувати виконання будь-яких домовленостей. Їм так само для цього потрібен Трамп. Тому я не вірю взагалі в тому, що Європа буде повноцінним учасником перемовин. Незалежно від того, хто там буде з Європейського Союзу сидіти за столом. Чи це буде Франція, Велика Британія, яка, до речі, не є членом Євросоюзу, і Німеччина, чи Польща, чи там взагалі нікого не буде. Тому що в Європі нема інструментів. Європейці говорять правильні речі, але для того, щоб ще бути суб'єктом міжнародних перемов, для цього не треба тільки гарно говорити, а щось і робити. 5 років у Європі для цього було.
1: Ми можемо лише на цьому етапі констатувати, що Антоніо Кошта точно не буде представляти європейців, виходячи з тих заяв, які зробили політики, там Фрідріх Мерц, всі вони його розкритикували, як пише видання «Політико». Сергій Таран, політолог, був з нами зараз в ефірі. Я вам принагідно дякую за ваш аналіз. Ну, а ми йдемо на нетривалу паузу, і потім нова тема.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за три дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NVNA став в часі ще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре під готований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми з вами можемо робити на регулярній основі для того, щоб зберігати своє психологічне здоров'я, так, в тих умовах, в яких ми живемо і наскільки це можливо, і як нам ще й розвиватися як особистості. Справа в тому, що як би ми не хотіли, що б ми не робили, життя рухається вперед, і відповідно ми або слідкуємо за себе, ми або розвиваємося, або деградуємо. Ми або адаптуємося до тих умов, в яких ми живемо, або ми ламаємося і відповідно зменшуємо свої можливості для того, щоб якісно жити, довго жити і тому подібне. Звичайно, хтось може сказати, знецінити і каже, ми не знаємо, що з нами буде завтра, але в більшості випадків ми не знаємо, що з нами буде завтра. І виходити, людина завжди має з того, що в неї перед нею розгортається якесь майбутнє. І якщо людина не бачить майбутнього, яке перед нею розгортається, вона не має планів, то вона впаде в депресивний стан, в апатію, ну і відповідно на цьому з цього уже нічого такого не зробиш. Людина починає дискрутивно жити, поведінку дискрутивно розвивати і тому подібне. В цьому немає нічого доброго. Тому, що ми можемо з вами сьогоднішніх реалій, в яких ми живемо, регулярно таке робити, зробити це нашими, можливо, звичками, да, способом життя, щоб зберігати власне психологічне здоров'я і розвиватися як особистість, як людина. Я, коли готувався до нашої з вашими зустрічі, я подумав, якими критеріями ми можемо звузити, до яких критерій таких базових, щоб потім ними керуватися, так? І я... Так як ми говоримо про розвиток і про здоров'я, то я виділив до наступного. Це що впливає, які звички, да, регулярні, що впливає на наш стан фізичного тіла, тому що як наше фізичне тіло в якому стані знаходиться, в тому буде дуже сильно залежати, який в нас буде психологічний стан, і від того буде залежати, в якому стані у нас буде мозок. Тому я виділив такі три критерії. Що нам потрібно робити для того, щоб зберігати здоров'я тіла, для того, щоб зберігати психологічну рівновагу або психологічне здоров'я, і для того, щоб підтримувати власний мозок в хорошій кондиції, для того, щоб ми могли розвиватися, міркувати, досягати якихось своїх цілей, турбуватися про себе, про рідних. Ось тому мозок, тіло, психіка, так? Ось такі, хоча, звичайно, це все можна звести до одного, але щоб не було занадто загально, я виокремив таких 10 для нас пунктів, які впливають і на мозок, і на здоров'я тіла, і на психологічну рівновагу, або сильніше на якісь із них. І, відповідно, коли ми з вами будемо зберігати, наскільки це можливо, при тих обставинах непереборної сили, які довкола нас, турбуватися про власне фізичне здоров'я, тому що люди багато палять, багато випивають, ведуть все одно такі, знаєте, спосіб життя, можливо, сидячі, мало рухаються, вони мало спілкуються з іншими людьми, і все більше сидять десь там в гаджетах, читають новини, ну і так далі, і тому подібне. Але навіть в тих обставинах непереборної сили, в яких ми є, ми багато чого можемо робити. І от я хочу сьогодні поговорити про 10 таких кроків, підкріпити багато з них якими дослідженнями науковими, які вийшли там за останніх там 10 років максимум, тобто найсвіжіші шукав для вас. І, відповідно, ми можемо з цього робити певні висновки і формувати свої звички, своє бачення на майбутнє. І хочу почати відкрити главу із підтримувати близькі стосунки, тобто із стосунків. Дуже багато людей недооцінюють стосунки, і дуже часто, коли уже ми втрачаємо якісь наші стосунки, там, не дай Бог, батьків, близьких, родичів, і сьогодні за війни це може трапитися, на жаль, в будь-який момент, тільки тоді люди, буває, навіть втрачають смисл в житті, вони розуміють, що навіщо мені та кар'єра і те все, що в мене було, якщо в мене немає мого коханого, коханої, там, дітей чи ще когось. І тому подібне. І відповідно тому я і як психолог хочу звернути вашу увагу на те, що одне із найважливішого для того, щоб нам підтримувати кукуху в нормальному стані і розвиватися як особистість, нам потрібні інші люди. Нам потрібна точка зору цих людей, підтримка цих людей, обійми цих людей, любов, а іноді навіть і якась критика теж, тому що ми не можемо розвиватися, якщо хтось адекватно не скаже, що ми робимо і тому подібне. Тому підтримувати близькі стосунки, воно на першому місці, і я записував декілька ефірів раніше, зараз я не буду вже розповідати те, що я там розповідав, просто відсилаю вас на наш Радіо NV YouTube канал, знайдіть там списки відтворення, підпишіться обов'язково на наш канал, ось, і там ви можете знайти любі теми, які стосуються стосунків, чому вони важливі. Ось і чому у людей, які самотні, у них збільшується стрес, у них збільшується захворювання на депресії, вони живуть набагато менше, ось вони менше відчувають задоволення від життя, вони не відчувають себе у безпеці і тому подібне. Там я теж детально це розказую. А сьогодні хочу зосередитися на пару таких дослідженнях, які от провели одне провели в 2023 році, друге десь в 2021. Ну, тобто це зовсім недавно вони проводилися. І відповідно, якби від протилежного підемо, да? Тому був такий великий метааналіз, який провели в Сполучених Штатах Америки, в яких там більше 3 мільйонів людей входили в цей метааналіз. Ось, і відповідно науковці виявили, що якщо людина знаходиться в самотності, плюс переживає відчуття цієї самотності, то збільшується ризик передчасної смерті на 26%. Тобто є така, знаєте, якщо людина, у неї хтось може бути, але вона почувається самотньою. Ось, і відповідно, навіть те, що навколо неї є люди, а вона суб'єктивно почувається самотньою, то все одно ризик передчасної смерті для такої людини 26%. Тому що різні може бути оточення, різний може бути у людини контакт. Тому люди можуть бути, а контакту глибокого нема. І тому людина за 26% зростає ризик передчасної смерті. Далі, об'єктивно соціальна ізоляція, тобто люди похилого віку, люди одинокі з якоїсь причини, там без сім'ї, без дітей чи ще без друзів, тобто або це мігранти, тобто є об'єктивна соціальна ізоляція, то ризик смерті зростає на 29%. Якщо люди живуть наодинці, то на 32%. Тобто уявіть собі, що самотність буквально убиває людину. Наприклад, от ось коли людина проживає наодинці тривалий час, то оце ж, скажімо так, що в неї немає соціальних оцих зв'язків, воно еквівалентне тому ризик смерті 32%, що людина в день викурює 15 сигарет. Так, 15 сигарет на день – це дорівнює, коли людина живе довгий час сама. Так же, як людина довгий час курить 15 цигарок на день, так же прирівняно до ризику для здоров'я ось такий вид самотності. І тому ми маємо про це розуміти, що підтримувати контакт з людьми необхідно. Да? Потрібно шукати друзів, потрібно шукати колег, товаришів, людей по інтересам. І, звичайно, з віком для багатьох людей заводити нові контакти і нових друзів іноді стає все важче, тому що у людей не розвилися правильні соціальні навики для того, щоб знайомитись і дружити з іншими людьми. І тому зараз ми маємо про це турбуватися, щоб сформувати правильні звички, для того, щоб в майбутньому, навіть якщо буде змінюватися наше соціальне середовище, навчитися шукати друзів, колег, партнерів в тому числі і тому подібне. Але для цього нам потрібно брати відповідальність, розуміти, до чого це веде. Мало того, що це саме по собі вибиває психологічну, ну да, психологічно людину підриває, так це і підриває її мозок. Тому що, наприклад, у людей, які проживають самі, у них частіше буває деменція, ось у них частіше бувають ракові захворювання. Ну, наприклад, тут другий метааналіз, в якому 2023 року, в якому 2,2 мільйона людей з усього світу, то воно підтвердило, ось я вам зачитую, що соціально ізольовані особи мають на 32% вищий ризик смерті від будь-яких причин. Окремо було показано, що ізоляція збільшує ризик смерті від раку на 24%, а від серцево-судинних на 34%. Тобто, мало того, що це сприяє раковим захворюванням, серцево-судинним захворюванням, стресу, депресії, так і ще і ранній деменції. Да? Тому що коли людина мало спілкується з іншими людьми, деградація нейронів відбувається набагато швидше. Ось що таке самотність. Я постійно і часто це кажу, що самотність буквально людей убиває. Немає нічого поганого в тому, щоб ми були незалежними особистостями, індивідуалістами, які самі на себе опираються і тому подібне, турбуються про себе. Це все супер. Але ми не забуваємо, що окрім цього у нас мають бути соціальні зв'язки. Хоча б друзі, знайомі, хоча б по інтересам. Ось, а найкраще, звичайно, мати свою половинку і близьких друзів. Так? Таких близьких, які прям близькі з вами, яким на вас не все одно. Хоча і інші замінники – це краще, ніж нічого. Тому, дорогі мої, регулярно зустрічайтесь з вашими друзями, прощайте їм їхні маленькі огріхи, якісь вади характеру, якихось там дрібних тараканів, які є у кожного в голові. Вчіться соціальним зв'язкам, дружбі, вчіться підтримувати контакт з родиною, з родичами, з близькими і тому подібне. Ось, постарайтесь мати хоча б одну, а краще декілька людей, з якими ви можете бути щирими, відвертими, самим собою і тому подібне. Якщо ви будете ставити перед собою ці цілі, то обов'язково ви їх досягнете. На другому місці, що я ставлю з цих 10 кроків, ось які сприяють нашому психологічному здоров'ю, мозку, да, нашому краще нашому мозку роблять, нашій психіці і нашому тілу. Ось, тобто завжди ці три фактори тримаємо, да, тримаємо в себе перед, як би скажемо, очами, не забуваємо, що те, що я рекомендую, воно позитивно впливає на мозок, позитивно впливає на фізичне і психологічне здоров'я. А для чого нам це? Щоб мати якісний психологічний стан, наскільки це можливо в тих умовах, в яких ми живемо, і розвиватися як особистість. І друге – це рух. можна так сказати, рухатися, так, постійно рухатися. Ось, і сучасні дані, які у нас є, вони свідчать про те, що фізична активність є одним із найефективніших природних таких, так, доступних для кожної людини засобів профілактики тривоги і депресії. Да, тобто для психологічного здоров'я. Так, також фізичні вправи покращують роботу мозку, стимулюють нейропластичність. Тобто кожен раз, коли ви рухаєтеся необхідну кількість, а ми зараз про це ще поговоримо, що нам дослідження кажуть, так, ми не просто покращуємо, зменшуємо ризики тривоги та депресії, ми покращуємо роботу мозку, стимулюємо нейропластичність, тобто, здавалось би, як там рух може бути зв'язаний з нейропластичністю, а ось так, так, знижується рівень хронічного стресу і покращується сон. Звичайно, це ще не всі переваги того, навіщо нам потрібно рухатися. І ми з вами маємо пам'ятати, що еволюційно людина розвивалася в постійному руці. Так, наші предки, вони проходили в середньому, як сьогодні показують дослідження, 30-40 кілометрів на день. Це те, що вони робили. Нам не треба йти 30-40 кілометрів на день, це зрозуміло. Але сидячий спосіб життя, він абсолютно не підходить для того, як розвивалося еволюційно наше тіло, і в тому числі наш мозок. Тому що наш мозок, як бачите, рух для нього вкрай важливий, щоб зберігати високі когнітивні здатності мозку, щоб зберігати психологічний баланс і підтримувати тіло в правильному тонусі, нам потрібно рухатися. Якщо цього всього не буде, то ніякого особистісного зростання не зможе відбуватися. Ось, тому це дуже важливо. Наприклад, навіть проста, скажімо так, коли ви до цього того, що ви рухаєтесь на день, ви будете додавати, допустимо, плюс 10 хвилин руху, ви можете відслідкувати, наприклад, по телефону, скільки ви рухаєтесь, можливо, у вас є годинники смарт, де ви можете подивитися, скільки ви рухаєте. І, наприклад, ви там дивитесь 5 тисяч кроків. Ага, додайте уже, наприклад, на наступний раз 10 хвилин, тобто ще там 1000 кроків, наприклад, так? Ось, і це в такому, можна швидко йти, можна в помірному темпі йти, але трохи швидше, ніж ви просто йдете. Да? Ось такі 10 хвилин пришвидшеною ходою уже знижує ризик смерті від усіх причин, наскільки б ви думали, на 15%. Да? Це показують дослідження. Просто всього додай 10 хвилин швидкої ходьби на день, і вже твій ризик смерті від будь-яких причин знижується на 15%. Далі, буває, коли я своїм там, клієнтам рекомендую, що їм потрібно рухатись, вони кажуть, о, спортзал, це там дорого, та й час, туди їхати, та ще й гроші і так далі. Але ходити не треба ніякий спортзал. Щоб бігати, теж ну, переважну частину року, місяців 7, там, скажімо, в Україні ми точно можемо бігати, а якщо правильно підготуємося, то і всі 9 місяців ми можемо бігати без проблем і без ризику для здоров'я. І тому дослідження показують, що біг, і це доказані, да, це теж великі були на мільйонах людях вибірки зроблено і доведено, що бігуни мають на 27% нижчий ризик смерті порівняно з тими, хто взагалі не бігає від любих причин. Да, смерті від любих причин. На 27% нижчий ризик смерті, ніж тими, хто не бігає. Наприклад, навіть повільний біг, такий, знаєте, підтюпцем, коли так тик-тик-тик-тик помалесеньку біжиш, навіть по 5-10 хвилин на день уже приносить колосальну користь, так, уже дає там 12-15% зменшення ризику смерті з любих причин. Ось, чим ті, хто ніколи не бігають. Звичайно, я буваю, коли це розказую клієнтам, вони сміються. Ну, поки на тебе не впаде там шахет чи балістика, ось такий, звичайно, чорний гумор. Але, звичайно, я маю про це сказати, ми маємо турбуватись про своє здоров'я і не бігати, коли там повітряні тривоги. Але вони перевають, найчастіше бувають вночі. Але ось такий зараз теж момент є. Далі, велосипеди. Їзда на велосипеді, фітнес, да, який людина може використовувати. Наприклад, якщо людина просто їздить на велосипеді по півгодині на, два рази на тиждень або займається фітнесом від 30 до 40 хвилин два рази на тиждень, то це чудово, да, тренує там судини. І, відповідно, я читав одне британське дослідження, в якому показано, що ризик, що велосипед і фітнес мають один з найвищих показників зниження смертності саме від серцево-судинних хвороб. Тому якщо у вас там, наприклад, є схильність в сім'ї хворіти на серцево-судинні захворювання, то от можна робити якби такі висновки для себе, да, які обирати спорт для себе, для того, щоб покращити, скажімо, да, свою, натренувати серцево-судинну систему. От, звичайно, потрібно і харчування сюди ще додавати, ну, я думаю, ми це все розуміємо. І, наприклад, одне із останніх, гарвардське дослідження, яке закінчилося в 2026 році, і воно йшло більше 10 років, вони показують, що якщо людина комбінує різні спорти, ну, наприклад, там, сьогодні велосипед, завтра силові, післязавтра там йога, ось, або на велосипеді людина катається, але людина займається регулярно, так, хоча б два рази на тиждень, десь 30, 40, 50 хвилин. Ну, взагалі, у всі дослідження показують, що два рази на тиждень до 50 хвилин, від 30 до 50 хвилин, це той такий хороший мінімум, який вже суттєво впливає хорошо на наше здоров'я, фізичне, не забуваємо, психологічне і на мозок, що дає нам можливість розвиватися, рости, підтримувати психологічну стабільність і розвиватися як особистість протягом, ну, всього життя. Так? Ось. Давайте рухатися далі. Третій крок – це сон. Да, його взагалі можна поставити на перше місце, сон всьому голова. Ось, і це дійсно так. В молодості люди не так сильно, там до 30-35 років, в залежності від людей, люди буває взагалі не відчувають, що є якісь наслідки, що у них, скажімо, знижений сон. Але більшість людей вже після 25 легко починають помічати.

рекомендації про те, як спати, що робити, коли не спиться, фізіологія сна, що на сон впливає позитивно, що негативно. Тому обов'язково знайдіть їх і подивіться. Тому що під час сну у нас мозок обробляє емоції, мозок обробляє, консолідує, знаєте, все, що з нами відбулося за день. Ось, наприклад, люди, в яких розвивається посттравматичний стресовий розлад, вони якраз не можуть входити в глибокий сон, в REM-сон, щоб мозок не може обробити ту інформацію, те шокуючу, да, те, що людина прожила обставини життя, і відповідно розвивається хвороба, яку дуже довго треба лічити, і іноді можна безуспішно лікувати роками. Тому ми маємо дбати про наш сон. А коли ми не досипаємо, то робота нашого мозку знижується, дратівливість зростає, тривожність зростає, емоційне вигорання зростає, депресивність зростає. Ось, і ну, все. Ось так, енергія в тілі падає, розвивається моральна втома, вольова втома, так, людина вже не може там щось терпіти чи робити якісь завдання. І таким чином потроху-потроху починає накопичуватися стрес, який потім вибиває нас повністю з психології рівноваги, ось, і відновити її вже треба буде час. Так, уже 2-3 рази виспатись воно не допоможе, бо вже накопичилось. Тому краще слідкувати за цим третім кроком, наскільки можливо, постійно пам'ятати, що якщо ми хочемо в тих навіть умовах, в яких ми живемо, більш збалансованого життя і розвиватись, нам потрібен сон. Четверте, яке буває багато людей недооцінюють, але це дуже важливо, це вчитися новому. Що це означає? Ну, по-перше, дослідження показують, що зв'язок між відчуттям розвитку та психологічним благополуччям залежить від того, наскільки людина відкрита до нового і вчиться новому. Тобто, дивіться, зв'язок між відчуттям розвитку психологічним благополуччям дуже сильно корелюється з тим, наскільки ми вчимось новому. Ось, тобто, наша особистість розвивається, і ми знаходимося в більш психологічному стані відчуття такої благополучності, це коли ми вчимося там новим знанням, новим навичкам, новий досвід отримуємо, з новими людьми знайомимося. Ось, і це такий важливий момент, да, що оця, щоб підтримувати і мозок, і психіку, і тіло в тонусі, нам потрібна певна кількість новизни. Ось чому люди там люблять подорожувати, але цього може бути мало для того, щоб підтримувати мозок в тому тонусі, в якому він міг би бути, якби ми комплексно до цього питання підходили. Наприклад, є дослідження, які показують, що багато людей після 30 років починають звужувати коло своїх інтересів і ніби загрузають в минулому. Тобто, якщо вони сідають відпочивати ввечері, то з більшою ймовірністю вони візьмуть дивитися старий фільм, який вони очікують, вони знають, які емоції вони від нього очікують, що очікують від фільму. Вони думають, я сідаю цей фільм дивитися, бо я буду радісний, або буду сумувати, або буду там в таких-то емоціях, так, буду передивлятись те, що дивився 5 років тому, 10 років тому, або в дитинстві. Також людина більше буде формувати свої плейлисти з музики минулого, ось, і людина починає в'язнути, загрузати в минулому, ось, обмежувати нове. Ці люди не лише музику і фільми перестають нові часто дивитися, да, все рідше і рідше їх дивляться. Вони пробують нові блюда все менше, так? Ось, вони не читають нової літератури, перечитують лише старі книги теж і так далі. І мозок входить в резиму цього заплипання, загрузання якоїсь такої, знаєте, повільної такої деградації. Ось, а ті нові стимули, які людина навіть і заводить, ось, їх може бути недостатньо, або людина завжди їх критикує і сприймає негативно і в штики. От колись ото знімали фільми, от колись ото була музика, от колись ото було. І з кожним десятиліттям ситуація погіршується по експоненті. Так? Тобто вже в 40 років людина ще в 2 рази менше, потім в 50 це вже буде в 4, там в 5 разів менше, і потім людина просто зависає в минулому, і не тому, що в неї починається деменція, а тому, що людина звузила своє до зрозумілого, старого, очікуваного і тому подібне. Ну і відповідно нейропластичність мозку буде знижуватися, психологічна стабільність буде знижуватись, так, буде все більше недоволення, бо світ стає тобі незрозумілим, світ стає для тебе, ну, якимсь поганим, грубо кажучи, і тобі потрібно від нього захищатися і нарощувати оцю шкуру, значить буде збільшуватись самотність, ну і все, якби, я думаю, ви розумієте, до чого це приводить. Тому потрібно робити наперекір цьому, так?

0: вчитися, все одно слухати нове, ставити себе на місце цього нового досвіду, і ти трошки, якщо у вас є діти за своїми дітьми, що вони там дивляться, слухають і тому подібне, ось вникати в психологічну ситуацію тут і зараз, чому такі фільми знімають, чому їх так знімають, чому така музика і так далі. І відповідно ви побачите, що хоч ми все одно будемо і старе любити, і в цьому немає нічого поганого, це чудово, ось, але й ми будемо постійно відкривати до нового, а це для нас же велика користь. Продовжимо після новин і короткої реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про те, що сприяє нашому психологічному здоров'ю, психологічній рівновазі та допомагає розвиватися нам як особистостям все життя, незважаючи на те, які обставини навколо нас відбуваються. Так? Тобто є те, що ми не контролюємо, а є те, що ми контролюємо. І тому зосереджуємося на тому, що ми контролюємо. І ми з вами дійшли до того, до п'ятого кроку, який ми можемо робити, що буде впливати позитивно на наш мозок, на наше тіло і на нашу психіку. І це навчитися інтроспекції. Інтроспекція – це дивитись всередину себе, з латини. Можна, люди використовують слова самоаналіз, самопізнання, рефлексія і тому подібні слова. Мені подобається інтроспекція, тому що це найбільш вдале слово, яке відразу показує, що відбувається. Да? Дивитись всередину себе. Що ми маємо навчитися? Без цієї інтроспекції, рефлексії, да, самоаналізу, наш досвід, який ми проживаємо, не завжди стає нам досвідом, який в плюс. Да, можна сказати, що це досвід не переходить в мудрість. Ось, і, відповідно, ми маємо вміти робити інтроспекцію власних думок. Чому я думаю те, що я думаю? І чи мої думки правильні? Чи мої висновки правильні? Чому я відчуваю те, що відчуваю? Чому я проживаю ті емоції, які проживаю? Ось, що відбувається з моїм тілом? Так? Що я відчуваю в тілі? Де в мене що болить? Де в мене що затислось? Де в мене щось поколює там? Але це не про іпохондрію, дорогі мої, не про те, щоб вишукувати те, чого нема. Ні, це коли, наприклад, я сижу, працюю, і в мене починає боліти поясниця, я це не ігнорую. Я дивлюся всередину себе, я піду, розімнуся, пороблю вправи, там, поприсідаю, пороблю якісь махи, для того, щоб спина не боліла. І сяду назад, далі буду працювати. Ось. І ось це такий постійний контакт з собою, ось, але найкраще, з чого потрібно починати цю інтроспекцію, це задавати собі правильні запитання. Ну, наприклад, там, от якщо взяти за Альфредом Ленгле, це такий екзистенційний психотерапевт такий світового рівня, да, відомий у всьому світі, він пропонує задавати собі такі запитання. Ну, наприклад, там, чи можу я існувати в цьому світі і що мені для цього треба? Тому що іноді люди дивляться на своє буття і вони не можуть його витримати. Так, їм дуже, і вони починають уникати цього буття через алкоголізм, через втечу в якісь там ігри, не знаю, там, в азартні ігри, ну, тобто, якимсь неправильним способом, да, бо вони не можуть витримувати буття. А потрібно собі було б задати питання, а чому я не можу витримувати своє буття, і що я можу зробити, щоб витримувати? Ну, наприклад, ми можемо бути в таких обставинах, як що ми мало що можемо змінити, наприклад, війни. І тоді я хоча б маю потурбуватись про те, як мені витримувати там, де я є. Це перше. А друге, може таке бути, що не просто витримувати, а я ще й можу бути щасливий в цьому всьому. І тоді я собі задаю це питання, а що мені для цього треба, щоб не просто витримувати життя, а можливо ще й бути в ньому щасливим. Далі, таке питання він ще собі задає. Чи подобається мені жити? Чи подобається мені моє життя? Чи подобається те, чим я займаюсь? Чи подобаються ті люди, з якими я знаходжусь? І тоді я теж можу запитати, а що я можу зробити? Що мені треба для того, щоб почати щось міняти? І таким чином у нас з'являється майбутнє, до якого ми йдемо, до якого ми хочемо прийти. Тобто ми йдемо від сьогоднішнього, яке може бути для нас важке, до майбутнього, в якому буде краще. І тоді в людини цей трек з'являється, ціль, куди вона йде, виділяється дофамінчик і все починає йти правильно. правильно. Ось чому важливо рефлексувати над собою. Ну, які ще можна питання задавати там? Для чого я живу? Чи маю я право бути собою, таким, як я є? Чи приймаю себе таким, як я є? Що зараз відбувається в моєму житті? Або що для мене справді важливо? Що для мене цінне? А що я уникаю? Що я не хочу бачити? Що я не хочу помічати? От колись у мене один клієнт, я це завжди пригадую, коли він сказав, я помічав, що щось не так в наших стосунках з дружиною, але я це ігнорував, бо я боявся. Я боявся піднімати якусь тему, ну, тобто він почав підозрювати, що, можливо, вона його більш не кохає, і, можливо, в неї хтось інший з'явився, але він боявся це проявити, а треба було б. І коли він, коли вони вже відверто почали про це розмовляти, і він це згадував, вона каже, ну, от тоді я лише відчувала такі ще смутні там емоції, і роману ще не було, так? Тобто вона ще не була закохана повністю, якби на тому етапі вони могли б, він би сміливіше, да, проявив це, тобто він спочатку визнав би перед собою, да, через інтроспекцію, що його це хвилює, а далі взяв би відповідальність і діяв би, то можливо б вони змогли б налагодити контакт з одним одним, який вони втратили якийсь там час назад. Ну і можна ще такі питання там задавати, ким я стаю, або ким я вже став, ким я хочу стати, що я хочу отримати в кінці. І Ірвін Ялом, оцей же Альфред Ленгле, вони кажуть, що якщо людина навчилася вести з собою внутрішній діалог, то це є ознака здорової особистості. Тому цьому потрібно вчитися. Якщо у вас, наприклад, не виходить, читайте літературу, дивіться підкасти, але лише у професіоналів. А якщо все одно не виходить, ідіть до психолога, він вас цьому научить. Ну і, скажімо, з цієї інтроспекції розвивається наступний навик, який дуже важливий, це розвивати власну емоційну грамотність, свій EQ, не IQ, а EQ, да, emotional intellect. І тому, що таке розвивати емоційну грамотність? Якщо інтроспекція – це більше про те, що я переживаю, відчуваю і куди я рухаюся, то ми можемо виділити в інтроспекції окреме як емоційну грамотність, да, коли ми дивимося лише на свої емоції. Що це означає? Наприклад, психологічно здорова людина – це не та, яка не має негативних емоцій якихось. Можна навіть сказати, негативні емоції взяти трошки в кавички, тому що всі емоції, вони потрібні, всі вони нам сповіщають дуже важливу інформацію про те, що відбувається зі мною і з середовищем, в якому я знаходжусь. Тому психологічно здорова людина – це не та, яка не має негативних емоцій, а та, яка уміє помічати власні переживання, власні емоції, може їх чітко називати. Тому що, наприклад, в психотерапії дуже часто, коли питаєш клієнта, а що ви відчуваєте, людина каже, не знаю. Хоча там по лицю видно, що вона може бути сумна, в гніві, там, образа в ній може бути, там ще щось. Але людина не відловлює, тому що її емоційний інтелект не працює. До речі, на нашому YouTube-каналі Radio NV, на який ще раз закликаю, підписуйтесь. Ось і там у списках відтворення у мене є про емоційний інтелект. Не пам'ятаю, може навіть декілька передач. Я щось не зауважив перед нашою. Але там, напевно, що може вже бути декілька передач про емоційний інтелект і як його розвивати. Є книги про емоційний інтелект, і тому обов'язково їм цим потрібно займатися, щоб мати все те, яка є метою нашої сьогоднішньої передачі. Так? І от у людини може бути алекситимія, це коли людина має нечутливість до своїх емоційних і навіть чутливих станів. Тобто, що відбувається в тілі, що відбувається в емоціях. І тому людина не може здійснювати інтроспекцію, бо вона не в контакті зовністю з собою. Але якщо людина розвиває свій емоційний інтелект, то вона вже починає розуміти свої емоції, розуміє, звідки ростуть ноги у цих емоцій. Ну, тобто, якщо по-простому сказати, то чому я злий? І людина буде знати відповідь. Чому я незадоволений життям, роботою, стосунками? Чому я веселий? А чому я добре почуваюся? Чому я сумний? А що робить мене радісним? А що робить мене щасливим? А що приносить мені задоволення там-там-там? Наприклад, там в інтимному житті, або на роботі, або ще. Оце і є високий емоційний інтелект, коли людина розуміє причину, чому у неї або добрий стан, або поганий, і вона уміє своєю психічною енергією керувати, наскільки це можливо. Тому що ми не всім можемо керувати. Іноді ми просто маємо приймати. Але коли людина знає причину, чому вона відчуває те, що відчуває, і переживає те, що переживає, у нас з'являється автономність, суб'єктність. Так? Давайте рухатися далі. Сьоме. Робити те, що має смисл. Я дуже часто кажу людям, що потрібно шукати нещастя, потрібно шукати смисл. Для того, щоб мати таке щасливе життя, в цілому, так? То ми маємо не щастя шукати, а шукати смисл. І коли ми маємо осмислене життя, то тоді воно і стає щасливим. І щастя, якщо в цілому взяти, це те, коли ми озираємось назад, і ми кажемо: ну, в принципі, при всіх злетах, падіннях, мінусах, плюсах, в цілому моє життя мене задовольняє. Оце і є стан щастя. Бо люди іноді плутаються там з радістю, з задоволенням, які ми проживаємо в моменті. Щастя – це глобальне задоволення від того, як ви прожили своїх 30, 40, 50 чи 70 років. Коли ж є глобальне розчаруванням, як ви прожили все своє життя загалом, то значить, щось було не так. І швидше за все, коли люди піддадуть аналізу, вони побачать, що у них не було осмисленого життя, в ньому відсутній був смисл. І при тому для різних людей це різне, але якщо людина не поставила собі це запитання, то, звичайно, вона й не може отримати це. Чи буває таке, що людина не задумується про смисл, а в неї все добре? Звичайно, буває. Тому що ми, наприклад, Фройд, він давно сказав, що людина, яка відчуває, що в житті немає змісту, це людина хвора. Тобто мається на увазі, лише після втрати чогось значимого людина розуміє, що вона втратила смисл в житті. Наприклад, вона втратила дорогу кохану людину, чи роботу, діяльність, чи там щоб там вона здоров'я, чи це можуть бути різні тригери, які трапляються, але людина потім опиняється перед цим розбитим коритом. Але іноді людина може прожити все життя, не опинившись біля цього розбитого корита, і так, і можливо, і не зрозумівши, що їй давало, і в кінці вона буде відчувати щастя, тому що в житті все було добре. Ось таке іноді трапляється, але це доволі рідка ситуація, як я думаю, ви це розумієте. Ось чому людям не просто достатньо там добре почуватися, а ми маємо розуміти, заради чого ми живемо, щоб мати оце осмислене і щасливе життя, незважаючи на те, які обставини довкола нас відбуваються. Тому що це наш особистісний вибір, що робить наше життя наповнене смислом. Рухаємося далі. Що у нас восьме? Восьме – це регулярно виходити за межі звичного. Знову ж таки, іноді можна сказати, ну так це ж про новизну. Але тут, чому я його виокремлюю в окреме? Тому що це не просто про нову пісню, чи про новий фільм, чи просто навіть ви пішли грати там, не знаю, в якусь теніс, і або що там ще є сьогодні, така популярна, забув, яка називається, теж ракетками грається. І там ви познайомились з якимись новими людьми, так, які були вам там партнерами, чи суперниками, чи ще з кимось. Так, це нове. Ось, і від цього може бути драйв, і в моменті це дуже добре проживається. Або ви нову книгу читаєте, чи ще щось таке. Але це вихід за межі звичного, не просто новизна, а ще й вихід за межі звичного. Тобто в психології є таке, як вихід із зони комфорту. Так? Тобто, коли ми щось таке робимо, що воно для нас таке незвичне, що це виводить нас за межі того, де ми завжди були, і відповідно тут для нас може бути навіть тривога, невпевненість, щось таке, бо ми ніколи цього не робили, не стикалися. Ось, і, наприклад, це може бути отримання нової посади. Це якийсь новий проєкт, який ви ніколи не робили. Ось це може там нове навчання, в якому йде зміна професії або опанування якогось додаткового скіла у вашій же сфері, але зовсім новий. Тобто це така тера інкогніта, на яку ви заходите, і ви нічого не знаєте. У вас є трохи стрес від того, вийде, не вийде, що від цього очікувати в кінці, бо я не знаю, чи все-таки мені сподобається, чи не сподобається. От буває, як люди там кажуть, все, я, наприклад, там буду психологом. Пішла людина вчиться рік, а потім думає, да не надо мені була ця психологія. Просто я хотів повирішувати свої якісь питання, ось я їх повирішував, та й вже мені більш не цікаво вчити ту психологію, ну і в баню. А рік ніби як витратив. Ось, але насправді не витратив, ти щось дізнався про себе. Але от оцей вихід за межі звичного, вихід із зони комфорту, він дуже важливий. Це може бути абсолютно нові знайомства. Там ви стаєте волонтером, ви вступаєте в якусь громадську організацію, там не знаю, по контролю корупції, там чи в своєму місті, чи там захист скверів. Або, може, ви йдете в клуб любителів ні не пива, а, наприклад, клуб любителів детективів, наприклад, приміром. Ось, тобто ви йдете туди, де ви ніколи не були, до людей, з якими ви ніколи не були знайомі, в сферу знань, які у вас туманні, або взагалі ви нічого не знаєте, або коли ви берете якусь нову відповідальність, новий проєкт, ідете, вирішуєте одружитись, вирішуєте народити дитину, почати, може, власну справу, почати будувати будинок своїми руками. Ось, не знаю, марафон пробігти, а ви, наприклад, ніколи особливо там не бігали, або, не знаю, там у мене декілька клієнтів, які під час психотерапії поставили собі там такі цілі, там піти на кікбоксинг чи бокс, переплисти Ла-Манш, тріатлон, значить, взяти участь там, або в Айронмен там і так далі. Ось, тобто кожен якісь свої знаходить моменти, де це буде вихід із зони комфорту, але тут має бути, вам має бути цікаво, це має позитивно впливати на ваше тіло, психологічне здоров'я і мозок, да? Ось, і коли людина, там, підкорити гору, наприклад, да, людина ставить ціль, чи ще щось таке, да, наприклад, на ту ж Говерлу піти, або якщо, там, наприклад, в мирні часи, то можна десь на вищу гору піти, ось, десь там, не знаю, в Грузії на Казбек сходить, або в Турції на Арарат, це такі п'ятитисячники, я, до речі, на них був, ось, і це не потребує якогось спеціального там спорядження, як це для вже семитисячників, наприклад, да? Ось, і особливо там фізично. Тобто це доступно людині, яка просто старається бути в балансі з собою. І тут формується і психологічна стійкість, і формуються нові нейрони, і стабільність з'являється, бо людина, коли щось опановує, у неї виростає повага до себе і самооцінка. Ось, тому це дуже-дуже важливий такий момент, вихід за межі звичного, да, із зони комфорту, як часто в попсі. Далі, дев'яте – це бути на природі. Люди, буває, недооцінюють цього. У нас, наприклад, в Києві може бути там парки, сквери, ось, але є люди, які живуть в таких районах, типу там Оболоні, де мало таких парків, мало зелені. І ми, буває, недооцінюємо, наскільки важливо бути на природі. Тобто, буквально сьогодні це називається якби зелена терапія в науці, да? Тому що це вже доказово, наскільки це важливо, що наскільки перебування на природі, прогулянки на природі особливо, знижують рівень стресу, покращують концентрацію, покращують роботу мозка, зменшують ментальне виснаження, там, покращують психологічну рівновагу там, і тому подібне. Ось, і відповідно, от, перебування на природі, воно має такий потужний науково доведений вплив. Наприклад, от дослідження я тут підібрав, що люди, які живуть десь біля великого парку, наприклад, або біля лісу, ось, у них на 12% знижається загальний ризик смерті від будь-яких причин. Просто жити поруч, це вже впливає позитивно. І цей відсоток зростає, чим більш людина проводить там часу. Наприклад, якщо людина проводить, це більше 20 тисяч людей провели дослідження, в якому люди, які проводили не менше 2 годин в парку, в лісі на тиждень, да, просто там ходили, чи сиділи навіть на пікніку, чи катались на велосипеді, ось, то, знову ж таки, ризик від будь-яких причин смерті знижається там на 17-19%. Ось, навіть просто там 20-30 хвилин перебування в зеленому місці знижує стрес відразу на 20-30%. Тож, от, наприклад, людині погано на стресі, вона просто вийшла подихати в парк, і вже через 20 хвилин їй стає набагато краще. Ось, тому, дорогі мої, пам'ятайте про це, старайтесь на вихідні виїжджати, якщо ви живете в якихось місцях, де немає таких от парків і доступність, знаєте, свіжого повітря, яке від дерев іде. От, і просто, щоб там посидіти чи походити, то на вихідних іноді їздіть або ходіть в походи. Ось, чи коли відпустки, да, виїжджаєте десь в села чи ще кудись, ну, в кого є які можливості. Ось, в будь-якому випадку ловіть кожну можливість побути на свіжому повітрі серед дерев. Да, в скверику хай навіть, але все одно. І це буде контролювати ваш рівень стресу, покращувати самовідчуття, буде позитивно впливати на роботу вашого мозку, тому що у людей, бачите, покращується концентрація, тому подібне. Іначе буде більше можливостей далі розвиватися і рости як особистість. Ну і останнє, десяте, що я теж вважаю дуже важливим, це вчитися такій правильній філософії, в якій ви учитесь приймати власну недосконалість, недосконалість інших людей, недосконалість світу. Тобто розвивати правильну філософію, таку реалістичну, так, заземлену в реальність, про те, який є світ. Тому що якщо ми дивимося на світ через рожеві окуляри, то ми будемо ранені світом, тому що він не такий. Коли людина таки думає, що от світ хороший, всі люди добрі, все так хорошо. Звичайно, у війну ми зараз уже так не думаємо, але деякі люди все одно схильні до чрезмірної ідеалізації. У мене навіть зараз під час війни, деякий час назад, прийшла пара, і от вони прям такі у них завищені очікування від їхнього романтичного кохання, І це оця захопленість їхня, як вони дивилися і очікували, що вони будуть в стосунках отримувати одне від одного, лише можна порівняти з тим, яке розчарування на них напало, коли вони побачили, що це не відбувається. І вони звинувачують партнера, але справа в тому, що ідеальних стосунків не існує. У мене навіть в одному із моїх важливих відео про стосунки так і починається перший пункт. Ідеальних стосунків не існує. Тому ідеальних людей не існує, ідеальних обставин в житті не існує. Ніколи не буде найбільш ідеальний час, щоб народити дитину. Його ніколи може не бути. Це рішення, яке ми маємо приймати. Але також погано дивитись на світ через темні окуляри, знаєте, через мізантропію, нігілізм і оце все. Це інша крайність. Тому ми маємо збалансувати це. І ми можемо помилятись, і інші можуть помилятися. Ми можемо сумніватися, інші можуть сумніватись. Ми можемо переживати, інші переживати. Ми можемо змінюватись на краще, інші можуть змінюватись на краще. І ми, це таке, знаєте, питання, напевно, що дорослішання, чи зрілості, чи мудрості, коли ми починаємо дивитися, ми можемо прагнути в житті якихось ідеалів, але ми маємо розуміти, що не ми не ідеальні, не інші не ідеальні, не світ не ідеальний. І тоді ми думаємо, а що я можу покращити в собі або в наших стосунках там з дружиною чи з чоловіком, що я можу покращити в стосунках своїми власними дітьми. Так? Я ніколи не буду ідеальним батьком, але чи можу я щось покращити, стати більш кращим батьком на 5% чи на 10%. І тут ми відразу бачимо, що ми можемо. Тому що коли ми від себе вимагаємо відразу різку переміну, там так, все, кожен день буду бігати, або кожен день на дієті, а іноді просто достатньо, я буду раз в тиждень бігати, або 2 рази в тиждень. І починаємо з таких от маленьких кроків, бо ми не ідеальні, і відразу нічого не міняється. І ми випрацьовуємо в собі таку зрілу позицію, таку філософську, так, що помаленьку, помаленьку. Ми приймаємо свої недосконалості інших, але і бачимо, що ми можемо вдосконалювати. Інших ми не можемо вдосконалити, але в своєму ставленні до них ми можемо щось міняти, а ті люди вже теж будуть робити вибір і, можливо, робити щось ради вас. І тому можна в цілому сказати, що, знаєте, психологічне здоров'я – це не такий стан, в якому в мене немає проблем, чи мені постійно добре, чи ще щось, а це така, знаєте, здатність зустрічатися з життям в усій його складності і витримувати його, щоб мати через осмислене життя, як ми до нього правильно підходимо, мати те, що ми відчуваємо, що в цілому життя вдається, що в цілому воно щасливе, незважаючи на те, що відбуваються якісь так темні лінії, чорні лінії, ось і а потім світлі лінії і тому подібне. Ну, а на сьогодні все, дорогі мої. Надіюсь, вам це буде корисно і до наступних зустрічей. Пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці нинішні і майбутнє остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених, некоректно сформульованих очікувань такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: за рано. Реклама на Радіо НВ. 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів став ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.